בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן.

מתרחב, אוקיי, ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

כל הרשת נפלה, מודעות אבל, פרידה, והזוג שהיה רקע לפני חתונה, והילד שצעק, אני ילד, אל תראו בי, והקול של הפיה מהמסיבה עוד חרוט בי, אבא תציל אותי, אבא הם כאן, תשלחי מיקום בשקט, מסוכן, תעשי את עצמך כאילו תמותי, איזה מציאות שמישהו יעיר אותי, תעלי לקולנועית. תעל, תעל, עם חיוך על השפתיים, ורעל, רעל, והנכדים רואים את התמונה המפורסמת. בשביל כל המדינה היא משלמת, יושבת בשלווה שלא ראיתי מעולם. כי כשהרוח עולה על החומר, הוא נעלם. אולי תהרגו אותי בעוד 5 דקות, לא באמת תיגעו בי.

מי שמוכן להגיע, איך אפשר להרגיע? לא נשאר לי מעמד בממד, הקטן שלי רעב, המטרנה במטבח, והקיבוץ שלי בטבח. הוא נשרף, היא שומעת אותו עוברים, מבית לבית, ואין עוד בית, אין עוד בית. שריקות של יריות, צרחות ואז דומה, וכנראה שזאת הייתה השיחה האחרונה. אני מעל שש שעות בתוך הבור הזה, לוחש מה ישראל שרק האלוקים ישמע את זה. אבא אני מקבל על עצמי, שבת, ציצית, תפילין, רק תוציא אותי מכאן בחיים. הצעדים מתקרבים, הנה הגיע הסוף לי, הרגע של המחבל עוד שנייה לראש לי. אבל אבא שמע את התפילות, הוא חזר לי.

הלו אבא אתה שומע? אבא זה אני. התקשרתי מן היד של יהודי, תקרא לאמא שתשמע גם היא. אני הרגתי, הרגתי עשרה במו ידי. תפתחו את הוואטסאפ, תראו את התמונות. אמא את גבי? הבן שלך גיבור.

המלחמה בתוך הבית שלי, ולא, אני לא מדברת על המדינה. זה מתחיל במקום שלי, הפרטי, עם הילד, עם הבעל, עם השכנה, עם האויב שבי מבפנים, הקינה, התאווה, הכבוד. אז התחלתי באמת לעבוד, זמן מקודש, איך אמר לי הרב? חורבן זה הכי...

0: שעה שש באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חיל האוויר יראה תמש מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צה"ל. בינתיים נמשכת הפעילות בלבנון. צה"ל תקף אתמול מחסני אמצעי לחימה ועמדה לשיגור רחפנים של חיזבאללה בדרום המדינה. בנוסף הותקפו שני משגרים טעונים ומוכנים לשיגור. אחד מהם שימש בעבר לירי לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, והשני לירי רקטות לעבר ישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו והשליח המיוחד למזרח התיכון סטיב ויטקוף נפגשו אמש במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל תאני. זאת כחלק מהמאמצים להגיע להסכם שיסיים את המלחמה באיראן, כך דווח באתר אקסיוס. רוביו אמר לאחר הפגישה כי ארצות הברית מחויבת להגנת קטר, והדגיש כי השותפות בין המדינות חשובה להרתעת איומים ולקידום היציבות באזור. ישראל הקימה מוצב צבאי חשאי בעיראק לפני פרוץ המלחמה באיראן, כך חשף העיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל. המתקן הוקם בידיעתה של ארצות הברית ונועד לתמוך במערכה האווירית הישראלית נגד איראן, כך אמרו גורמים יודעי דבר, וביניהם גם גורמים אמריקנים. לפי הדיווח, כוחות עיראקים שהתקרבו לאתר הותקפו מהאוויר. עוד צוין כי ארצות הברית הייתה בסוד העניינים, אך לא לקחה חלק בתקיפות. עוברים לכדורגל מליגת העל. ביתר ירושלים הפסידה 0-3 למכבי חיפה אמש, ואיבדה את המקום הראשון להפועל באר שבע, שניצחה 4-2 את הפועל פתח תקווה. שתי הקבוצות ייפגשו ביום שלישי הקרוב בטדי, למשחק עונה קריטי, שיכול להכריע את גורל האליפות. המשטרה עדכנה כי במהלך המשחק עוקבו 6 אוהדים, וארבעה נעצרו בחשד להפרת סדר, תקיפה והחזקת אמל"ח וסמים. המעצר בוצע לאחר דיווח על תקיפת מאבטחים בסיום המשחק. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקי תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
3: בוקר טוב לכם. איך נתחיל? יאללה, בוא נתחיל קשה. למה נתחיל קשה? כי אני לא יכול לשאת את העובדה שעם שלם רואה סרטון שבו מקים אזרח צעיר שלב שמאיר לאנשים לא שמאיר לא לפגוע באנשים בפיצריה שבה הוא עובד כדי לפרנס את משפחתו, ואחרי שעות מחכים לו בחוץ ומתחילים איתו קטטה, ואז מישהו מבקש ממישהו, הכל נראה, שיביא לו סכין. ואז הוא לוקח את הסכין, ואז הוא נועץ אותו בגופו של אימנו, והפרקליטות מחליטה שזה רצח באדישות. רק עצם הביטוי הזה צריך להיות מוחלף. מה זה רצח באדישות? ברגע שאתה לוקח סכין ונועץ אותו בגוף אחר, ואתה מבקש את הסכין, והסכין מגיע אליך ליד, ואתה משתמש בסכין, שזה כלי מוות, אין להגדרה אחרת לסכין שנועצים אותו באיש אחר. זה כלי רצח. זה רצח בכוונה תחילה. לא משפטן אני, אבל אזרח אני. ויש כוח גם לאזרחים, כי כולם ראו את הקולות, כולם ראו את התמונות, ויש כוח, גם כשדברים כאלה קורים בכיכר העיר, יש כוח למה שרואים ההמונים ומה שמבינים ההמונים. נעיצה של סכין במישהו זה ניסיון לרצוח אותו. ולא חשוב מה תגידו. ומופיע איזשהו עבריין כבד לשעבר, שהיום חבר מרכז הליכוד, מארגן את סניף הליכוד בהרצליה או איפשהו, ואומר, לא, לא, לא, הוא לא רצה להרוג, הוא רק רצה לדקור. די. עכשיו ננשום עמוק. יש לנו עוד המון המון חדשות מעניינות מאוד. ונספר לך שאנחנו כאן, 102 תל אביב, במרכז, בצפון רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל, ורדיו דרום ורדיו 5 ושאר התחנות שומעות אותנו, שומעים אותנו גם באפליקציות השונות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, כי באפליקציה זו הדרך לשמוע היום, אם אתה רוצה לשמוע בכל מקום, גם בחול. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, וקובי פרל ברדיו חיפה. בוקר טוב קובי. הם אחראים להביא את הקולות אליכם באשר אתם. נודה לי יעלי, ובואו ניגש עכשיו ממש לסיפור הבוקר שלנו. בסיפור הבוקר שלנו, אתם יודעים שמדי פעם אני מביא את ספרו של יאיר מחט, שולמן ישלם בית הרפפו, הסיפורים שמאחורי הביטויים. ובואו נלמד דבר אחד או שניים. מה זה פיל לבן? פיל לבן, יש דברים שאנחנו יודעים, זה פרויקט שהושקע בו רבות, וכעת הוא עומד לרעבה ללא שימוש. אבל מקור הביטוי פיל לבן הוא במזרח הרחוק. פילים לבנים, שהם לבקנים, נחשבו אז לקדושים, בגלל שהם כל כך נדירים, ואסור היה להעסיק אותם בעבודות פרך כמו פילים רגילים. החזקה של פיל לבן הייתה יקרה מאוד, ומי שהחזיק פיל לבן השקיע בו כסף רב, אבל לא קיבל לכך כל תמורה. כשמלך סיאם רצה לרושש את אויביו, היה מעניק להם במתנה פיל לבן. הביטוי הופיע לראשונה באנגליה בערך ב-1850. טוב, מה זה פינג'אן? המילה פינג'אן שאנחנו מייחסים לקומקום שבו מכינים קפה טורקי, מקורה בטעות. בעבר היו מבשלים את הקפה בתוך הקומקום שכונה אז אבריק, והיו מגישים בכוסות חרסינה קטנות שנקראות פינג'אן. וכנראה שמתישהו לאורך הדרך נדבק השם לקומקום. זה מסוג הדברים שאנחנו לומדים בכיף, למרות שאליהם שום משמעות חדשה בחיים שלנו. אז למדנו פי לבן, למדנו פינג'אן, ונעזוב, מספיק עם זה, בסדר? מספיק עם זה. טוב, אנחנו עוברים לידיעות אחרונות. הכותרת כאן, הכנסת חוזרת, החקיקה דוהרת. היום נפתח כנס הקיץ האחרון לפני הבחירות. על הפרק פיצול תפקיד היועמ"שית, החפפת מח"ש לדרג הפוליטי, חוק התקשורת ועוד. הדילמה של נתניהו, האם לקדם את חוק הגיוס. אייזנקוט, התרחיש האופטימלי זה יהיה איחוד שלי עם בנט ולפיד. הכנסת חוזרת, החקיקה דוהרת, המלחמה בוערת. אני רק רוצה להזכיר לממשלה הזאת, המלחמה בוערת. רק אתמול נפצעו שלושה מילואימניקים בלבנון. ומה שאתם עושים עכשיו, זה עכשיו ברגעים האלה, הכל כך בעייתיים, אתם תגרמו לאנשים לצאת לרחובות, ולהגביר עוד פילוג ושנאה. בסדר, בסדר. יגמרו הבחירות, ישבו בנחת ובשקט. יש מכל הכיוונים אנשים שרוצים לעשות שינויים, אבל בהרמוניה, ביחד, תוך כדי שיח. לא, זה לא מה שמעוניינים בו כנראה. הכותרת המרכזית היא כשהעשן התפזר. ארצות הברית הודיעה סבב שיחות נוסף בין לבנון לישראל צפוי להתחיל ביום חמישי. אבל בינתיים נמשך הירי לצפון, בעוד צהל תוקף עמדות חיזבאללה. שישה חיילים נפצעו מרחפני נפץ, שישה. לוחם מילואים כרגע אין מענה לאיום הזה, רק להתחבא ולהתפלל. במקום אחר קראתי, אולי ברשת, שלחיזבאללה יש ממש אלפי הרוגים, אבל זה לא ממש עוזר לחיילים שמגיעים כרגע ללבנון, ויודעים שהם נמצאים שם כל שנייה בסכנה שאין לה פתרון, אלא אם כן נתכסו ברשת דייג או כל מיני דברים, או השתמשו באיזה רובה צייד שהכדור מתפצל והפגיעה שלו רחבה יותר, ואולי, אולי הוא יפגע בכתבם, אם יזהו אותו, אם יראו אותו ואם יכוונו נכון. מקורות זרים מספרים על בסיס קומנדו סודי של צהל בעיראק, הקימו אותו כנראה בשל מצבים שבהם יאלצו לחלץ טייס ישראלי, מה שלא קרה בפועל, אבל הבסיס היה שם, עד שהגיע איזה רואה צון וגילה את זה, והיו צריכים להסתיר את זה. סיפור כזה שעוד יסופר. מה עוד יש לנו? יש לנו פה את ההורים של אימנו בנימין זלקה, זכרו לברכה, שמדברים בכל מקום על האובדן הבלתי נתפס שלהם, נצמדים לתמונה שלו, ולא מבינים, לא מבינים, לא מבינים, כמו כולנו. רחל בייר היא בת למשפחה גרמנית נוצרית וחובשת קרבית במילואים. אחי אוריה, זכרו לברכה, לוחם מגלן, נפצע אנושות בתמרון בעזה ונפטר בבית החולים. וגל גדות הצטרפה אליה למסע של שליחים במדים בברלין. סבא וסבתא שלי אומרת, בחיים לא היו מאמינים שעמוד פה במדי צהל. הזוג בייר, גרמנים אוונגליסטים שהיגרו לישראל בשנת 1972, לא שירו בנפשם שנכדיהם ישרתו בצהל. הנכדה הבכורה שלהם, רס"ר במיל רחל, הגיעה למולדתם כדי לספר על שירותה הצבאי במסגרת שליחים במדים של הסוכנות היהודית. רחל, שמשרתת כלוחמת, איבדה את אחיה הצעיר אוריה כשלחם בעזה בדצמבר 2023. לא רחוק משם, בבודפשט, נועם, לוחם מסיירת הנחל, שנפצע בתקרית שבה נהרגו חמישה לוחמים, נשא תפילה לשלום חיילי צה"ל בבית כנסת. החברים שנלחמו לצידנו נפלו, והם מקור כוח בשבילנו, הוא אומר. טוב, נסתפק בדברים האלה ובואו נעבור לישראל היום. הכותרת כאן, ארצות הברית שוקלת העתקת כוחות מהאזור לישראל. מהדקים שיתוף פעולה, האמריקאים בוחנים את המהלך משום שבישראל ביכולתם לפעול ללא מגבלות. גורם בכיר, יש כוחות שלא יזוזו מכאן כי גילו שישראל היא מבצר שנוח להשתמש בו. לילך שובל כותבת על זה, וזה מעניין, מעניין מאוד. מה קורה עם איראן, אתם שואלים? אני יודע שאתם שואלים מה קורה עם איראן, אז הגיע עכשיו מידע לסוכנויות הביון במערב ששיעור האבטלה עלה ל-50% והפגיעה הכלכלית הגיעה גם לחיילי משמרות המהפכה. בעוד שבוושינגטון מחכים לתשובת טהרן, סין לוחצת על האיראנים לסיים את המלחמה. דיווח בלבנון, ישראל תגביר את הלחץ הצבאי כדי להשפיע על המסע ומתן. סין מעורבת באחורי הקלעים המגעים בין איראן לארה״ב. שר החוץ של איראן, עבאס ארקאצ'י, ביקר בסין בשבוע שעבר, כך גם בכירים מפקיסטן, המתווכת העיקרית במסע ומתן עם טהרן. יש לי תחושה שיש פה טעות, וקטר היא זו שעשה את זה שוב ומתווכת גם בסיפור הזה. תקשיבו, אם השבוע, עד סוף השבוע לא תהיה פעולה צבאית באיראן, היא כבר לא תהיה לכל מי שמשתוקק לפעולה כזאת. אם היא לא תעשה עכשיו, היא כבר לא תהיה. כי האיראנים משיבים לטראמפ תשובות שהן לא מספקות בלשון המתה, והשבוע היא קבעה לאן הולכים. טוב, אני חושב שזה הרגע לקצת מוזיקה, והנה גורן ברגוביץ' עם השיר שעושה שמח לראות שאני לא יודע בדיוק על מה מדברות המילים. בבקשה.

0: טוב, חברות וחברים, תראו, אמרתי שלא יודע מה השיר, אבל בעיקרון שר אותו בסיפור פועלות שעבדו בשדות האורז בצפון איטליה והתלוננו על תנאי עבודה קשים שם. אבל הגרסה, אני חושב שזאת הגרסה ששמענו, האיטלקית שלי לא מספיק טובה, קשורה ללוחמי המחתרת האיטלקים, הפרטיזנים, שנלחמו נגד הפשיזם והנאצים במלחמת העולם השנייה. זה פחות או יותר אנשים יוצאים להילחם בידיעה של לא יחזרו, ומבקשים שאם ימותו יקברו אותם בערים תחת פרח יפה, כדי שאנשים שעברו שם יזכרו שהם מתו למען החירות. בלצ'או, בערך זה להתראות יפה שלי, שלום יפה שלי. יאללה, כדורגל, עוד שנייה רק נגיד שרגע לפני משחק העונה בטדי באר שבע עלתה לפסגה על חשבון ביתר ירושלים, שהתפרקה מול מכבי חיפה בעיתוי קריטי. הפועל תל אביב אמרה את המילה האחרונה בדרבי. יש למה לחכות. מה נשמע עכשיו? פרסומות.
1: הבוקר בחסות
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליני. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליני.

0: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מיוחד.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: חופשה בחול? קחו את הטוקי. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
12: מי זה?
13: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
16: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
19: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
20: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
21: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
22: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
23: 107.5 רדיו חיפה.
24: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
25: בוקר טוב לכם. יש איזו כותרת שנעימה לעין ולמוח, שמצבר שהספריות בפריחה. אנחנו בשיא של מספר ספריות 2026. לא, הייתה ירידה מאז 2007, אבל מ-2021 ל-2026 הייתה עלייה משמעותית, ויש 659 ספריות ציבוריות בישראל, אבל השאלת הספרים לא גדלה, היא בצניחה אפילו. ואני אסביר לכם למה. אני ראיתי, לעיריית תל אביב יש מפעל מאוד יפה, הוא נקרא בית הצעירים בתל אביב. זה מקום כזה שלוש קומות, שצעירים מגיעים שם עם לפטופים, והם מוצאים להם פינה של שקט, ויושבים ועובדים איש-איש ועבודתו, ואיזה שלווה שהם כנראה לא מוצאים בבית, בדירות הצפופות של 30 מטר בתל אביב, 6,000 שקל, הם במקום זה יושבים שם בספריות ועובדים, וזה מאוד מרשים, וגם בספריות, אני אומר, במתקן הזה של תל אביב, וגם בספריות קורה אותו דבר, גם קוראים ספרים שם, וגם קוראים, יש כאלה שמעללים בעיתונים ישנים, אבל בסוף, בהשאלה עצמה, לא משהו, לא משהו. בואו נקווה לטוב. טוב, בואו נתבונן בעמוד הראשי של ידיעות אחרונות, הכותרת כאן. טראמפ עורר ציפיות להסכם עם איראן שלא ממהרת ליישר איתו קו. ארצות הברית תקפה סינות איראניות במצר הורמוז ועודה במתינה למענה מטהרן. שני חיילים נפצעו קשה מרחפני נפץ. משמאל הכותרות הראשיות האלה יש תיעוד, שוטרים עיכו פרקליט ערבי, הם לא הותקפו קודם לכן, ופניו החבולות של סלח נעמה הן פרצופה של המשטרה, כך במאמר המערכת. אתה מסתכל על הפרצוף של סלח נעמה, ואתה לא מבין איך אנשים יכולים לעשות לאנשים דבר כזה. לרוע מזלה של המשטרה, המצלמות שצמודות היום לכל שוטר תיעדו את האמת. היה שם שוטר, אחד השכנים הוא שוטר והוא התעונן על רעש, ואז הגיעה המשטרה וביקשה לפתוח את הדלת, והם סרבו, סלח נעמה ועוד אנשים, היה שם עוד איתו איזה רופא ועוד, סרבו לפתוח את הדלת. ופה הם עשו טעות, כי יכול להיות שהם היו פותחים ומחייכים, אומרים אוקיי, נפסיק לעשות רעש, הסיפור היה נגמר. אבל השוטרים פרצו את הדלת ולא חיכו שנייה, והיכו מכות רצח, מכות רצח. צריך רק להסתכל בפרצוף של סלח נעמה בשביל להבין, ולא להבין איך מישהו יכול לעשות למישהו כאלה דברים. שנתיים ושבעה חודשים אחרי השבעה לאוקטובר, נתניהו נזכר ביטחון ישראל מופקד רק בידיו. נתניהו הפר שלשום את אחד משלושת הלווים שקבע יחד עם בני משפחתו בשמונה, ואולי אף כבר בשבעה באוקטובר, לא להודות באחריות אישית, לא להתפטר, לא לאפשר הקמת ועדת חקירה ממלכתית. בתגובה לעתירה נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, הוא עבר לכאורה על הנייט הראשון. האחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מופקדת בידי ראש הממשלה, נאמר שם, ורק בידיו. בסוף המנדט החוקי הדמוקרטי לנווט את ביטחון המדינה והאזרחית הוטל בידי הציבור על ראש הממשלה ורק עליו. למעשה נתניהו התבטא כבר פעמים רבות ברוח הזאת. הקברנית הוא אחראי הבלעדי, כך כתב לוועדת וינוגרד, כך אמר בנאום המליאה בכנסת שקרא לאהוד אולמרט להתפטר. כולנו ראינו את זה. טראמפ הכריז על הפסקת אש בת שלושה ימים במלחמת אוקראינה ועל חילופי שבועים. רוסיה חגיגה את יום הניצחון במתכונת מצומצמת ותחת הבטחה כבדה. ברוסיה בדרך כלל היו טנקים ושריונים ברחובות, הפעם הסתפקו במסקים שעליהם נראו הטנקים, מה שמראה את מצבם בחזיתות. מבצע השפעה זר על החברה הערבית לקראת הבחירות הפיל בפח ארגונים. רשת זרה שהפעילה מבצע השפעה שכוון לחברה הערבית בישראל, שינתה צורה לאחר שנחשפה ומוסיפה לעונות ארגונים פוליטיים, גם מפלגות ועיתונאים. הרשת שככל הנראה פועלת מאיראן, מנסה לחדור לפיר הערבי כדי להשפיע על הבחירות השנה. שני חשבונות רשת מזויפים שהתחזו לכלי תקשורת ערביים, הצליחו להפיל כמה פעילים במפלגת חדש ובארגון עומדים ביחד היהודי ערבי. יצרו שם שלוש אישיות דיגיטליות מזויפות שהתחזו לעמותה ערבית יהודית, לערוץ חדשות ולמגזין דיגיטלי. חברים, אנחנו לקראת תקופה שלא נוכל לדעת מי מה מו. לכן הדרך היחידה שלנו זה להינתק מכל הפעילות ברשת, כי יהיו שם מכל הכיוונים, זה יהיה, תהיה מלחמה מכל הכיוונים, יהיה דיסאינפורמציה מימין ומשמאל, יהיו סרטי AI שנראים אמיתיים לחלוטין, יהיו טקסטים בקול של האנשים שאתם מכירים בלי שום קשר אליהם. הכל יכול לקרות, יכול לקרות רגע לפני הבחירות, יכול להיות במהלך שלושת החודשים של הפעילות בשיאה, הכל יכול לקרות. עוד בעמוד הראשון של עיתון הארץ, מתנחלים בליווי חיילים הורו להוציא גופת פלסטיני מהקבר כי היא נקברה קרוב מדי להתנחלות סנור. סנור, כל ה... כל הצנחנים ששומעים את זה, פה זה עכשיו סנור, סין א', נור, אבל פעם סנור הייתה מקום הגיהנום של הטירונות של הצנחנים. טוב, רק בידיעה האחרונה, אבאמים. הפנטגון הפיץ מסמכים בעניין אבאמים וסרטונים תושטשים. אי אפשר לראות באמת מה קורה שם, יש שם איזה שני אורות חגים על צפון אמריקה. תהנו, אמר טראמפ, אבל בשל עמימותם של המסמכים, הם לא יפזרו את הערפל, האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ, חבל. מוסיקה. אני יודע שאנחנו מגזימים כאן עם אדל, אבל אוהבים אותה מאוד.

0: עצה אחת ביום.
1: טוב, חברות וחברים, בנוסף להצעה שנדעתי קודם, של מרגע זה ואילך, להתייחס בחשש ובאי אמון לידיעות שאתם צופים מהם ברשת, בעיקר אם מדובר באתרים שהם לא מוכרים, מפוקפקים שאפשר להסתתר מאחוריהם. לראות שבתגובות תמיד מסתתרים, כבר היום מסתתרים בוטים, לעתים זה בוטים איראנים, לעתים זה בוטים, בוטים ישראלים לחלוטין, בוטים כחול לבן, שאתם רואים שהם חוזרים על דבריהם, אתם רואים איזה ניואנסים בשפה, אז זה עצה אחת. ובימים אלה, כשהשמש מתחילה לפזז בשמיים, ואנחנו עוד לא בחום הקיץ הממשי, תעשו אמבטיית שמש, לא בשעות השיא, אבל תצאו, השמש יש בה משהו גם מרגיע, גם חשוב, גם ויטמין D, גם איזשהו סוג של ליטוף, כמובן לא להגזים, אבל אל תפחדו מקצת שמש.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות. רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר.

0: ישראל, מתאים לחופשה.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אני אקח את הרנו קליו.
10: לי תארוז את הקפצ'ר.
11: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
12: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
13: דבי פרחים, שלום.
14: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
13: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
14: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
13: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
15: דבי פרחים, שלום.
16: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
15: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
19: בוקר טוב לכם, עכשיו 6:43, ובוקר טוב לגיטי אברהם, שהוא מנכ"ל אופק משפחתי, מנוע צמיחה כלכלי. גיטאי, אתה איתי?
20: מדויק, דלי, גידרת יפה, בוקר טוב.
19: בוקר טוב. אז תקשיב לי רגע, בשיחה הקודמת שלנו, בעצם מה שאמרת לנו זה שאנשים שקנו דירה ומשלמים משכנתה כבר כמה שנים, וכל מה שהם דואגים זה לאיזושהי הישרדות מתקפלת בתוך 4 הקירות שלהם, יש להם אפשרות לפרוץ. ונתת שיעור ראשון איך עושים את זה, אבל האם אנשים יכולים לעשות את זה לבד? מה הטעות הגדולה שאנשים מה הטעות הגדולות שקורות לאנשים כשמנסים לעשות את זה לבד בלי ליווי מקצועי של אופק משפחתי למשל?
20: כן, אז באמת, אתה צודק, זה מאוד נפוץ היום שאנשים מנסים לבד לרכוש דירות, כי באיזשהו מקום התרבות פה בארץ נבנתה ככה שאנחנו רוכשים ביד שנייה בין אדם לרעהו. אבל מה שקרה ב-10-15 שנה האחרונות זה שהמתווכים לגמרי השתלטו על השוק. וכשבאים לעסוק כבר בדירות השקעה, ולאו דווקא בבתי מגורים משפחתיים, אז מגלים שהעסק לגמרי הוא בידי המתווכים, ולכן מי ש... קצת בדומה לבנקאות, אם אתה לא הולך לבנק ואתה יודע לדבר בנקאית, באיזה שפה לקחת הלוואה או באיזה שפה לקחת משכנתה, באותה מידה עם נדלן, במידה ואתה הולך לראות נכסים, ואתה לא יודע את השפה המשפטית, את העניין ההנדסי, את הבדיקות בטאבו, את הניתוח של העסקה, להשוות מחיר למטר, אתה עלול חלילה לעשות טעות. אבל אני חייב לומר לך, הטעות הכי גדולה שאנשים שעושים, זה שהם פשוט לא עושים.
19: בדיוק, בדיוק.
20: שעומדים במקום שחוששים ופוחדים מהצל של עצמם, והשד הוא לא כל כך מפחיד. אני ראיתי אנשים עם מעט מאוד יכולת במסע ומתן ובעסקים ובזה, ולמרות זאת צברו 3-4 נכסים ב10 שנים, וזה גם הרבה פעמים נעשה בלי הון עצמי, שזה הדבר היפה. אני רוצה לתת שתי טיפים למאזינים. אני יכול להניח?
19: קדימה, קדימה, קדימה. אני מקשיב באמת בהתעניינות.
20: תשמע, אחד, כולם יכולים לקנות דירה להשקעה היום בארץ, למרות שהם חושבים שלא. ואפשר, קודם כל, למשכן את הבית הקיים בשביל נכס נוסף. כי הרבה אנשים חושבים שאי אפשר. אגב, אני פוגש גם יועצים כלכליים שחושבים שאי אפשר. אבל אנחנו עושים את זה כל הזמן. דבר שני, יש המון דירות להשקעה במדינת ישראל במחירים של 600 אלף שקלים, של 800, של 700, של מיליון שקלים. כלומר, זה בר השגה. באמצעות משכנתה, זה בר השגה. ודווקא הדירות האלו בפריפריה, בסוף עליית הערך שלהם, אתה יודע, היא הכי משמעותית.
19: מדהים, זאת אומרת, בעצם מה שאופק משפחתי מציע לנו זה בעצם יכולת להתעשר. לא נהיה מיליארדרים, אבל יש לנו יכולת לצאת מארבע הקירות שלנו ולהיות בעלי נכסים, וזה אפשרי, ובעצם כשיש לך, אבל אתה אומר, זה אפשרי כשיש לך ליווי, כשאתה יודע מה אתה עושה, ואז זה מצליח.
20: אני חושב שזה שוק מאתגר לצעוד בו לבד, וברגע שיש לך ניסיון וצוות שיודע מה הוא עושה ולחבר את החלקים ולהפוך כל אבן, אז אני חושב שמרווח הטעות מאוד מאוד מצטמצם, ומה שמונע אנשים מלעשות את הצעד הזה זה הרבה פעמים ביטחון וחשש ליטות וחשש להפסיד כסף. אז אני חושב שנכנסנו פה לוואקום מאוד מעניין, כי בעצם החברה שלנו עוזרת לאנשים לעשות את זה בביטחון ובשלווה. אני מקווה
19: שהצלחתי
20: להניח את הדעת על הדבר הזה,
19: שהסברתי את זה טוב. הסברת את זה מצוין. אז גיטאי, תקשיב. גיטאי אברהם, אנחנו מדברים על גיטאי אברהם, מנכ"ל אופק משפחתי, מנוע צמיחה כלכלי. תזכרו את השם הזה, כי יש לכם אפשרות לצאת ולצמוח ולהתפתח. היום אתם משמשים שם כסמנכלים כספיים חיצוניים ל-12,000 משקי בית בישראל. ויש שם תוצאות יוצאות דופן, ולכן יש, אתה יודע מה יש? אני אגיד לך מה יש. יש ליצור מפגש ראשוני כדי להבין מקרוב, ולשאול את השאלות, ולשמוע את התשובות, וללמוד.
20: פגישת היכרות היא לא מחייבת. אנחנו יושבים, עושים ניתוח מעמיק לפרופיל הפיננסי, בודקים מה היכולות, עושים התאמה אישית, זה לא לכל אחד אותה דירה, אותו אזור, אותו זה. אבל אני חייב לספר לך, בסוף האנשים שעוזרים טיפה אומץ ובאים אליי ואומרים, גיטאי, תראה לנו איך, תלמד אותנו את השיטה, הם מרוויחים באמת מאות אלפי שקלים. הם מתעשרים, אתה יודע, אתה אומר, הם מתעשרים. אני לא רוצה לפזר סיסמאות ולהישמע, אתה יודע, בהבטחת יתר. אבל בסוף החבר'ה בקהילה שלי עשו 300-400 אלף שקל פסיבי ב5-6 שנים האחרונות. זה הקבלות שלנו, עובדתית.
19: אוקיי,
20: חבר... אם הרבה אנשים יודעים לייצר סכום כזה בהכנסה פסיבית, בתקופה כל כך קצרה, אז מדהים, אבל אני חושב שיש פה באמת משהו יוצא דופן, אנשים
19: כאלה... אבל לפני הכל, אתה יודע מה הם צריכים לעשות? להתקשר כוכבית 3094. כוכבית 3094. זה הכל, כוכבית 3094, תרימו טלפון, כוכבית 3094.
20: מחכים לכם שם על הקו, תתקשרו אלינו.
19: תודה רבה לך. גיטאי אברהם, תודה רבה, מנכ"ל אופק משפחתי, תודה רבה.

כן, אנחנו מקווה שנשמע את השיר הזה הרבה בתקופה האחרונה, ממש ממש נקווה. יש כל מיני, אתם יודעים, קימה מאפר, כמו למשל שרון שרפה שיצא לרכיבת בוקר עם אופניו בכביש ליד העוטף בשבעה באוקטובר, נפצע קשה בידו, ואתמול הוא כמה יפר מתייצב על קו הזינוק באליפות ישראל במרתון אופני הערים שנערכה בקיבוצו בערי. כמה משמח. טוב, אנחנו נפרדים, חברות וחברים, אנחנו נפרדים לא לפני שנודה לעורך והמפיק שלנו אבי בליקי, נודה למאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, נודה ליעלי, נודה לכם שהייתם איתנו, וזה מאוד מאוד מאוד משמח שאתם בוחרים בנו. אנחנו כאן 102 תל אביב רדיו חיפה, מודים לכם מאוד, בוקר טוב, שלום שלום, ושוב שלום.

0: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים בוגרים. שריינו מקום עוד היום.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
3: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
4: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
5: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
9: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
12: אני אקח את הרנו קליו.
13: לי תארוז את הקפצ'ר.
14: אני הולך על הארקן ההיברידית.
15: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חיל האוויר יירט אמש מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צה"ל. בינתיים נמשכת הפעילות בלבנון. צה"ל תקף אתמול מחסני אמצעי לחימה ועמדה לשיגור החפנים של חיזבאללה בדרום המדינה. בנוסף, הותקפו שני משגרים טעונים ומוכנים לשיגור. אחד מהם שימש בעבר לירי לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, והשני לירי רקטות לעבר ישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו והשליח המיוחד למזרח התיכון סטיב ויטקוף נפגשו אמש במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל תאני, זאת כחלק מהמאמצים להגיע להסכם שיסיים את המלחמה באיראן. כך דווח באתר אקסיוס. רוביו אמר לאחר הפגישה כי ארצות הברית מחויבת להגנת קטר, והדגיש כי השותפות בין המדינות חשובה להרתעת איומים ולקידום היציבות באזור. ישראל הקימה מוצב צבאי חשאי בעיראק לפני פרוץ המלחמה באיראן, כך חשף העיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל. המתקן הוקם בידיעתה של ארצות הברית ונועד לתמוך במערכה האווירית הישראלית נגד איראן, כך אמרו גורמים יודעי דבר, וביניהם גם גורמים אמריקנים. לפי הדיווח, כוחות עיראקים שהתקרבו לאתר הותקפו מהאוויר. עוד צוין כי ארצות הברית הייתה בסוד העניינים, אך לא לקחה חלק בתקיפות. הרצח הנורא של בנימין ימנו זלקה, זכרו לברכה. הפגנה נערכה אמש מול משרדי פרקליטות מחוז מרכז בדרישה להחמיר את עונשו של החשוד המרכזי ברצח זלקה בערב יום העצמאות בפתח תקווה. לפי הערכות, החשוד המרכזי יואשם בעבירת רצח באדישות, עבירה המקבילה לרצח מדרגה שנייה, בעוד יתר הנערים המעורבים יואשמו בעבירות תקיפה בלבד. אחותו של זלקה מתחה ביקורת על הפרקליטות וציינה: גילינו על ההקלות דרך התקשורת, צוחקים עלינו בפרצוף, כשכולם רואים שזה היה רצח מתוכנן כלשונה. הבוקר יוגשו לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי האישום בפרשה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום ביוד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חמה רגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: זה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרצל.
1: יוסי, לא שומעים אותך.
2: באנו לעשות לכם את היום.
1: בוקר טוב לכם, וואי, כמה חדשות, יא רבי, 5 דקות אחרי השעה 7, למה אנחנו לא שולחים אותה לאורוויזיון?
3: איזה יופי, שרה אופיר משה.
1: אופיר משה. בוקר טוב, ארז יעקבי.
4: בוקר טוב, בוקר טוב, אתם מוכנים?
1: כן, בבקשה.
4: אתם קודם כל, שבוע טוב לכם. אתם מוכנים? הולך להיות גל שרב.
1: כבד.
3: מה זה גל שרב? הולך להיות שרב, לא גל שרב.
1: לא, לא, הוא קורא...
4: זה מגיע בגלים.
1: הוא קורא ערוץ 14, זה ב-14 הבאת, נכון? כן, בסדר.
4: ב-14 זה תמיד יותר דרמטי, זה גל.
3: מה זה גל שרב?
4: אתה בא עם הגלשן?
3: אחי, יש שרב, הוא שרב. הוא לא בא בגל שרב.
4: לא, זה הוא בא בגל, כי יש גל שרב, ואחר כך יש...
3: ואז הנה בא עוד גל
4: שרב אחר. ואז מגיע הגל של
3: שערה. בקיצור, הולך להיות השבוע חם?
4: כן.
1: האמת היא ש... שמה שהחזאים אומרים שהולך להיות אמצע מאי.
3: אה, כזה. כן. זאת אומרת, רגיל לעונה.
1: כן, כן, הולך להיות.
4: אבל זה מפתיע אותי שעדיין בכיפה וסרוגים לא יצאו בכותרת של מזג אוויר קיצוני, תתכוננו, תכינו את המזגן. וואלה, אני צריך לנקות את המזגנים.
1: לא, האמת שבדבר... יש דבר כזה, דבר.
4: דבר?
1: עיתון דבר.
4: עיתון דבר?
1: עכשיו זה בקרסה המקוונת.
4: אוקיי. אה, זה לא זורקים את זה בדלת?
1: לא, זה הארץ. דבר, זה היית עומד בתור בקיוסק כדי לקרוא את הטור השביעי של אלתרמן. בכל מקרה, מודלים אקלימיים חוזים, אוקיי? סופר אל ניניו בדרך.
4: מה זה?
1: והוא עשוי להיות. חזק בהיסטוריה.
3: רגע, יש שם מבצעים בסופר אל ניניו? כי אני רוצה לקנות 3 ב-10.
1: אתה רואה את הענן שמגיע אליך? אם הוא סוטט טיפה הצידה זה כי הגלגל אחד בסופר ניניו, תמיד גלגל אחד לבוא.
4: תגיד, בסופר אל ניניו, הוא מדבר, יש לנו מריש אל ניניו, את ילכם.
3: כן.
1: אז האמת היא שזה רק נגיד ונרגיע כאן את תושבי הקריות, הסופר אל ניניו זה באוקיינוס האטלנטי, זה לא קשור.
3: מי זה מעניין?
1: לא, ואומרים שזה יהיה בעוצמות מטורפות שלא נראו כמותם בהיסטוריה המודרנית.
3: וואו,
1: הם חידדו ואמרו בהיסטוריה המודרנית. כי אתה יודע, כשהיו פה...
3: מה, יש היסטוריה...
1: זה איך קראו להם?
3: דינוזאורים, קצת היה להם אל ניניו, יאללה.
1: איזה כיף, חברות וחברים, פותחים שבוע חדש,
4: ואיזה כיף שאנחנו פותחים עם חדשות מזג האוויר, אנחנו שווייץ!
1: סיגל אלויה, חברים!
3: כיף. אנחנו גם חזרנו למגיפות. יש מגיפה!
4: מגיפה!
1: עוד מעט נדבר. נדבר על המגיפות, נדבר על המגפה.
3: חזר!
1: מגיפה.
3: אבל נסר!
1: זה חוזר!
3: אבל חזר! תן אנשים!
1: תן לי מגיפות, תן לי קורונה, תן לי, איך קוראים לזה למעצרי בית האלה? סגרים?
3: סגרים, סגרים,
1: כן. תן לי סגר טוב עכשיו, חבל לך לזמן. תן לעבוד בזום!

0: ארז כותב עכשיו משהו מאוד ארוך. פוסט, כאילו שהוא התחיל, לא משנה, הוא כותב הרבה.
1: הוא מקדם את העסקים שלו, אין מה לעשות.
0: לא זיבי מה הוא עושה.
1: עם כל הכבוד לתוכנית, הוא צריך לעבוד.
0: נכון.
1: יש עבודה על הראש.
0: עכשיו, כשהוא מקליד, אז הוא לא מודע למה קורה סביבו, אז אתה שומע נהמות של... כאילו, את המילים שהוא מקליד.
1: שאומרים שגלגלי המוח עומדים, אז הגלגלים שלו...
0: חורקים
1: החוצה. חורקים גלגלי. יש לו גלגל של הגלה של סופר. אנחנו דיברנו איתכם על המגפות, בשבוע שעבר ראינו את האייטם הזה, על איזה מי, על איזה מגפה, על איזה קרוז. כן, של נוסעים, ואמרנו...
2: יאללה.
1: בקיצור, אחת הנוסעות ירדה ועלתה למטוס.
2: למה זה? זה מוכר לי? מאיפה זה מוכר לי?
1: זה קורונה all over again.
0: זה נקרא דצמבר 19.
1: כן, יאללה, זה מה שאנחנו צריכים. תן, תן, תן לנו איזה מגפה עולמית לדלל. וואלה, יותר מקום לכולם, חברות וחברים?
0: לא, לא, לא, אנחנו נגד.
1: מחירי הנדלן צונחים?
2: לא, לא, לא.
1: הילדים חוזרים לגור עם ההורים?
2: ושוב העסקאי קורסים?
1: כן, ושוב. זהו. אז האמת שארז פתח לאחרונה איזה ג'וינט ונצ'ר חדש וזה, ואתה...
2: ואנחנו נדבר על זה.
1: ואנחנו נדבר על זה עוד, אבל... ואז אמרנו, מה
0: יכול...
1: חוץ מפגיעת הסיטרואיד בכדור הארץ, מה יכול להיות? אבל חברות וחברים, מגיע לכם כסף!
0: כסף, מה זה? 12,000 שקל אתם יכולים להוציא פה. אנחנו מדברים על פלוס פיננסי. חברת פלוס פיננסי יש לה רזומה של יותר מ-15 שנות הצלחה, 70,000 לקוחות, ממוצע של 12,000 שקלים, למעלה מ-12,000 שקלים להחזר.
2: זה מדהים, איזה מספרים מדהימים.
0: טירוף מוחלט, יש כל כך הרבה סיבות להחזרי מס, והנה כמה סיבות לקבלת
1: זכאות. למשל, החלפת עבודה.
0: נניח.
1: משיכת קרן פנסיה.
0: נניח.
1: חיילים משוחררים. משלמים משכנתאות. סיום תואר אקדמי. עזב את הבית.
0: תקשיב. אלפי שקלים, כנראה, ממתינים לכם במס הכנסה. אתם צריכים פשוט לבוא ולקחת אותם.
1: נכון, תבדקו זכאות. עכשיו, כוכבית 98-68. כוכבית 98-68, התהליך פשוט קו ונגיש, אבל שימו לב איך אנחנו מפנקים אתכם בבוקר הזה.
0: אנחנו רוצים לתת לכם ארוחה זוגית במסעדה תאילנדית הקשרה בפן, באוסקר שינדלר.
1: עכשיו, שימו לב, איך אתם עושים את זה? תראו, אתם עולים לשידור, מספרים לנו על רגע משמח. שבו גיליתם משהו שלא ידעתם. ואתם לוקחים מאיתנו את הארוחה הזוגית. הייתה לכם הפתעה טובה בחיים? אתם עולים לשידור, מספרים לנו עליה, אנחנו נפתיע אתכם בחזרה עם ארוחה הזוגית, כחברות וחברים, אנחנו, אתם יודעים, פלוס פיננסי זה רק הפתעות טובות.
0: יפה, אז מה, אתם כותבים את המילים פלוס פיננסי, ואת הפעם הזאת שאתם גיליתם משהו שלא ידעתם. שממש
2: שימח אתכם.
0: אתם עושים את זה לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075. אני חוזר. המילים פלוס פיננסי לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22 175.
2: ואני רוצה להזכיר לכם, אני רוצה להזכיר לכם, יש לכם כרגע כסף על הרצפה, על הרצפה,
0: ואני יודעת
2: לאסוף אותו.
0: תרימו,
2: חייגו כוכבית 98-68.
1: עזב את הבית.
0: זה הזיה מה שקורה עם ה...
1: אני לא יודע, אני, אתה יודע, אני לא אוהב, אני חצי תימני, אז אני לא אוהב לשלם
2: כל מיני... את השמונה שקלים האלה ל...
1: שאני משלם לג'ימל, נו מה אני עושה אחי, אני כבר זקן, אתה יודע כמה, איזה ארכיון יש לי? יש לי את הארכיב הלאומי, בסוף אמרו לי, חביבי, אין יותר מקום, אתה רוצה להתחיל לשלם 8 שקלים ושלוש אגורות.
2: נו, כולנו משלמים 8 שקלים.
0: לא, אני יותר.
2: כמה?
0: אני עשיתי שני טרה, עזבו אותי בשקט.
1: כן?
0: באמת? אני משלם 300 שקל בשנה.
1: הוא, יוסי, הוא משאיר לילדים.
2: כן, אז מה הירושה שלך? אני משאיר לילדים. טרה.
1: אז מה, הרבנות...
0: הם פחות בקטע.
1: הם פחות בקטע של לשלם.
0: תקשיבו, מייקרוסופט, הם רוצים את ה... אתם יודעים, מייקרוסופט עובדים, מסכנים, מחבונים, עובדים כל היום קשה, מבקשים מהרבנות את הכסף שמגיע להם על הדמי שימוש. הרבנות לא משלמת כבר תקופה, החוב הגיע ל-700,000 שקל, ומייקרוסופט מאיימים שהשבוע, השבוע, ענקית הטכנולוגיה תמחק את כל חשבונות המייל של בתי הדין הרבניים.
1: לא נכון, ארז יעקובי, מזל טוב. אתה עדיין נשוי.
2: אני לא מבין, אבל אני זוכר שהגרושה שלי, היא שילמה גם עליי, כפרה עליה, שילמה איזה 700 שקל.
0: זה לא הלך למייקרוסופט.
2: למה הם לא נותנים את זה למייקרוסופט? על זה שהייתי צריך להעביר לו את הדיו ולהחזיר את הדיו ולהחזיר את
1: האדם.
0: רק דבר קטן, בכל מייל כזה יש את אלפי התכתבויות עם חוזים של זוגות בהליכי גירושים. מה ברבנות אמרו, מה נעשה, נשלם את ה-700,000 שקל?
1: לא, בעזרת השם.
0: בעזרת הג'ימייל.
1: אוקיי.
0: הם עוברים לג'ימייל, עכשיו, מעבר בהול לג'ימייל, עכשיו אתם
1: ג'ימייל זה בחינם, אבל צריך לשלם עכשיו לגוגל.
0: לא, עזוב, לא, ג'ימייל זה בחינם.
1: אבל אז מה,
2: לא, אבל לא נשאר מקום, אתה צריך
0: להיזהר. נשאר מקום, לא, אתה פותח ג'ימיילים לכולם, זה לא חשבון אחד על כל הרבנות.
1: לא משנה, אבל מה עם הענן?
0: מה עם נפקא מינן?
1: לא, מה עם הענן?
2: מה עם כל הגירושים שהיו?
1: מאחורי הענן, יש אלוהים, כאילו עננים נפתחים.
0: רק נאמר, אתם יודעים מה זה לשלוח עכשיו נגיד 9,000 או מיילים שנמצאים לך בארכיון במייל, לשלוח אותם לג'ימייל כדי שישרתו לך שם
2: 9,000 בשנה אולי יש לך.
1: אנחנו משדרים עם מנהל ניו מדיה עכשיו עד 9 הוא יכול לספר לנו את הצרות של מנהל ניו מדיה.
0: זה פאקינג אירוע.
1: כן,
0: זה וואי, תקשיבו, ישבתי ביום שישי עם זוג חברים שהם גרושים, והאישה היא מאוד מאוד פמיניסטית, מאוד פמיניסטית.
1: אוקיי,
2: היא
0: הגיעה לטקס ברבנות, והאום ששמע
1: תחזיקי ככה ולך איתה תעמדי בפינה.
0: עזוב, תחזיקי, זה לא הגיע לשלב הזה. הוא מדבר רק לחבר.
1: לגבר. סליחה, אדוני.
0: מה זה יוצא לו? מתוק, אתה יכול להסתכל גם אליי?
1: חמודה.
0: אני גם נמצאת פה כאילו.
1: כן.
0: והוא לא, והחבר נקרא לו מצחוק, נקרא מצחוק. בקיצור, זה נגמר בזה שהם התגרשו, אבל לא בטוח שזה קיים.
1: תפס? אני רוצה לומר, עם כל הכבוד, אתה יודע, אנחנו עושים כבוד להורים ולמשפחה ולכבד וזה. מי המטומטם שעדיין מתחתן ברבנות?
2: זה לא משנה, אני לא התחתנתי ברבנות.
1: לא, להתגרש ברבנות, אני מבין בסדר, יאללה, בוא נתגרש ברבנות.
2: לא, אני לא רוצה להתגרש גם ברבנות.
1: כאילו להתחתן עם, כאילו, מה אתם מכניסים את העלוקות האלה לחלחולת של החיים שלכם? לכו, תתחתנו, תביא ילדים, תשמחו.
2: הבעיה אבל זה לא החתונה. הבעיה זה לא החתונה.
0: הבעיה היא זה חתונה. בוא נתחיל מזה שהבעיה היא חתונה.
2: כן, אל תתחתנו.
1: ואז פתאום, אתה יודע, אתה נשוי, נשוי, נשוי, ואז
2: אז אתה ביי.
1: אז אתה ביי.
2: אני חם על השיר הזה, הוא כבר 10 דקות.
1: לא, הייתי אתמול בהופעה שלו.
0: אה, שפלט?
1: כן, פרה. וואי, וואי, וואי. בוא נעשו טוב.
0: חזק מאוד.
1: שיר.

0: כי אתה שהיה פה ארז.
1: כן.
0: מה זה?
1: יוסי הוא חבר, הוא, מה זה חבר? הוא אח של פלד.
0: כן.
2: פלד זה אח שלי.
1: כן, פלד זה אח שלי.
0: פלד זה אח.
1: כן, אז יוסי, אז...
0: עשה לי איתו בקיצור וידאו צ'אט, כמה איזה הקדמה אתה עושה, אני אומר לו איך אני מת על פלד וזה שם פלד.
1: לא, היית אתמול בהופעה שלו.
0: כן, אז הוא אומר לי אין בעיה, כך, דבר עם פלד, דק, in your face. שימו לב, אירוע מכירות של אאודי.
1: יש לי טלפון של אורי פיינמן, אתה רוצה לעשות וידאו צ'אט עם אורי פיינמן? דורון מזר אולי?
2: דורון מזר, זה לקנטרי קנטרה.
0: אירוע המחירות של אאודי זה מגיע לאולמות התצוגה המובילים בצפון ל-48 שעות של הטבות מיוחדות, וזו הזדמנות טובה. מה זה הזדמנות? זאת הזדמנות הכי טובה שלכם להתקדם לחוויית נהיגה מרגשת. אז זה קורה 14 ו-15 במאי.
2: מה זה, זה השבוע, לא?
0: כן, זה כן. זה אירוע המחירות של אאודי. אוקיי, יאללה, לכו תהנו. ואפרופו אאודי וזה, בוא נראה מה קורה בחוץ בכבישים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
2: הארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק, 70 דרום מתמרת שפרעם, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, גם עומס בדרך העצמאות לכיוון דרום, וחורב עומס לעולים מפיקה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: חיפה עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע שרון גל.
7: רדיו חיפה.
8: היי, hey, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות $99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: עד 50% הנחה על מגוון פליטים נבחרים.
18: איבני סנטר!
19: וואי וואי וואי וואי, מי פלטת הווי-פיי שלי?
20: וואי וואי וואי
21: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: 107.5 רדיו חיפה.
5: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ רעי.
6: אוקיי, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו רוצים שאתם תעלו בשבוע הזה לשידור. בכל שעה מישהו עולה ולוקח מאיתנו ארוחה זוגית במסעדה תאילנית הכשרה פן שבה אוסקר שינדלר בחיפה. למה אנחנו עושים את זה? כי אנחנו בקטע של...
7: עם כל הכבוד.
6: אנחנו בקטע של הפתעות טובות. כל אחד מגיע לו קצת הפתעה טובה בחיים.
7: מה זה מגיע לך? מגיע לך כסף, אדוני. מגיע לך הרבה כסף.
6: שחק אותה, יוסי, תספר להם.
8: אלפי שקלים, אולי ממתינים לכם במס הכנסה, בואו פשוט לקחת אותם, שכירים, עצמאים, כאלה שחושבים שאין להם סיכוי לקבל החזרים, אתם מוזמנים ליצור קשר עם פלוס פיננסי.
6: דרך אגב, רק שתדעו שהרווחתם או הפסדתם בשוק ההון, מגיע לכם החזר מס. משכתם פנסיה או קרן השתלמות, מגיע לכם החזר מס. אתם משלמים משכנתה, מגיע לכם החזר מס. אתם מחייגים כוכבית 9868 לחברת פלוס פיננסי, ורק הפתעות טובות. אתם לא מבינים כמה כסף שוכב על הרצפה.
8: מה הם עושים? הם מבצעים עבורכם בדיקת החזר מס. הם מבינים כמה הייתם אמורים לשלם מול מה שבאמת שילמתם. ככל הנראה יש מצב גדול מאוד ששילמתם יותר מדי. מזל טוב, מגיע לכם כסף.
6: כן כן, ופתאום בתהליך בצלצול טינג טינג בדלת ברניו טגניה. ככל הנראה,
8: יש לכם פה כסף.
6: מה הטלפון?
8: כוכבית 9868. כוכבית 9868. עכשיו, מה אנחנו רוצים מכם? אנחנו רוצים שאתם תעלו לשידור ותספרו לנו על הפעם ההיא שאתם גיליתם משהו שלא ידעתם ופתאום עשה לכם טוב. אוקיי, ואתם תוכלו לזכות בארוחה זוגית. איך אתם עושים את זה? אתם כותבים את המילים פלוס פיננסי לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-107-5.
6: אוקיי, פלוס פיננסים. וכבר קובי יעלה אתכם וזה, ואף אחד לא יצא בידיים ריקות.
8: הוואטסאפ, מה?
6: 0526-22-107-5 קדימה צול דרך. ועכשיו
7: מה עכשיו?
5: נוהגים בביתך עם שבי ברכה מטכנוטסט.
6: וופה, בוקר טוב למלך, בוקר טוב שבי ברכה, נשיא קבוצה טכנוטסט מפריסה ארצית.
7: שבי, אני רוצה להיות נסיך פעם אחת.
9: בוקר טוב, בטוח למאזין.
7: תן לי להיות נסיך.
9: בוקר טוב.
6: רגע, רגע, תן לו להגיד בוקר טוב לכולם.
7: אני רוצה להיות נסיך.
9: בוקר טוב, בטוח למאזינים, למשפחת טכנוטס בפריסה ארצית.
8: מה קרה? הלו, גוגל מוגל. קצת גוגל מוגל, מה קורה, שבי? מה זה?
7: הוא צעק אתמול, צעק.
9: כן, כן, אני קצת צרוד, אבל נתגבר. ובוקר טוב ליוסי ולארז ולנמרוד הנסיך.
7: אני ביקשתי להיות נסיך פעם אחת, תן לי להיות נסיך.
6: יש אנשים שהם אצולה, יש אנשים שהם לא. על מה אנחנו מדברים בבוקר הזה, בפתיחת השבוע הזה, שבי?
9: כן, אני איתכם. מה בעצם אתם רוצים לשמוע?
8: אוקיי, בוא, אני מבין שכרגע זה זמן מעולה לרכוש רכב יד שנייה.
9: כן, נכון, זה זמנים טובים. זמן מצוין לרכוש רכב יד שנייה. אתם מקבלים היום תנאים טובים יותר, מחירים טובים יותר, ומגוון רחב יותר. אז אני מאוד מאוד מציע שמישהו חושב לרכוש רכב יד שנייה. זה הזמן. אני מאוד מאוד ממליץ. אבל מה? שימו לב, לא להתפתות לאיזושהי בדיקה שמציעים לכם. לא להתפתות לזה שנותנים לכם איזושהי אחריות.
7: להגיע אליכם.
9: ואתם רואים הרכב יפה ורב נקי. ויוצאים לכם גם הנסעה והכל.
6: מה, שבי, התקררת בחול, אה? הוא התקרר בחול.
7: לא, הוא אתמול היה במשחק של מכבי חיפה, נראה לי.
6: לא, לא, לא, אני
9: מתנצל.
6: אני מקווה שלא היית בקרוז עם אונייה, שבמקרה היה שם כל מיני דברים ויראליים.
7: תגיד, אני לדוגמה, כשאני מגיע להחליף צמיגים, אז תמיד ככה, הוא של הצמיגים אומר לי, ככה קורץ לי, אומר לי, שמע, יש לי צמיג, משובש, סוג בית,
6: מיסים.
7: אני נותן לך אותו, מה אתה אומר על הדברים האלה?
9: שמע, אני אומר לך שהנושא הזה של צמיגים זה משהו מאוד מאוד מגוון, מאוד מאוד מסחרי. צריך לשים לב, לקנות פירמה, פשוט לא להתפטר, לקנות פירמה, להשקיע. זה ממש ממש שווה. בסופו של יום אתם גם יותר בטוחים בנסיעה, גם הרכב יותר נעים, וגם בזמן הצירה או בלימה אתם ממש, זה מתקצר, זמן הצירה מתקצרת. אני אומר את זה בצורה ברורה, שימו לב, תשקיעו בצמיגים איכותיים, פירמה.
6: כן, לא, תשמע, חברה שלי, כל פעם שאני אומר את המילה פירמה, זה פירמה טובה. אז היא אומרת לי, נו, אתה... כן, היום קוראים לזה מותג, לא? איך קוראים לזה?
8: מותג.
6: אז באמת, תקנו באמת מותגים טובים ואמינים.
8: אני רוצה לספר לכם על חוויית הטסט. אפשר רגע לעבור, בואו, לשם זה התכנסנו, אתה טכנו-טסט.
6: טסט, כן.
8: אז חוויית הטסט...
9: טכנו-טסט
7: בפריסה ארצית. בואו, אל תשכח את זה, אדוני.
8: אני לא יודע, כנראה יש פריסה ארצית, זהו, כנראה יש פריסה ארצית, אבל אני בא למכון בטירת כרמל, ואני פשוט נכנס עם האוטו, אני לא יוצא מהאוטו, אני פותח חלון קצת כשאני מגיע ליד הבודקה, אני שולח לה בוואטסאפ את התעודת ביטוח, כי יש לי אותה במייל, אז אני מוריד ושולח בוואטסאפ, והיא נותנת לי את הרישיון, טק טק טק טק, תוך 4 דקות, 6 דקות, עברתי, סיימתי את הטסט, אם יש משהו לתקן, אז יש משהו לתקן, אין ברירה, ואם לא, שלום ולהתראות, סלמת, לא יצאתי מהאוטו, בוואנץ' ככה, באחד זה קורה, זהו, אתה יודע,
9: אנחנו מציעים להכין את הרכב לפני הטסט, פשוט לשלב טיפול, 10,000 יחד עם הטסט, אז תלכו למוסכים שלכם, תעשו את הטיפול ביום של הטסט, ואז יהיה לכם קל להגיע לטסט מוכנים, עם לא מנורה שרופה, ולא איזשהו פגמים בטיחותיים כאלה ואחרים. ותעברו את הטסט במכה הראשונה, זה ממש עוזר. אז תשלבו, זה דבר ראשון. דבר שני, רשת טכנו-טסט, יחידים שבעצם עושים את הטסט בלי לרדת מהרכב. זה דבר מאוד מאוד חשוב.
6: אני רוצה ככה, באמת, שבי.
9: טכנו-טסט מגדל העמק, כן.
6: אני רוצה
9: טכנו-טסט טירת כרמל או טכנו-טסט מגדל באור עקיבא.
6: כן.
9: אנחנו גם עובדים משבע עד שבע, בימי א', ב', ו-א', ג' ו-ה'. אז שימו לב, אתם מוזמנים.
6: כן, אני אסיים באיזשהו סיפור אישי שאני יום אחד הייתי ככה באיזו מרכז הארץ וזה, דיברתי עם שבי, אני אמרתי, אני חייב להיכנס וזה, אמר לי, זה, אין בעיה, תיכנס וזה, כי אמרתי, אני חייב ממהר, אני לא רוצה תור, וזה, הגעתי, חשבתי שהוא עשה לי פרוטקציה, חשבתי שהוא עשה לי פרוטקציה, לא היה צריך פרוטקציה, לא היה תור, אוקיי, ואז...
7: לא עשית שבי שלו?
6: ואז שבי, לא, ואז אמרתי, עכשיו שבי... אמר, זה נראות שיים מהרדיו וזה, ואז כולם באים, כל המכונים עושים איתי סלפים וזה. הם חשבו שאני מישהו אחר. הם חשבו שאני מפורסם.
8: לא.
6: כן,
8: לא.
6: אבל אמרתי, שבי, מה שבי, עשו לי זה, זה. שום דבר, אמרו לי, לך תחליף זה, לך תפל בזה.
7: שבי, לבוא להכין לך מרק.
9: תקשיב טוב, אני אטפל בעצמי, תודה, אתה צודק, אני אטפל בעצמי.
8: חמוד.
9: אבל מה שכן הייתי מבקש, בגלל שאני יותר חזק ויהיה לי יותר כוחות, פשוט שהלקוחות יבינו, בואו תנסו פעם אחת את טכנו-טסט ברישוי או בבדיקות לפני קנייה, ולא תעזבו אותנו בחיים. הקפה עליי, תגיעו, אנחנו תוכלים.
7: אני הייתי בחור, אני דרך אגב בחור.
9: משבע עד שבע. ואנחנו לרשותכם.
7: אני לא יכול להפסיק בכלל.
6: בכל מקרה.
9: השירות שלנו, השירות,
6: הביאו לי קפה, נשארתי באוטו, פתחתי חלון, הביאו לי קפה לאוטו, שבי ברכה, נשיא קבוצת טכנו-טסט בפריסה ארצית, שרק תרגיש טוב, מותק, שיהיה שבוע טוב. ביי ביי.
9: תודה, בשבוע מבורך ובטוח בדרכים. תודה רבה.
6: ביי ביי, אמן. ביי ביי.
5: איזה בוקר.

0: מה קורה כפרה עליך? הכל בסדר?
1: מה זה?
0: בסדר, לא, אני מתרגל את העראקית שלי.
1: למה?
0: הוושינגטון פוסט, כמו שזה היה הניו יורקר, יכול להיות, פרסמו אתמול שצהל הקים בסיס בעראק.
2: למה? וואלה, יש לנו שלוחה בעיראק?
0: יש בסיס, בסיס צבאי, אמיתי לגמרי, עכשיו זה לא בתיאום עם ממשלת עיראק או משהו כזה, רחמנה ליצלן.
1: באנו וכאילו...
0: פעילו לא, שמנו בסיס, היה איזה רועה צאן אחד מסכן, פתאום קלט פעולות של מסוקים, וזה, וקלט פעילות צבאית, אז הוא לא רואה יותר, לא צאן
1: ולא רואה
0: שום
1: צאן.
0: לא, ובאו חיילים עיראקים, זה...
1: אבל למה יש לו...
2: רגע, אבל מי משרת? אתה מכיר חיילים ישראלים שמשרתים בעיראק?
0: אני שואל יותר, איך היציאות?
1: לא נראה לי משהו. לא, מה, לא, גם לא. לאן אתה נושא יוצא, למוסול, כאילו, יש לי אפטר במוסול.
0: לא, לא, אני מדבר עם האוכל העיראקי, איך היציאות.
1: אה, זה קשה.
2: למה, מה ככה? עקו בסלם.
0: מסתבר.
1: מפרום, אתה יודע שכאבים זה?
0: שהתכוננו בצהל.
2: מפרום?
0: מפרום זה פרסי. התכוננו...
1: אתה שולח אותי לגוגל.
2: שלח.
1: אתה שולח אותי לגוגל.
0: לא. זה לא כל ניסה. לא. הפרסי זה האורז עם התפוחי האדמה.
2: זה הגונדי.
0: גונדי. לא, המפרום זה לא. המפרום זה ים תיכוני, באופן כללי.
2: זה לא כל ניסה?
0: בכל מקרה...
1: בואו, תמשיכו את הדיון, אני עוד מעט אבוא לכם.
0: בכל מקרה...
2: מה קורה בבסיס בעיראק?
0: טריפוליטאי. צפון אפריקאי. אוקיי, בכל מקרה, אז הם שמו בסיס בשביל שאתה יודע, אם חלילה יקרה משהו לטייסים בזה, אז אפשר צוותי רפואה שאפשר לטפל בהם, וגם, אתה יודע, זה רחוק, ההפצצות בעיראק. אז אמרו, שמו שם בסיס.
2: אני רוצה להבין. נגיד הפן שלי משרת בבסיס בעיראק.
0: בבקשה.
1: אתה לא יכול לבוא לבקר.
2: אני קם ביום שבת בבוקר, בחילת הסירים של הג'חמוס. אולי נקפוץ
0: לבקר את הילד, נראה מה קורה.
2: נראה מה קורה איתו.
0: אתה יודע, איזה אומנים גם, אבל הם מופיעים, באים להופיע בבסיס, נכון?
2: דודו טסה, הוא עיראקי, בטח מגיע.
0: היה מפיע, אולי עידן עמדי, אנו שולחים אותו, אבל הוא הקריב את חייו, לא?
1: למען ממשלת שמאל?
0: למען ממשלת ימין.
1: לא, זה היה פייק.
0: זה היה פייק, וזה רץ כל השבת, כי הוא שומר שבת, והוא רק במוצאי שבת, הוא פתח את הטלפון וראה את זה.
1: לא אמרתי את זה, הוא אמר.
0: לא, זהו
2: מה אמרתי. זה ברור שלא אמר את זה, מה?
0: ברור, לא, חמוד, חמוד עידן עמדי. חמוד, אבל זה יושב עליו פיקס הפייק הזה.
2: לא.
0: כן.
2: הוא בעד אחדות. הוא חמוד, הוא מתוק, הוא גבר.
0: מה זה?
1: אל טאבל.
2: נו, מה? יתחיל מתישהו?
0: חכה,
1: נשמע כמו זה, על פי תנועת הרכבות, אבל במוקסם.
0: לא.
1: לא, זה נשמע כמו התחלה של על פי תנועת הרכבות, אבל שהוא לקח לעצמו...

0: הוא מעל טאבל.
1: תן עוד, תן עוד, אני הולך לנוח לאשר סיגריה.
2: מה זה, במוקי?
3: כן.
2: הלאה. מה, גרסת ה...
3: גרסת ה-unplugged.
2: גרסת ה... קח את הדרבוקה, בוא נראה איך אנחנו מתקדמים מפה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: עומס על כביש 4 דרום משומרת עד כפר מסריק, 70 דרום מטעם רעד שפרעם. בעיר התחתית עומסים גם בדרך העצמאות בשני הכיוונים וגם במעבר חירם בכניסה. צומת דניה עומס ליוצאים לסדרות הבחושי, חורב עמוס לבאים מכל הכיוונים, ומטעם עמוס לבאים מטירת כרמל.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם

0: חופשה בחול? קחו את הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: אני אקח את הרנו קליו.
16: לי תארוז את הקפצ'ר.
17: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
18: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
19: 107.5 רדיו
20: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ הרי.
21: אנחנו בקטע של הפתעות טובות, גבירותיי ורבותיי, שאנחנו מדברים על הפתעות טובות, אנחנו מדברים על זה שיום אחד אתם קמים, ומגלים שאלפי שקלים ממתינים לכם במס הכנסה.
22: איך זה?
21: בואו לקחת אותם.
22: אז בואו, אנחנו רוצים להמליץ לכם על חברת פלוס פיננסי, רק נאמר שהטלפון שלהם זה כוכבית 9868, הם מבצעים עבורכם בדיקת החזר מס, מבינים כמה הייתם אמורים לשלם מול מה ששילמתם. אם שילמתם יותר, מזל טוב, מגיע לכם החזר מס.
21: עכשיו, אנשים אומרים, מה, שאני אשמה וזה. חברת פלוס פיננסי, יש להם רזומה של למעלה מ-15 שנות הצלחה, מעל 70,000 לקוחות, עם ממוצע של 12,200 שקלים להחזר.
22: החזר.
21: אבל כמה, מה אחוזי הצלחה?
22: מעל 90% זכאים להחזר מס.
21: וכל כך הרבה סיבות יש. אגב, החלפת עבודה, משיכת קרן פנסיה, חיילים משוחררים, משלמים משכנתאות, ציון תואר אקדמי, אי השלמת שנה מלאה בעבודה.
22: אתה יכול גם לקבל, יש לך זכאות להחזר מס רטרואקטיבית, שנים אחורה.
21: לא משנה, בכל מקרה, אנחנו בקנה של הפתעות טובות, ואנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב ליאיר.
23: אהלן, בוקר טוב, מה קורה?
21: בוקר טוב, איזה אנרגיות על הבוקר.
24: מה קורה, יום ראשון
21: היום. לא, לא, רק תאפר את הפייסל, כי זה אנחנו באו באולפן, וזה, כן.
22: יאיר, מאיפה אתה?
23: חיפה.
22: יאיר, אתה רוצה לדבר איתנו או לא?
21: אנחנו שופכים עליך דלי מים, תתעורר חמוד.
22: תתעורר, אם אתה מנגר...
24: אנחנו עכשיו ברגעים של שמחה.
22: לך תעמוד, לך תעמוד אם אתה
23: מנגר.
21: בוא, תחליף אנרגיות, אנחנו בוא...
24: נו לא, הוא מתניע.
21: מסכן, הוא קם לא מזמן, אנחנו כבר קמים מחמש.
22: אנחנו בטרנסים. יאיר, ספר על הרגע הזה שאתה פתאום גילית משהו שהפתיע אותך ולא ידעת.
21: לטובה.
22: כן.
23: משהו שגילית, אוקיי... שבוע הבא, שחופש בחמישי, שבועות, פחות זה.
22: אתה עושה לנו טובה?
21: לא, לא, לא, הוא מסתלבט, יעני. לא, הוא מסתלבט עלינו אחר.
22: שבוע הבא, חמישי.
21: כאילו אני, כאילו קובי פתח דפי זהב, אני אתקשר למישהו ואני אטריד אותו. לא, אם אנחנו מפריעים לך, אחי, אנחנו זה נשים שיר.
24: בוא, אנחנו עזוב אותם, בוא, אני איתך, אני איתך יאיר, אני מציע שלך.
22: אותה רמת אנרגיות.
21: זה אנשים, אתה יודע, זה מפגש אנרגטי.
24: זה בדיוק, אנחנו ביחד. אנרגיה שלי, אנרגיה שלך. בוא, יאיר, ספר לנו על ההפתעה.
21: הוא אמר, הפתעה טובה שלו, פתח את היומן וגילה שיש לו חופש שבוע.
23: חופש.
21: אלה
23: חופש, מחכה.
22: יש לי חופש שבוע.
21: תגיד, אבל איך אתה מגיב לידיעה שככה טלטלה את המשק בשבוע שעבר והתפרסמה שזהו, אין יותר וויד רפואי, כאילו נגמר הקטע של ה...
23: תרם ונחד באסת, תרם ונחד.
21: כן, זה קטע.
22: התוכנית איזה בוקר, אינה
24: מודדת,
21: לא, זה רפואי, יש לו מרשם.
24: וגם אינה רומזת, אינה רומזת שום דבר.
21: חלילה.
22: חבר'ה. יאיר. יחסית לשם שלך, אתה, לא, מישהו פה לא יעיר אותך הבוקר, אדוני. אתה זכית בארוחה זוגית במסעדה התאילנדית הכשרה פן באוסקר שידלר 7 חיפה. אוכל תאילנדי אותנטי מחומרי גלם איכותיים ופר קוקטיילים מיוחדים. עושים גם משלוחים לכל חיפה. תהנה כמרה עליך.
21: ואם אתם רוצים בשעה הבאה להרים, וזה 052-622-1075, 052-622-1075, תשאירו את המילים פלוס פיננסי וצפו לנו על איזה הפתעה, כי אנחנו...

0: אתמול היינו בהופעה זוגתי ואני,
1: וזאת
0: ראשון. תקשיב, לא, הייתם במקס החדש בראשון?
1: לא, זה הייתה הופעה ראשונה.
0: זה מטורף. מטורף מה שהם עשו שם, אני מצדיע.
2: זה לא הפארק הרגיל?
0: לא, לא, לא.
1: הם שינו שם.
0: הם שינו, שדרגו, אני מצדיע מבחינת תיאורה.
1: מבחינת
0: סאונד, מבחינת מסע, אין לו הדבר כזה בארץ, באמת. אם אני אומר, אני רוצה להופיע שם. אבל נשים את זה רגע בצד, כשנכנסנו, ראינו שהקהל מלא באנשים
1: צעירים.
0: צעירים,
2: זה נקרא צעירים.
0: ואז אמרתי לה, תראי, באנו עם הילדים להופעה. עכשיו, האמינם הזה שאנחנו זזנו כאן בארבע דקות האלה, זה 2002.
2: אחי, הוא סבא. הוא סבא בן אדם.
0: זה שיר מלפני 24 שנה.
2: אתה יודע מי עוד מבוגר? קובי פרל בהפקה. מישהו שהוא ממש זקן, זה גיא בזק בתקליטייה, ושלושת הזקנים פה, יוסי פרצרי, ארז יעקובי, נמרוד שיין, אנחנו מיד לאחר חדשות
0: שלוש, אתה עוד מהתקופה, אתה עוד מהתקופה.
2: נהיה איתכם.
0: אתה מהתקופה שלא היה קריין.
3: איזה בוקר.
0: שהיה אומר.
3: נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי. הרווחתם או הפסדתם בשוק ההון? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי. כוכבי 9868. חייגו עכשיו לבדיקת התאמה. כוכבי 9868.
4: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
3: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבי 2653.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה. גם במשלוחים.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: מי זה?
1: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מיוחד.
6: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
7: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.

0: 8, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. לבנון מגבירה את המגעים ואת ההתייעצויות לקראת סבב השיחות השלישי עם ישראל בוושינגטון, שצפוי להיערך בסוף השבוע. מקורות בארמונו של הנשיא הלבנוני ג'וזף פאון מסרו לעיתון הדיאר כי הוא מנהל מגעים אינטנסיביים להשגת הפסקת אש לפני תחילת סבב השיחות. לדברי המקורות, ההנחיות שניתנו למשלחת הלבנונית כוללות 5 נקודות, ביסוס הפסקת אש, תחילת נסיגה ישראלית מדרום לבנון, פריסת הצבא הלבנוני באזורים שמהם ייסוג צה"ל, חזרת תושבים לאזורים שבהם הצבא התפרס, ושחרור עצורים של חיזבאללה. בעיתון לבנוני אחר דווח כי ארצות הברית וישראל מציבות בראש סדר העדיפויות במסע ומתן את תהליך פירוק הנשק של חיזבאללה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו והשליח המיוחד למזרח התיכון סטיב ויטקוף נפגשו אמש במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל תני. זאת כחלק מהמאמצים להגיע להסכם שיסיים את המלחמה באיראן, כך דווח באתר אקסיוס. רוביו אמר לאחר הפגישה כי ארצות הברית מחויבת להגנת קטר, והדגיש כי השותפות בין המדינות חשובה להרתעת איומים ולקידום היציבות באזור. נהג רכב, גבר בן 64, חולץ כשהוא במצב קשה לאחר שהתנגש בעץ במודיעין מכבים רעות. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. עכשיו ציבור הנהגים, שימו לב, כביש אחת למזרח, סמוך למחלף קריית יערים, נסגר לתנועת כלי רכב בעקבות מסעית שהתהפכה. עומס כבד נרשם באזור, ציבור הנהגים מתבקש שלא להגיע למקום ולבחור בדרכים חלופיות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום ביד מעונן חלקית, חלעלי הקלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: אתה אדונה, אלוהינו מלך העולם, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
1: אמן, מה קרה?
2: מה?
0: השבוע זה קורה.
1: השבוע זה נגמר, תודה לאל.
0: די, שיננת טראמפי, שיננת.
2: גם חצי גמר וגם גמר?
0: חצי גמר האירוויזיון וגמר האירוויזיון קורים השבוע, ואחרי זה...
1: יש עוד איזה מדינה בעולם
0: שלא חרבנה לנו על הראש?
1: לא, לא, לא, לא, יש עוד איזושהי מדינה בעולם שאכפת לה מהתחרות מאיזה מדינה?
2: כל המדינות אירופה אכפת להם, כן?
1: ממש, אתה מסתובב באירופה, אתה מדבר איתם על האירוויזיון.
2: אירוויזיון,
1: אתה פותח כל בוקר ואתה רואה כותרות ואתה אומר כאילו, what the fuck, כאילו, זוכת האירוויזיון, נקודתיים, ישראל היא חלק בלתי נפרד מהתחרות. עכשיו אמרתי, מי זאת?
0: מי זאת זוכת האירוויזיון? מי, אגנטה פלסקוב.
1: ויקי לנדרוס.
0: אני מת עליה.
1: היא ניצחה, היא ניצחה.
0: באילנית. בשנה של אילנית, לא?
1: היא ב-1972.
0: בשנה של אילנית. בשנה של אילנית.
1: בכמה היית ב-1972?
2: שלוש.
1: היית בשלוש? בכמה אתה היית ב-1972?
0: הייתי אשך שמאל של אבא שלי, שם הייתי
1: זכר. הוא אומר, אבא, זה של אילנית,
0: בעצם. למה, אסור לי לדעת על דברים לפני שנולדתי? אתה יודע שאני יודע גם מה קרה במלחמת העולם השנייה?
1: אתה יודע, זה, שמאל זה נגמר.
0: וכמה
2: זה נגמר.
1: וואו, זה...
2: העניין הוא כזה, האירוויזיון, זה לא עניין של תחרות מוזיקה של האירוויזיון. זה עניין, האירוויזיון זה בעצם סוג של מראה, מה קורה, איך רואים את ישראל בעולם.
1: מראה לג'חרי, מראה.
2: כן, אנחנו הרי נהנים לראות כמה מלכים אותנו בעולם, במיוחד בחבר'ה של הווק, שאוהבים את האירוויזיון והמשתתפים ששם המשתתפים. ישראל, ישראל, ישראל. בסדר.
1: תראה, במסגרת, אתה יודע, התמתמת הכללית של הקליק בייטס, זה כאילו מה שנהיה עם הקליק בייטס, זה נהיה...
0: נותנים את הכי קיצון כדי שמישהו יהיה קליק.
1: לא, גם ממציאים. אתה יודע, הראיתי איזה משהו עם ברקוביץ' אומר, אני מוציא אותך מהירושה וזה, על כל שטות. כאילו, אתה צריך לקרוא עכשיו 40,000 מילה.
2: לא, אבל אתה צריך להיות כבר רגיש לדבר הזה.
1: שים לב לכותרת הזו שאני ראיתי הבוקר. אוקיי. כתבת כאן 11 עוזבת את ישראל, זה הזמן. עכשיו אתה אומר, יאללה בסדר, כתבת, מי זאת הכתבת? תעזבי, תרדי למה, נמושת של נמולפולות.
2: מי צריך אותה
1: עכשיו? כתבת התרבות של כאן 11, עמית הררי, לא מסתירה את ההתרגשות לכאן. עוזבת את ישראל.
0: היא הלכה לאירוויזיון
1: של אוסטריה.
2: לא, זה כמו יעל בר זוהר וגיא זוארץ נפרדים. ואתה אומר, מה? איך זוג כזה נפרד? כי הוא נסע להישרדות.
1: בקיצור, חברות וחברים, זהו. זה הולך ומתקרב.
0: האירוויזיון קורה השבוע.
2: שיהיה לך ברור שגם שבוע הבא.
0: לא,
2: יתעסקו עם זה, כי יהיה בוש. ויהיה זה, והוא זכה.
1: די כבר, ג'יינן טרסי, אכלתם את הראש עם האירוויזיון, כמה פגע לך וזה.
2: אתה בא אלינו, יוסי? אתה בא לקהילה לראות?
1: לא, הוא עושה בדיוק על האש.
0: יש לי זה.
1: אתה מזמין חברים לעל האש, נכון?
0: לעל האש?
1: לא, לא, באירוויזיון אתה הולך לחברים האלה,
0: הגייס שלך.
1: הגייס שלך.
2: סליחה, זה אנחנו.
0: אתה יודע מה הוא עושה לנו, גיא?
1: מה? שיפודי קישואים?
0: לא.
1: קינוע?
0: לא.
1: מה?
0: נקניקיות בלחמניה. אחי, כאילו, יש לך דרך יותר פאלית לארגן לנו את הערב הזה מבחינת מזון?
1: מה באמת? זה דרך מפותלת להגיד, תביאו אוכל. אתה יודע, אגב.
0: דווקא שיר טוב, אהבתי אותו, את השיר הזה.
1: אבל הוא ארוך, זה בסדר. עדיין, אפילו בטכניון, מיטב החוקרים, עדיין, זה אחת האחידות הגדולות ביותר של האנושות. ממה עושים נקניקיות?
0: למה?
2: מה הבעיה? מה הבעיה?
0: פשוט מאוד.
2: מה נשאר מהתרנגולת?
0: אני מכיר חברה מסוימת שהיא לוקחת את התרנגולת,
1: ככה,
0: מכניסה ומוציאה את זה.
1: מה זה עם הנוצות?
2: לא, זה רק מה שנשאר אבל.
0: עם הציפורניים.
2: זה מה שנשאר אבל.
1: אז למה לא כתוב על הניילון?
0: עלול!
1: עלול להכיל שרידי תרנגולת. מי שרגיש לעוף.

0: אוקיי, אנחנו פותחים שבוע, ואנחנו פותחים שבוע...
1: בסדר, הבנו כבר יודונומין,
2: היינו נו.
0: אנחנו פותחים שבוע עם הפתעות טובות, רק הפתעות טובות, אנחנו עם פלוס פיננסי, ואתם יודעים שאלפי שקלים שוכבים על הרצפה ומחכים לכם במס הכנסה, ואתם מוזמנים לבוא לקחת אותם, אתם פשוט לא יודעים, אתם לא מבינים בעניינים.
2: זה סיכוי שימצאו עבורכם החזר מס, הסיכוי הזה הוא גבוה במיוחד.
0: ברמה של 90% ומעלה.
2: אתם בודקים עכשיו זכאות בכוכבית 98-68, זה המספר של פלוס פיננסי, התהליך פשוט, קל, נגיש. עכשיו, אם הרווחתם או הפסדתם בשוק ההון, מגיע לכם החזר מס. אם משכתם פנסיה או קרן השתלמות, מגיע לכם החזר מס. אם אתם משלמים משכנתה, מגיע לכם החזר מס. אתם מחייגים כוכבית 98-68, כוכבית 9-8-6-8 לפלוס פיננסי, החברה, באמת, הטובה ביותר שאתם יכולים לשאת איתכם לאירוע הזה.
0: אגב, אם עשיתם קצת עניינים בשוק ההון והרווחתם או הפסדתם, אז כמו שיוסי אמר, כן.
2: מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לתת לכם ארוחה זוגית במסעדה תאילנדית, בקשרה פה, בפן, באוסקר שינדלר. איך אתם עושים את זה? אתם עולים לשידור ומספרים לנו על רגע משמח שבו גיליתם משהו שלא ידעתם.
3: אוקיי.
2: אתם תעלו לשידור, תספרו לנו את זה, והדבר הזה יקנה לכם ארוחה זוגית במסעדה התאילנדית הקשרה בפן. 0526-22-1075, כתבו לנו את המילים פלוס פיננסי, ואתם יודעים, בשורה כזה, רמז, על מה אתם הולכים לספר לנו.
0: 0526-22-1075. אוקיי, תשאירו את צמד המילים פלוס פיננסי. קדימה, זו לדרך. אחי, אני לא מוצא את השיר.
2: מה,
0: לא...
2: את הבם?
0: את הבם,
2: כי
0: כן.
2: כי זה עם זה, תעשה טונה ורביד.
0: מה, מה
2: זה? זה, זה בטח
0: זה טונה ורביד או טונה ונצ'י? זה מהתקופה של נצ'י?
2: אבם?
3: אבם, כן, זו תקופה של נצ'י.
0: אין, כתבתי אבם במם סופית.
2: אתה עושה טונה, ואז עין בית. טונה, רווח, עין בית.
0: טוב, רווח, עין בית. אוקיי, בסדר, בוא נראה.
2: יאללה, על מה אנחנו מדברים?
0: זה הטונה, גם זה יעבור.
2: הפנטגון, הפנטגון הוציא לאחרונה מסמכים על אבאמים שבאו, על כל מיני חוצנים, על כאילו Men in Black אבל על סטרואידים.
3: רגע, אתה רוצה לומר לי שחייזרים ביקרו כאן?
2: מה זה ביקרו כאן? מדובר בקבצים שטרם נראו, כך אומרים, מסמכים וסרטונים של אבאמים. עכשיו, מאיפה, כאילו במקום המטורלל...
0: אתה ראית את הסרטונים?
2: לא, לא ראיתי.
0: אז אני אומר לך, ראיתי את הסרטונים. ראיתי את הסרטונים מטומטמים לגמרי, אין שם כלום.
2: אין שם כלום.
0: אין שם שום דבר.
2: עכשיו, אבל
3: אם היה חייזר מגיע, הייתי יודע שהוא מגיע.
0: לא, יש שם כל מיני דברים מטושטשים וזה, אבל לא...
3: זה תמיד דברים מטושטשים.
0: לא,
3: היום גם אין לך בעיה ב-AI לעשות תמונה, להגיד, תשים לי חייזר ברקע.
0: שום דבר, שום דבר, כלום, שום דבר. אני מודיע לך, וגם הקטע הזה, כאילו, הפנטגון חשף, אתה אומר, הנה, וזה, עכשיו יש הוכחה של חיים מחוץ לכדור הארץ, ואינטליגנציות וזה.
3: אני פגשתי חייזר.
0: בבקשה, אני אספר.
3: אני זוכר, נכנס אליי הבית החייזר, ואמרתי לו קפה, והוא אמר לי, ואמרתי לו, אוקיי, אתה רוצה גם משהו לאכול?
2: נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו,
3: נו, נו, ואז הוא אמר לי, זה, ו...
2: נו, נו, דבר אחר!
3: זה, אתה יודע, את השיחה
2: כולה אחת. אין לו יכולת להמשיך, כאילו נקטע לך משהו.
3: אני גבר, אני גבר.
2: נקטע לך, כאילו הוא רואה איזו התרחשות פה באולפן, והוא אומר, איך אני ממשיך מפה? אחי!
3: שפתח
4: תקווה!
2: כן. לטובת מאזיננו נספר.
0: מי שלא הבין. אנחנו כל האייטם הזה.
2: כדי לשמוע את השיר.
0: ויוסי מסמן לארז, טוב, סתום, אני רוצה לשמוע את השיר.
3: והוא, ראיתי הרבה.

העדויות יש מיליארד אלפים, כנראה שטעיתי, זה לא עבר. חוץ מלאים מהפייס, אני לא נחמד כי אני ראפר נייס, פאק שירי קיץ, חם לי בקיץ, מה כבר קרה לי לשבור את הבית? אחלה קמפיין לחברת ביטוח, האולפן

0: היי.
1: אז E.T. Phone Home טסתה שוב גבוה, הופסלה. הוא נולד בפתח תקווה.
0: מה?
1: וכדי אך שיר אחר שלך, לא משנה. רבינו שבטונה שיתוף פעולה בחלל. שוב דפקנו קופה ושוב נחלק את השלל. הם רוצים שאני אכתוב שאני אוכל אותה כמו מלאבי. והם רוצים שאני אגיד שאני ראפר, אני ראפר, יאו יאו רסמי, באמת, מה דפק הביץ'. אני חייזר, אני חייזר, כי בניתי את העסק בידיים שלי. אני חייזר, אני חייזר, כי נשארתי בן אדם כשהשירים שלי ברדיו, המפישו לי זה הבית שלי!

0: אני יודעת מה, כמו שממש היה מצוין בעיתונות, מה ש...
1: מזהה פה את החלקים שלו, איפה הראש?
0: הראש, הנה הוא פה למטה.
2: נכון, תמיד, כל שיר שאתה מביא... אם תוסיף לו איזה יללה מזרחית, זה יוסיף לו נשמה, נכון?
3: לרון אמרה,
2: זה מאוד יפה. ראית שיוסי עשה דיבוב לאיש שמידם, זה הראש שלו פה למטה, ואני מהאוזניות על האוזניים.
3: ונמרות לא מבין מה אני רוצה.
2: אני לא מבין, חשבתי שהוא מצביע לי, מה יש שם, על מה להסתכל?
3: אמבאם!
2: בוא נעשה, דונה ורביד. למה הם לא עושים ביחד שירים וזה, כאילו זה...
3: אתה אומר, זה יכול ללכת הדבר הזה?
2: לדע, אני שם על זה את הכסף.
4: הם גם יכולים לבד, הם גם עושים את זה יפה מאוד לבד.
2: אאודי! שימו לב, אירוע המחירות של אאודי מגיע לאולמות התצוגה המובילים בצפון ל-48 שעות של הטבות מיוחדות. אם אתם כמוני אנשים של אאודי, זאת ההזדמנות הכי טובה שלכם להתקדם לחוויית נהיגה מרגשת. זה קורה ב-14 וב-15 במאי, זה ממש השבוע, היום אנחנו בעשירי, ב-14 וב-15 זה קורה. אירוע המחירות של אאודי. אגב, אאודי, מה קורה בחוץ בכבישים?
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
7: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
8: עומס כבד מאוד לבאים משומרת עד כפר מסריק, 70 דרום, עמוס מתמרת, שפרם, בעיר התחתית עומסים כבדים מאוד, גם בדרך עצמאות בשני הכיוונים, גם במעבר חירם בכניסה וגם בירידה של סדרות הציונות, חורב עומס לעולים מפיקה ולעולים מפרויד, ומתם עמוס לבאים מטירת כרמל.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
7: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
5: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם...

0: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: עד 50% הנחה על מגוון פליטים נבחרים.
3: איבני סנטר.
4: Let's IT.
5: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: מי זה?
9: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: עכשיו הווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: אוקיי, חברות וחברים, אנחנו רוצים לפנק אתכם בארוחה זוגית מפנקת.
1: אנחנו רוצים לפנק אתכם ב-12,000 שקלים.
0: כן, קודם כל, כל מי שעולה לשידור יוצא בידיים מלאות. אתם יודעים, אנחנו רוצים לתת להם ארוחה זוגית ממסעדה הטלנטית שרפן. עוד מה, אתם תעלו לשידור. כל מי שעולה לשידור לוקח מאיתנו ארוחה זוגית מפנקת. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על הפתעות טובות, אוקיי? אלפי שקלים שממתינים לכם במס הכנסה, ואתם לא יודעים אפילו, ואתם עושים כאילו כוכבי 98-68, מתקשרים לפלוס פיננסי, הם עושים לכם בירור, ולא משנה מה, אם החלפתם עבודה, אוקיי? אם אתם משלמים משכנתה, אם משכתם פנסיה או קרן השתלמות, בכל מקרים האלה, מגיע לכם החזר מס. הרווחתם או הפסדתם בשוק ההון? לא משנה! מגיע לכם החזר מס, אוקיי? משכתם קרן פנסיה, אם אתם חיילים משוחררים, לא השלמתם שנה מלאה בעבודה, מגיע לכם החזר מס.
1: וזה מה שחברת פלוס פיננסי עושה. הם פשוט עוזרים לכם, הם עושים לכם בדיקת זכאות, אם מגיע לכם כסף, הם מתחילים לכם את העבודה, חברים. בסופו של דבר, נאמר ככה, מעל 90% זכאים להחזרי מס. אני מניח שאתם ב-90%, 10% יודעים שיש להם החזר מס. אז תעשו את זה, חייגו כוכבי 9868, כוכבי 9868, ואם אתם רוצים לזכות בארוחה הזוגית, בתאילנדית שנמרוד דיבר, אז מה שאתם עושים זה עולים לשידור ומספרים לנו על הרגע המשמח שבו גיליתם משהו שלא ידעתם. אוקיי, כתבו לנו את המילים פלוס פיננסי לוואטסאפ של רדיו.
0: כל הפתעה שמחה שהייתה לכם. אוקיי, לא גיליתם פתאום עכשיו איזה, גיליתם תרופה לאיזה...
1: אה, לא, לא, מה אחי?
0: אם הייתה לכם הפתעה משמחת.
1: בוא, אני בשבוע שעבר פרסמו את הצטלה שכתבו את המילים של זה וזה. ואני גיליתי שזה בגימוץ בכפר, בקרת, ולא בקרם.
2: נכון.
0: בקרם,
2: בקרת.
1: לכם זה ברור, לי בגיל 50 גיליתי את זה.
0: אה, וואלה?
1: כן. בסדר, מותר לי.
2: לא, אבל אני חשבתי שזה בקרם, היה עד לא מזמן.
0: אם בכפר בקרת, נו, מה, מה זאת אומרת? קרת זה איזו מילה במשלב לשוני גבוה.
1: המשלב בוא אני אשלב אותך עם
0: המיקרופון. 0526-22-107-5, אנחנו רוצים לשמוע על ההפתעות הטובות שלכם ב-0526-22-107-5, קדימה.
2: צאו לדרך.
0: תודה.
1: הוא לא יכל. כאילו נמרוד סיפר לכם בשעה שעברה שדיברנו על פלד והקלטתי וידאו לפלד ופלד ענה לי וזה בסדר, הכל בסדר. ארז לא, ארז הרגיש שמשהו פה לא מסתדר לו. אז הוא עכשיו סיפר לנו על שיחה שהייתה לו עם איתי.
3: איתי, דיברתי עם איתי.
1: איתי
3: זבולון.
1: איתי זבולון,
2: חבר שלי.
1: הוא דיבר עם טונה.
0: מה שקורה פה באולפן, הניים דרופינג.
1: מה זה ניים דרופינג? אבל של מה זה אפסים? כאילו אנחנו, כאילו זה ניים דרופינג טוב, כן? אבל אנחנו אפסים שאנחנו, דיברתי עם איתי.
0: לאחרונה שכבתי עם בחור בן 23.
2: מה?
0: וזה היה מדהים.
1: מה אתה אומר?
0: ולא אני אומר, זה שרליז תרון.
1: שרליז
0: תרון. שרליז תרון, היא ראינו אותה ו...
1: בת כמה היא? 60? 50?
0: אני לא יודע.
2: 60 בערך בגיל שלי.
0: נהדרת. בכל מקרה, היא אומרת, אי אפשר ליהנות מהפריבילגיות האלה, אוקיי? בתוך נישואים.
1: מה, של לשכב עם בן 23?
0: כן, היא אומרת, היא מספרת...
1: למה, אם אני מבקש מאורית לשכב עם מישהו בן 23, היא מאפשרת לי, סבבה.
0: היא מספרת...
1: שואלת גם, היא רוצה לבוא לצלם,
0: בטוח. היא מספרת למה היא בוחרת להישאר רווקה. אוקיי, שואלים אותה למה...
1: היא רווקה? היא בגילי, היא בת 50.
0: כן.
2: למה היא בוחרת? אני יכול להבין אותה, למה היא בוחרת, אבל...
0: כי היא אומרת, זה נותן לך איזושהי חירות. אוקיי, לעשות מה שאתה פאקינג רוצה.
1: למה? ניסויים זה חירות, אני לא יודע על מה אתם מדברים. אני אדם חופשי. אני אדם חופשי, אני לא יודע מה אתם רוצים.
0: גבירותיי ורבותיי, אם שאלתם מה זה תסמונת שטוקהולם.
1: יוסי, תמצא
0: פעמיים אם אתה צריך עזרה. אז כשאתה מתחיל לפתח רגשות חיבה לשווה שלך, או לחוטפים, זאת תסמונת שטוקהולם. שרליז תרון, תודה רבה שאמרת מה שכולנו יודעים, שכשאתה נשוי, יש רשימה מאוד ארוכה של פריבילגיות שנמנעת ממך.
1: אני רוצה להבין, אם היא אומרת שכשאתה לא נשוי יש לך חופש, האם מתכוונת שכשאתה נשוי אתה בכלא? יכול להיות, נגיד, פירשתי את זה, אולי מוגזר?
0: יש מגבלות.
1: יש מגבלות.
2: היה פוסט, נתי קלוגר העלתה פוסט.
1: מי?
2: נתי קלוגר, השחקנית.
0: כן. היא מאוד חמודה.
2: היא מאוד חמודה. והיא העלתה פוסט והיא סיפרה שלפעמים זה מביך אותה שאנשים, שגברים בני 60 פלוס מתחילים איתה.
1: אבל היא מבוגרת.
2: היא
1: בגיל
2: 50, אבל 60 פלוס זה מביך אותה. לא משנה. ואז היא אמרה, לא שהיא עושה עם זה משהו, אבל יוצא שהרבה פעמים גברים צעירים מסתכלים עליה בצורה מאוד...
1: מאוד זה, כן.
2: מאוד מובהק, כן. וזה מאוד מחמיא לה. התגובות היו שם, יא מגעילה, יא זה, כאילו...
1: ואם זה היה גבר שנותן בבת 25,
2: כאילו... וואלה, איזה גבר, אירופה!
0: כשאתה מגיע לבית חולים ואתה מרגיש לא טוב, וקשה לך לקום מהמיטה כדי ללכת, אתה יודע, להתפנות, שמים לך מין קערת נירוסטה כזאת.
2: כן.
0: התגובות ברשתות החברתיות... זה מה ש...
1: זה המיצוי של מה שיש בה.
0: כן, כן. גברים, נשים, כולם גנבים. כולם גנבים, אין מה לעשות.

0: אז ביום שישי,
1: כן,
0: בערב, כאילו שימשום
1: ישבתי עם זוגתי,
2: כן.
0: לא, לא,
2: לא, ישב, הוא לא ישב עם זוגתו, הוא שם שינוי.
0: כן, לא, די, די, די, הוא התחיל לספר סיפור. נסענו, עשינו ארוחת שישי עם הילדים שלה.
1: אוקיי.
0: כאילו, אמרנו, יאללה, בוא נצא למסעדה, וזה, יצאנו למסעדה. כן. ובדרך עם האוטו וזה, הרי ככה אני למד
1: מה
0: על המוזיקה העכשווית. והיה את השיר הזה.
2: זה השיר הכי מושמע כרגע.
0: וזה היה פעם ראשונה ששמעתי אותו. והם יודעים את כל המילים, כאילו, הילדים שלה יודעים את המילים.
1: ברור.
0: בעל פה.
1: ברור.
0: זה היה פעם ראשונה ששמעתי את הדבר הזה. אבל אני ישראל הראשונה, וזה
1: ישראל השנייה. נראה לי שהישראליות התחלפו.
0: הם קצת התחלפו?
1: אפרופו ישראל הראשונה והשנייה, עוד שבועיים בערך אושר כהן מופיע בצלון רמת גן, ואביתר ביקש ממני שנקנה לו כרטיסים, וקניתי לו כרטיסים, השתלטתי על שלושה כרטיסים באמצעים טכנולוגיים אדירים, כמו להיכנס למחשב ולקנות לו.
2: כן,
0: לא הפעלת קשרים, זה היה פעם בלי
2: קשרים. לא היה באטרף שאחרי שתי דקות כל הכרטיסים נגמרו?
1: לא, אושר כהן הוא פחות מי אומר אדם. בקיצור, קניתי לו כרטיסים, ואז הוא אומר, אבא, אתה לא מבין, באותו ערב יש גם מייל גולן בבלומפילד. אמרתי לו, אוקיי, זה רחוק בלומפילד מיצל רמת גן, הכל בסדר, זה גם לא אותה תחנת רכב. כן, אבל אומרים שיהיה בלגן בתל אביב, באזור שם. אמרתי לו, זה לא נראה לי הגיוני, ואז בדקתי מה יש באותו ערב. באותו ערב.
2: בפארק הירקון?
1: בפארק הירקון. יש את הערב רוק של אביב גפן.
2: בואי, אני לא רוצה לדמיין איזה פקקים הולכים להיות שם.
1: עזוב איזה פקקים, איזה מפגש הולך להיות שם.
0: ישראל הראשונה.
1: ישראל הראשונה.
0: ישראל השנייה.
1: תחליטו אתם מי ראשונה.
0: אגב, לא, לא, לא, לא, בואו נעשה סדר. אם אתם יודעים מה זה ישראל הראשונה, מה זה ישראל השנייה. בואו נגדיר לך את זה ככה, אוקיי? נעשה את זה פשוט, אוקיי?
1: אוקיי.
0: ישראל הראשונה זה הגרסה האינסטרומנטלית. בישראל השנייה זה גרסת הקריוקי בבריכה. אוקיי, בסדר, אתם איתי?
2: אז אני רואה את המעריצים של אביב גפן מגיעים ואומרים למעריצים

0: האחרונה יצא לכם לשמוע מרתון של אומן אחד, זאת אומרת שכל השירים אחד אחרי השני, שאתם שומעים מוזיקה נגיד, של אותו אומן, זאת אומרת אותו אחד.
1: יוצא נמיד
0: כל
1: כמה ימים אני עושה.
0: למה?
2: אתמול לדוגמה הלכתי לראות את הסרט מייקל, ואחר כך שעות שמעתי את מייקל.
0: עשית, אוקיי, זה היה אירוע, כאילו זה היה איבנט לשמוע בעקבות מייקל.
1: לא, אני יש לי מלא. אני עושה לפעמים שם רק תאונה. רק רבי. רק חברים שנטשה פתאום בא לי.
0: וואלה.
2: מתי כספי בא לי פתאום.
1: לא, זה לא בא לי אף פעם. זאת אומרת, בא לי לפעמים.
0: האמת היא שהוא הלך לעולמו, אני עשיתי מזה.
1: עשית בינג'
0: רבי, מתי כספי. אבל ישבתי בחומוס ביום שישי.
2: לא. עם זוגתי.
1: זוגתך ואתה.
2: אה, מופתע.
0: ועכשיו, תמיד הם שמים שם רדיו, אוקיי? ואז אני שומע מרגלית צנעני, וזה, אני אומר, איזה תחנה זו? ואז עוד מרגלית צנעני. אמרתי, מה?
1: בשיר השלישי אתה מרגיש שהיא נפטרה.
0: כן, קרה משהו.
1: אתה אומר, קרה משהו למרגלית.
0: אז באתי לבעל הבית, כאילו שישב שם בזה בשולחן, אחד השולחנות, אני אומר לו, מה
2: קרה למרגול?
0: מה זה עכשיו, מרגול, מרגול, מה נהיה מרתון מרגול יצנני? אז הוא צעק למטבח, הלו! מה קרה לכם?
3: מה, אני חיכיתי כל הלילה, כאן בתחנה!
0: יאללה, מרגול, מרגול, מרגול, הרגתם אותנו! הלקוחות ברוכים! הלקוחות מתלוננים!
2: למה מתלוננים? אין לנו מרגול.
1: אין דבר שעושה יותר חשק לחומוס ממרגול יצנני.
0: קפה שחור.

0: הבוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: עומסים כבדים לבאים משומרת לכיוון כפר מסריק, חורב עמוס גם לעולים מפיקה גם לעולים מפרויד, שדרות מוריה ורחובות הסובבים ישנם עומסי תנועה. מתם עמוס לבאים מטירת כרמל ומפלימן. בעיר התחתית עומסים בדרך העצמאות בשני הכיוונים ובמעבר חירם לכיוון העיר התחתית.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: חיפה עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם

0: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: משכתם פנסיה או קרן השתלמות ושילמתם מס? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי. כוכבי 9868. חייגו עכשיו לבדיקת התאמה. כוכבי 9868.
2: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
3: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסן לחשמל.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשיש נאי, מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: עד 50% הנחה על מגוון פליטים נבחרים.
16: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: אוקיי, עכשיו 12 דקות, לפני השעה 8.
19: ואנחנו, אני אספר לכם.
20: איך אתם יודעים?
19: תספר להם, לא! עכשיו מלא כסף, מלא כסף. הוא נמצא על הרצפה, אגב, אתם חייבים להריץ... אדוני, נפלו לך 12,000 שקלים. למה אני אומר 12,000 שקלים? כי חברת פלוס פיננסי, יש לה ברזומה יותר מ-15 שנות הצלחה, מעל 70,000 לקוחות, עם ממוצע של למעלה מ-12,000 שקלים להחזר מס, ותדעו לכם שמעל 90% זכאים להחזר מס. עכשיו, אתם צריכים להבין, יש כל כך הרבה סיבות להחזר מס. הרווחתם או הפסדתם בשוק ההון, מגיע לכם החזר מס. משכתם פנסיה או קרן השתלמות, מגיע לכם החזר מס. האם אתם משלמים משכנתה, מגיע לכם...
18: יש כל כך הרבה סיבות, אנחנו לא נוכל כמובן לפרט מבעת קוצר הזמן.
19: אני רוצה להגיד ארבע ספרות, ברשותכם.
18: בבקשה, כוכבית?
19: כוכבית 9868. כוכבית 9868, חברת פלוס פיננסי.
18: ואתם לא מאמינים? הם בקטע של הפתעות טובות, ואנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לליר.
21: שלום, בוקר טוב.
18: איזה שם מיוחד יש לך, ליר.
21: תודה רבה.
18: ליר? מה פירוש השם ליר?
21: האמת שזה קיצור של לירון, אבל...
22: חשבתי שאת לירית.
18: חשבתי לא, זה שייקספיר, זה קינג ליר. כן, המלך ליר, זה אחלה מחזה. ליר, מאיפה את?
21: אני מחיפה.
18: מחיפה? מה סביבת הגיל שלך, ליר רון?
21: מה הגיל שלי?
18: פחות או יותר, סביבה, את לא חייבת.
21: 42,
18: לא, בסדר, יפה. אז מה, סתם, מה את עושה בחיים?
21: אני מורה ישראל, אני עובדת במשרד החינוך, אני עובדת במרכז פסגה חיפה, ועוד כמה דברים.
18: בסדר, אנחנו נצטרך יום אחד לעשות איזה יום התרמה
22: למורים, כן.
18: גם אני מורה, את יודעת בזה. אבל בואי תספרי לנו על הפתעה טובה שהייתה לך, המורה.
21: אוקיי, אז המורה ליר גילתה בגיל 42, בתלוש משכורת המסורבל, יש לומר, של משרד החינוך.
19: וואי, כן. מה זה מסורבל? כאילו, אורית מראה לי, סליחה רגע, ליר, אורית מראה לי ביום זה, את התלוש משכורת, אומרת לי, מה קורה פה עם השעות של השעות? היא אומרת לה, מה כתוב פה?
18: אני לא מסתכל.
19: מה כתוב?
18: אני לא מסתכל. עכשיו, אני מקבל את זה...
19: סליחה שאנחנו...
18: אני קודם מקבל את הכסף בבנק, ואז אני מקבל את התלוש אונליין, אוקיי? ואז אני מקבל במעטפה את התלוש וזה, אני לא מסתכל.
19: מה זה?
18: קודם כל...
19: אז מה גילית? סליחה.
21: לא הסתכלתי 12 שנים.
18: כן.
21: ואז הסתכלתי. מה גילית?
19: מה?
21: טוב, גיליתי, הפתעה אחת טובה זה שגיליתי שבתור שכירה, אני יכולה להעלות את ההפרשה של הפנסיה שלי.
18: כן.
21: מ-6%, שזה הדיפולט שנותנים לכולנו.
19: את מורה, מה, מ-6%?
21: 6%, כן. ל-7%, סליחה כמובן. כן. מ-6% ל-7%, נכון? נשמע מינורי, נשמע קטן? לא, בלונג ראנד זה ממש חשוב.
4: ברור,
18: בלונג. אני רק רוצה לומר, אפרופו הפתעות, הפתעות טובות או לא טובות, היום ה-10 במאי 2026, וזו פעם ראשונה שיוסי פרץ הרי בכל הקריירה הרדיופונית שלו, אשכרה תיקן מישהו בעברית.
19: אה, לא נכון.
18: כי בדרך כלל, אני עושה את זה?
19: אתה עושה.
18: ואז אני מקבל מכות.
19: אלא אם כן אתה עושה את זה, אבל אני מתקן.
18: הסימנים הכחולים שיש לי על הגוף, זה מה שקורה אחרי שיוסי וארז, שאחרי שאני מתקן...
19: אנחנו חובטים ב...
21: אם אתם רוצים להיות מורים, יש מספיק מקום לכולם.
4: האמת.
18: מתוקה שלי, בתור מורה אני יכול להגיד לך שאם אתם רוצים להיות מורים, דופק ונשימה זה מה אתם צריכים.
4: בדיוק, איזה חברה המליצה לי ללכת להיות מורה.
18: לא, תקשיב.
4: אמרתי להשמיע, אבל אין לי תעודת הוראה. היא אומרת לי ככה.
19: תעודת מה? איזה תעודה לך?
4: תעודת הוראה.
19: ליר, תקשיבי שנייה.
18: שימי לב.
19: תקשיבי, כבר עלייך.
18: במה את זוכה?
19: את לוקחת מאיתנו ארוחה זוגית במסעדה התאילנדית הקשרה פן באוסקר שינדלר 7 חיפה. אוכל תאילנדי אותנטי מחומרי גלם איכותיים ובח קוקטיילים מיוחדים. עושים גם משלוחים לכל חיפה. תהני לך, כבר עלייך.
21: תודה רבה.
18: כן, היה כיף מאוד לדבר איתך, ליר, שיהיה לך יום מקסים.
21: אני מעריצה
18: תרופה
21: שלכם.
18: תודה.
4: גם אנחנו שלך, תדעי לך.
18: זה בעמדה.
19: לא היינו בנגב השמיים.
18: מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?
19: היה שם נגע בשמיים, התחלת וזה, אתה in my life וזה, אני אומר, בכלל דין,
18: למה כל הזמן
19: שלו? כי אנשים אומרים לי, תקשיב.
18: פעם בכמה זמן אני יושב על הקונסולה.
19: זהו, הם אומרים לי, נכון, נמרוד מנגן היום? אמרתי להם, איך אתם יודעים?
4: היה אושר כהן.
19: לא, זה לא מה שהם אמרו. היית בנגע בשמיים.
18: בסדר.
19: אני כבר...
18: תקשיב, יוסי, לא מסוגל לשבת, הוא יושב, אתה מבין, הילד הזה שלימדתי אותו לעשות רדיו, יושב, עושה לי, מנפנף בידיים, נותן לי הוראות, תלמיך, תסגור את זה.
19: אבל איזה הוראות?
18: יאללה, מי שמחה? מי שמחה?
19: למה?
18: אתה נגע בשמיים, מי ישמע יחשב?
4: נראה לי שיש פה משבר.
19: כאילו אני קמתי, כמלפפון, וקטי תגנה!
18: קומי פרו בהפקה, גיא בזק בתקליטייה. יוסי פרץ, ארז יעקבי, נמרוד שיין, שיהיה לכם שם.

0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
7: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
10: אני אקח את הרנו קליו.
11: לי תארוז את הקפצ'ר.
12: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
13: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
15: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.

0: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חיל האוויר הראה לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צה"ל. בינתיים נמשכת הלחימה בלבנון. בסוף השבוע כוחות צה"ל תקפו יותר מ-40 תשתיות וחיסלו יותר מ-10 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה. בתוך כך לבנון מגבירה את המגעים ואת התייעצויות ההכנה לקראת סבב השיחות השלישי עם ישראל בוושינגטון שצפוי להיערך בסוף השבוע. מקורות בארמונו של הנשיא הלבנוני ג'וזף פאון מסרו לעיתון הדיאר כי הוא מנהל מגעים אינטנסיביים להשגת הפסקת אש לפני תחילת סבב השיחות. לדברי המקורות, ההנחיות שניתנו למשלחת הלבנונית כוללות 5 נקודות, ביניהן תחילת נסיגה ישראלית מדרום לבנון ושחרור עצורים של חיזבאללה. בעיתון לבנוני אחר דווח כי ארצות הברית וישראל מציבות בראש סדר העדיפויות במסע ומתן את תהליך פירוק הנשק של חיזבאללה. הרצח הנורא של בנימין ימנו זלקה זכרו לברכה. פרקליטות מחוז מרכז צפויה להגיש בשעה זו לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי אישום נגד 16 נערים בפרשת הרצח. בין הנאשמים גם החשוד המרכזי נער בן 15 שתועד לפי החשד דוקר את זלקה במפסע. על פי חומר החקירה, הדקירה פגעה בעורק מרכזי, גרמה לאובדן דם משמעותי, ובהמשך למותו של זלקה. לפי המסתמן, הנער בן ה-15 יואשם בעבירת רצח באדישות, המקבילה לרצח מדרגה שנייה, בעוד יתר הנערים צפויים להיות מואשמים בעבירות של תקיפה וחבלה. הפגנה נערכה ימש מול משרדי פרקליטות מחוז מרכז, בדרישה להחמיר את עונשו של החשוד המרכזי. ארצות הברית שוקלת מהלך משמעותי בישראל. שיתוף הפעולה הדוק עם צה"ל במהלך מבצע שהגה תארי מוביל לבחינת נוכחות אמריקנית ארוכת טווח. במערכת הביטחון הישראלית מעריכים כי האמריקנים שוקלים להעתיק לישראל כוחות ממדינות האזור, או לכל הפחות להשאיר בה כוחות בהיקף משמעותי. כך מדווחת כתבתנו לילך שובל. גורמים ביטחוניים אומרים כי בישראל אין מגבלות על פעילות צבאית אמריקנית, בניגוד למדינות אחרות באזור. עוד בחדשות, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר פנה במכתב דחוף למשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון בדרישה לקדם את גירוש המסתננים הבלתי חוקיים מדרום תל אביב ומשאר הארץ. בן גביר טען כי קיימת אפשרות חוקית לבצע את המהלך והזהיר מפני פשיעה ופגיעה בביטחון האישי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. רק
2: לפריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום, בעמקי המזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: שרון גל. כן, בוקר טוב, שבוע טוב, שלום לכם, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. אנחנו כאן כל הצוות, האורך אבי איצקוביץ', המפיקה ויטרכטנברג, טכנאים משה רחמקין, אורן אשטיף, קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, רדיו חיפה, רדיו גלי ישראל ורדיו דרום, אוקיי? טוב, מי יהיה פה רגע? תן לי רגע לעבור. פה קטע מעניין תכף. בוא לא ניתן יותר מדי פרטים, בוא נתחיל פשוט. תת אלוף במילואים פרופסור נגל, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
1: שלום ובוקר טוב.
0: לשעבר ראש המל"ל, המתבחר ב-FDD. תגיד, בוא נדבר על האסטרטגיה ולאן הולך כל האירוע עם טראמפ, שאנחנו רואים גם רצף ציוצים שלו באמצעות AI, שהוא כותב שם שאין לאיראן חיל ים, אין חיל אוויר, וכל הדבר הזה שהוא אומר כבר תקופה ארוכה. האיראנים מאיימים שכל מחלית שתותקף הם יתקפו בסיסים אמריקנים באזור. זה נשמע לך רציני?
1: קודם כל, אין שום דבר חדש. היה החלפת המעלומות המילוליות האלה, שגם מלווה בפה ושם החלפת אש, נמשכת כבר די זמן. ניתן לראות מאחורי הקלעים, גם יש כל מיני פרשנויות כאלה, למרות שאם אתה זוכר שיחות קודמות שלנו, הדבר היחידי שאפשר לצפות אצל הנשיא טראמפ שהוא יהיה בלתי צפוי. אבל סתובב להניח שהוא היה רוצה שהאיראנים יקבלו את ההצעה שלו, ושאפשר יהיה להתקדם למצב שבו יוכל להגיד ניצחתי במלחמה, ממשיכים הלאה. אני אישית דרך אגב, אפילו את ההצעה שלו שנראית טובה אולי בבתי הגרעין, היא הצעה לא טובה, כי למצב הערכתי, כי היא לא מטפלת בכלל בכל נושא הטילים הבליסטיים, לא מטפלת בכלל בכל נושא התמיכה בטרור, בפרוקסיס, בכל מיני המשך הלחץ על איראן. היא בהחלט יכולה להיות מצב שבו איראן, אם היא תחתום על כזאת הצעה, תקבל הזרמה של מיליארדי דולרים או מאות מיליוני דולרים, גם מהנפט וגם מסנקציות והפשרת כספים, והיא תוכל להמשיך גם להתחזק, גם להתחמש, גם לבנות מחדש את מה שהרסו לה בצורה מאוד מסיבית ארצות הברית וישראל במלחמת 40 הימים האחרונות, וכמובן לתמוך בכל מה שקוראים מסביב, חיזבאללה, חמאס, כל הדברים האלה יכולים לקרות. כרגע האיראנים מאוד נחושים, הם מרגישים שהם על הסוס, הם מרגישים שהם יכולים לתקוף את המעטמה.
0: איזה סוס? איזה סוס? הכלכלה שלהם קורסת, הנמלים שלהם סגורים.
1: הם חושבים שהם על הסוס, למרות שהם על האחבר.
0: אוקיי. אתה חושב שהם לא יודעים מה מצבם האמיתי? אגב, את ה...
1: בוא נאמר, חלק מהעם עדיין לא יודע. אני אומר לך,
0: לא, הנהגה, הנהגה.
1: ההנהגה עצמה ברור שהיא יודעת מה מצבם, okay. אבל היא עצמה מזכיר לך שיש להם את המיליארדים שלהם בבנקים ואת שדרות בתים של מוצ'טבא חמינאי בלונדון אפשר לראות, וככה אפשר להמשיך הלאה. הם חושבים שהם יוכלו להוריד את ארצות הברית על הברכיים. פה ושם חלק מההתבטאויות של הנשיא טראמפ, ובעיקר חלק מהתקשורת האמריקאית, עוזרת להם לחשוב את מה שהם חושבים. לצערי גם חלק מהתקשורת הישראלית, אני קורא לזה התבוסתנית, נכשלנו, לא הצלחנו, איפה הניצחון, לא הגענו לשום מקום. חברים, קצת סבלנות, המצב היום הוא הרבה יותר טוב ממה שהוא היה, הוא הרבה פחות טוב ממה שהוא יכול להיות, ולכן אנחנו נמצאים באמצע המערכה כרגע, ובאמצע המערכה לא סופרים את הכסף.
0: אגב, גם האנליסטים האמריקנים שקרובים לאוזן של טראמפ אומרים את אותו הדבר, הם אומרים שגם ההסכם הכי טוב שהאיראנים קיבלו לידיים שלהם, כלומר ההצעה הכי קשוחה לכאורה של טראמפ, היא לא מספיק קשוחה באמת, והם אומרים שצריך לסיים את הדבר הזה בכוח.
1: עוד פעם, תלוי, אתה אומר אנליסטים, זה תמיד תלוי מי.
0: לא, פרשנים כמו נגיד ג'ק קין, שמאוד קרוב לאוזן של טראמפ.
1: אז אני אומר, קח את הקבוצה הקרובה אליו, אז אקצט ורוביו ועוד כמה חושבים מה שאמרת עכשיו, לעומת זה ונס וקושנר וויטקוף עדיין לוחצים, בוא ננסה, בוא ננסה, בוא ננסה. ואתה צודק, ההצעה, נקרא לזה, הטובה ביותר שארצות הברית שמה על השולחן, שהאיראנים אמרו לה בזלזול, מה פתאום, בשום פנים ואופן, לא. ההצעה הזאת, למיטב הערכתי המקצועית, היא הצעה לא טובה, כי בהנחה שהאיראנים ייקחו אותה, אז בגרעין יהיה קצת פתרונות, בשאר הדברים לא יהיה פתרונות. ולכן
0: זה גם אני, אם הם מוצאים את האורניום ונותנים את, את כל נכון, החומר גם, לאמריקנים?
1: גם האורניום וגם החומר וגם רק, נניח שהיו אומרים כן, היו עכשיו נכנסים לסט דיונים שיקח 10, 15, 20 בכוונה שבועות, ובשלב הזה עד שהיו גומרים מה בזה בדיוק נקרא להוציא את האורניום, מה זה בדיוק נקרא לעשות דיסמנטלמנט, שזה פירוק של היכולת העתידית, מה זה אומר אף פעם לא להשאיר אורניום, כל הדברים האלה הם דברים שיקחו זמן, וכשנכנסים לחדר עם, עם האיראנים אי אפשר לצאת עם הצלחה, אפשר לצאת רק עם כישלון.
0: תגיד, ואנחנו לפי דעתך...
1: כמו שאתה אומר, עדיין אנחנו צריכים להסתכל על חצי הכוס המלאה, והיא הרבה יותר מלאה מאשר חצי הכוס הריקה, למרות שמתמטית אין דבר כזה, ולהיות בסבלנות, סבלנות, סבלנות, כי רק עם סבלנות נגיע בסוף למטרה, והמטרה היא, אם אנחנו רוצים להוריד את האיום הקיומי מעל מדינת ישראל לאורך זמן, וזה ישפיע גם על החיזבאללה והחמאס ועל כל החזיתות האחרות שפתוחות, זה רק אם העם באיראן יחליט, רק אם העם באיראן יחליט שהוא מוריד את השלטון ומחליף את ההנהגה.
0: ברור. אתה רואה מצב בקצרה שאנחנו מגיעים לשלב שאנחנו אומרים לאמריקנים, אנחנו חייבים לפעול?
1: בוא נאמר שאני רואה מצב שבו אם האמריקאים יגיעו להחלטה לא נכונה, אז אתה תהיה במצב פחות טוב. אני לא רואה מצב, וקשה להיות במצב שבו יש הסכם עם ארצות בין ארצות הברית לאיראן, ואתה רוצה לתקוף, אני מחזיר אותך ל-2015, למרות שטראמפ זה לא אובמה וזה לא ביידן, עדיין עדיף שנהיה כמו שהיינו במלחמת 40 הימים, בשיתוף פעולה חסר תקדים, חסר שום דבר שהיה פעם בעבר, בין ישראל לבין ארצות הברית. וזה הדרך הנכונה, לעשות את זה ביחד. אבל אני מניח שיהיה לנו עוד הרבה הרבה הזדמנות לדבר בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, הדברים האלה יכולים להשתנות בכל דקה.
0: ברור. תת-אלוף נגל, תודה, יום טוב, בשורות טובות שיהיו.
1: תודה רבה ויום טוב, תודה.
0: ביי, כל טוב. מה קורה, סנדר?
2: יוצא מגדר רגיל, שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות.
0: אמן, אמן, אמן. איזה יופי, איזה אנרגיות על הבוקר. תגיד.
2: נו, מה?
0: מה קורה עם החבר שלנו?
2: שום דבר לא השתנה. שום דבר לא השתנה. הוא מייצר את מה שהוא תכנן בחשיבה האסטרטגית לעשות. שם להם את ההסכם שמבחינתו מאוד ברור מהם הקווים האדומים, מהם כללי הברזל. ונותן להם את הזמן, ובינתיים שום דבר לא מתרחש, לא במיצרי הורמוז ולא בשום מקום אחר. ונותן להם להתבשל במיט של עצמם. עד שהם יחליטו האם הם חותמים על הסכם הקנייה, או שאנחנו חוזרים לנקודת ההתקפה, כמו שהיה עד לפני שבועיים. ושם זה נמצא.
0: בינו לבינו אין דדליין?
2: תראה, יש דדליין שהוא לא יגיד אותו, וטוב שכך, וזה השעון הפוליטי שמשחק כרגע. ואני כל הזמן שם את זה, אתה יודע, ברקע הדברים, כי חייבים לדעת את זה, ובנובמבר יש בחירות אמצע בארצות הברית, ולבחירות האמצע צריך להתכונן, וצריך להביא הישגים, וצריך להביא סיכומים, ולכן העניין הזה נמצא תמיד על סדר היום, וככל שזה, הזמנים מתקצרים, אז כך גם הסבלנות שלו תתקצר, וזה יהיה בהתאם. ולכן, או שהאיראנים יחתמו על זה, או שאנחנו מגיעים לאותה נקודה, ואני מזכיר לך שרון, המהלך הבא יהיה מהלך עצים של 10 ימים, שבוע עד 10 ימים, עצימים מאוד, על אותם נושאים שנשארו פתוחים, שזה אותו חומר מואשר ואתרי הגרעין, עריפת ראשים של עוד דרג, ובזה ימצא הנשיא את המהלך האיראני, ויבוא ויגיד לעם האיראני, it's yours, זה שלכם, ולשם אם הם לא יחתמו על ההסכם, אנחנו הולכים.
0: יכול להיות שבחירות האמצע, כלומר הסוגיה האיראנית לא כל כך מטרידה אותו בקשר לבחירות האמצע?
2: אין דבר, זה לא עניין של, תראה, כשאתה הולך למערכת בחירות, אתה רוצה בלי רעשים, במיוחד לא בתוך קהלים שחלק מהם, הנושא הזה של ראשי רקע חיצוניים, דהיינו, לא פנים מדינתיים, קשה להם. ולכן אתה רוצה לסגור את האירוע הזה לטובת אותם מתמודדים שרוצים את השקט הזה. וזאת תהיה הדרישה מהנשיא. ולכן אין דבר כזה שהוא לא, הוא לא מוטרד מהעניין האיראני בעניין הפוליטי, וזה חלק מהחיים, וצריך להתמודד עם זה, וצריך לנהל את זה, ובינתיים זה מנוהל היטב, ולמרות כל אלה שכבר אמרו, הוא פותח את הזה, את מצרי הורמוז, הוא כבר מחר אותנו, מחר את הגרעין, שום דבר ממה שאמרו לא קורה, וכל מה ש... מה שסוכם בינו לבין ראש ממשלת ישראל קורה, יציב ובועט.
0: יש גם מונדיאל וגם פגישה עם שי, נשיא סין, שבוע הבא.
2: נכון, ב-14 לחודש יש את הפגישה עם הנשיא שי, שהיא פגישה חשובה מאוד ברמה הגיאופוליטית, כלכלית. גם,
0: רגע, 14 לחודש זה השבוע.
2: שבוע, אז ב-17. ו-17 זה גם השבוע? מה אנחנו היום בעצם?
0: אנחנו בעשרה, בעשירי למניינם.
2: למניינם. אז השבוע הבא, במישור הזה יש הרבה דברים, במיוחד בצד המסחרי, הכלכלי, שמאוד חשובים לנשיא, אבל לשם, ואני מזכיר לך, הוא גם חייב לבוא חזק מספיק לפגישה כזאת. ולכן זה חייב להיות או שיהיה פגישה שהסכם בצילו חתום, אותו הסכם קנייה, או שאנחנו, הוא ימשוך את זה עד אחרי שהוא יחזור מסין, שזה סך הכל 48 שעות, ואז יפתח את שערי הגיהנום על איראן, וזה עוד חלק בתוך המרכיב, שהוא בתוך הפאזל הזה, שהוא צריך לנהל אותו בתוך המערכה, ויש גם, אחרי זה גם מונדיאל, זאת אומרת, יש פה כל מיני תהליכים נכון. שצריך לנהל אותם כמכלול אחד, אבל הדבר החשוב ביותר, גם מבחינתו, זה שאין ולא יהיה גרעין לאיראן. זה כל כך ברור לו שאני בשבילו קצת עצוב שהוא כל פעם צריך גם להגיד את זה, וכל פעם שואלים אותו את אותה שאלה, והוא צריך כל הזמן להגיד את זה. כאילו כבר כל כך ברור שהעולם הוא בסכנה כל כך גדולה מהמצב הזה, שברגע שהנשיא טראמפ עומד על כך שלא יהיה גרעין לאיראן, לא יהיה גרעין לאיראן.
0: תגיד, אתה מחבר את כל מה שקורה גם להודעה של פוטין המפתיע, שהמלחמה קרובה לסיום?
2: לא יודע, זה כבר שאלה שגדולה ממני. אני חושב שפוטין אחרי ארבע וחצי שנים של מלחמה שאין לה סיום באף אזור לחימה שלו, מבין שהוא צריך להתחיל לכנס את הצלחותיו והפסדיו, ולהתחיל לדבר על איך הוא מוריד את הלהבות המלחמה. אני לא יודע כמה זה משפיע. מי יגידו אלה שזה, אתה יודע, הנשיא טראמפ יגיד אולי שהוא זה שנתן את המכה בפטיש כדי להביא לסיום הזה בין זלנסקי לבין פוטין, אבל אנחנו כבר עוד לא שמה, ואני לא רואה שום השפעה על העניין האיראני.
0: טוב, שורה תחתונה אתה אומר סבלנות, כמו שצריך במזרח
2: רק
0: התיכון.
2: רק סבלנות. כמה סיבובים מאז יוני שנה שעברה דיברנו עליהן של הסבלנות, וכמה אמרת לנו, אתה שרון, שלנו, לעם שלנו, אין סבלנות. אז אין מה לעשות, אנחנו צריכים הרבה סבלנות.
0: לא אמרתי את זה על העם שלנו אף פעם, דיברתי על התקשורת הממוסדת במרכאות.
2: אתה צודק לחלוטין.
0: העם שלנו מקסים, מתוק, סבלן, חזק, חכם, רחוק מאוד מכל השטויות שמשדרים פה חדשות לבקרים, זה דבר מטורף. לא, כל המלחמה הזאת אגב. טוב, בסדר.
2: ולכן אנחנו צריכים גם לדעת. שגם בגלל שלעם האיראני יש שני כלים מאוד חזקים, וזה תודעה וסבלנות, אז בתודעה אנחנו יותר חלשים, כי אין לנו את הכלים כמו שיש לאיראנים, אבל סבלנות יש לעם היהודי כבר למעלה מ-2,000 שנה.
0: זה נכון.
2: אם צריך לחכות עוד קצת, אז נחכה עוד קצת.
0: אגב, ראית שרוביו בפולימרקט מוביל על ג'יי די ונס? פתאום מתהפך שם?
2: ראיתי, רוביו תופס מקום מאוד מאוד מרכזי בקהלים עצומים בציבור הרפובליקני, והוא עשה את זה מהיום שהוא, מי שעוקב אחריו, אני אחד שמאוד אוהב את מרקו, עוקב אחריו מדי שבוע, יש סקר פנימי של המפלגה שרואה איך בעקביות הוא עולה ועולה ועולה וצובר פופולריות מאוד גדולה אצל הרפובליקנים, וזה מאוד מעניין לראות את, את המערכה שתיפתח, אמנם רק בעוד שנה, אבל, אבל בהחלט מעניין מאוד בתוך המפלגה הרפובליקנית בין ג'ן דיוויינס לבין, לבין מרקו רוביו. עוד שם שכבר מדברים עליו זה הבן של, של הנשיא דוני טראמפ, שגם כן עולה שם על הזירה הפוליטית.
3: וואלה.
2: אבל שווה לעשות על זה, כן, כן. שווה לעשות על זה פוד, הסקט נפרד לבחירות במפלגה הרפובליקנית לקראת 2028.
0: הרמתי את הכפפה. נעשה את זה באולפני SGS בקרוב, בעזרת השם. סנדר, תודה, כל טוב, יום טוב.
2: שיהיה שבוע מבורך.
0: ביי ביי, להתראות. שירית כהן אביטן, בוקר טוב, מה נשמע?
4: בוקר אור, מה העניינים?
0: אני ברוך השם, איך את?
4: רצים, ורצות, וכיף.
0: יפה. יורם כהן, בכיר בגוש בנט לפיד, אומר, יכול להיות שנצטרך להשביע הממשלה באימנות הערבים, אני מבין שזה איש הימין שהצטרף לגוש.
4: תראה, היה אתמול רצף כזה של נפתלי בנט, ההורים שלי ליכודניקים, אני הליכוד האמיתי, ואז גדי אייזנקוט, אני לא מאמין שמצביע ליכוד, רוצים להצביע שוב ליכוד, וכולם בעצם רוצים להיות ליכוד, ואתה שואל את עצמך, מי נשאר? מי נשאר שם בשמאל? כאילו, אין מייצגים, זה מאוד מאוד מוזר.
0: אבל זה,
4: כן, כן. כולם רוצים להיות ליכוד, אבל זה כאילו אמירות לחוד ומעשים לחוד, שלא ממש מתכתבים עם, עם אמירות של ימין, כמו שאתה אומר, יורם כהן שאומר, אם נצטרך נשען על הרשימה, על הרשימה המשותפת, על, על המפלגות הערביות, זה אירוע סופר דרמטי, אגב לא מאוד מפתיע, כי המספרים מתכנסים בדיוק לנקודה הזאת, כלומר לנקודה שבה חברי גוש השינוי, מרכז שמאל יצטרכו לבחור, או שאין להם ממשלה, או שהם מקימים ממשלה עם הרשימה המשותפת, בהימנעות המשותפת, כי המספרים כמעט בכל הסקרים, גם הסקרים שעושות המפלגות מאחורי הקלעים, מאוד מאוד קרובים, לאף אחד אין את ה-61 כדי לנצח באופן מלא.
0: בוא נשמע רגע את יורם כהן אתמול, הנה.
5: תהיה מה שאת מגדירה כממשלה צרה, שאין לה רוב. אני חושב שצריך לשאול, לבדוק את זה בבוא העת. קשה מאוד כרגע להגיד מה יהיה, זה שאלה, כמה יהיה ומי
6: יהיה. לבדוק הימנעות של הערבים כדי שבכל זאת תצליחו להשפיע.
5: יכול להיות שזה מה שיקרה, אני חושב.
0: יכול להיות שזה מה שיקרה. אגב, להימנעות יש, להימנעות רק נגיד יש מחיר, כן? שזה, שזה ברור הדבר הזה. זה גם אייזנקוט אמר אותו דבר בפגוש, 57-58, ממשלת מיעוט וכל הדבר הזה. כלומר, הוא ואייזנקוט שמים את זה על השולחן. בנט, המיידוף של הפוליטיקה הישראלית, כמובן הולך בין הטיפות ולא אומר את זה עד הרגע הזה. ככה.
4: כן, המטרה של המרכז שמאל, נגיד את זה ככה, זה להעביר את הממשלה הזאת החוצה, ולהגיע למצב או של ממשלת מעבר ובחירות נוספות, או ניצחון, אם יש באפשרותם. כרגע אין באפשרותם, ולכן השיתוף פעולה עם המפלגות הערביות, זה ברור שזה שם. עכשיו, שאתה אומר, נפתלי בנט, מה הוא אומר או לא אומר, שמע, אני זוכרת את המסיבת עיתונאים שלו לפני שבוע, אם אני לא טועה, זה אירוע מופרך לשאול אותו שאלות, כאילו מה הוא הולך לעשות ולהסתמך על התשובות. זה לא מתקבל על הדעת. גם כעיתונאית אני אומרת, אין לי יכולת לשאול אותו שאלה ולהאמין לתשובה שהוא ייתן לי, ולכן התשובות של בנט הן אמת לשעתה בנושא הזה, כי יכול להיות שעוד פעם הוא יצטרך לקווץ עוד קצת את האידיאלים, את האידיאולוגיה, כדי להגיע לנקודת השיא שלו, וזה לחזור לכיסא ראש הממשלה.
0: ברור. תגידי, מה קורה בין גנץ להנדל?
4: יש שם חיזורים כבר הרבה מאוד זמן, רק שצריך להגיד שלחיזורים האלה היה צלע נוספת, הייתה צלע נוספת, וזה חילי טרופר. ולכן לא ברור עדיין מה הולך לצאת משם, אם זה יהיה חילי טרופר ויועז הנדל ביחד בלי גנץ, או גנץ וטרופר, ולא ברור מה יהיה עם חילי, לאן הוא לחילי ואיתן ואחרים. יש פה איזשהו אירוע עדיין לא סגור מבחינת המפלגה הזאת שאמורה לאסף אליה קולות שרוצים משהו אחר, או לא רוצים שיגידו להם, אנחנו רק עם המרכז שמאל, או רק עם הימין, אלא איזושהי מפלגה שעוברת שוויון. אותה עדיין לא ראינו מתעצבת על המפה הפוליטית. גנץ עדיין, אגב, בכל שיחה איתו, בכל שאלה, עדיין לא אומר שהוא בדרך החוצה מהמערכת, מהמערכת הפוליטית, למרות הנתונים.
0: הפוך, הוא אומר, אני רץ עד הסוף.
4: הוא נשאר, בדיוק. הוא נשאר עד הסוף. זה מעניין. יש לו, אגב, השותפים שלו בתוך המפלגה, כמו מיכאל ביטון, ואחרים עדיין נמצאים שם, מחזיקים לו את היד, וזה אירוע מעניין. כן.
0: דדי שמחי מצטרף לפוליטיקה, הוא הכריז על זה, הבנתי, ראיתי אתמול במוצ"ש בשבת תרבות, במקום לעשות את זה אצלי בשבע, אגב, הערב הוא...
4: בשבת תרבות, אגב.
0: הערב נדבר על זה כשהוא יגיע.
4: בדיוק.
0: את מצליחה להבין...
4: מה, זה לא מפתיע אותך, נכון?
0: בכלל לא.
4: זה היה ברור שהוא בדרך לפוליטיקה.
0: לי זה ברור לגמרי.
4: השאלה זה רק באיזה קונסטלציה, אז בטח זה מה שרצית לשאול אותי, אני לא מצליחה להבין לאן זה הולך. גם הוא, גם אמיר אביבי שאנחנו יודעים שרוצה לרוץ. יש פה המון המון נעלמים על המפה הפוליטית, אני חושבת שבעיקר מימין. גם גלעד ארדן, שבטח שמעת אותו אומר ב-12 שהוא בוחן את האפשרות להקים מפלגה חדשה. מפלגת ימין מאחדת, הוא קרא לזה.
0: כן.
4: זה מעניין.
0: לי כחלון אמר שהוא לא החליט כל כך, לפחות ככה הבנתי ממנו באיזה, אתה יודעת, זה לא כל כך שיח, אבל ככה הבנתי ממנו. אני לא מצליח להבין לאן כל זה מתכנס.
4: אני חושבת שאם היה משהו רציני, מבחינת השניים האלה היינו כבר שומעים, לא רק גישושים, כי פגישות יש, יש כבר חודשים פגישות, שרן השכל, יולי אדלשטיין, גלעד, מכחלון, הפגישות שם קורות כל הזמן מאחורי הקלעים בכל מיני מקומות בארץ. זה משהו, זה איזושהי תנועה שוטפת של כמה שבועות כבר, חודשים אפילו, אבל זה לא מתכנס לאירוע של החלטה ולהתחיל להריץ את המפלגה כמו שידענו שגדי אייזנקוט הולך לעשות בנקודה מסוימת. לאן זה הולך? כולם מדברים על אותם מנדטים שנמצאים על המפה בין המרכז לימין, ואין להם בית פוליטי כרגע. הם לא רוצים לראות את הממשלה היוצאת חוזרת פנימה כמו שהיא נראית היום כשהיא תלויה בחרדים, והם לא רוצים ממשלה שתלויה ביאיר גולן ובערבים. ולכן יש פה המון המון קולות שאין להם בית, המון קונים שאין להם, אין להם מה למצוא עדיין במכולת הזאת הרעיונית הפוליטית, ולכן הם עדיין נמצאים באיזשהו מגרש של המון המון סימני שאלה. יש כאלה שאומרים שיש שם 10 מנדטים, יש אומרים 5-6, בכל מקרה זה הרבה מאוד מנדטים שיכולים לשנות את המפה כולה, ולכן זה החלק המעניין בשלב הזה.
0: ברור, אבל אנחנו כבר בשלב בקמפיין שעושים דלגיטימציה או כל הדבר הזה על הליכוד. ראיתי גם כתבה ב-12, גם בנט ניסה לרכוב על זה ועשה איזה סרטון, כל הדבר הזה, זה האירוע עכשיו. התחיל מוקדם אגב.
4: זה לגלח.
0: בדרך כלל זה קורה יותר מאוחר לקראת. כן.
4: כן, כן. המטרה היא לגלח כמה שיותר קולות מהליכוד. עוד פעם, אותם קולות שאומרים אנחנו רוצים ימין, אנחנו רוצים ימין ליברלי, לא אוהבים את איך שזה נראה היום. ולא סתם הם הולכים לסנטימנט הזה. ממש לא סתם.
0: ברור.
4: אגב, זה מאוד מדהים גם את אנשי נתניהו, אני שומעת. מאוד.
0: כן?
4: שאנחנו בנקודה כזאת.
0: למרות שזה חוזר על עצמו כל פעם אותו דבר ולא מפתיע?
4: לא כמו, תראה, אם בפעמים קודמות, למרות שאני חושבת שבשלב הזה אי אפשר היה להגיד, אני רואה ניצחון מוחלט באופק, מבחינה פוליטית, אבל בנקודה הזאת, עם הסיפור של חוק הגיוס, עם הסיפור של הליכוד שצריך איזשהו עיצוב מחדש, גם מבחינת נתניהו, אני חושבת שהוא מודאג ממה שהוא רואה באיך שנפתחה מערכת הבחירות הזאת, ואנחנו עוד בהתחלה, אתה יודע, עוד לא נשלפו השפנים הגדולים מהכובע, אבל זו נקודה שהליכוד עדיין לא נוח לו איפה שהוא נמצא.
0: ברור. טוב, שירי, תודה, כל טוב, בשורות טובות שיהיו.
4: בכיף, יום טוב.
0: אחד המשתתפים בקמפיין נגד הליכוד הוא שמוליק מזרחי, שקורא לעצמו חבר מרכז ליכוד, ואיתנו על הקו. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה זאת אומרת קורא לעצמו חבר מרכז ליכוד? אני נבחרתי בצורה דמוקרטית.
0: מתי? באיזה שנה?
3: חבר מרכז ליכוד.
0: באיזה שנה?
3: אני כבר הרבה שנים.
0: אז למה אתה עושה קמפיין נגד הליכוד פעם אחרי פעם אחרי פעם?
3: תראה, שאתה אוהד קבוצת כדורגל, אני אתן דוגמה ומטאפורה לגבי הספורט, כי אני הייתי כדורגלן עבר, ואני רוצה לומר לך, אתה אוהד קבוצה, ושאתה רואה שהניהול כושל, מושחת, אתה כבר מועץ בקבוצה.
0: אז אתה לא אוהד קבוצה, אתה סתם מתחזק.
3: אתה יכול להחליף?
0: לא, כי תשמע, אוהד קבוצה לא הולך למגרש של הקבוצה השנייה כל הזמן ומניף את הצעיף ואומר אני בעד הקבוצה השנייה. זה הרי לא פעם ראשונה שלך שאתה משתתף בכתבות נגד הליכוד.
3: מה זאת אומרת? אני לא מניף, אבל אני כל הזמן הייתי באותו דגל, באותו צבע, באותו...
0: אז אתה רק לא ביבי כבר שנים ואתה משחק אותה כאילו את הליכודניק, לא? זה לא הסיפור.
3: מה זה שנים? אני תמכתי בביבי בהתחלה.
0: אז מה קרה בשביל? אבל תשמע רגע קטע שלך מלפני שנתיים, כן? תשמע, מצאתי ביוטיוב, כן. חכה, תקשיב.
7: בבקשה. אבל אני אומר לכם, ואני אמרתי את זה בערוץ 12 אצל עודד בן עמי, לא פעם אחת שביבי צריך ללכת ולעזוב ולתת למישהו אחר מהליכוד להיות. אבל...
0: בקיצור, אתה הולך לעודד בן עמי פעם אחרי פעם, אתה מספר בעצמך, הלכתי לבן עמי, הלכתי פה, הלכתי שם, יש לי פה קטעים שלך, שלחו לי מהמערכת. כמה שנים, אוקיי.
3: זה כמה שנים טובות שאני רואה שהבן אדם צורך, שחברי הליכוד הפכו להיות עבדים, מלקקי פנחות, ללא דעה, ללא עמוד שדרה.
0: חכי.
3: תקשיב, אנחנו היינו מפלגה, אני בגיניסט.
0: רגע, תן לי לצרף שנייה את מאיר כהן, אתה מכיר את מאיר כהן?
3: מכיר, מה אני החברים שלי, אבל מכיר, מה הוא אומר?
0: מאיר, בוקר טוב.
3: מה הוא אומר?
8: בוקר טוב ושבוע טוב.
0: שמוליק, אתה מכיר את שמוליק? מזרחי?
8: תראו, תראה, 40 שנה.
0: אז הוא כן חבר מרכז ליכוד?
8: לא, אני לא זוכר שהוא היה חבר מרכז אף פעם.
0: אף פעם?
8: אתם יכולים לבדוק. לא, אף פעם לא היית חבר
3: בכלל. תבדוק את עצמך, אדון מאיר כהן, מי אמר שאתה נולדת בליכוד, ואתה מלך, אם אתה מדבר...
0: רגע, שמוליק, רגע, שמוליק, דיברת 3 דקות בלי הפרעה, רק רגע.
8: הלו,
0: בנחת. רק יום ראשון.
8: שמוליק, חברי, אני מכיר אותך, מכיר את ארי אחיך, שיחקת בטרבלי אצלי, מכיר אותך טוב מאוד, מי שהיית שחקן כדורגל טוב, היית טוב ברגליים, ויש לך כנראה...
3: תודה רבה על המחמאות, אבל אני לא שיחקתי בבית הרמי, אני מכיר את כולם,
8: אתה באת לשחק אצלי, רצית לשחק ולא הצלחת, ולא משנה, לא הסתדרנו על כסף, היית שחקן טוב, לא היה לי כסף.
3: אם לא הסתדרנו עם כסף, אז... הם לא הסתדרנו על כסף.
8: אבל אחי, חצי חקת
0: שלי, אריה, מזרחי. אני עברתי מביתר טירת כרמל להפועל טירת כרמל, לא היה כסף, קנו אותי במדי אימון.
8: אם אתה שחקן כדורגל טוב, היית שחקן כדורגל טוב, אבל לא זה הביקוח.
0: נו.
8: אני מכיר אותך טוב, אחיך למד איתי, אחיך יש לו זרע בטלי, אחיך למד איתי גם ביונה ז'בוטינסקי.
3: אני מבין את הכל.
0: רגע, לא ביחד, לא ביחד. רגע, אז אתה מכיר אותו ומה?
3: למרות שאני בדעות שלי, אני לא חי איתו.
0: רגע, שמוליק, שנייה. שמוליק, אני אתן לך שנייה.
8: ארי, אתה טוב בלדבר, אנחנו גם יודעים לדבר.
0: שמוליק.
8: אני רק רוצה להגיד לך משהו. לא יכול להיות, אני רואה אותך בטלוויזיה, וזה פעם שנה שנייה ושלישית של מחזור בחירות, שמביאים אותך. כמו אחד שהם שומרים אותו בנפתלין, מתי שיש בחירות, מוציאים את מול מזרחי, יש לנו אחד, כי המחר יצעק, אני ליכודניק ממורמר, ולא יודע, היה לך בעיות בסניף, רצית איזה תפקיד, לא קיבלת, ופתאום אתה כל פעם לפני בחירות, אדון מזרחי, אתה היית חבר מרכז.
0: שנייה, לא ביחד, אני אתן לך להגיב, שנייה, שמוליק, אני אתן לך להגיב, שנייה.
8: מזרחי, תן לנו לדבר.
0: אני אתן לך להגיב, אני מבטיח. תן לו להשלים, אני מבטיח.
3: בבקשה, תדבר, אבל אל תוציא דברים.
8: אני לא הייתי עולה לשידור.
3: אל תגיד עליו שלא נותנים לי ג'ובים. מה השאלות האלה? זה אתה מחפש ג'ובים. והחברים שלך מלוקקים תלחות. אני לא חפשתי לליכוד לחפש ג'ובים. אני לא צריך ג'ובים. אני הייתי יושב ראש ועד עובדים, שתדע לך, שאני דאגתי לך להכניס את סווינברג לבית סוהר, ולסרוק את סינגר, ובעזרת השם, גם השלישי כרמל שאמה, שהוא גונב תעת, מציג בצגל
0: שם. טוב, לא מעניין אותי כרמל שאמה, תקשיב שנייה, בוא נתכנס לדיון. איך יודעים אם אדם הוא חבר מרכז ליכוד או לא, מאיר? מה, יש תעודה? יש מה?
8: יש רשימות, כנס לאינטרנט, אתה תראה את הרשימות של חבר מרכז. אני, כשאמרו לי שאתה, אני ראיתי אותו בטלוויזיה, ביום שישי בערב, נדמה לי זה היה, שהוא אומר, אני הייתי חבר מכאן וגבר הזה, גם לפני 3 שנים, כשהוא הופיע בטלוויזיה נגד ביבי ונגד הליכוד, אני בדקתי.
9: אני חבר מרכז ליכוד, ואני לא מתחזה, ואני לא כלום. אני נבחרתי כמשה, אני לא יודע אם אתה חבר מרכז, ואם אתה חבר מרכז, גם אתה נבחרת.
8: אתה אולי התפקדת לליכוד, אבל אתה לא חבר מרכז.
0: אתה בגדעון סער ב-2019? מזרחי. לא תמכת?
9: אני תמכתי בגדעון סער?
0: כן, ב-2019.
9: וכרמל שם היה חבר ליכוד. והם היו חבריי בעבר.
0: אבל לפני 5 חודשים לא היית ב... לא עזבת שוב את הליכוד בערוץ 12?
9: לא עזבתי את הליכוד לשום מפלגה.
0: לא, לפני 5 חודשים יש איזה כתבה... אמרת שאתה היית מגדולי הביביסטים.
8: שרון,
0: יש לי פה רק רגע, שנייה, מאיר, שנייה, מאיר.
8: שרון, הארכיון לא משקר. אפשר להוציא את התוכנית שהופיע בה בטלוויזיה לפני הבחירות שעברו. שהוא מספיק את הליכוד.
0: לא, יש לי פה 1, 2, 3, 4 קטעים ששלחו לי. שהוא כל פעם עוזב את הליכוד, הוא נגד נתניהו, נגד פורש מהליכוד, לא פורש מהליכוד. אוקיי.
9: הליכוד עושים מעצמם צחוק.
0: אבל כל פעם שולפים אותך, זה מה שאני אומר. אתה כל פעם שולפים אותך. כל פעם שולפים אותך, אתה אומר את אותו טקסט, שנים. כבר זה לא פעם ראשונה.
9: אני לא רוצה להיות בליכוד. אתה לא מבין, אני רוצה לצאת בליכוד. אבל יושבים בליכוד בפריימריז. אתה לא יכול להתפטר ולהגיד ללכת מחר.
0: אתה יכול לצאת עכשיו.
9: הם באים למשתים.
0: מאיר ואני משחררים אותך, בוא.
9: אתה יודע מה זה משתה? הם באים מלקק הפנחות למסיבות, להנאות, קוטפים קופונים, רוצים ג'ובים, הם לא אכפת להם מדינת ישראל, רק האינטרס האישי שלהם.
8: שרון. שרון, אני רוצה להגיד לך מילה. אם זה הנשק שלהם, של ערוץ 12 ושל כל
9: המתנגדים
0: לביבי. שמוליק, לא ביחד.
8: אנחנו לא צריכים לעבוד ביום הבחירות.
9: דבר לעניין, דבר דברים לא רלוונטיים. דבר לעניין. הליכוד זה לא אותו ליכוד, זה לא ליכוד של פעם, זה לא ליכוד שמאחד העם, זה ליכוד שמפלג את העם.
0: לא, זה סיסמאות של בנט.
8: אבא שלי היה
0: בליכוד.

0: או ברעיון הבא שלך באיזשהו ערוץ תגיד להם שיכתבו לשעבר חבר מרכז ליכוד?
1: כן, גם כל חברי הכנסת, רוב חברי הכנסת.
0: אייזנקוט אמר שהוא מוכן להקים ממשלת מיעוט בהימנעות הערבים, זה סבבה מבחינתך כליכודניק?
1: אני לא מדבר על פוליטיקה כרגע.
0: אתה לא מדבר על פוליטיקה כרגע, אוקיי, אוקיי.
2: מה דיברת עד עכשיו?
1: וההגינות, ההגינות והקיעות של אייזנקוט עדיף על אחרים.
0: 100%, 100%.
1: עכשיו אני רוצה להגיד לך מאיר כהן.
0: לא, לא, לא, לא, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, לא, לא, לא, אנחנו לא נמשוך את זה עד אינסוף. הבנו את האירוע, הבנו את האירוע, הבנו את האירוע.
1: אני לא חייב, אני
0: עם
1: הליכוד.
0: שמוליק, הבנו את האירוע, אנחנו כבר הגענו כבר לזה שאתה תומך באיזנקוט.
2: שמוליק, שמוליק, עוד ארבע שנים יהיו עוד פעם בחירות וביבי יהיה מועמד גם.
1: שיהיו ארבע בחירות.
2: אתה יכול לבוא עוד פעם, הפעם מתוך המערוץ 13.
1: אני לא מעניין אותי, לא ערוץ 12, לא 13.
0: תגיד, היית חלוץ או...
1: מעניין אותי שהמדינה הזאת תהיה מתוקנת.
0: שמוליק, מה שיחקת?
2: שתהיה בריא.
0: שמוליק.
2: שתהיה בריא, אריה, אני מאחל לך הרבה.
0: לא אריה, אריה זה אח שלו. אני
2: אשמע אותך בעוד ארבע שנים, עוד הפעם בערוץ 12.
0: תגיד, שמוליק, מה שיחקת? היית חלוץ, מגן. שמוליק, שמוליק, שמוליק, די, די, די עם הטנטרום, תרגיע רגע. מה שיחקת בכדורגל? מה היית? חלוץ, מגן, מה היית?
1: כל התפקידים.
0: אי, זה שחקת על כל המגרש?
1: אין שחקן כמוני בארץ, ואני גם מחזיק סייטרי.
2: הוא היה שחקן טוב.
0: שרון,
2: שרון, הוא היה שחקן טוב, גם אח שלו.
0: אוקיי.
2: שחקנים טובים היום.
1: הכי מחזיק דאבל במכבי תל אביב. ואני אומר לך שאני שחקן יותר טוב ממנו, ויש לי אוהדים אישיים יותר ממנו. אבל זה לא משנה. זה היה בעבר. אני לא צעיר, אבל אני רוצה להגיד לך דבר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, די, די, די, מציתי את האייטם הזה, חבר'ה, עם כל הכבוד, די, חלאס, זהו, זהו, תודה, שמוליק, תודה, ומאיר, תודה, כי די, די, זהו, 10 דקות, נגמר, נגמר. בסדר, אז בוא תערוך, אתה רוצה לערוך אותי? אתה רוצה גם שיהיה לך גם ברזומה שהיית עורך תוכנית רדיו?
1: זה כל טוב.
0: בשורות טובות. מאיר. מאיר.
1: זה לא אותו ליכוד.
0: מאיר.
1: זה ליכוד.
0: כל טוב, דש. דש, נדבר.
2: כל טוב.
0: ישועת השם כערף עין, צדיק. תודה, תודה. פרסומות. חן לאמור.
2: שבוע טוב לך, לכל המאזינים.
0: ביי ביי.
2: אני יודע שיש לך הרבה מאזינים.
0: ברוך השם.
2: ונאחל להם שבוע טוב.
0: בהחלט.
2: ונאחל להם בחירות עוגנות.
0: 100%.
2: ואני מקווה שנמשיך, שביבי יש לו עוד 4 שנים לעשות מה שצריך לעשות.
0: יאללה, נהיה בקשר. ביי חבר'ה, תודה, כל טוב. הייתם נהדרים. ביי ביי. פרסומות, מיד נשוב עם שלמה מעוז. ביי.

0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה. מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
12: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
13: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני...

0: מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. המחיר.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: שלום איתנו, שלום עמוס, בוקר טוב.
2: בוקר טוב שרון לכולם, לכל עם ישראל.
1: בוקר טוב, שבוע טוב. חברת הדירוג החשובה בעולם הותירה את ישראל ברמת A וציינה לחיוב את יכולת ההתאוששות המהירה של המשק. מעריכים שהצמיחה תזנק בשנה הבאה ל5.9.
2: וואו. כן, וגם השנה הצמיחה חזקה, ותחזיות של הצמיחה, שעליהם אני מדבר הרבה פעמים, הן יותר חזקות מהתחזיות אפילו של בנק ישראל. ובעצם הם אומרים, בוא נגיד את זה ככה, את השורה האחרונה, שההייטק הישראלי, מה שדיברנו הרבה פעמים, מחזיק את המשק הישראלי, הוא חזק, הוא פועל, הוא פועם, וזה נכון, כי אנחנו יודעים שהוא פחות רגיש עם אנשים מלוכים מילואים, חוזרים מילואים, ובאמצע המילואים הם עובדים ועושים וכו'. זה לא מישהו שאין לו מחרשה פתאום ולא חורש. וזה תחזית מצוינת, גם הותירו את הדירוג על יציב, זאת אומרת אין ירידה. כל זה בזמן שאנחנו באמצע מלחמה. זה תעודה מאוד מצוינת למשק הישראלי.
1: ציינו לי כאן את האופן שבו כתבו על זה בדמרקר, כבר יותר משלוש שנים שכל הכלכלנים חוזים משבר כלכלי בישראל בגלל ההפיכה המשטרית, ועוד יותר בעקבות המלחמה, ושלוש שנים שהם מתבדים שוב ושוב. למשק הישראלי יש חוסן יוצא דופן שלאיש אין הסבר לו, וגם איש אינו יודע לומר אם הוא ימשיך ויעמוד גם אל מול החוב הגואה של הממשלה בישראל. אתה מבין?
2: כן, אז זה מצחיק, כי החוב הגואה במערב אירופה יותר גבוה ועולה ביותר מה שבישראל, שאין שם מלחמה. מערב אירופה, שים למה שאני אומר לך. אני לא דבר על ארצות הברית, כי זה משהו מיוחד, כמובן, או יפן, זה משהו מיוחד, ולך מדינות, מערב אירופה, שיחשבו חזקות, והיום אנחנו שמים אותם מאחור, אנחנו מתקרבים, הרי כמעט ל-70 אלף דולר לנפש. זה משהו מטורף, התוצר שלנו. ואירופה נמצאת בנסיגה, ולכן אנחנו אמרנו גם בזמן המלחמה, ואיתך דיברתי בכל הרשתות וכו', שהמשק הישראלי חזק, למרות שזה אי, אנחנו חזקים בגלל ההייטק, עכשיו בשביל נוסף לנו גם הייצוא הביטחוני, וברוך השם מה שצריך להגיד.
1: אני מזכיר לך את הגז, בכלל בתחום האנרגיה, נדהמתי לקרוא שגרמניה ביקשה מאיתנו דלק סילוני כדי שלא יצטרכו לבטל שם טיסות.
2: יש מחסור בדלק סילוני, הדסל, בגלל המבצע הורמוז, בגלל מצר הורמוז, ולכן הם גם צריכים את הדסל, דלק סילוני, מתי הסיגוק של ישראל, שהם ממשיכים לעבוד היטב. בהמשך אני מקווה שישראל בסוף תחבר בצורה יותר רחבה את מתחיל החיבור של הייצוא של הגז של ישראל לאירופה, ואני מזכיר לך שמצרים שיש לה תקלות בחשמל, אין לה מספיק חשמל, תלויה גם בגז הישראלי, שלא לדבר שירדן, שמשתפת לנו פעולה בשקט בשקט בשקט, תלויה גם בגז וגם במים הישראלים. ירדן, המשק הירדני בעצם מתוחזק, שים לב, מים וגז, שגז זה חשמל, שניהם בעצם בזכות ישראל.
1: בקיצור, תעזור לאנשי דמרקר עם איזה נתון או שניים, יש לנו עוד שתי דקות להבין, הם לא מצליחים להבין, הם כותבים שם שקשה להבין, אפשר להסביר מה סוד הקסם? מה סוד הקסם? איך הנתונים כאלה מדהימים, ברוך השם, כן?
2: אנחנו אמרנו גם בעבר שיש פה יש חריצות ויש יזמות, ושיעור האבטלה מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד נמוך, אחד הנמוכים בעולם, 2.5%, שזה בעצם אבטלה חיכוכית, וכפי שציינו קודם לכן, יש לנו מעל, אולי אני אומר, 410 אלף איש עובדים בהייטק, ויצאו השירותים של ההייטק, השירותים של ההייטק, שזה הם יבינו וכו', זה כבר מתקרב ל-1.22 מיליארד דולר לשבוע. אין דבר כזה בעולם פשוט, אין דבר כזה. לכן כל המדינות באות לפה ורוצות לדעת מה סוד הקסם של ישראל. אבל כמובן אנחנו צריכים, כל זה אני אומר לך, ויש פה בעיה גדולה, בכל זאת יש בעיה. אם שער החליפין יישאר בשער החליפין של 2.90 לדולר, לא משנה, גם מול הסל, אני צופה בעוד שני רבעים משבר בישראל.
1: כלומר, אתה אומר עצם זה שעד לפעמים...
2: חייב להפחית את הריבית.
1: להפחית את הריבית.
2: הריבית הזאת, כן. עכשיו, דרך אגב, הבנק המרכזי של יפן התערב בשער חליפין בשבוע שעבר. אני לא אומר שצריכים להתערב, אבל במקרה קיצון, כמו הזה, בתחלה זה פגע בתעשייה המסורתית, אחר כך בתעשייה החצי מסורתית, או חצי טכנולוגית. אני חושב שאם אני מסתכל, אם אני הייתי מנכ״ל אינווידיה, הייתי כבר חושב פעם שנייה, אם אני מתכוון להשקיע בקמפוס אינווידיה בישראל.
1: עד כדי כך. אגב, הדולר נחלש מול השקל כי הכלכלה שלנו מציגה ביצועים עריבים. אתה אומר לפעמים זה הופך להיות קצת יותר מדי, אתה מבין?
2: אבל צריך להיזהר. גם כשאתה לוקח אנטיביוטיקה, אתה לא לוקח יותר מדי אנטיביוטיקה.
1: נכון מאוד.
2: גם כשאתה עושה דיאטה, אתה לא עושה יותר מדי דיאטה.
1: וגם להתערב יהיה לו מאוד קשה, כי הדולרים שנשפחים כאן בגלל ההייטק בעיקר, וכל הדבר הזה, וכל הגז, אתה יודע, זה חלק מהאירוע.
2: ושלא לדבר שבשער חליפין כזה, ובבורסה גואה כזאת שעושה 70-75% בשנה, השוק הדיור, שכבר אף אחד לא משקיע בשוק הדיור, המשבר בשוק הדיור גם הוא 7-8% מהתוצר, הוא עלול לקבוע במשק הישראלי, אם יש שם משבר, בגלל הריבית הגבוהה.
1: לכן,
2: אני בעת לא מבין מה קורה בנושא הזה, מי מחליט בבנק ישראל, אני לא מבין.
1: אנחנו יודעים מי מחליט, ואנחנו יודעים גם קצת מעבר לשיקולים, לפחות איך שזה ישתקף ברעיונות בחול בתקופת הרפורמה, אבל נדבר על זה בהרחבה בהזדמנות אחרת.
2: אני מקווה בזה שאתה טועה, אני יודע, שמעתי אותך כמה פעמים, והבאת את הקטעים, גם שכה בתוכנית הטלוויזיה, גם הייתי צפרה. אבל אני מקווה ששנינו טועים.
1: טוב, חייבים לסיים. שלמה, תודה. חיבוק, שבוע טוב. נעשה שיחה ארוכה יותר בהזדמנות קרובה. ביי, שבוע טוב. ביי, פרסומות.

0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
3: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
4: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026 כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
13: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
14: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
15: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
14: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: 107.5
18: חיפה. אתם מאזינים לשרון גל.
19: מה מעלוס חבר'ה, זהו? נגמר? כבר נגמר? מה, פרידה 15 שניות? טוב, נתראה ערב בעזרת השם דקה לשבע בערוץ 15 בשאלה. תודה לאורך הוויצקוביץ', למפיק אבי טרכטנברג, לטכנאי משה רחם כינור, אינש תפקיר קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. שיהיו בשורות טובות, ישועת השם כערב עין. ביי ביי, להתראות.

0: משלמים משכנתה או מכרתם דירה שנייה? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי. כוכבי 9868. חייגו עכשיו לבדיקת התאמה. כוכבי 9868. אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגני אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
9: למוליזנה.
10: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסן לחשמל.
12: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי. צריכים

0: שעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרצח הנורא של בנימין ימנו זלקה, זכרו לברכה. פרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי אישום נגד 16 נערים שחשודים במעורבות ברצח הצעיר בפתח תקווה בערב יום העצמאות. החשוד המרכזי נאשם בסעיף של רצח באדישות, ו15 נוספים נאשמו בגרימת חבלה מחמירה. משפחת זלקה תקפה את הפרקליטות לאחר כתבי האישום ומסרה. הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים. במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם אישומים חסרי תקדים שימנעו את הרצח הבא, הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של ימנו. הם הוסיפו, קיימות ראיות רבות לתכנון וכוונת תחילה של הרצח, ובמקום למנוע את הרצח הבא, הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת. כך משפחת זלקה. המתיחות בגבול הצפוני, חיל האוויר ירד לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צהל. בינתיים נמשכת הלחימה בלבנון. בסוף השבוע כוחות צהל תקפו יותר מ-40 תשתיות וחיסלו יותר מ-10 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה. בתוך כך, לבנון מגבירה את המגעים ואת התייעצויות ההכנה לקראת סבב השיחות השלישי עם ישראל בוושינגטון, שצפוי להיערך בסוף השבוע. מקורות בארמונו של הנשיא הלבנוני ג'וזף פאון מסרו לעיתון הדיאר כי הוא מנהל מגעים אינטנסיביים להשגת הפסקת אש לפני תחילת סבב השיחות. לדברי המקורות, ההנחיות שניתנו למשלחת הלבנונית כוללות 5 נקודות, ביניהן תחילת נסיגה ישראלית מדרום לבנון ושחרור עצורים של חיזבאללה. בעיתון לבנוני אחר דווח כי ארצות הברית וישראל מציבות בראש סדר העדיפויות במסע ומתן את תהליך פירוק הנשק של חיזבאללה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה טוענת בתגובתה לבגץ כי קיימים קשיים משפטיים משמעותיים במינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד בעקבות קביעות ועדת גרוניס בפרשת הפעלת אוריאל מקאס. בתגובה הודגש כי בעניינו של גופמן נקבע קיומו של פגם ערכי מוסרי משמעותי, גם אם לא ידע שמדובר בקטין בעת הפעלתו, כך היועמ"שית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו. רק
2: רפריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בירד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם הרגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

בילמוס. אנריקה אגלסיאס פותח לנו את התוכנית ליום ראשון בשבוע. אחרי שכל הסופה שהייתי בים, יומיים שלמים, סברתי כוחות ואנרגיות, נטענתי בשמש. הנה אנחנו מוכנים לחזור ולפתוח את השבוע החדש, מקווה שגם אתם מוכנים. אז שלום שלום לכולם, איך סוף השבוע שלכם נראה? היה לכם כיף, נהניתם, ביליתם, סברתם כוחות, ניצלתם את הזמן, נחתם, יצאתם קצת לטייל, ליהנות מהטבע, מהשמש, מקווה שכל אחד נהנה בדרכו שלו הוא. ואנחנו חוזרים לשגרה, מה שנקרא, כמובן אנחנו עדיין עם העיניים על הצפון, שם הם חווים מדי פיצוצים, ולא שקט ולא רגוע שם, אז אנחנו מחזקים את תושבי הצפון. הלב שלנו איתכם, כמובן שאנחנו נעדכן בכל המתרחש, נקווה שיהיה לנו שבוע שקט ורגוע, ושנשמע רק מוזיקה טובה. אז מעכשיו עד אחת, אני כאן איתכם עם המוזיקה של רדיו חיפה, 10:08, כיף שהצטרפתם אלינו, פותחים שבוע חדש, שעה ראשונה מתוך 3, יוצאים לדרך, גיא בזק, עורך את התוכנית, לי קוראים עמרי שטיין, לכם שתהיה האזנה טובה. הנה קצאי, גבריאלה, אנרגיות C, פותחים שבוע חדש, האזנה טובה.

הכל כבר ערוך ומוכן לקראת חצי הגמר הראשון של האירוויזיון, בעוד יומיים זה קורה. וינה אוסטריה, נועם ביתן שלנו הולך לייצג אותנו באירוויזיון הקרוב יחד עם השיר הזה מישל, על האהבה הרעילה שלו בחיים שנפרד ממנה כבר, אבל החליט לכתוב עליה שיר, ויש לנו סיכוי טוב. אני חושב שיש לנו סיכוי לשלישייה ראשונה, אם לא אפילו מקום ראשון. נועם ביתן, מלא בהצלחה, עוד יומיים, חצי הגמר הראשון של האירוויזיון 2026, וינה אוסטריה. יפה, ממשיכים עכשיו עם המוזיקה, 10:15, כאן אצלנו בשעונים. אתם על רדיו חיפה, ועכשיו זו עדן בן זקן, באווירה צורפתית. תגיד לי ז'אטם.

0: זה מה שקורה שחברים מהשכונה עושים שיר. צמד השכנים מפרדס חן, חנן מנרי ופאר טאסי, משתפים פעולה עם דואט חדש. הלוואי. אז חנן בנרי אירח לפני יומיים את פאר טאסי בהופעה שלו. חנן מופיע בבלק בוקס, זה בית הופעות מיוחד שעוצב רק לחנן בנרי. מכיל 2,000 מקומות ישיבה, או עמידה, איך שתרצו. וזה פשוט כיף לראות את חנן מנרי עולה ועולה ועולה ועושה את זה עם פאר טאסי, וכמה טוב לשמוע אותו. ויש לחנן קטע מאוד מיוחד ומקורי בהופעות שלו, שיש לו תיבת משאלות. הוא מבקש מכל אורח, כל מישהו מהקהל שמגיע, לכתוב פתק עם משאלה, לשים אותה בתיבת המשאלות, ומהלך ההופעה הוא שולף פתק ומגשים משאלה באקראי לאחד מהצופים בקהל, וזה מרגש ומדהים ומיוחד, וחנן בנרי עושה את זה כמו שאף אחד לא עשה את זה אף פעם. 10:23 כאן ברדיו חיפה, הפסקה קצרצרה של 2 דקות, וכבר חוזרים אל המוזיקה עם שירים חדשים וטובים, אז אל תלכו לשום מקום.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי 2.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: אני אקח את הרנו קליו.
9: לי תארוז את הקפצ'ר.
10: אני הולך על הארקן ההיברידית.
11: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
12: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
13: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: אם לא תשלח,
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה
18: עשית פה? רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
20: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
21: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
20: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
22: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
23: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
22: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
23: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
22: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
23: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.

מליסה ג'פרסון, ליזו, ביחד עם בויז. 10:42 כאן ברדיו חיפה. ממשיכים עם המוזיקה. שבוע טוב לכם. הנה מי שכולנו גדלנו עליה, בריטני ספירס, שעוברת תקופה לא פשוטה בחיים שלה כרגע. שגאון גדלות של כולנו. You drive me crazy, בריטני.

0: בית בני מקנה בקלאסה של אזולאי, יודע, יחד עם פאפי. 13 דקות לפני 11, אתם על רדיו חיפה. איך אתם עם ממבו נאמבר 5? אתם מוכנים לזה? תכינו את עצמכם לזה. קדימה.
1: This is ממבו נאמבר 5.

מייגן במ במ, יוגל סולטו, סוגרים לנו שעה ראשונה של מוזיקה. טוב, אז זו רק שעה ראשונה, מתוך שלוש. איזה מזל שיש לנו עוד שעתיים לפזז, לרקוד וליהנות ביחד. אתם על רדיו חיפה, שש דקות לפני 11, נפרדים רק לרגע, נסגור שעה ראשונה. נצא להפסקה קצרה, נשמע את החדשות של 11 מהאולפן של ישראל היום, ונשוב אל המוזיקה עם עוד שעתיים נוספות. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, תודה רבה גם לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה, לי קוראים עמרי שתיים. אנחנו יוצאים רגע להפסקה, נסגור ביחד עם משאפ מאוד מיוחד של ברונו מרס, רוזי, ג'סי ג'י, ניקי מינאז', ליסה, בנג בנג ביחד עם אפתיה, המשאפ שכולנו חיכינו לו, אז ביי בינתיים, כבר חוזרים.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
0: הרווחתם או הפסדתם בשוק ההון? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי. כוכבי 9868. חייגו עכשיו לבדיקת התאמה. כוכבי 9868. אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית. עמרי שטיין.

0: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרצח הנורא של בנימין ימנו זלקה, זכרו לברכה. פרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי אישום נגד 16 נערים שחשודים במעורבות ברצח הצעיר בפתח תקווה בערב יום העצמאות. החשוד המרכזי נאשם בסעיף של רצח באדישות, ו-15 נוספים נאשמו בגרימת חבלה מחמירה. משפחת זלקה תקפה את הפרקליטות לאחר כתבי האישום ומסרה. הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים, במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם אישומים חסרי תקדים שימנו את הרצח הבא. הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של ימנו. הם הוסיפו, קיימות ראיות רבות לתכנון וכוונת תחילה של הרצח, ובמקום למנוע את הרצח הבא, הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת. כך משפחת זלקה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת לבטל את החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. היועמ"שית טוענת בתגובתה לבג"ץ כי קיימים קשיים משפטיים משמעותיים במינויו של גופמן בעקבות קביעות ועדת גרוניס בפרשת הפעלת אוריאל מקאיס. בתגובה הודגש כי בעניינו של גופמן נקבע קיומו של פגם ערכי מוסרי משמעותי, גם אם לא ידע שמדובר בקטין בעת הפעלתו. השר זאב אלקין תקף את ההחלטה ואמר כי זו שערוריה שאסור לשתוק מולה, וכינה אותה את חוות הדעת כבזויה. שר התרבות והספורט מיקי זוהר טען בראיון ל-103 FM כי רב המרצחים יחיא סינואר החל לתכנן את מתקפת 7 באוקטובר בתקופת ממשלת בנט לפיד. האסון קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת. סינואר ראה את חולשת הממשלה, ולפי כל הסימנים תכנן את המבצע הזה, כך לדברי זוהר. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף את דברי זוהר וציין כי הממשלה פתחה בקמפיין לבריחה מאחריות על דם הנרצחים. הוא הוסיף, העברתם מזוודות דולרים לחמאס ואפשרתם למפלצות הטרור לצמוח על הגבול. בממשלה בראשותי נקים ועדת חקירה ממלכתית. לא תצליחו לברוח יותר, כך בנט. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חמה רגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

I need a dollar. Hello black. טוב, אז כסף זה רק מספר, זה רק נייר או מספר באפליקציה, אבל כסף תמיד היה המנוע של העולם. ואיפה זה פוגש אתכם? אם היה לכם כמות של כסף בלתי מוגבלת, עדיין הייתם עושים את מה שאתם עושים היום? עדיין הייתם עובדים באותה עבודה? אני חושב שאם היה לי את כל הכסף שבעולם, הייתי עדיין קם בבוקר לכאן וממשיך לעשות בדיוק את מה שאני עושה. איזה כיף זה. אני נהנה כאן מכל רגע. I need a dollar, או אולי קצת יותר. שלום, שלום לכם. בוקר טוב, 8:11, חזרנו לשעה שנייה של מוזיקה. כיף שאתם כאן, מאזינים לרדיו חיפה 107.5, יום ראשון בשבוע, ואנחנו פותחים שעה שנייה מתוך 3 שעות משותפות ביחד. נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. הנה עוד להקה שמדברת על כסף, להקת אבא, הנה, מני, מני, מני, מה-70's, האזנה טובה שתהיה.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
0: אירוע המחירות של אודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי.

0: ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף תקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
11: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.

סינג, שרים ביחד עם את שירן, שלוקח אותנו 31 דקות אחרי 11 בבוקר. אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. Long Train Running.

איזה כיף זה סרט בקולנוע. אם הקולנוע ריק ואתם לבד בקולנוע, אז בכלל הרווחתם. אודי שניידר, לבד בקולנוע. 11 דקות לפני 12, אתם על רדיו חיפה. כמעט סוגרים את השעה השנייה שלנו ביחד, לא לפני שנעשה הרבה מאוד כבוד לטמפר סיטי.

0: Self-aware, מודעות עצמית. Temper City, ההרכב הישראלי, האינדי רוק שמטריף את העולם. בפעם הראשונה הרכב ישראלי צועד במאה הגדולים של הבילבורד האמריקאי, מקום 87. אין ישראלי שלא מכיר את זה, נראה לי שגם כל העולם נחשף לשיר הזה. שלושה חברים מחולון, איתן חן ואביב, שהוציאו את שיר הבכורה שלהם ותפסו את המקומות הראשונים גם בספוטיפיי, בווירל גלובל, הגיעו עד למקום הראשון אפילו שם. אחד השירים המשוזמים כאן בישראל, כמה כיף לשמוע את Self-Aware של Temper City, שביחד איתו אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו. זה עובר ממש ממש מהר כשנהנים. אז השעה כרגע 11:52, אתם על רדיו חיפה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין. אנחנו נסגור את השעה הזו ביחד עם רביד פלוטניק, מתוך האלבום השביעי שלו, הדרך לשביל הזהב, וזה אחד השירים המעולים מתוך האלבום הזה, שכולו יצירת אומנות, שמש שזורחת עליי. פרסומות חדשות, וחוזרים לשעה שלישית. איזה אנרגיות ליום ראשון בשבוע, ביי בינתיים, כבר חוזרים.
1: כן. אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת.

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו, בי...

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקן ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: לא תשלח.
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: משכתם פנסיה או קרן השתלמות ושילמתם מס? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי. כוכבי 9868. חייגו עכשיו לבדיקת התאמה. כוכבי 9868.
15: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: אירוע המחירות של אודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
20: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
21: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
6: עמרי שטיין.

0: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת לבטל את החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. היועמ"ש טוענת בתגובתה לבג"ץ כי קיימים קשיים משפטיים משמעותיים במינוי גופמן בעקבות קביעות ועדת גרוניס בפרשת הפעלת אוריאל מקאס. בנוסף ציינה בהרב מיארה כי ראש המוסד המכהן דדי ברנע העביר לה מכתב חסוי ומהותי באשר למינוי גופמן. ככל שבית המשפט יראה לנכון, ניתן יהיה להעבירו לבית המשפט הנכבד במעמד צד אחד ובדלתיים סגורות כלשונה. השר זאב אלקין תקף את החלטתה וכינה את חוות הדעת שלה בזויה. שורד השבי איתן מור, ששוחרר לאחר יותר משנתיים בשבי בעזה, תקף מחוץ לבית המשפט העליון בירושלים את הניסיונות לבלום את חקירת מבקר המדינה על אסון 7 באוקטובר. הוא מתח ביקורת על בגץ ואמר, ההחלטה שבגץ קיבל היא החלטה לא נכונה, לא דמוקרטית ולא מוסרית כלשונו. בתור אחד שישב בשבי שנתיים ואנשים נרצחו מולי, פיניתי גופות וחברים שלי נרצחו, מגיע לי לדעת את האמת, כך מור. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא נגד דבריו של שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שאמר בראיון ל-103 FM כי טבח 7 באוקטובר קרה כי סינואר ראה את חולשת ממשלת בנט-לפיד. בנט תקף בחריפות, הממשלה פתחה בקמפיין לבריחה מאחריות על דם הנרצחים. הוא הוסיף, העברתם מזוודות דולרים לחמאס ואפשרתם למפלצות הטרור לצמוח על הגבול. בממשלה בראשותי נקים ועדת חקירה ממלכתית, לא תצליחו לברוח יותר, כך בנט. עוד בחדשות, המשטרה עצרה גבר בן 33 בחשד להונאת מיליוני שקלים באמצעות מכירת נכס בתל אביב למספר קורבנות שונים. לפי החשד, הוא נמלט לחול בזהות בדויה, אותר וגורש מארצות הברית לישראל, עם נחיתתו בנתב"ג נעצר כאמור, והיום הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום חמור. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד. רק
2: רפריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רק רפריח. לפרטים חפשו רב בריח. רק רפריח.

0: היום בעירת מעונן חלקית, חללי הקלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש אכבדה בעומסי החום, בעמקי המזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

צמד מנורווגיה, מד קון, ביחד עם בגין, מחזירים אותנו לשעה שלישית ואחרונה כאן ברדיו חיפה. מה זה, זה עובר כל כך מהר כשנהנים. באמת, זו לא קלישה. אז אני כאן איתכם לעוד שעה נוספת, 7 דקות אחרי 12, וולקאם בק, ברוכים השבים. אז אנחנו יוצאים לדרך, שעה שלישית ואחרונה, כאן ברדיו חיפה, 7 דקות אחרי 12. כיף שחזרתם אלינו, ואם הצטרפתם רק עכשיו, אז צהריים טובים לכם, פספסתם שעתיים מעולות. אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה של רדיו חיפה, ננעים לכם את הזמן, לא משנה איפה אתם נמצאים, אם אתם בדרכים, אם אתם בעבודה, אם אתם סתם החלטתם לצאת, לטייל, אולי אתם במכון הכושר, אולי אתם עוברים דירה, כל אחד, ומה שהוא בוחר לעשות עם הזמן הפנוי שלו. אז אנחנו כאן יוצאים לדרך. חוץ ממוזיקה טובה, נספר לכם על הטירוף שקורה באאודי, בצ'מפיון, אירוע המחירות הגדול של אאודי, מגיע לאולמות התצוגה המובילים בצפון, אז עוד מעט נספר לכם את כל הפרטים. נגיד שלום לצוות, גיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, אז תרימו את הווליום, תהנו מהמוזיקה עם ליל נש אקס. That's what I want. האזנה טובה.

הרכב הבריטי, דפש מוד. עם שיר מעולה מתוך אלבום הרביעי שלהם. שנת 84. People are people, עם הסולן דייב גן, שחגג אתמול יום הולדת 64. אביבים. המון מזל טוב, דייב. כן, על דפש מוד. 12:17, כאן ברדיו חיפה. הנה הדור החדש. סומבר, שיין בוז. Back to France.

0: סומבר עדיין לא בן 21 וכבר משגע את כל העולם. Back to Friends. 12:20 עכשיו ברדיו חיפה. טוב, זה הזמן לספר לכם על אירוע המחירות הגדול של אאודי, שמגיע לאולמות התצוגה המובילים בצפון. זה קורה רק ל-48 שעות. הטבות מיוחדות, וזו ההזדמנות הטובה ביותר שלכם להתקדם לחוויית נהיגה מרגשת. אז קדימה, תגיעו לאירוע המחירות של אאודי, 14 ו-15 במאי. לא כדאי לכם להחמיץ את כל הטוב הזה. אירוע המחירות של אאודי. איזה כיף, מחכים לכם.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עמרי 2
2: ובאחת בצהריים עם

0: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: משלמים משכנתה או מכרתם דירה שנייה? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי, כוכבי 9868, חייגו עכשיו לבדיקת התאמה, כוכבי 9868.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: איבני סנטר!
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: אני אקח את הרנו קליו.
17: לי תארוז את הקפצ'ר.
18: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
19: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

היינו עושים אהבה. כנסיית השכל, לוקחים אותנו 30 דקות אחרי 12. אתם על רדיו חיפה, אנחנו עכשיו ממשיכים עם אימי מיינהאוס. Back to black.

היוצרת הקנדית, Take the McRae, ביחד עם ספורטסקאר. יס, זה שיר מגניב. רבע לאחת בצהריים כאן ברדיו חיפה, הנה מדונה.

Runway. לידי גאגה, דוצ'י, הדואט המושלם הזה, פסקול הסרט, השטן לובש את פראדה 2. הסרט הראשון היה ב-2006, ועכשיו בבתי הקולנוע, וזה פסקול הסרט. דוצ'י, לידי גאגה, Runway. אוקיי, אנחנו כמעט מסיימים וסוגרים את התוכנית שלנו, לא לפני שנשמע את נינה, כחול לבן חדש.

חדש, חדש, חדש, לילינה טייב יצא לפני שישה ימים. נינה בדרך לאלבום חדש שהולך לצאת בעוד פחות מחודש. וזה כחול לבן, חדש לילינה טייב. עם רפרנס לים של דמעות. איזה כיף לשמוע אותה. סוגרים את התוכנית שלנו ליום ראשון בשבוע. אתם על רדיו חיפה. מרגישים בבית. נהיה כאן גם מחר, אותו מקום אותה שעה, כן? מ-10 עד 1. אז כדאי לכם להגיע. אני אהיה כאן. שיהיה לכם יום נעים, בשורות טובות. תודה שהזנתם. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב. יס, יס, יס. כמה טוב לחיות. כחול לבן של לילינה טייב. תודה לכם, מיד אחריי תהיה כאן ענבר דותן עם התוכנית של האחת בצהריים. שיהיה לכם יום נעים, שיהיה לנו יום שקט ורגוע גם לתושבי הצפון, שאתמול היה להם אירועים חריגים, אבל אנחנו באמת מתפללים לימים שקטים ורגועים. לי קוראים עמרי שטיין, נשתמע מחר מ-10 עד 1, עד אז שיהיה לכם אחלה של יום. נסגור עם סברינה קרפנטר, טייסט. יאללה ביי.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו בווינר. ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
16: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם. על הקפה.
17: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: ברדיו חיפה
2: מרגישים בבית
1: אחת בצהריים עם ענבר

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה נגד חוק המינויים. היועמ"ש התכתבה בחוות דעתה כי הצעות החוק מבטלות את אופיו הממלכתי והמקצועי של השירות הציבורי והופכות אותו לשירות ציבורי הנתון לחסדי הדרג הפוליטי ואשר חב לו חובת נאמנות אישית חרף נאמנות לאינטרס הציבורי. נציבות שירות המדינה, הגורם המקצועי, מתנגדת נחרצות להצעות, כך היועמ"שית. ההצבעה על חוק סבסוד המשכנתאות נדחתה בוועדת השרים לאחר שהיועץ הכלכלי של ראש הממשלה אבי שמחון ביקש לדחות את הדיון בשבוע. מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שלא הכיר את הסוגיה, הצע לברר את עמדת ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובינתיים הוחלט לדחות את החוק לסוף הדיון. אסון בירושלים, פועל כבן 35, נהרג לאחר שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה בדרך בית לחם בבירה. צוותי מד"א ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות לאחר שסבל מחבלת ראש קשה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. משרד ההגנה של קטר הודיע כי ספינת מטען מסחרית שהגיעה מאבו דאבי הותקפה באמצעות כתב"ם במים הטריטוריאליים של המדינה. לפי ההודעה, השריפה מוגבלת פרצה על הסיפון, הספינה ללא נפגעים והמשיכה בדרכה לנמל אחר לאחר שהאש קובטה. בתוך כך, כלי תקשורת באיראן מדווחים כי פיצוץ עז נשמע בעיר נמל בדרום מזרח המדינה מחוץ למפרץ הפרסי. לפי התקשורת האיראנית, מדובר בפיצוץ נפל של תחמושת אמריקנית. כתב אישום הוגש נגד צעיר בן 14 מחולון, החשוד שתקף קטין אחר בגינה ציבורית בעיר, לאחר שאיים עליו ותכנן את הגעתו למקום יחד עם אחרים. לפי המשטרה, הנער גרם לקורבן לחבלות בגופו. החקירה נגד מעורבים נוספים נמשכת. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו. רק
2: לבריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רק לבריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים
0: מזגן?
4: לכו על
0: המקור אינברטר. היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חמה רגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום ובעמקי המזרח.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
0: בריח. כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, ארבע דקות עכשיו אחרי השעה אחת, תודה רבה שאתם איתנו. שמעתי יחד איתכם במהדורת החדשות שהחוק לגבי המשכנתאות זז לדיון לשבוע הבא. לא כך הבנתי מה החוק הזה אומר. אם הבנתי נכון, זה בעצם המדינה תעזור לכאלה שמתקשים בתשלום תשלומי המשכנתה מאז שבאמת הריביות עלו. לא מוצאת בזה משהו כל כך רע, זאת אומרת אפשר לעשות את זה הרבה יותר רחב, כן? אבל טוב, ראש הממשלה לא, לפי מה שאמרו, כן? לא כך ידע לתת לכאן או לכאן, אז זה זז לשבוע הבא. אז כל המשלמים ב-1,000 שקל ויותר, כבר שנתיים, נאלץ לחכות. מהדורת יום ראשון, כנס הקיץ של כנסת ישראל התחיל היום, בכל זאת חודש וחצי של פגרה, זה מספיק זמן לנוח. על פי כלל הערכות, כנס הקיץ הנוכחי הסתיים בבחירות, וכולם עצים רצים לעבודה. החוקים החשובים ביותר לקואליציה הנוכחית קשורים כמובן לקידום חוק פיצול תפקיד היועמ"שית. שר האוצר אמר בעקבות דרישתה של היועמ"שית לבטל את מינוי ראש המוסד, שהם נחושים להמשיך ולהוביל את התיקונים הקריטיים במערכת המשפט, ואף וסיים את הודעתו בצמד המילים מושחתים נמאסתם. בכלל מרשימת הנושאים החשובים לקואליציה עולה בבהירות שהשינוי במערכת המשפט קריטיים עבורם, להוציא את מחש מהפרקליטות, שיבוץ שופטים, בעקיפין חוק התקשורת של השר קרי, או חוק המינויים שמבקש שהכוח למינוי בכירים יהיה של נבחרי הציבור, רק חוק קטן, קטנטן, זניח, אתם יודעים, בישראליות, עליו טרם מוסכם, זה חוק הגיוס. לא תשמעו על חוק נניח להורדת מחירים, הקטנת מספר תלמידים בכיתות, או רחמנה לצילן, טיפול בבעיות תאונת הדרכים. הרשימה שלי הרי עוד ארוכה, כי כל הרעיונות הגאוניים בקשר לחיים עצמם יעוטו עלינו הציבור המשלם, קצת לקראת הבחירות, בהבטחות פומפוזיות ומילים חסרות משמעות, אבל מלאות בפאטוס, אתם יודעים, כמו שאנחנו אוהבים לבלוע. אפרופו פוליטיקאים חדשים, נאור נרקיס זה האיש שעשה את שמו לאחד מוכר, הוא לא מוכן לכפייה דתית, הוא בעד חילון, שזה סבבה לגמרי בעיניי, הוא מנסה כנראה לשמר את השם שלו, ואיך לא, בפופוליזם. בשבוע שעבר הוא העלה ציוץ או פוסט תחת הכותרת זה או מדינה נאורה, שזה אומר קדמה, מדע ופלורליזם לדידו, במסגרת הנאורות הוא שם תמונה של עצמו, או מה שהוא כתב, מדינת נאוריי, אלימות, עוני ופחד, ותמונה של צמיגים בוערים, והשר לביטחון לאומי מחבק שני נערים עם כיפות, עם פאות ועם קעקועים של ארסים. אם היה אפשר לשים תמונה במילון תחת הערך טיפשות, הייתי מציע לשים את הציוץ של נאור נרקיס, כי לא כל נאוראי הוא ארס, תומך בן גביר, ולא כל מדען באמת פלורליסט נאור, ולא כל חובש כיפה הוא ארס, ולא כל סטודנט לפילוסופיה באמת צח כשלג. הייתי מבקשת באמת מנבחרי הציבור לקחת אחריות על המילים, על המעשים, אבל זה הרי עבוד. אז נשארנו, שוב, רק אנחנו, לקחת אחריות, לחשוב לפני שמדברים, לנסות לא להכליל, להבין שאותה מדינה שכולנו, באמת כולנו, כל כך אוהבים, לא מסוגלת יותר לספוג את כל הרוע והערס שנשפך פה בכמויות. אז תודה שהקשבתם, בואו באמת ננסה את מה שביקשתי, עכשיו מתחילים בתוכנית.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: כתבי האישום נגד אותם פורעים שחלק הרביצו ואחד רצח את ימנו בנימין זרקה פורסמו הבוקר, ואנחנו עם לי האיש, ראש דסק משטרה ופלילים i24 News. אלן לי.
2: אלן.
1: טוב, קודם כל, יש לי שאלה ראשונה, אני מבינה אפשר להגיד הרוצח, נכון?
2: כן, כן, הוא זה שלמעשה ביצע את הדקירה בפועל, גם אין על כך מחלוקת בכתב האישום שהוגש. עכשיו, תראי, פתחת נכון בדברייך, אמרת אחד בעצם ביצע את הדקירה, אחרים תקפו, אבל יש קו שמחבר, כולם קשרו קשר יחדיו, כלומר, כולם היו נוכחים, גם באימות שקדם לרצח, בוודאי, באירוע הרצח עצמו, העבירות שיוכלו
1: להם. לא, אבל שנייה, תכף אני אשאל אותך על כל השאר וגם מה עושים, אבל למה בעצם לא מאשימים אותו ברצח?
2: אז זו השאלה הגדולה. הוא כן מואשם ברצח, אבל יש הבדל מאוד משמעותי בין רצח באדישות לבין רצח בנסיבות מחמירות. לכאורה אנחנו רואים גם בכתב
1: שהוא בעצם
2: הולך, חוזר,
1: בא. הוא בעצם רצח באדישות מאשימים אותו.
2: כן, אותו מאשימים ברצח באדישות. למה? כי בפרקליטות למעשה אומרים שלא היו מספיק ראיות שמדברות על תכנון מוקדם. מנגד, כשאנחנו מסתכלים, וזו באמת גם הייתה סוכרת של ילף שרון, שכן יש כאן כמה דברים שכן מסתדרים עם תכנון, כמו למשל העובדה שהם מגיעים כבר בשעה 11, עוזבים את המקום, חוזרים אחרי מספר דקות, אחר כך שעתיים ורבע, לאחר מכן חוזרים שוב, הפעם הוא כבר אוחז בסכין. גם העובדה שהם מחליפים בגדים, מסתתרים בדירות מסתור, מחבים את הטלפונים הניידים, יש כאן התנהלות שעל אף הגיל המאוד מאוד מאוד צעיר שלהם, זה מזכיר יותר התנהלות של ממש עבריינים מנוסים. אז ביחידה החוקרת כאמור סברו שכן צריך לייחס לו את העבירת רצח המחמירה ביותר, בפרקליטות סברו שלא, וזה באמת הכעס הגדול והזעם של משפחת זלק.
1: לא, לא, לא רק, אני חייבת לומר, יש קודם כל, את יודעת הרי, אחרי שהיה רצח, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד גאה בזה שכולם ממשיכים, את יודעת לדבר על זה, למען יראו ויראו, אבל בעצם לא יראו ולא ייראו, כי תכלס, נכון שהוא יישב בכלא והכל, אבל זה לא מספיק מרתיע, חזק, מפחיד.
2: נכון, בוודאי כשאנחנו רואים מה קורה היום ברחובות עם בני הנוער, והחשש באמת איך עם זה עונש מקל על אירוע כזה נורא, איך תמנעו את הרצח הבא, וזה פשוט מדהים גם לראות את כתב האישום, ממש מתואר שם איך הנאשם המרכזי ילד, כן, בסך הכל בן 15, ניגש במחישות עם הסכין שלופה, גם אחרי הדקירה, הוא צופה על החברים, ממשיכים להקות אותו, הוא נמלט מהמקום, אפילו מחכה לשעת כושר רגע לפני שהוא מבצע את הדקירה, מחכה לרגע שבו ימנו יהיה מורחק קצת מאחרים, והנה אנחנו רואים את העונש שמגיע היום. רק כדי להבין, גם בפרקליטות נפגשו עם המשפחה, אמרו להם שעל אף שמדובר ברצח באדישות, אפשר לגזור עליו מאסר עולם, אבל אנחנו מכירים את חוקי המשפט, בניגוד לרצח בנסיבות מחמירות, שבו מה שנקרא מאסר עולם זה עונש חובה, כאן ברגע שמדובר ברצח באדישות, לבית המשפט בסופו של דבר יש שיקול דעת להטיל עונש קל יותר, וזה באמת החשש הגדול של המשפחה. וכמו שאת אומרת, לא רק של המשפחה, זה אני חושבת רצח שזעזע מדינה שלמה, ויש רבים, אני חושבת הרוב המוחלט, שחושב שהעונש הזה הוא בהחלט מקל לנוכח הנסיבות.
1: תגידי לי, אני פשוט לא יודעת, אבל ברגע שקבעו שהוא יואשם ברצח באדישות, יש דרך לערער על זה?
2: אני מניחה שיש דרך לערער, כן. אני מניחה שעורכי הדין כבר פועלים בעניין הזה. שוב, זה לא פשוט, כן? זה לא הליך פשוט, לכן היה מאבק ארוך מאוד עוד קודם. לכן, ממש עד הרגע האחרון, כן. גם פגישות שנערכו בתוך הפרקליטות, גם עם המשפחה, גם הרבה מאוד מאמצים של היחידה החוקרת, זו לא התשובה שיכלו לה במשפחת זלקה, אבל בכל זאת הם מייחלים, מקווים שעל אף שזה סעיף הרצח, הוא יקבל בסופו של דבר מאסר עולם.
1: תגידי, מה לדעתך, או עם אנשים שדיברת איתם בפרקליטות היום, בפרקליטות שהיו הפרקליטות, מה לדעתך מוביל אותם? דעת, הם כולם הרי אזרחי המדינה, חלקם אולי הורים, הם מודעים להלך הרוח הציבורי. מה לדעתך מוביל אותם בסופו של דבר שזה יהיה האשמה, רצח באדישות במקום רצח בנסיבות מחמירות?
2: תראי, אני לא אומר שאני מסכימה עם התוצאה, כן, אבל אם אני נכנסת לראש של הפרקליטות, אז שם מסתמכים על ראיות. הם, אחרי שקיבלו את חומרי החקירה, סברו שאין מספיק ראיות שמוכחות בצורה חד.
1: כן, אבל אנחנו שתינו יודעות שתינו יודעות שזה ממש פלפולים, פלפולי חוק. ואם באמת היו רוצים, כי זה ממש מרגיז, אם היו רוצים, כמו שאת אמרת, כמו שכל אחד שראית את הסרטונים בלי ללמוד משפטים.
2: נכון, לא רק, אני יכולה להגיד לך באופן אישי, אני חשפתי ביום שישי האחרון את התיעוד שקדם לרצח, בשעה 11, איך רואים את אותה חבורת נערים, מגיעה, מתעמתת איתו, הם הולכים, חוזרים עם כוח מתוגבר. אנחנו גם חשפנו לא מעט עדויות מהתיק הזה, מה אמרו החשודים עוד טרם הרצח. בסוף, את יודעת, הדקירה, כך גם טוען עורך דינו, הייתה ספונטנית. כן. בפרקליטות לא התרשמו מהממצאים של היחידה החוקרת, ואני מסכימה איתך, זה באמת מעורר לא מעט סימני שאלה.
1: מה עם השאר? שגם, שגם זה מחולק, נכון? יש את, יש את אלה שעמדו ולא עשו כלום, שאפשר להטיל עליהם עונש, אם אני מבינה, כי הם בעצם לא, לא התערבו ולא סייעו, ויש את המרביצים.
2: בסך הכל, בסך הכל, בתיק הזה נעצרו 19 חשודים, כתבי האישום שהוגשו היום, זה נגד 16 מעורבים, החשוד המרכזי, 15 נוספים. כל ה-15 הנוספים, אגב, כולם כאמור קטינים, הואשמו בחבלה בכוונה מחמירה. נאמר, זו עבירת האלימות החמורה ביותר, דינה עד 20 שנות מאסר, אבל גם כאן, ביחידה החוקרת, ביקשו שוב ושוב לבחון גם אליהם סעיף של רצח בסבתא, גם כאן, זה אולי עבירת האלימות החמורה, אבל אין כאן סעיף של רצח. העונש הוא עד 20 שנות מאסר, הם אלו שהיו שם. יש עוד 3 שכרגע לא נכללו בכתב האישום הזה, למה? ההבנה היא שהם היו מעורבים לא באופן ישיר, אלא באופן עקיף, זה לא אומר אגב שלא יוגשו נגדם כתבי אישום בהמשך, אבל נכון לשלב הזה, הם נותרו מחוץ לכתבי האישום.
1: באופן עקיף זה הכוונה זה שאולי הם סייעו להם אחר כך?
2: אולי סייעו, אולי ידעו ולא אמרו, אבל הם לא מבין אותם אלו שנצפו בסרטון.
1: ואלה שעמדו שם, אם אני לא טועה, שתי בחורות ובחור אחד, הם לא, הם גם ב-15 האלה או שכלום נגדם?
2: לא, הקטינות לא, הקטינות לא נכללות בכתב האישום, כלל הקטינים בהחלט כן נכללים.
1: בני כמה הם?
2: הגילאים מתחלקים, אבל כולם כולם קטינים, אני יכולה לומר שיש אפילו בין אלו שחלקם כבר במעצר בית מתוך השלושה, אבל גילאים של 12 עד 17.
1: וואי, מה אני אגיד לך, אני באמת חושבת שזה לא בעיה רק של משטרה ולא רק של הורים ולא רק של חינוך ולא רק של העיריות ולא רק של, באמת זה בעיה, זה בעיה לאומית. ואני רוצה גם להגיד שאל תנסו לשים, לתלות את זה בחבר'ה ממוצא מסוים, שגרים בעיר מסוימת, שקוראים להם בשם מסוים, זה הולך ומתרחב, ותודה לפרקליטות שנותנת להבין שאפשר להתפלפל, גם כשמישהו מאבד את חייו, כי הוא העז לבקש מחבורה לא לעשות עם ספרי שלג. לי אייש, ראש דסק משטרה ופלילים I24 News, תודה רבה לך, ערוץ 15.
2: תודה רבה.
1: ושנדע בשורות טובות יותר מאלו.
2: בהחלט, תודה רבה לכם.
1: ומכאן לאורך הדין ניצב בדימוס יעקב בורובסקי, מי שגם שימש כיועץ במשרד מבקר המדינה, אלן בורובסקי.
3: היי, צהריים טובים,
1: טוב, האמת היא שרציתי לדבר איתך על הבקשה של היועצת המשפטית שלא לאשר את מינוי רומן גופמן לראש המוסד, כי לטענתה יש שם נפל איזשהו פגם. ואני פשוט לא יודעת מאיפה אפשר להתחיל להסתכל על הסיפור הזה.
3: האמת היא שאין נקודת מבט אחת שאפשר להסתכל עליה, כי זה יותר ממוזר שהיועצת המשפטית לא מקבלת.
1: רגע, אני לא שומעת אותך כל כך טוב, אתה יכול או לזוז מהרעש או לזוז טיפה. כן, עורך הדין יעקב בורובסקי מנסה למקם את עצמו מחדש, מחפש מקום טוב יותר, שקט יותר. אתה איתי?
3: אני איתכם, אתם שומעים אותי?
1: כן.
3: אוקיי, אז אני אומר, זה יותר ממוזר שהיועצת המשפטית לא מקבלת את המלצות הוועדה. אני מזכיר שזאת ועדה ממליצה, ההחלטון של הממשלה, זו ועדה שעוסקת בדבר אחד פשוט, בתואר מידות. עכשיו, מה? מי שראוי להיות המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, ומכיר את כל סודות המדינה, ומכיר את כל מה שרק אפשר, עכשיו כשהוא מתמנה להיות ראש המוסד, פתאום אומרים לו, תשמע, לפני ככה וככה שנים היה אירוע כזה וכזה, זה פשוט בלתי נתפס. לטועה היועצת שהיא חושבת שכל מינוי צריך לעבור קודם כל את האישור שלה. ממש לא, היא לא רלוונטית בתהליך האישור. הוועדה מביאה את המסקנות שלה, את ההמלצות שלה, סליחה, בפני הממשלה, בלי היועצת המשפטית.
1: אז אם היא לא, אז אם היא לא רלוונטית, באיזה כובע היא כן מנסה עכשיו להתערב?
3: אז אני חושב שהיא נכנסת בכובע לא לה. אני חושב שהיא נכנסת בכובע לא לה. זה סוג של מסע דייג. כל מינוי...
1: מסע דייג או מסע צייד?
3: דייג. אני לא מצליח להבין מאיזה פוזיציה היא נמצאת. אם רומן גופן לא מתאים מבחינת תואר מידות להיות אלוף בצהל, אז הוא לא מתאים להיות ראש המטה או מזכיר צבאי של ראש הממשלה. אם הוא מתאים לכל הדברים האלה ומונה עכשיו להיות ראש המוסד, אז אי אפשר לשלוף מהבוידן משהו שהוא שנוי במחלוקת ואין עליו לא פסיקה ולא משהו שעמד לדין, ועכשיו בודקים את זה. נורא, פשוט לא מבין.
1: תגיד, ויכול להיות שבמסגרת תפקידיו הקודמים באמת לא היה לה שום יכולת להתערב, ועכשיו כן, ואו, רגע, שאלה נוספת, יכול להיות שהגיע אליה מידע שלא הגיע לאותה ועדה שממליצה?
3: אוקיי, אז עכשיו נגעת בשתי נקודות. את אומרת שבאפשרות הקודמת נניח שהיא לא הייתה בעלת יכולת השפעה. היא הייתה, אם לא היא, אז היועץ המשפטי, כי הפצר כפוף לייעוץ המשפטי.
1: כן, אבל אולי, אני שוב, אני שואלת כדי רק כדי להבין, יכול להיות שבשלב מסוים מגיע לרשויות מידע על אודות כזה או אחר, ששוב, הזכויות שלו מונחות במקומן, זה לא קשור, אבל המידע הספציפי הזה לא מתאים לתפקיד אליו התמנה.
3: נכון, אז מה עושים?
1: מה?
3: נניח שמגיע מידע, מעבירים אותו לרשויות המתאימות לבדוק את המידע.
1: כן, אבל אתה מבין שהיום נוצר כזה חוסר אמון בין הרשויות המתאימות, שכנראה משרד היועמ"שית לוקח על עצמו את הצ'אנס גם לספוג את כל הארס, שממילא, אתה יודע, מופנה כלפיו, וגם כדי לומר, אני לא מוכנה להיות, כי אני מנסה לדמיין, אני לא מוכנה להיות זו שבמשמרת שלה אושר מינוי, על דעתי המקצועית, כן? הוא לא מתאים.
3: לא, אבל אין לה סי. זו ועדה שאין לה סי. לייעוץ המשפטי אין סי. לייעוץ המשפטי אין סי בוועדה.
1: אז אם אין לה סי, בורובסקי הזה, למה היא מתערבת? אני לא מצליחה להבין.
3: כולה, אף אחד לא מבין. אנשים שמכירים את המקצוע לא מבינים. אין לה סי. היא לוקחת דעת מיעוט של גרוניס, והופכת את זה לדעה של הרוב, ועם זה היא הולכת לבגץ, יזרקו אותה מכל המדרגות. אם לא יזרקו אותה מכל המדרגות, זה יהיה קטם על כל ההליך המשפטי ועל כל הוועדה. איך זה יכול להיות? ממנים ועדה. הוועדה היא לנושא מאוד מסוים.
1: כן.
3: התנהגות לא ראויה בתוהר מידות, לא לשום דבר אחר, לא בהתאמה לתפקיד, לא בהתנהגות במסיבה א' או במקום ב', ולכן צר לי טעות גדולה לתת ליועצת, טעות גדולה שהיועצת מנצלת את המסלול הזה ורצה עם זה לבגץ, ומה בגץ יכול לעשות? מה השופטים יגידו?
1: לא יודעת. אתה יודע, אפרופו, שמעתי את אפרופו בגץ, שמעתי את ישיבת המועצה האחרונה, שגם אם אני לא טועה, החמטה ליון היה, וזה היה יפה מאוד, ו... אני רגע שנייה סוטה רק בשביל משפט על בגץ. זה שבגץ אמר לעיריית חיפה בנוגע לאותו מתקן שיוקם בבזן, תתעסקו עם זה אתם כי אנחנו לא יכולים. אני הרגשתי שפשוט בגץ מוחלש, חלש, ולא רוצה לריב יותר מדי עם, עם הממשלה?
3: א', אני חושב שעיריית חיפה נהגה נכון, שהיא הלכה להליך המשפטי. הוא לא ממוצע עד הסוף. יש עוד אזרחים, יש עוד נפגעים, אנשים עוד יכולים לבוא ולהגיד את דברם. אבל עיריית חיפה הלכה נכון. אני מסכים איתך שבעומסים, ופה יש לי טענות מאוד קשות לשר המשפטים, העומסים שישנם היום על בתי המשפט הם לא סבירים. אני אומר לך שערעור משנת 24 נדחה לא מזמן לבית משפט עליון, ערעור במחוזי על, על גובה של 10 מיליון שקל, נדחה שהיה צריך להתקיים בהתחלה באוגוסט 25, הוא עבר למרץ 26, והוא עבר עכשיו למרץ 27. ערעור. זאת אומרת, העומסים שישנם על בגד והיעדר השופטים, זה דבר מאוד בעייתי. האם את חושבת שנכנסים לכל דיון עד תומו? התשובה היא לא.
1: אני אהבתי שאמרת שיש לך על זה ביקורת על שר המשפטים, שבעצם באמת לוקח את מערכת המשפט כבת ערובה, ובעצם לא מבין עד הסוף מה זה אומר לאזרח הפשוט. שוב, מדברים פה על תיקים גדולים, עמותה כזו או אחרת, אבל גם מישהו שתובע את הבוס שלו, וגם, או מישהו שתובע דייר שלו, כל מיני דברים קטנים כאלה, גם זה 5-6 שנים, שלא נדבר על מקרים אקוטיים, אונס, רצח, רצח שהוא לא בכותרות, כן? אלימות כזו או אחרת, שנים, 5-6 שנים.
3: נכון, נכון, והביקורת היא קיצונית. היא ביקורת שהאזרח נרמס בהליכים המשפטיים, פשוט נרמס. והעומסים שישנם על השופטים, וחלקם לא מתמנים, ואין מחליפים, על גבו, על גבם של מי מנהלים את הוויכוחים. לכן יש לי גם ביקורת ליועצת, שרצה עם דבר כזה לבגץ, וככה וככה תיקים לא ישמעו עכשיו. Okay. מעמיסה על המערכת. יריב לוין חייב לעשות תפנית קיצונית.
1: אז רגע, אני אשאל אותך שאלה אחרת. נניח והיא קיבלה איזשהו מידע באמת אקוטי, קריטי, ותכף אני גם רוצה לשאול אותך על ראש השבק באותו עניין. קיבלה מידע אקוטי, יש לה למי לפנות או להעביר את המידע הזה, או להגיד, חבר'ה, זה המידע שקיבלתי, חוץ מבגץ?
3: היא הכתובת. היא השחקנית הראשית, היא יכולה לתת הוראות לכל רשות. למשטרה, לפרקליטות, לפנות למבקר המדינה. יכולה לפנות מי שרוצה. מי המנהלת?
1: אז תחליט, כרגע אמרת שזה לא התפקיד שלה.
3: לא התפקיד שלה להתערב, אבל אם היא קיבלה מידע, נתתי נתון אחר.
1: אבל זה מה, אבל זה מה שהיא אומרת, שהיא קיבלה מידע.
3: אם זה מה שהיא אומרת, היא לא צריכה לפנות עם זה לבגץ, היא צריכה לפנות לרשות המתאימה. שעוד תפריך את המידע, או תרשש אותו.
1: מי הרשות המתאימה לבדוק דבר כזה?
3: לדעתי, הפצ"ר. פרקליט צבאי ראשי. כמה תלונות כאלה יש ביום נגד מפקדים בצבא? יש משטרה צבאית חוקרת, בודקת, מסתכלת, רואה, אומרת א', אומרת ב', אומרת ג'.
1: אוקיי. אתה יודע שביום שישי בזירה חופשית באמת אלי לוי ואני דיברנו על העובדה שלך תדע מה היה קורה לו מנדלבליט באמת היה חושב אולי מה משפט ראש הממשלה יכול לעשות למדינה שלמה, ואולי חלק מהדברים לא היו מגיעים לאיפה שהם הגיעו. זאת אומרת, אני כבר באמת לא יודעת איך להסתכל על כל הדברים האלה. עכשיו, מה שמביא אותי, אתה יודע, לשמועות, לזריקות אחריות, שמדברים על זה שגם זיני עושה בשבק כשלו, ואנשים מצד מסוים, מצד פוליטי מאוד מאוד מסוים, נורא חוששים למה יהיה פה ביום הבחירות.
3: בואי נסכים שני דברים. אחד, שבשבק יש ייעוץ משפטי מקצועי, בלתי תלוי, עצמאי, שיכול לפנות כל דקה ליועצת המשפטית. שניים, מידעים שיוצאים מבעלי עניין, מה זה ראש שבק? ראש שבק יכול לעשות פעולות מנוגדות לחוק במסגרת השבת. אני פעם אמרתי כשהייתי מפקד תחנה שאני לא יכול לסגור תיק לפי הרצון שלי בניגוד לראיות, כי אני שבוי בידי החוקרים ובידי הקצינים. לא שאני לא רוצה, אני לא יכול. לכן כל הסיפורים האלה נראים לי גם מצוצים מהאצבע, גם לא רציניים. מה, ראש שבק יעשה משהו שהוא נוגד את החוק?
4: אי אפשר לדעת.
3: לא, אני אומר, איך הוא יכול לעשות את הדבר?
4: אתה לא יודעת, אבל ברגע שבסדר, אתה יודע, אנחנו כבר ראינו כבר המון המון המון דברים שלא האמנו שיקרו והם קורים. אפרופו, רגע, הזכרת לי משהו. היום הרי הכנסת חוזרת למושב הקיץ, וחלק מהחוקים הקריטיים שהקואליציה מנסה להעביר, זה באמת את אותו חוק מחש. להוציא את מחש מהפרקליטות. מה עמדתך בנושא?
3: את יודעת שכמה פעמים התראיינתי, אני חושב שמחש זה גורם שהרס את משטרת ישראל בצד המבצעי. מחש לא יכול, אסור לו, להיות, להכיל את ההליך הפלילי על הצד המבצעי. בוא ניקח את האירוע של אתמול, בסדר? היה ירי שגרם למותו של אדם ברהט.
4: כן.
3: חובת משטרת ישראל, חובת משטרת ישראל, לא המחלקה לחקירות שוטרים, למנות קצין מקצועי, מבצעי, שהוא ייתן את התוצאות הראשונות שלו, ורק בעקבות זה יחליטו אם יש הליכים משמעתיים, אם יש הליכים פליליים. עכשיו, למה אני אומר לך שזה המצב? אני מזכיר לך מה קורה בבית חולים. כשרופא מאבד חיי חולה על שולחן הניתוחים, מה, רצים למשטרה לפתוח בחקירה גרם מוות ברשלנות? לא. שר הבריאות ממנה ועדה, הוועדה עם שלושה רופאים, ושלושת הרופאים באים ומחליטים, אם הייתה התרשלות, לא הייתה, מחש אסור לו, אסור לו. אני אומר לכם, זה, אתם לא מצליחים להבין, ואני אומר גם למרבית חבריי לשעבר וחבריי לעתיד, תוציאו את ההליך המבצעי מההליך הפלילי. מה זאת אומרת? לקחו את השוטר היורה, הוא עכשיו שבועיים לא בבית. זה אומר שכל מי שעלה אליי יוצא למשמרת,
4: כן.
3: לא יתחכך.
4: כן, אבל זה, לא זה, זה, אני מבינה מה שאת אומר. עורך הדין ניצב בדימוס, ניצב בדימוס, עורך הדין יעקב בורובסקי, תודה רבה לך על הדברים, מי שהיה גם יועץ במשרד מבקר המדינה, גם על זה אני רוצה לדבר איתך, אבל לפעם אחרת, תודה רבה ששוחחת איתנו, ושבוע טוב ושקט, אמן.
3: תודה לכם, ושבוע טוב, ובשורות טובות.
4: אמן,
3: כל
4: אמן.
3: כל שנבקש לא
4: יהיה. בוא, לא כל מה שנבקש, אבל בקטנה.
3: כל שנבקש לא יהיה.
4: תודה. ביי בורובסקי, ביי. פרסום בבקשה.
0: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים קטן בשתיים עם יניב קטן. רדיו חיפה.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
6: ככה זה כשיש נאי
7: אתו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: דבי פרחים, שלום.
12: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
11: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
12: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
11: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
13: דבי פרחים, שלום.
14: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
13: בטח, עמודה.
15: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: נראה שנעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
16: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
18: למה לא מספרים למיכאל?
19: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
20: הלוואה זה מני טיים.
19: ובמני טיים רק ישראכרט.
21: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
22: 107.5 רדיו חיפה.
23: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
1: 35 דקות עכשיו אחרי השעה 13:00, ואנחנו עם ציקי אביסר, ראש עיריית קריית מוצקין.
24: צהריים טובים ענבר, צהריים טובים למאזינים.
1: טוב, אנחנו מדברים אחרי תאונת... איך קוראים לזה? פגע וברח? טרקטורון?
24: טרקטורון. חשמלי.
1: אוקיי, אז בעצם מה שקרה, בחור צעיר, אם אני לא טועה, בן 18, טס ברחובות העיר, טס בכיכר, פשוט מהטיסה הוא לא שם לב ששתי נשים חוצות את הכביש, פשוט נכנס בהם.
24: חמור מזה. הם הלכו על המדרכה, הם אפילו לא חצו את הכביש, הוא נכנס מכביש 4 לתוך העיר, באמת עשה את זה במהירות אדירה, בכיכר שהוא פגש, הוא לא הצליח להשתלב לתוך הכביש, עלה על המדרכה ופשוט פגע בשתי תושבות,
1: כן.
24: מבוגרות, טראומה רצינית. אני אתמול ביקרתי אותן.
1: כן, ראיתי את הפוסט שלך שנסעת לרמפם ו...
24: כן.
1: ואמרת גם למשפחה.
24: והפצועה קשה שהודות באמת לטיפול המסור של רופא רמבה, מצבו אותה, והמצב הפך להיות במקרה של הבינוני, אבל שוב פעם, אני גם כתבתי את זה, ותמיד ביחס לרמת סכנת החיים, אבל אלה פציעות טראומטיות, זה ברור שידרש עוד זמן, גם לשיקום הפיזי וגם לשיקום הנפשי.
1: שאלה ציקי, קראתי אתמול את הפוסט שלך שביקרת אותם והבטחת בעצם שהעירייה תעמוד לרשות המשפחות עד מתי שהם יצטרכו ולכל דבר שהם יצטרכו, וכל הכבוד לך, כל הכבוד לך על זה. אבל השאלה הגדולה שנשאלת, אתה יודע, אוקיי, אז הנה, יש מצלמות, ולך תדע, יכול להיות שאפילו יש, אתה יודע, היו שוטרים בסביבה. מה אפשר לעשות? דרך אגב, ראיתי איזה סרטון שלכם של שבוע שעבר שעשיתם על חבורת נאוריי, לא ככה אהבתי, אבל עזוב, אני הבנתי את הכיוון ואת הרעיון, אבל מה אפשר לעשות?
24: תראי, אני נערכתי לשידור איתך, אני ביקשתי מהשירות המשפטי וממנהל הפיקוח שלנו להמציא לי דאטה של אכיפה כנגד קורקינטים, טרקטורונים וכל מה שקשור לדו גלגלי, מ-2022 עד ימינו אנו. ב-2022 עיריית קריית מוצקין לא עשתה שום אכיפה, ב-2023 לא הייתה שום אכיפה. ב-2024 לראשונה, במהלך השנה, ניתנו 474 דוחות, ובשנת 2025 ניתנו כבר 776 דוחות. אנחנו עדיין באמצע 2026, כבר ניתנו כמה מאות דוחות ב-2026, אבל מה שאני רוצה לומר זה שגם בהסברה וגם באכיפה, ככל שזה נוגע לפיקוח של עיריית קריית מוצקין, הקפיצה היא קפיצה נחשונית בהיקף האכיפה, וגם בהסברה אנחנו גם עושים הסברה שהיא משתדלת להתכתב עם מה שרץ היום בטיקטוק, כן. ובאינסטגרם וכדומה, ולכן יש דברים שאנחנו קצת המבוגרים, אולי זה נראה לנו, ואני יודע, כמו הסרטון של הנאוריים,
1: כן.
24: אבל הוא באמת היה ויראלי, וכך גם צריך לדעת לתווך על דברים שמסכנים. אבל אני אומר עוד פעם,
1: אני סולחת לך שקראת לי מבוגרת שלא מבינה, אנחנו נתחשבן את זה פעם אחרת.
24: אני יותר צעיר ממך וגם אני מרגיש מבוגר, אבל זה בסדר.
1: אוקיי.
24: אבל אני אומר, זה האירוע, אנחנו גם עוסקים בהסברה, אנחנו גם הגברנו בצורה משמעותית את האכיפה. בסופו של דבר, וצריך לזכור, בקצה, אם יש עבריין שמחליט לעשות דין לעצמו, ולנסוע איך שהוא רוצה. אני גם לא יודע איזה הורים קונים לאדם כזה טרקטורון, וכשהוא יודע שאסור לו לנהוג במרחב העירוני.
1: תפסו אותו דרך אגב?
24: תפסו אותו, והוא

0: אתה יודע, אנחנו אומרים את זה תמיד, בטח ובטח מהקורונה והלאה, האחריות שבעצם על הכתפיים של ראשי הרשויות הולכת וגדלה, הולכת ומסתעפת, כל אירוע, אלימות בני נוער, חופש גדול, מלחמה, טילים, חינוך, בריאות, כל דבר כזה בסוף נופל עליכם. הרבה אין לי מה לומר, לא הייתי רוצה להיות במקומכם באמת, אני חושבת שזה מין מלחמה גם כמה כלים יש לכם. אתה אומר אכיפה, אתה אומר דוחות, אבל בוא, זה לא, ואנחנו בפתחו של קיץ עוד מעט, חופש גדול וכו, מקבלים נוער שהרבה זמן לא היה אחד עם השני, נוער שהוא או אדיש או, אתה יודע, באיזשהו סוג של טראומה, לא יהיה פשוט, אני חושבת.
1: את צודקת, גם למלחמה יש את המחירים שמתחילים להתגלות יותר בהמשך הדרך, בכל מיני וריאציות של אלימות, כן. אבל חשוב לי להתמקד גם בחצי הכוס המלאה, כשב-2022 וב-2023 הייתה אפס אכיפה, ואני יכול להגיד לך שבכוחותינו העצמאיים, זאת אומרת, הפיקוח של עיריית קירת מוצקין בשנת 2024, נתן 474 דוחות, ב-2025 ניתנו 776 דוחות. רוצה לומר, okay. שאם לא היו ניתנים הדוחות הללו, אם לא הייתה המודעות העירונית לאירוע הזה, אין לי ספק okay. שהיינו פוגשים הרבה יותר מקרים.
0: סבבה, אבל אולי, אני לא יודעת אם אפשר לבדוק, אבל אולי אפשר לבדוק שאותם 776 אנשים נשים וגברים שקיבלו את הדוחות, האם באמת משהו בהתנהגות שלהם השתנה, לא יודעת, אני רק אומרת, קודם כל מכאן, כמובן, איחולי החלמה, ותודה על הפוסט שכתבת אתמול, ולשירותכם בכל מה שקשור ללקראת הקיץ שעומד לבוא, ובשורות טובות, מה אני אגיד לך?
1: בשורות טובות, אנחנו נמשיך להדהד את זה, וענבר, תודה רבה.
0: באהבה גדולה, באמת כל הכבוד, וקחו אחריות. קחו אחריות, בדיוק ראיתי איזשהו פוסט שמי שכתבה שהיא קנתה לבן של הקורקינט חשמלי בהרבה מאוד כסף לבר מצווה, והיא לא מבינה למה פקח החרים אותו. כי זה מגיל 16, יאבלה. ביי ציקי.
1: ביי ליטור.
0: ביי, פרסומות בבקשה אור.

0: הרווחתם או הפסדתם בשוק ההון? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי. כוכבי 9868. חייגו עכשיו לבדיקת התאמה. כוכבי 9868.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: Let's identify.
7: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה

0: תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
2: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
1: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
2: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
1: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
2: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
3: עכשיו בגלל שאי אפשר הכל רע רע רע רע רע, נסיים במשהו טוב. שלום חן שמיר.
4: שלום, שלום ענבר, מה שלומך?
3: אני יושב אחלהל, מייסד הקיבוץ האקדמי.
4: נכון, נכון, נכון. אנחנו בקיבוץ האקדמי ממש היום נערכים לקראת מעבר של סטודנטים.
3: רגע, חכה שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, מה זה הקיבוץ האקדמי?
4: אז ככה, קיבוץ האקדמי זה מודל שאני הקמתי יחד עם מכללת בית ברל, שהמטרה שלו להכשיר קהילות של אנשי חינוך לצפון ולעוטף, במודל של למידה מסוג אחר. צעירים וצעירות מכל הארץ מגיעים לקיבוץ שהקמנו בתוך הקמפוס, ממש מגורים ומרחבי מפגש ולמידה, ושם הם גם לומדים, אבל גם חיים ביחד ולומדים איך להיות קהילה בשנה הראשונה, ואז בשנה השנייה כל אחד בוחר את האזור מטרה, לאן הוא רוצה להגיע, להשתלב, לחיות ולעבוד, ובעצם להיות חלק מהצמיחה של הצפון, של העוטף. וככה אנחנו משלבים כמה דברים, גם למידה, גם כבר כניסה לתפקיד, וגם קהילה, חיבור לאנשים שבעצם עושים את התהליך הזה ביחד.
3: בעצם חלוצים 2026.
4: לגמרי, לגמרי. אנחנו באמת, אני אגיד אנחנו בסוף השנה הראשונה וככה לקראת השנה השנייה, ואני פשוט כל פעם בהלם מכמות העניין שיש בדור הזה של חבר'ה צעירים וצעירות, שלא מספיק שלקחו על עצמם את המלחמה ואת המחיר הכבד שלה, מוכנים לעשות עכשיו המון בשביל להפוך את המקום הזה לכזה שבאמת שווה להילחם עליו. כן. ויש באמת רוח חלוצית כזאת, דווקא מתוך המשבר ומתוך התקופה האחרונה, איזשהו דרייב כזה שהוא מאוד מאוד חשוב. כן. לדעתי, של חבר'ה צעירים וצעירות, לקום ולעשות ולהיות איפה שהכי צריך אותם. כן. ובגבולות.
3: רגע, אבל אתה יודע, אכן, אני רוצה לשאול שאלה, כי אנחנו שומעים הרבה פעמים אנשים, אתה יודע, או עוטף, אבל בעיקר צפון, כי שם הסיפור הוא אחר. אנחנו לא צריכים כל מיני כאלה שיבואו ויסתכלו עלינו ויגידו, אוי, באנו לעזור. אנחנו צריכים פה אנשים שיבואו ויקו שורשים, שלא יעשו לנו פה שנה, שנתיים מהוונטה של לא שאני מאשימה את אנשי הקיבוץ האקדמי, כן, אני רק אומרת מה אנחנו שומעים מהם, מה שונה בחבר'ה שלך?
4: אז קודם כל אני חייב להגיד, אני עכשיו פה בקריית שמונה, ואנחנו ביום של מפגש בין הרשויות לקבוצות הקולטות שלהם, גם במטה אשר, גם בקריית שמונה, גם בעוטף, והנכונות שלנו, הנכונות של החברים בתוכנית, היא להסתכל לטווח הארוך. זה היה חלק מאוד מאוד חשוב, פרק מאוד חשוב בשיקום, לא צריך לבטל אותו, של המתנדבים והמתנדבות, אבל עכשיו אנחנו באמת, כמו שאת אומרת, נערכים לשלב הבא, והוא למצוא קבוצות שהתיישבו באזורים האלה, שיראו את עצמם חלק מהקהילה, ויראו את עצמם חלק ממערכת, בדגש על מערכת החינוך. וכשאנחנו מלווים את המשתתפים בתוכנית, בכניסה שלהם לתפקיד, אנחנו עושים את זה מתוך ראייה שהם בונים פה את החיים שלהם. יפה. הם בונים פה את הקריירה שלהם, והם בונים פה את המעורבות שלהם ואת הקהילה שלהם. ובדבר הזה זה שונה וייחודי.
3: יפה.
4: כי זה גם לא דבר שכל אחד עושה עם עצמו, ואנחנו רואים שהמון המון רצון טוב בסוף נתקל במציאות הקשה. כן. וכשיש קהילה תומכת, שאתה בא עם קבוצה של חבר'ה שעושים את זה ביחד, זה עושה את כל ההבדל.
3: נכון, לגמרי.
4: ובאמת באיזושהי מוכנות, כבר אנשים מבינים שהם כבר מהרגע שהם נרשמים לתוכנית, שזה עם הפנים לא לשנה, שנתיים, אלא לבחון את האפשרות. תראי, אנחנו בסוף לא יודעים איזה אתגרים הם יפגשו, ואנחנו יודעים שהם יהיו גדולים.
3: לא, גם אף אחד, לא, גם אף אחד לא, אתה יודע, אף אחד לא מצפה עכשיו שבאמת הם ייקחו גם את הכל על הכתפיים, גם זה לא מתאים לכתפיים של כל אחד, זה בסדר, גם המדינה צריכה להתערב, גם המדינה צריכה לשים, אני באמת, זה מאוד מרגש, החלוציות 2026, ואתה מאיפה כן?
4: אני מחיפה, אני מקיבוץ המחנכים בחיפה, ואנחנו חיים את הדבר הזה, חיים קהילה, והשתלבות של מחנכים בתוך עיר, ועכשיו אנחנו לוקחים את הפורמט הזה, ופותחים אותו, ומבינים שיש לו תפקיד עכשיו.
3: רגע, איפה אתה גר באדר?
4: אני בקריית אליעזר.
3: אוקיי. ואיפה אתה מלמד, או שאתה לא... או שאתה זה?
4: המיזם שלי הוא בעצם, המיזם החינוכי שלי זה הקיבוץ האקדמי. אני בשנים האחרונות מתמחה במסגרות למידה שמיועדות לצעירים, לאזור גילאי 20 עד 35, ויחד עם מכללת בית ברל, ועם בתמיכה של יוזמות הביתה וישראל, אנחנו באמת יצרנו מודל, שזה היום-יום שלי. מקסים. אני בונה דרך חדשה לאיך ללמוד באקדמיה, שמחוברת לאתגרי השעה.
3: לא רק הייתי צעירה, הייתי מצטרפת, אבל אנחנו כמבוגרים, אתה יודע, נתמוך ונשים ונמחא כפיים ונצדיע לכל אותם... לכל אותם צעירים, שבאמת צעירים וצעירות, יש לומר, שהולכים ונוטעים יתדות חדשים, חינוכיים וערכיים וגם פיזיים, בעוטף ובקריית שמונה ובמטה אשר. חן שמיר, קודם כל אתה מוזמן אם אתה, אתה יודע, תתפנה לך מהעיסוקים ותבוא נשתה קפה, מייסד הקיבוץ האקדמי, יאללה באהבה, אנחנו פה.
4: ואני אגיד גם רגע לסיום, שבאמת אני יודע שיש המון המון חבר'ה שמרגישים, שיושבים בבית וזה, ומרגישים את הצורך הזה ולעשות, ומחפשים את הבמה הזאת. אז אנחנו פתחנו עכשיו את המחזור, את ההרשמה למחזור השני, וכל מי שזה מרגיש לו ככה מדגדג, שהוא חייב לקום ולעשות משהו, להיות שייך לקהילה, להשפיע באמת, אז מוזמנים לחפש הקיבוץ האקדמי ולהגיש מועמדות, ואנחנו נשמח לקלוט אנשים טובים, ולהביא אותם לאיפה שהכי צריך אותם.
3: מהמם. חן שמיר, תודה רבה לך.
4: תודה, תודה לך ולכם.
3: יאללה, שיהיה טוב. שבוע טוב. יפה, יש, יש תקווה. יש תקווה. תודה אור מאיר, תודה גיא בזק, תודה ליאת פבר, אנחנו ניפגש פה גם מחר בשעה 13:00. יאללה ביי.

0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
4: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה. מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למאדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
7: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים בבית.

0: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. באיחוד האמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה במדינה ירתו שני כתב"מים ששוגרו מאיראן. בתוך כך המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, העביר לרמטכ"ל האיראני הנחיות חדשות, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. בדיווח צוין כי הרמטכ"ל האיראני הציג לחמינאי הבן דוח המפרט את מוכנות השיא כהגדרתו של כלל זרועות הביטחון האיראניות, כי הכוחות ערוכים להגיב במהירות ובעוצמה לכל טעות אסטרטגית של ישראל או ארצות הברית. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, בר שפר. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ביקשה מבגץ לפסול את מינויו של גופמן על בסיס מכתב חסוי שקיפלה מראש המוסד המכהן דדי ברנע, כך פרסמה כתבת היום שירית אביטן כהן.
1: להיום נודע כי ברנע התריע בנוגע למינוי בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו תחילה, בהמשך מול הוועדה למינוי בכירים, ורק לאחר מכן הוציא ראש המוסד מכתב גם ליועצת המשפטית לממשלה בשורש העברות של ברנע שנמסרו לוועדה באופן חסוי התנהלות גופמן בפרשת הפעלת הנער על מקיאס שמעלה חשש לגבי מידת התאמתו לתפקיד. גורמים המאורים בנושא אומרים כי ראש המוסד הוא תפקיד על במערכת הביטחון שכמעט ואינו כפוף לאף ביקורת חיצונית, ועל כן הנושא בתפקיד של הנהגת הארגון נדרש להציג יכולת פעולה שבה לא דבק רבב.
0: לבקשת נתניהו, הדיון בהצעת החוק לביטול הסכמי אוסלו יידחה למועד אחר. בישיבה המקדימה לבקשת נתניהו שהתקיימה בזום, אמר ראש המל"ל, אנו מבקשים לדחות את הדיון כדי לבצע עבודת מטה יסודית. מזכיר הממשלה יוסיף וכסוסיף, צריך שיתוף פעולה עם האמריקנים לצורך כך. את הציטוטים הביא כתב היום בני אשכנזי. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי ראש הממשלה הורה לדחות את הדיון גם בעניין הצעת החוק שקובעת שרק מי שיתגייר בגיור אורתודוקס יוכר כיהודי לצורך חוק השבות. בית המשפט המחוזי בלוד העריך את מעצרם של הנאשם המרכזי ברצח ימינו בנימין זלק זכרו לברכה ו12 נאשמים נוספים עד להחלטה אחרת. מדווח כתב היום אבי כהן.
2: שלושה נאשמים נוספים יוחזרו למעצר הבית לאחר שבקשת הפרקליטות נדחתה להחזירם למעצר. על פי כתב האישום, האימות החל בפיצריה, הסלים לאיומים בתקירה, ולתקירה עצמה כעבור כשעתיים. בני המשפחה תקפו בבית המשפט ואמרו, כולם רוצחים בעינינו. מנגד הסנגורים טוענים לאירוע ספונטני, ללא תכנון מוקדם או כוונה לרצח.
0: תם הדיון בבגץ בעניין דוחות מבקר המדינה על מחדל 7 באוקטובר. שורד השבי איתן מור שהגיע לדיון, ביקר בחריפות את שופטי העליון שהורו טרם הדיון להקפיא את עבודת המבקר.
3: לי בתור אחד שסבל שנתיים בעינויים וסבל נוראי, לי ולכל המשפחות השכולות שיושבות כאן מגיע לדעת את האמת, ובאמת אחרי שנתיים אני חושב של מבקר המדינה התחיל לחקור את האירוע הנוראי הזה, אתם הורתם לו להפסיק. למה בעצם עצרתם את החקירה? מה אתם רוצים למנוע מאיתנו לדעת?
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות?
6: רב בריח.
5: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.

0: קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, אשר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן!
1: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן חברים יקרים, מה שלומכם, שבוע טוב. אתם יודעים, בעונה כל כך רעה וקשה כמו של מכבי חיפה, בא לי כזה קצת שנהנה מהניצחון של אתמול. אבל רגע לפני שניתן פה מחמאות למי שצריך, ובאמת שיש לא מעט שצריכים לקבל, אבל אני רוצה להגיד רגע משהו. אני לא חושב שהניצחון של אתמול זה באמת אינדיקציה להמשך. תראו, תמיד טוב וחשוב לנצח. מנגד אסור למכבי חיפה לרגע להסתנבר מהניצחון של אתמול. מכבי חיפה ניצחה 3-0 את ביתר ירושלים. לשמחתי הרבה, ראינו כמה צעירים ממחלקת הנוער שמקבלים הזדמנות ולוקחים אותה. ראינו טייפון שעושה משחק טוב מאוד, אדם גרינברג עושה רושם טוב, פיינזיכט, אנחנו מכירים אותו שהוא אחלה בנגן, מעל כולם רטנר, ששוב מראה כמה כישרון יש לבחור הזה, כבש, בישל, נתן לבטאי כדור גדול בגול השני, מדובר באמת בשחקן פנטסטי, שאני לא מבין למה בשבועות האחרונים ישב בחוץ, אנחנו נדבר על זה. תראו, נותרו עוד 4 מחזורים לסיום העונה, אני מקווה שמכבי חיפה תעשה את המקסימום, לסיים עם טעם קצת מתוק את העונה הקשה הזו. אני חייב עוד משהו קטן, תראו, מכבי חיפה העונה, אני מקווה מאוד שיש הסקת מסקנות מעונת הכישלון הגדולה הזו, לי יש בכל אופן, אני משמיע את המסקנות שלי פה מדי יום, אני לא יודע מה קורה במודון ומה הם חושבים על העונה הבאה. הפחד שלי, שאם מכבי חיפה, כמובן אני רוצה שזה יקרה, תנצח במשחקים הקרובים, אז יהיה פה איזה סנבור מסוים, ופתאום נתחיל לשמוע שיש פה סגל מעולה, וצריך לעשות 2-3 שינויים וזה מספיק, אז אני חייב להיות כן ולהגיד שאסור שזה יקרה. הלוואי ומכבי חיפה תנצח, אבל אסור לרגע שמישהו יסתנבר. כי אני חושב שאחרי העונה הזו, מכבי חיפה צריך לעשות חריש עמוק בסגל שלה, להביא דם חדש ולרענן, ושאף ניצחון בגרביץ' טיים הזה לא יסנבר אתכם, כי הבעיות פה הן גדולות. השינויים נחוצים יותר מתמיד, ואני מקווה שמכבי חיפה הפנימה את העונה הזו. כי אם בסופו של דבר נסיים את העונה הזו, ומכבי חיפה תנצח עוד 2-3 משחקים בצורה משכנעת, ויגידו שזה מספיק לעונה הבאה, אז אוי ואבוי למי שיחשוב ככה. אני חושב שצריך לעשות פה חריש עמוק מאוד. תראו, הפועל חיפה הערב תפגוש את אשדוד, למשחק סופר קריטי וחשוב עבורה. חיים סיבס חייב לנצח, אם הוא לא מנצח, הוא רגל וחצי יורד ליגה, זו דעתי. בואו נתחיל, יש לנו הרבה על מה לדבר. ניסן קניאס, מה המצב?
2: אהלן קטן, ברוך הבא.
1: תודה רבה, מה, איפה אתה בממד?
2: סליחה?
1: אתה נשמע כאילו אתה בממד או באיזה מקלט.
2: לא, לא, לא, הכל בסדר.
1: אה, יופי. ניסן, שמע, מכבי חיפה עשתה ניצחון מאוד חשוב אתמול, קודם כל בשביל הכבוד שלה, לאוהדים שלה, תמיד זה טוב וחשוב לנצח, אבל אני שמעת, אני לא יודע אם שמעת את הפתיח, שאני אסור להסתנבר. אתה לא צריך להסתנבר מזה.
2: שמעתי, וגם כתבתי טור בערוץ הספורט, אני מזמין אותך לקרוא, כתבתי בדיוק את אותם דברים באותו הרוח.
1: ניסן, עצור, ניסן, עצור, אין דבר שאתה לא אומר או כותב שאני לא קורא או שומע. אז כן, קראתי.
2: אז קודם כל תודה, וזה כבוד גדול עבורי.
1: תמיד, תמיד.
2: ואני אגיד לך, היינו בסרט הזה, ראינו אותו בכמה צבעים, גם בשחור ולבן וגם בצבעוני, שמכבי חיפה, מה שנקרא, בגרביץ' טיים, שהיא בלי לחץ, היא תבוא מול קבוצה שרעדו לה רגליים אתמול, כי ביתר כמעט 20 שנה לא זכתה באליפות.
1: כן.
2: והיא עשתה, היא פינצ'רה את ביתר ירושלים, בדיוק כמו שהפועל ירושלים עשתה את זה למכבי חיפה כמה פעמים בעונות של האליפות. זה קורה.
1: אוקיי.
2: אם מישהו במכבי חיפה יסתנבר מהניצחון הזה, אז זאת תהיה טעות גדולה. אבל מה שכן אפשר לקחת מנו, שיש למכבי חיפה בסיס לא רע בכלל, העונה הבאה, אתמול 5 שחקנים צעירים, אתה יודע, גם ליסה ויסת הוא שחקן צעיר, למרות שביחס לאדם גרינברג,
1: הוא בעונה רעה.
2: הוא בעונה רעה, אבל אני חושב שאפשר אפשר להפיק ממנו, וברק יצטרך מה שנקרא להתאים אותו, להיות שחקן במכבי חיפה מבחינת
1: תראה, אנחנו אחרי מכבי תל אביב בגביע, כל הודעה שקיבלתי על ליסת שהוא לא מתאים למכבי חיפה, אז אני חושב שהוא עדיין סימן שאלה מאוד גדול. לא על פי משחק אחד, שאלה, לא על פי משחק אחד, אתה יודע, חותכים או משאירים, אבל הוא עדיין סימן שאלה גדול.
2: הוא סימן שאלה גדול, אבל עדיין זה כיף לראות 5 שחקנים כאלו פותחים ומנצחים את המשחק, לראות את שטייפן, בשבילי אתמול ראיתי את ה 50-60 דקות שהוא שיחק, זה פשוט חוויה של שחקן, עינון, רטנר, שראינו אתמול שהתפקיד שלו זה יותר 8-6, שנותנים לו לרוץ קדימה, ויש מאחוריו שחקנים שסוגרים, אז הוא פשוט ילד נפלא. ואם מכבי חיפה לא תתגע, ופה זה ברק בחר וליאו רפאלוב, יצטרכו לעבוד שעות נוספות בקיץ, לא לישון בלילה, ולהביא לצרף למכבי חיפה 4 שחקנים לפחות איכותיים, זרים, שיהיו מעל הילדים האלו, שימשכו את הילדים האלו קדימה ולא ייקחו אותם אחורה, כי בעונה הבאה הילדים האלו יצטרכו את המנהיגים האלו שיכוונו אותם, שירימו אותם כלפי מעלה ולא יורידו אותם למטה, וזה מה שקרה עונה.
1: תראה, בסופו של דבר אני לא חולק עליך לגבי הכישרון של החבר'ה הצעירים האלה. קשה לבנות על שחקנים צעירים שיסחבו לך קבוצה. אני מסכים עם מה שאתה אומר שצריך קודם כל להביא שחקנים מובילים, ואז באים החבר'ה הצעירים ומשתלבים ביחד איתם. אני חייב להגיד לך שאחד הדברים כמוד, אני לא יודע מה התוכנית של המועדון לעונה הבאה, אני לא יודע אם בכלל יש תוכנית כזו. אני אומר לך שאם מכבי חיפה תעשה עוד 2-3 ניצחונות, בעזרת השם אנחנו כבר נשמע קולות שפתאום סילבה קני מתאים, ופתאום הוא יכול להמשיך, ואגבה אולי מתאים, אתה יודע, כל הדברים האלו. אם לא יחתכו פה בבשר החי, לא יקרה פה שום דבר, ניסן. ואני לא יודע אם זו התוכנית, אם לא יודע, תשמע, אני נשמע קצת בוטה, ואולי לא נעים אחרי ניצחון, אבל בוא, זו האמת שלי, לא יחתכו פה בבשר החי, מה שהיה הוא שיהיה. עזוב, לא דעתי.
2: אין לי ספק בכלל, אני אמרתי אתמול בפריגם, קודם תגיד לי מי הולך, ואז אני אגיד לך אם יבריאו את המועדון הולך. כי אם סכנים כמו בנסון, סדריק דון, סילבה קני יישארו, אז הילדים, אם יגיד, בוא עכשיו תוסיף על כל הסגל הזה היום עוד 4 שחקנים איכותיים, אז מי יקבל קודם את הדקות? סדריק דון או רטנר? מי יקבל את הדקות? קני או אדם גרינברג?
1: שבכל הזדמנות שהייתה לברק בחר בשבועות האחרונים, רטנר ישב בחוץ.
2: רטנר ישב בחוץ גם בגלל שהיה בטירונות ולא התאמן כמו שצריך.
1: זמן, אבל מי ששחק לפניו והתאמן היה יותר טוב. שאני לא מצא לו בכלל, אין תירוצים, ניסן, בוא, עזוב.
2: אני מסכים איתך, אני חושב שברק טעה בעניין הזה שרטנר, הוא חושב שהוא רק 6, אז אני חושב שלהפך, שהוא יותר 8.
1: ניסן, אתה יודע איפה הפחד שלי? שברק טעה יותר מדי. אני לא יודע מה סקת המסקנות שלו, אני אין לי שיח עם ברק, אני לא יודע מה הוא למד, מה הוא למד מהעונה הזאת, אני מקווה מאוד שהוא למד המון, ותדע לך, ניסן, בשביל להתקדם.
2: אני צריך לגדל קסקסים מהעונה הזאת, אתה
1: יודע. בעיה שלו, בעיה שלו יהיה מאמן כדורגל, שיהיה משהו אחר.
2: לא, אני אומר, להפך, הוא צריך להתחספס ולגדל קסקסים
1: מהעונה. יפה, אז מה אני אומר, בסוף, בשביל שברק יחזור, אתה יודע, גם מבחינה אישית וגם שמכבי חיפה תחזיר עטרה ליושנה, מה היא צריכה לעשות? ללמוד מהטעויות שלה. ובשביל ללמוד מטעויות, צריך קודם כל להודות בטעויות. אתה מבין? זה לא פשוט, זה לא קל, יש פה המון אגו מסביב.
2: אין בזה ספק, אם יוחלפו כל כך הרבה זרים, ומיכאל אוחנה לא אחד שהוא חוזה וכל זה, זה בעצם להודות בפה מלא, טעינו בקיץ, ואנחנו מחשבים מסלול מחדש.
1: אני רוצה לראות כמו שאתה אומר במעשים, במעשים, בשינויים במעשים.
2: רק במעשים, וזה צריך לקרות ממש בשבוע, שבועיים הקרובים, כבר צריך להתחיל לראות את הפעולות האלו מתרחשות. כי למכבי חיפה אין זמן לחכות ליולי, לאוגוסט, לבנות הסגל. היא צריכה להתחיל אותו כבר מהיום, סתם למשל שחקן כמו גריסה בקירת שמונה, זה כבר שחקן שהיה צריך להיות...
1: לא, הוא שחקן שחקן, זה תשמע.
2: מה יש לחכות? מה תלך תחפש? תביא עוד איזה סטיוארט או יובנוביץ' מאיזה ליגה מסרביה, שאתה לא יודע אם הוא יתחבר.
1: לא, גוליסה שחקן. כן.
2: שהאטמוספירה מתאימה לו,
1: שהאוכל
2: פה מתאים לו, המזג אוויר מתאים לו.
1: ניסן, שנייה, אתה צודק במה שאתה אומר לגביו, אגב, אני גם מחזיק ממנו מאוד, והלוואי ומכבי חיפה תעשה איזה מהלך, אבל בסוף, אני רוצה שתרד לסוף דעתי. מכבי חיפה צריכה להבין, להסיק את המסקנות מהעונה הזאת, ופשוט להחליט שהיא עושה שינוי. ואני אומר לך, עדיין אין את המקום הזה. עדיין מחפשים להשאיר את מי שאולי כן יכול לתרום. וזה לא צריך להיות ככה, ניסן, לא צריך פחד, טובת המועדון היא מעל הכל, ויש פה אנשים שלא פגעו אפילו יותר משנתיים, לא צריכים להיות פה. אני מה שמעניין אותי איך מכבי חיפה תראה בעונה הבאה. אין פה הרכבים חברתיים, זה לא מועדון חברתי, זה לא צריך להיות ככה.
2: מי שלא מתאים למכבי חיפה, הוא תופס זמן ודקות של ילדים שצריכים להתקדם פה, ויש הורים לילדים האלו ויש סוכנים, ומבינים את האירוע, ומבינים שאם אתה תשאיר שחקנים מדושני עונג שמרוויחים 300-400 אלף שהם לא טובים, הם יקבלו את הדקות על חשבון הצעירים. אני שמח מאוד שברק בחר, מה שנקרא, לקח על עצמו החלטה מאוד אמיצה,
1: איזה החלטה אמיצה?
2: שכן לתת לצעירים.
1: לא, אני מתקן אותך. אני בשבילי זה שהוא פתח אותם אתמול, זה עדיין לא נותן לך חותמת, החליט ללכת עם צעירים. זה לא, אני מתקן אותך, אני רוצה לראות את זה לאורך זמן. עכשיו שהם מקבלים את ההזדמנות הזאת, אני מעריך את זה מאוד, אבל זה לא אינדיקציה עבורי לעונה הבאה. בוא, זה לא. זה לא נכון מה שאתה אומר.
2: תראה, בוא נאמר כך, אני יכול להגיד לך...
1: החלטה של ברק, החלטה של ברק, זה לא שברק אומר לי, נבות, הוא בא לבית ומושיב תוך כך ארבעה שבועות בחוץ. בוא, אתה לא תצליח לעבוד עליי. בסוף ברק צריך כרש גלי לעמוד ולהגיד שהוא הולך איתן.
2: אני מסכים איתך, אבל אני אומר לך את זה מידיעה. נבות רטנר יש שחקן הרכב במכבי חיפה.
1: למה אתה צריך לתת לי ידיעה? מה, זה ברור שהוא צריך, זה דבר שהוא צריך מובן מאליו.
2: לא, אני אומר לך את זה כאילו, אגב, אני אמרתי לך את זה לפני 4 חודשים, לפחות תגיד כאן יש צדק, אתה אמר לך, רטנר ואדם גרינברג יצחקו עונה ויצחקו הרבה. אבל אני חושב שאינון, רטנר, גרינברג ושטייפמן, ואלה דמיר, שיחלים מהפציעה, אני מאחל להם פה רפואה שלמה, אלו שחקנים שצריכים לשחק בהרכב של מכבי חיפה. אם אני מכבי חיפה, אני לא מתלהב להביא זר בעמדת הבלם בעונה הבאה, שיש לי ילדים כאלו כמו אמיר ושטייפמן, אני נותן להם לשחק. אני לא רואה שבאר שבע שבלטצקה או בלוריאן יותר טובים
1: כן, אבל אתה צריך להבין שבאר שבע מאומנת בכמה דרגות ממה שאתה מאומן ואיך שאתה נראה, ובסוף אני רוצה לתקן אותך על משהו, ובוא, אני אתקן אותך. שאתה אומר שברק הלך על מהלך אמיץ, מבחינתי מהלך אמיץ זה שנה הבאה לראות את ברק. להגיד עכשיו מהלך אמיץ זה לא, זה גרביץ' טיים, גם אתה יכול להיות בהרכב בסוף.
2: אין בעיה, אבל תראה, הוא לא יוכל להתעלם משחקנים כאלו, ובעונה הבאה להוריד אותם לספסל, אז כל מה שהוא עשה זה בעצם לבעוט בדלי, וזה אחיזת עיניים. קשה לי להאמין שברק יחזור לאחור. גם מחמוד ג'אבר הגיע למכבי חיפה ונכנס שהגיע מנוף הגליל ולקח מקום של שחקנים בכירים כמו אלי מוחמד.
1: כן, אבל רגע, אתה יודע מה, אתה מדבר איתי על מה שקיים. אני רוצה לשמוע מברק, באמת, לשמוע ממנו שעל דבר כזה הוא הולך. להגיד, יש לי פה צעירים מוכשרים שנה הבאה עם העוגן שלי. אני לא שמעתי את זה, אני שמעתי...
2: יש מסיבת עיתונאים שישאלו אותו.
1: מי ישאל אותו?
2: לפני כל משחק. שזו גם הרוח של המועדון לעונה הבאה, אגב, את זה צריך להגיד.
1: איזה רוח מועדון יש לעונה הבאה? אין שום רוח.
2: את זה צריך להגיד גם ליאור רפאל, עבור המנהל המקצועי של המועדון. מנהל מקצועי אמור להדוות את הדרך למאמן, וההנהלה אמורה להדוות את הדרך למנהל המקצועי.
1: ניסן, עכשיו אמרת את הדברים הנכונים, להדוות את הדרך. אני חייב לשאול אותך שאלה, אתה בסוד העניינים יותר ממני, אני לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים, אני לא יודע מה הולך, סבבה, אני בא לפה, הולך הביתה, אתה יודע, אתה בעניינים. מה הדרך? מה הדרך? מה, אם ליאור עכשיו עושה מסיבת... אם עכשיו ליאור מתראיין, הרי אצלי בטוח הוא לא מתראיין, מתראיין, לא יודע, איך קוראים לזה במועדון? יש את זה שיוסי פרץ הרי. יוסי, נו, איך קוראים לזה? גורמי במועדון, והוא אומר לו, ליאור, מה הדרך? יוסי, ישאל אותו, ליאור, נשמה, מה הדרך? מה הוא יענה לו?
2: אני לא יודע מה ליאור יענה לו, אני לא הדובר של ליאור, אבל אני יכול...
1: מה הדרך? אתה מכיר, אתה בסוד העניינים, מה הדרך?
2: לא, אני יכול להגיד לך מה אני הייתי עושה, קטן.
1: חשבתי שאתה יודע מה התוכנית, חשבתי שאתה יודע מה התוכנית.
2: לא, אני חושב שיש למכבי חיפה טבעה 8 שחקני אקדמיה שיכולים להשתלב בסגל בעונה הבאה, 3-4 בהרכב ועוד 3-4 לספסל. עליהם אפשר להשאיר את ילה בתאי, את ירמוקוב, את אלי מוחמד,
1: תגיד, מה הסיפור של מוחמד? אני שומע, כן, לא, מה רוצים ממנו?
2: תשמע, יכול להיות שאולי עלי טיפה, בוא נגיד, בורח, אפשר לקרוא לזה כך במשחקים האחרונים, אתה יודע,
1: מה זה בורח?
2: רואה את המצב. זאת אומרת, אתה יודע, קטן, שהוא קשיר וכאילו כואב לי.
1: מי אמר את זה? באמת? מי, אתה יודע את זה מידיעה?
2: כן, לא אומר את זה מידיעה, זאת אומרת, אני לא בא, זה מה שאני שומע מתוך המועדון, בוא נקרא לזה.
1: שמה, שכאילו הבן אדם מביא פציעה?
2: לא מביים פציעה, אבל לא מתאבד עליך. אתה מבין מה הכוונה? אתה היית שחקן 200 שנה, אתה מבין מה? אני יכול להגיד,
1: תקשיב, אם זה ככה, זה חמור. זה חמור.
2: אז אני חושב שבמכבי חיפה, אם עשו את העניין הזה, מה שנקרא בסופו של דבר, כל הכתבים שסקרים את המועדון קיבלו את זה. אם במכבי חיפה עשו את זה בשביל להכניס לאלי את הרעב מחדש,
1: לא, אבל רגע, אתה אומר פה משהו חמור. אתה אומר פה משהו חמור, אבל ניסן, אם בן אדם בא, הוא לא פצוע, ואומר, "איי, אני לא יכול לשחק", ובמועדון יודעים את זה, זה חמור.
2: זה לא שהוא לא פצוע, אתה יודע, אבל יש כאבים שאתה יכול לשחק איתם, ויש כאבים שאתה לא יכול לשחק.
1: אם בנקודת הנחה של... אם נקודת ההנחה במועדון שהוא קשיר והוא אומר שהוא לא רוצה לשחק, זה חמור מאוד.
2: אני מסכים איתך, אבל אם עושים את זה בשביל להכניס לו את הרעב מחדש, בשביל להדליק אותו, כדי להסביר לו שהוא לא באזור הנוחות שלו, ואם זה יישאר כך גם בעונה הבאה, מכבי חיפה לא תשלם 300 אלף דולר לשחקן, שישחק 10 משחקים כל העונה, אז זה בסדר גמור, אבל עליו אני לא מבטל בשום מצב.
1: אתה יודע מה מצחיק? שמיעת תומה מצחיק, שבתחילת טעונה אני ואתה רבנו והיינו מתחזכים, זרים כל הדברים האלה בסוף, טעונה לי הכי בטוח בסגל, 4 שחקנים שלו מהנוער. תראה את גודל הכישלון שיש לך פה, שכל מה שהבאת, אתה בעצמך חוץ מרמקוב בשער, שגם אותו הוא מחפש ללכת מפה, חוץ ממנו, אין לך אחד שאתה יכול להצביע, אומר לי קטן, אתה יודע מה? הוא אומר לי, אולי באת, יש לך 4 שחקנים מהנוער שאתה עכשיו מתמוגג מהם שבתחילת טעונה, אם הייתי אומר לך, אם הייתי מראה לך בתחילת טעונה את הרכב שעלה אתמול, היית צוחק עליי. היית אומר לי, קטן, תשמע, אתה חי בהזיה, חזרת מטעניה, נדחלת איזה פטריה. ככה היית אומר לי, לא?
2: הייתי אומר לך את זה בדיוק, אתה צודק. הייתי אומר לך את זה בדיוק, אבל גם בעונה הראשונה של אלישע, שאתה הייתה כוכב שמה. לא, אני אסביר לך, אני אגיד לך מה קשור. שבהתחלת העונה אני זוכר, אז אני לא הייתי בתקשורת, אבל הייתי קורא בשקיקה את כל מה שהיה נכתב.
1: בוא נתקן אותך, אולי דורון כתב עוד פעם שטויות, בוא נגיד לך מה קראת.
2: חמוד מכבי חיפה אז באותה עונה, כאופציה למקום 4/5 עם אלישה, כי אמרו, אין כוכבים למכבי חיפה, בסוף מי עלה מהאקדמיה, בירם קיאל, וליאור רפאלוב, וקטן הניג אותם, והיו עוד כמה ילדים מוכשרים.
1: מי יש לך מנהיג במכבי חיפה היום? אין לך מנהיג במכבי חיפה.
2: אז על זה, לפה אני מתפרץ, לדלת הזאת. למרות כל הצעירים, וזה לא למרות, אלא זה בזכות כל הצעירים, וגם אם יגיעו לפה שחקני הכרעה מובילים בקישור, מכבי חיפה חייבת פיגורה. היא חייבת את הקטן שלה, היא חייבת את השירי שלה, היא חייבת איזה שחקן שהוא ינהיג ה... וינהל את החדר הלבשה ושהוא יהיה כוכב. לכן אני חושב שבמועדון צריכים לעשות את הכל, וממש את הכל, להחזיר אחד מהשתיים, או את נטה לוי, או את מוחמד אבו פני, מי שיותר ריאלי, כדי לשים עליו את הסרט של הקפטן, להגיד, הוא הרוח החיה מאחורי המועדון הזה, והוא יסחוב את כל הצעירים.
1: אתה אומר את זה מתוך רצון לראות, או מתוך ידיעה שזו המחשבה במועדון? כי באמת מסקרן אותי.
2: מתוך רצון לראות, אני לא יודע מה הידיעה, זה... אני בטוח שבמועדון, אף לא ינקלה ולא ליאור ולא ברק, או לא, גם איציק עובדי, אף אחד מהם לא היה עודף שחקן כזה.
1: אתה יודע, אתה אומר, אבו פני ונטה, אני חושב שאם אגבה עושה עוד שתי משחקים, יגידו לך אגבה בעונה הבא יכול להשתלב ולהיות פנטסטי במרכז השדה. אתה רוצה להתערב איתי?
2: אני אגיד לך משהו לגבי אגבה. אם אני מכבי נתניה בלי להעליב, אם אני מכבי פתח תקווה שעולה ליגה, או הפועל פתח תקווה, אם אני קבוצה שמשחקת 10 שחקנים מאחורי כדור ויוצאת למעברים, זה השחקן שהייתי בוחר. מכבי חיפה צריכה 6 דומיננטי. שיודע להניע את הכדור.
1: ניסן, לא שש דומיננטי, נתקן אותך. אתה צריך פה כוכב כדורגל. אתה צריך פה 10 כוכב כדורגל. אין לך כוכבים פה. יש לך קבוצה בינונית ומטה. ניסן, בעונה הבאה אני רוצה להגיד לך עוד משהו. לגבי ברק וליאור. יהיה פה אפס סבלנות. אפס סבלנות. אנשים ירצו פה הצלחות. לא, לא, אני לא יודע, אני לא יודע מה הם יודעים. הם צריכים פה לספק תוצאות מ-day one, מהיום הראשון. ובגלל זה אני אומר, בסופו של דבר, חוץ מארבעת הילדים האלו, אתה אומר 7-8, אני לא יודע, 7-8, אולי יש באמן. שנייה, אני לא אוהב להגיד שמות, אני אוהב לראות בעיניים, עזוב שמות. יש לך פה חבר'ה צעירים, ניסן, סביבם, אתה צודק במה שאתה אומר, אתה צריך פה עוד 5-6 תותחים ופיגורות, ואני לא יודע אם המועדון, מפנימים וחושבים שזה זו הדרך. שאני חושב שאתה מסכים, אני צודק במה שאתה אומר.
2: אני בטוח שזה מה שבמועדון חושבים, אני בטוח בכך, אני משוכנע בכך.
1: יאללה.
2: הם גם לא מזוכיסטים, הם רואים מה שזה יוצר, ובסופו של דבר גם המועדון בשביל לחזור לעצמו, יצטרך לעשות פעולה אחת נוספת. אי אפשר שכל הזמן יש את המאבקים האלו בין הארגונים לבין המועדון, צריכים לפתור את הבעיה הזאת אחת ולתמיד. להגיע בשתי המשחקים האחרונים לסמי אופר זה לא כיף. זה לא כיף, אין את הציוד עידוד, החבר'ה מהצפוני לא מעודדים, זה הרגיש ממש לא מכבי חיפה. לא מעניין אותי מי השם, העניין הזה צריך להיפטר. מבחינתי, איציק עובדיה, ארגוני האוהדים, עיריית חיפה, כולם צריכים לשבת ביחד ולפתור את הבעיה הזאת, ויפה שעה אחת קודם, אי אפשר פעם להתאמת על מחסן, פעם להתאמת על זה. לא יכול להיות שרק במכבי חיפה יש את הבעיות האלו. מכבי תל אביב, אני לא שומע על בעיות כאלו עם האוהדים, הפועל תל אביב.
1: שאלת את איציק עובדיה למה יש את הבעיות האלה?
2: לא שאלתי,
1: שזאת
2: התוכנית של קטן.
1: תשאל.
2: אני שואל את זה, ואני מציף את זה כאן.
1: אתה יודע מה, אם כבר הצפת על זה, אני מחר אעלה את הסוגיה הזו בצורה יותר עמוקה ונחרצת.
2: אוקיי, אז אני בתור רועד מכבי חיפה, שגדלתי ביציאה הזה, אני נהנה לראות אותו, זה חלק מההצגה, אני מגיע לסמי אופר, גם שהקבוצה לא טובה, בזכות האוהדים האלו, שמייצרים את העבירה הזאת ואת הכיף, ואת השירים ואת הריקודים, זה מצמרר אותי, זה מרגש אותי. בשתי משחקים האחרונים להגיע לסמי אופר, הזכיר לי.
1: זה מעניין מישהו בהנהלה לדעתך מה שאתה אומר עכשיו, ינקה לאיציק, מעניין אותם?
2: אני מאוד מקווה שלא, כי בלי האוהדים האלו, סגור את מכבי חיפה.
1: אני מסכים איתך לגמרי. בהנהלה זה מעניין מישהו?
2: אני מאוד מאוד מאוד מקווה שכן, זה חובה ל...
1: אם כן, אז איך הם פועלים בנושא אם כן?
2: אז אני, בגלל זה אני מציף את זה פה.
1: אז יופי. צריך
2: לפתור את הבעיה הזאת.
1: אז מחר אני אתן לך תשובות.
2: בשלוש אליפויות רצופות עם ברק בחר. הרבה בזכות הקהל
1: שלה. ניסן, אתה יודע, אתה מעשית, אני באתי רגוע, באתי שלב, באמת, ואתה מרים לי פה ומדליק אותי. אני מבטיח לך שמחר בשתיים וארבע דקות, לא, לא, אני אתן לך תשובות נחרצות מחר, ויש לי תשובות נחרצות מאוד על הסוגיה שהעלית, ואתה תבין למה הדברים האלה קרו, ומחר נפתח את הכל.
2: זה כואב לי, אני מצפה לפתרון, לא אכפת לי מי השם. האוהדים, ההנהלה, העירייה, זה לא מעניין.
1: מחר,
2: אני במשחק הבית הבא, רוצה לראות
1: תקבל את כל התשובות. אני, או שתהיה זמין, או שתהיה קשוב לתוכנית. מחר תקבל את התשובות.
2: אני קשוב לכל התוכניות.
1: ניסן, אוהבים אותך. תודה. תודה אח שלנו. שבוע טוב. פרסומות וחוזרים.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. קטן בשתיים עם יניב קטן.
3: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: רדיו חיפה. משכתם פנסיה או קרן השתלמות ושילמתם מס? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי. כוכבי 9868. חייגו עכשיו לבדיקת התאמה. כוכבי 9868.
4: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התתוגה. יתבר בי ג'ילי.
5: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
6: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
7: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר.
12: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: קטן.
1: שבוע טוב, נחמני, היקר. מה שלומך?
2: שבוע טוב, ברוך השב, מה קורה?
1: תודה, גם אתה, איך היה במינכן, תגיד?
2: וואלה, היה באמת אחלה. חוץ מזה שביירן לא עלו, היה בסדר גם לא. מאוד רצינו שביירן יעלו.
1: מה אתה אומר? אתה יושב ביציע כזה כאוהד ביירן? תקשיב, זה קטע, זה יופי.
2: לא, זה, אתה יודע, גם, אתה יודע, גם שאתה נמצא עם חבר'ה שהם כולם אוהדי ביירן מינכן, ואתה רוצה גם בשבילם שיעלו, וידעתי גם חוץ מזה שאם הם עולים, אני נוסע לגמר.
1: הבנתי. שמע, בנאדו אמר לי שאתה מסתובב שם במינכן כמו ראש העיר.
2: אני לא מאשר ולא מקסיש.
1: נחמני, תגיד. מה? כן, מה אלבן?
2: לא, היה כיף, היה כיף. בנאדו גם נהנה.
1: אני בטוח. תשמע, בוא תעזור לי קצת. מכבי חיפה עשתה ניצחון חשוב אתמול, יוקרתי, נותן המון, אתה יודע, נותן המון כבוד לכולם. איך התחושות באמת?
2: תשמע, אני חייב להגיד שהתחושות טובות, אבל אף אחד לא יוצא מגדרו. גם אחר כך כשאתה יורד למטה ופוגש את הנהלת מכבי חיפה, אז אתה יודע, זה מין שביעות רצון נקודתית מהניצחון, אבל...
1: אני שמח לשמוע את מה שאתה אומר.
2: זה הדברים שנאמרו לי בצורה מאוד ברורה. זאת אומרת שזה מאוד, זה מאוד חשוב לנצח. זה בכל זאת מכבי חיפה, ובכל זאת יריבות מול ביתה ירושלים, וזה חשוב. ואף אחד לא אוהב שבאים וחוגגים לו על הראש בבית.
1: לגמרי.
2: אבל גם אף אחד, לא אמרו לי פתאום משפטים כמו, הנה, הפוטנציאל מתחיל להתממש, או דברים מהסוג הזה, שכבר היו אירועים כאלה בעבר.
1: אני חייב להגיד ולהיות כן, ואמן ואני טועה, אני חושב שאם מכבי חיפה תעשה עוד ניצחון, שניים, שלושה, והלוואי וזה יקרה, אז אנחנו כן נשמע את הקולות האלה. זה הפחד שלי, כי אני חושב שבסוף, אם לא יעשו פה חריש עמוק ויחתכו בבשר החי, ושיחה שאני אשמע בוטה, אז אני חושב שמכבי חיפה בעונה הבאה תהיה בעונה יותר קשה ממה שנמצאת היום. אתה חייב לעשות פה חריש, נחמני. אף אחד לא יכול לקבל פרס על העונה הזאת שהייתה. אף אחד.
2: קודם כל אני מסכים איתך. מסכים איתך ב-100%, ואני שותף לדעתך בנושא הזה. אני אגיד לך מה כן מכבי חיפה לוקחת, מה שנקרא, לא רק מהמשחק הזה, אלא גם קדימה. ושמעתי ככה בקטנה שהוצאתי את הילד מהגן, את הפתיח שלך, ואני, מי כמוני יודע כמה אתה שמח שילדים צעירים מצליחים ועולים ופורחים במכבי חיפה. ובאמת, אתה פתאום רואה שחקנים שהם לא רק נחמדים, אלא שחקנים שיש להם איכות. שחקנים שמתאימים למכבי חיפה. רטנר כבר מוכיח את זה לא בפעם הראשונה, וראיתי את שטייפמן אתמול פעם ראשונה באמת ביכולת, היא אומר, גבוהה פלוס כבלם, רק חבל שהוא נפצע והוחלף.
1: כן.
2: אינון פיינס יש במשחק הכי טוב שלו מאז שהוא עלה לבוקרים במכבי חיפה, ו... אדם גרינברג, שאתמול משחק קיר על קרבלי, בגיל 16, והיום הוא הלך לבית ספר.
1: שמע, אני אגיד לך משהו. קודם כל, אני יודע מה זה שק בבוצה בוריזה ואיך לבית ספר. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, נחמני, שתבין.
2: בגלל זה אמרתי.
1: תבין, אני מאוד מאוד חשוב לי שהחבר'ה הצעירים יקבלו הזדמנות. אני, ניסן מקודם אמר, ברק אמיץ בהחלטות שקיבל, בדרך, אני עצרתי אותו, אני לא רואה פה דרך ואני לא נותן פה מחמאות מעכשיו. מבחינתי דרך ולהגיד על ברק אמיץ, אני הראשון שיגיד אם זה יקרה, שזה יהיה בעונה הבאה. כי ראיתי מה קרה עם נבות אחרי שהוא חק 3-4 משחקים ישב בחוץ, והתחלתי לשמוע כל מיני דברים שאולי הוא לא מה שבאמת חשב. החבר'ה הצעירים האלה צריך לתת להם זמן. ואני אגיד עוד משהו. אני רוצה לראות אותם בעונה הבאה, אבל אני לא הייתי בונה את הקבוצה עליהם. צריך להביא לפה 6-7 תותחים, מובילים, ושהחבר'ה הצעירים ישתלבו. אני הייתי שחקן צעיר, לא רע בכלל, אבל הייתי צריך סביבי אנשים מובילים בשביל לדעת לאן אני הולך. החבר'ה אלו צריכים סביבם שחקנים מובילים, והיום אין להם את זה. אין אף שחקן מוביל במכבי חיפה. צריך להגיד את האמת. וזו האמת, ואם מכבי חיפה לא תגיד את האמת, היא תתרסק גם בעונה הבאה. אין לך פה כוכבים, אין לך פה לידרים, אין מי שהוביל את המועדון הזה. יש פה חבר'ה צעירים מוכשרים שצריכים הכוונה גם במגרש וגם מחוץ למגרש. אם אתה לא תביא את זה, אתה תהיה בבעיה, זו הדעה שלי.
2: אני אגיד לך, קודם כל אני שותף גם לדעתך בנושא הזה, אבל אני חייב להגיד עוד כמה דברים. דיברת על איזושהי דרך או אין דרך, ואני אגיד פה משהו שהוא... זו דעתי האישית פה, ועל סמך גם דברים שמאחורי הקלעים. אתה אמרת גם קודם לחתוך בבשר החי. אבל צריך לחתוך בבשר, בוא נגיד, זה שאתה רוצה לרענן אותו, זה שכבר, מה שנקרא, אולי קצת התקלקל. ושאני שומע, למשל, כל מיני רצשי רקע כאלה, שאולי גם צריך לגעת בשחקנים כמו, נגיד, אלי מוחמד, אז אני אומר, לא למדו כלום. שום דבר לא נלמד.
1: מה זאת אומרת, מה שמעת? ניסן אמר מקודם משהו שהוא חושב, או יודע, או שמע, שאולי אלי מוחמד עושה את עצמו ולא משחק.
2: לא, אז אני אגיד לך משהו.
1: מה הסיפור הזה?
2: כל, אני אתן פה קרדיט לחברנו דורון בנדור.
1: שמה?
2: לידיעה גם שיש מחשבות לגבי חזיזה, יש מחשבות לגבי אלי מוחמד.
1: מעניין איך דורון יודע הכל.
2: שנייה.
1: מעניין מאוד, כל, איך דורון. מעניין מאוד.
2: ונתתי לו קרדיט.
1: לא, אני גם נותן לו קרדיט, אבל מעניין מאוד איך דורון יודע הכל.
2: אבל אני אגיד משהו כזה.
1: אני חולה עליך.
2: אני אגיד משהו
1: כזה. מעניין מאוד, אני חם אחר... טוב, סליחה, כן, סליחה.
2: אלי מוחמד.
1: כן.
2: אלי מוחמד.
1: נו.
2: כבר עשו את הטעות הזאת, בתחילת העונה הזאת, ואמרו לנו שגוני נאור יותר טוב ממנו, והוא צריך לשחק.
1: לא, אלי מוחמד, דורון כתב, יהיה הגיבוי של גוני נאור.
2: הגיבוי של גוני נאור. אז כבר עשו את הטעות הזאת פעם אחת. אגב, המנהל המקצועי הוא אותו מנהל מקצועי.
1: אז מה זה עשו? דבר בשמות, זו הייתה החלטה של יום.
2: אז אני אומר, זה אותו מנהל מקצועי.
1: אוקיי.
2: אותו מנהל מקצועי. עכשיו, אם אותו מנהל מקצועי יעשה את אותה טעות בפעם השנייה, מה זה אומר?
1: תגיד
2: אתה. ראית אתמול את אלי מוחמד 45 דקות?
1: תקשיב, גם אם
2: ראיתי...
1: אני רוצה להגיד לך משהו, נחמני. אני חושב שבעונה הבאה אתה צריך לשמור... יהיו פה איזה אחד או שניים שישארו, אולי אפילו, אני לא יודע, אולי ישירו יותר, אבל אלי מוחמד מבחינתי חייב להיות פה בורג מרכזי. שוב, לי הוא רואה אחרת. מה הסי של ברק בסיפור? אני לא יודע, מה ברק קובע או שהוא לא קובע?
2: ברק אתמול לא אמר בצורה, אני שאלתי אותו בסיום המשחק במסיבת העיתונאים, הוא לא אמר בצורה חד משמעית שאלי מוחמד הוא בורג מרכזי בעונה הבאה, הוא גם לא
1: רגע,
2: אמר שהוא משחרר אותו.
1: רגע, אבל ניסה נתן פה טענה שאם היא נכונה, היא חמורה. שהבן אדם קשיר ולא מסרק ואומר שזה שריר החשק. זה נכון?
2: אלי מוחמד, לא, אני לא יודע על דבר כזה. אני אגיד לך מה אני כן יודע. אלי מוחמד הרבה פעמים ממכות שיכול להיות שלך פחות היו מזיזות, לא, זה קצת יותר מזיז, והוא צריך אולי עוד איזה טיפול.
1: אבל אני עוצר אותך. אתה יודע למה?
2: אבל אני אף פעם לא שמעתי אלי מוחמד ויתר על משחק.
1: תן לי להגיד לך משהו. אתה יודע מה שהרויה מבחינתי? שמישהו נקודת אור, הוא במוקד. מלמד נקודת אור, מחקו אותו, למה ככה כליאור לא בא לו. אלי מוחמד נקודת אור, וגם איתו יש בעיה. וכל מי שלא מתאים, כל סילבקני, לא יודע, אגבה, כל אלה, אתה יודע שאתה אומר, בוא נה, איך זה יכול להיות? אז הם כאילו, זה סיפור אחר, אז אני לא מבין מה הולך פה, איזה חשיבה, מה זה? למה, מה זה?
2: יניב, אני מקביל את זה.
1: למה אתה מקביל את זה?
2: מי שחושב שאלי מוחמד לא מספיק טוב למכבי חיפה, אני אקביל את זה לבן אדם שרוצה להיות שחקן באולינג מקצועי ולזרוק כדורי טניס.
1: תראה, קודם כל, אני מכבד, תראה, אני במקום שלי, מדבר בשמי כמובן, תמיד, מכבד את ההחלטות של כולם, וכל אחד והראייה שלו לכדורגל, וזה בסדר, אבל אני מהמקום שלי בא ואומר מה שאני חושב. אני מסכים איתך לגבי אלי מוחמד, נכון שאני לא הייתי חושב על דבר כזה, אני לא יודע מה החליטו בסופו של דבר, אבל שוב אני חושב, אתה יודע, שאני מסתכל על החבר'ה הצעירים, חייבים, נחמני, להשאיר את החבר'ה לזה ברור, ולעשות פה חריש, ולהביא שחקנים, ולעשות פה שינוי, השאלה אם במועדון יפנימו את זה בכלל.
2: אז אני יודע שרוצים להחזיר את ירין לוי, למרות שיש התעניינות גם משיקגו פייר וגם פילדלפיה אוניון מה...
1: שיקגו פייר? וואנה, איזה שם,
2: אוקיי. כן, שלהם. יש להם שם כזה, ופילדלפיה אוניון...
1: נחמני, זה לא השאלה שלי. נחמני, שנייה, שנייה.
2: לא, אז אני אומר, אז אני נותן אותו, ורוצים להביא ארבעה זרים חדשים...
1: מה זה רוצים? נחמני, אני גם רוצה אלה ואחד דברים. השאלה שלי היא כזו. עזוב מה רוצים ומה ימכרו לנו עכשיו בכל האתרי, כל אחד והאתר שלו וכל מדליף למקום שלו. עזוב אותי, זה לא מעניין את החרטה הזאת. מה באמת המסקנות? שיאנקלה שחר יושב עם עצמו, והוא צריך קודם כל להסתכל במראה, כי גם הכישלון הזה זה קודם כל זה שלו. אין מה לעשות, אין מה לעשות. הוא מינה את ליאור, הוא מינה את ברק, הוא מינה את איציק, נתן את המושכות בסוף, אם יש כישלון זה שלו. שנייה, אם יש כישלון זה קודם כל ינקלה. ואם יש הצלחה אז הוא מקבל את ההצלחה. וכשיש כישלון אני גם צריך להגיד שזה הכישלון שלו. השאלה אם הוא יושב עם עצמו והוא יפנים את הטעויות של העונה הזאת. ולא נקודתית, אלי מוחמד כן, או מלמד הולך הביתה. כי יש פה טעויות אקוטיות ומהותיות ועמוקות. ואם לא יפנימו אותם, אז שנה הבאה אנחנו נשמע אותו דבר.
2: אני מסכים איתך, זה הכל.
1: נחמני, עוד נשים רגע מכבי חיפה בצד. הפועל חיפה, היום חיים סיבס מגיע למשחק, נחמני, שאם הוא לא מנצח אותו, לדעתי הוא יורד ליגה.
2: נכון, אני חייב להגיד לך שהפועל חיפה באמת מנסה איכשהו לשווק את המשחק הזה, להביא את האוהדים של היציעים כדי לתמוך בקבוצה. זה עד עכשיו לא כל כך מצליח. בדקתי לפני שעה קלה כמה כרטיסים נמכרו, ונאמר לי שמאות בודדות.
1: מה, הקהל ויתר, אה?
2: יניב, אבל תקשיב, גם כשאתה, בוא נגיד ואתה לא רוצה את יואב קאץ, אתה יש לך בעיה עם התנהלות כזאת או אחרת, אבל אתה אוהד של הפועל חיפה. היום הקבוצה זה או שהיא בליגה תעל או שהיא בליגה לאומית.
1: סכים איתך.
2: אתה לא בא לעודד את הקבוצה?
1: מה זה, למה? מה הסיבות?
2: לא יודע, אני באמת כבר, לא מצליח לפענח את
1: הסוגיה. אולי לא מעניין אותם, תשמע.
2: אז אם לא מעניין אותם, אז מה?
1: אבל אתה יודע מה, שנייה, אבל עדיין, הם לא ירדו ליגה, הקבוצה, הם יהיו 1,500 או 4,000. נכון שזה יכול לעזור, אבל השאלה היא, מה חיים? איפה חיים? תגיד.
2: איפה חיים? חיים קודם כל עושה שינויים גם במערך, גם בהרכב.
1: אוקיי.
2: זה חיים. זה אומר קודם כל, לפי כל ההכנות בסוף השבוע, זה לא יהיה שלושה בלמים, זה יהיה קו ארבע עם שני הבלמים הזרים, שופריץ' וקריצ'אק, וזה יהיה בלי שר פדידה, ועם איתי בוגנים, שאם זה באמת יהיה כך, זה סוג של הפתעה. אבל בוא, בסוף, במשחקים כאלה, עם כל הכבוד, שינוי פרסונלי כזה או אחר, זה לא מה שיעשה את ההבדל. אלא אם, למשל, סתם דוגמה, הוא היה מחליט ללכת עם רותם חתואל, וזה גם עדיין לא קורה.
1: חתואל לא פותח, אה?
2: לא.
1: למה?
2: שוב, זה לפי כל ההכנות.
1: מה זה? איך זה? כמעט.
2: הוא וחיים לא משדרים על אותו גל.
1: מה זאת אומרת על אותו גל? אם חיים סילבס לא מנצח ורד ליגה, תסדר את הגל הזה ותפתח עם השחקנים הטובים ביותר. מה זה פה? אני לא מבין, זה קבוצה חברתית? חיים סילבס צריך לספק את התוצאות בסופו של דבר. יש לך שחקן מוכשר, זה אתגר שלך כמאמן לבוא ולנסות ליישר אותו. אני שיחקתי עם הרבה שחקנים מאתגרים, ואני הייתי מאתגר בפני עצמי. אתה יודע איזה שרות הייתי הרבה פעמים. בסוף, מאמן צריך להביא את השחקנים הטובים ביותר שלו למאני טיים, וזה מאני טיים של הפועל חיפה. אז בגלל שחיים כועס על חתואל, אז הוא יושב בחוץ ויקן דקה 75? בוא, אני לא מבין מה קורה פה.
2: גם אל תשכח שגם רדולוביץ' הגיע בינואר פצוע וסיים את העונה. זאת אומרת, וזה לא שהפועל חיפה יש לה עכשיו שישה, שבעה שחקנים שהם טופ כדורגל ישראלי.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא אוהד הפועל חיפה, אפילו רחוק מזה, ואני גם לא אהיה אוהד הפועל חיפה, אוקיי? אבל אני חייב להגיד את האמת שלי. אני היום, כאוהד הפועל חיפה, הפועל חיפה צריכה לנצח. אכפת לי אם סילבס אוהב את חתואל או לא? אתה יודעת מה זה מעניין לי? אני רוצה לנצח משחק. מה אתה מדווה לי פה דרך, אתה מנסה לחנך אנשים על חשבון מה, שאם שרון מימר עושה ניצחון היום?
2: אני חושב שזה כבר עבר את השלב של החינוך.
1: אז אני לא יודע, וואלה, מה אני
2: מחכה. זה לא זה פשוט.
1: אוקיי, אז זה לא זה.
2: אתה יודע, גם זה קורה.
1: אוקיי, גם. בסוף, אתה יודע, זה גם מזכיר לי ציפור מלמד עם ברק בחר, שלא משנה מה תגיד לי, לא משנה מה יגידו, אני בשבילי זה קטם לברק, לא דעתי. עכשיו, אני לא יודע מה הסיפור האמיתי, אני יודע חלק מהדברים, אבל זה קטם לברק. רק הלוואי שברק ייקח עוד 100 אליפויות, וגם אחרי אליפות המאה אני אזכיר לו את זה. כי ככה אני רואה את הדברים, נחמני.
2: בוא נראה, בינתיים מי שהפועל חיפה כן תבנה עליו זה אלון תורג'מן, הבלתי נגמר.
1: בן כמה תורג'מן? כבר בן 50, לא? מה, איפה? אני רואה אותו קודם סייר את השר. הוא עשה השתלה, מה הוא עשה? הוא מדביק את השר, מאיפה? אה?
2: לא. מה לא? קודם כל...
1: מה אתה מאחל?
2: שיהיה לו שיער כמו שמשון. הכל בסדר.
1: נכון, אני רואה אותו, אני זוכר תורג'ו ממכבי חיפה כזה.
2: איך קראת לו, איך?
1: תורג'י, לא?
2: אלישה, תורג'י, צא קדימה, קבוע.
1: איזה כיף היה, אלישה, תשמע, אלישה היה, איזה איש מדהים. תשמע, איך נהנתי.
2: היה לאלישה את הרש הזאת, את התורג'י, תורג'י, תורג'י, צא קדימה.
1: אחד האנשים הכי טובים שהכרתי בכדורגל, אני אומר לך, אם לא הטוב ביותר, איש מדהים היה אלישה.
2: אגב, אני...

0: משמעותי. אתה יודע, במשחקים מהסוג הזה, אתה צריך להביא אנשים שהנשמה שלהם קודם כל על המגרש, לא?
1: נכון, אני מסכים, אבל אמרתי מה שאמרתי לגבי סרדה, אבל אני כן אגיד לגבי טורג'מן, שבזמן שאחרים ירדו לחדר הלבשה, בן אדם הלך ליציע ויושב עם האוהדים, ומדבר איתם, ושומע אותם, ומקשיב להם, ויושב, ואתה רואה שאכפת לו. מצד שני, גם טורג'מן יודע שאם הפועל חיפה יורדת ליגה, חוזה לעונה הבאה, מבוטל.
0: אכזרי הכדורגל הזה. נחמני, אנחנו נראה אותך שבוע, לא? אתה תהיה פה.
1: מה? איזה שאלה. עכשיו שאני יודע שחזרת, אמנם עשית גריחה קצרה.
0: כן, לא צריך יותר מדי. זה לא הכמות, אלא האיכות. נחמני, תודה.
1: ביי.
0: ביי אח שלי. אלן בוסקילה.
2: אלן,
0: איפה קנית את החולצה הלא ברורה הזו?
2: הזמנתי אותה באינטרנט.
0: מה זה, אתה גזרת את זה?
2: זה ככה זה, ככה הגיע.
0: מה זה? תגיד, אור מאיר יכול לבוש כזו חולצה? אתה יכול? לא, גם אני לא, אתה יודע, זה ממש, איפה, מאיפה הזמנת?
2: ממותג ישראלי, אנחנו נפרסם אותו, אם רוצה הוא ישלם, ואז הוא...
0: גם הצבעים לא לטעמי, וגם החיתוך הזה, מה זה החיתוך הזה? זה כאילו קנית 100 גרם בד. טוב, בואו נלך לווינר, נדבר על זה אחר כך.
3: אם לא תסלח...
4: איך תיקח?
2: אני ממלא היום את מקומו של תום, שאנחנו נשלח לו מפה החלמה מהירה.
0: שיהיה בריא.
2: שיהיה בריא.
0: אנחנו מתגעגעים אליו.
2: אמת. טוב, נתחיל עם הפועל חיפה שתארח את אשדוד. הפועל חיפה עדיין לא ניצחה בפלייאוף, וגם אם... ואם הערב היא לא תנצח, היא יכולה להסתבך משמעותית לקראת שני המחזורים האחרונים. אשדוד מתחת לקו האדום, ניצחון הערב, היא עוברת את הפועל חיפה. הפועל חיפה 2-25, תיקו 3, אשדוד 3 גם.
0: 2.
2: כן? אין בעיה.
0: 2.
2: נעבור למשחק השני בפלייאוף התחתון.
0: אין בעיה, מה אתה אומר?
2: אני אומר, איקס.
0: אוקיי.
2: משחק שני פלייאוף תחתון, הפועל ירושלים תארח את בני סכנין. הפועל ירושלים חייבת ניצחון כדי שתישאר תלויה בעצמה, לפחות בינתיים. סכנין סיימה את העונה, אבל לא תעשה חיים קלים. הפועל ירושלים 1.85, תיקו 3.75 וסכנין 3.30.
0: אחת.
2: אני הולך עם סכנין.
0: תשמע, על פי התוצאות שלי, הפועל חיפה בסיום הערב מתחת לקו האדום.
2: כן.
0: בוא נראה, לא יודע. כן, תמשיך.
2: נמשיך, משחק שלישי פלייאוף תחתון, דבריה תארח את נתניה ורוני לוי, דבריה עם 27 נקודות, כרגע היא נשארת בליגה, אבל איבוד נקודות יכול להיות קריטי עבורה, מצד השני נתניה הציבה לעצמה מטרה לנצח עד סוף העונה, דבריה 2.35, תיקו 3.30, נתניה 2.60. אני עם דבריה, ונסיים עם המשחק הכי גדול בעולם, סופר קלאסיקו הערב, ברצלונה יכולה לחגוג עם אליפות מול ריאל מדריד בתסריט מושלם בשביל האוהדים שלה. בקאמפ נו, ריאל מדריד נמצאת בלב סערה אדירה עם אלימות של ולוורדה וצ'ואמני, ונראה שהראש של הקבוצה בכלל לא במשחק. ברצלונה 1.50, תיקו 4.15 וריאל מדריד 3.70.
0: ברסה מנצחת היא עושה אליפות?
2: כן, חוגגת להם והם עומדים ומוכרים להם כפיים, שחקן הרי.
0: אחת.
2: אני לצערי גם הולך אחת.
0: מוסקילה, תודה. פרסומות וחוזרים.

0: 103 מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה רדיו חיפה שוק דלל הסופר שחיפאים אוהבים ועכשיו גם בוולט Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
1: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי פיי שלי. וואי וואי וואי
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
10: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
11: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן.

0: כאן לדוקטור בלן, 1-800-302-301.
1: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: האיש והאגדה, אלי לבנטל, מה העניינים? מה שלומך?
1: הלאה, צהריים טובים.
0: איך אתה? הכל טוב?
1: אני בסדר, אתה יותר בסדר, חזרת מטיול מעניין.
0: כן, אין כמו לחזור. תדע לך, שלי, לא משנה איפה אנחנו מטיילים, אין כמו בבית.
1: כן, אבל טוב לצאת וטוב לחזור.
0: בוודאי. אלי, תשמע, חיים סילבס חזר, שאלה אם הוא יוצא. מה עושה חיים סילבס הערב מול אשדוד? אם הוא לא מנצח, הוא מפסיד את המשחק הזה מתחת לקו האדום, הוא בבעיה קשה.
1: אני אמרתי כבר מספר פעמים במספר פלטפורמות, שאם הפועל חיפה תישאר ליג בליגה, זה לא יהיה בגלל סילבס, יהיה למרות סילבס. אמרתי את זה ואני אומר את זה צריך עכשיו עוד פעם. אז תעזוב אותי מסילבס, אני חושב ש...
0: מה זה תעזוב אותי מסילבס? מי מהם?
1: לא, אני לא... תראה, יש מצבים, שיחקת הרבה מאוד שנים כדורגל, גם אני שיחקתי איזה 13-14 שנה בליגת העל. יש משחקים שאם השחקנים לא יבואו, השחקנים, עזוב אותי עכשיו מי מאמן, אם השחקנים לא יבואו, עם כל מה שאפשר להביא מהבית במשחק גורלי על החיים שלהם, הם לא יכולים לנצח גם אם יעמדו ארבע מאמן.
0: זאת אומרת, אתה אומר אין משמעות לעמדת המאמן הערב. צריך להביא מהבית את האקסטרה, את הערך המוסף.
1: חד משמעי כן.
0: אבל מי בוחר את ההרכב?
1: בזה כבר עשינו הישג, שאמרתי כל הדרך שהפועל חיפה לא יכולה לשחק 5-3-2, כי אין לה שני שחקנים, שני מגינים שיכולים לעלות ולרוץ, בטח לא דור מלול קדימה, אז הוא חוזר לקו 4 ומשחק 4-3-3, ואם אתה שואל אותי, ואני צריך להרכיב את הרכב, אני גם לא משחק 4-3-3, אני משחק 4-4-2, שם ארבעה קשרים גרזנים. אני שם גם את סרדל, שדיברת עליו.
0: נכון.
1: ואני שם גם את נאוי, ואני שם גם את סבג, ואני גם שם את אנטושווילי הגרוזיני, ומשחק עם שניים קדימה בלבד, על הפינות של ה-16, נותן לבלמים של הזאת שינהלו את המשחק, שהם יוצאים עם
0: מי זה טורג'י ואתה עולה עם טורג'מן ועם חתואל?
1: אני עולה עם טורג'י וחתואל, אבל הוא עוד פס חתואל, אז אם לא חתואל ישחק רוטמן.
0: שמע, אני אהבתי את הרכב שלך, אתה יודע?
1: טורג'י ורוטמן, ואני משחק עם ארבעה גרזנים באמצע.
0: לא, אני משחק עם חתואל. אני אגיד לך למה, אני חייב להגיד לך משהו, אני מאוד מחזיק מחתואל. אני אוהב שחקנים מהסוג הזה, אני לא יודע מה הוא עושה מחוץ למגרש, זה גם לא מעניין אותי, אבל אני אוהב שחקנים, אתה יודע, שהם לא צפויים, על קר הדשא. חתואל, אני מאוד מחזיק ממנו, אלי,
1: אני אלך איתך אחרת. בוא נדבר כדורגל.
0: נו.
1: הסיכוי לתת גול בהרכב שהוא עולה, חוץ מטורג'מן, נמוך מאוד. בוגנים עם גול אחד, ורוטמן עם גול אחד. אז חתואל כבר עם שלושה שערים, אני נותן לחתואל. או אני צריך עוד מישהו שיפתיע לי שער.
0: תגיד, שאני מסתכל על הפועל חיפה, חיים סילבס ניצחון אחד בודד, אז אתה אומר לי, אל תדבר על חיים, הסבבה, נשים רגע את חיים בצד. המועדון פה בבעיה. שרון מימר לא פרייר, הוא בעצמו חייב את הניצחון. פועל חיפה, אלי היום, זה בשביל המשחק על עונה שלמה. תקשיב, כי פה...
1: אני, הכל אני מקבל, אבל אני רק אעשה סדר.
0: כן.
1: אתה יודע שאשדוד, הפעם האחרונה שניצחה היה באמת את הפועל חיפה, ואשדוד כבר 8 או 9 משחקים לא מנצחת. אשדוד בקושי מפקיעה.
0: זה עוד יותר גרוע להפועל חיפה.
1: אשדוד הפסידה בשבוע שעבר בבית לטבריה. משחק מלחמת עולם שהיא מנצחת, היא נשארת בליגה.
0: בואו נעשה סדר למאזינים. אשדוד מתחת לקו האדום עם 25 נקודות, הפועל חיפה 27 נקודות.
1: והפרש שערים יותר טוב.
0: בואו נעשה, זה גם ההזדמנות האחרונה של אשדוד פה.
1: חד משמעי. עכשיו אני אלך איתך קדימה.
0: נו.
1: אני חושב שגם טיקו יהיה טוב להפועל חיפה. כי להפועל חיפה נשאר סכנין ומכבי נתניה, ויש עוד מלחמות ביניהם, בין התחתית.
0: כן. אתה יודע מה, אז בוא שנייה, בחרת את ההרכב, בוא נדבר שנייה רגע על הגישה הזו, על משהו שצריך להביא מהבית. הרי אתה יודע, הרי קהל הבנו שהיום כנראה לא יהיה כמה מאות בודדים אמורים להגיע לסמי עופר, שזה גם תעלומה שאני לא מצליח להבין אותה, אולי אתה תדע לתת לי תשובה על זה.
1: אני גם לא מצליח להבין, המשבר כל כך גדול בין המועדון לאוהדים, שזה בלתי אפשרי. דיברתי היום עם 10 אוהדים, שאוהדים של הפועל חיפה שרופים, אף אחד מהם אמר לי, אני לא בא, אני נמאס לי, נשברתי, אני...
0: כי מה, מה הסכסוך שלהם מול יואב, מול מה?
1: כל אחד במשהו אחר.
0: כן, אבל אתה יודע, אני לא מבקר חלילה, ואני גם לא שופט אף אחד, אבל בסוף, שיש לך אהבה לקבוצה, זה צריך להיות מעל הכל. כאילו, נכון שאולי יואב, אולי לא יודע מי.
1: אני קורא מפה, לאוהדי הפועל חיפה להגיע ולעודד את הפועל חיפה, לא יואב ולא סילבס ולא אף אחד, לעודד את הפועל חיפה כי זה חשוב, זה חשוב מאוד אפילו. אבל...
0: תן לי את המפתח מבחינת חיים היום, מה המפתחות היום? מה? הרי הוא צריך לעמוד מול השחקנים בחדר הלבשה, מה? הגישה, הסגנון, מה? דבר.
1: אני חושב שמה שצריך לקרות היום, אני, אלי לבנטל, חושב שצריך להוציא את כולם מהחדר, את כולם, את כולם, את כל המסביבים שבאפון חיפה, יש לך את דור מלול, את סרדל ואת תורג'מן, שלושתם לוקחים את כל השחקנים, ושלושתם מדברים ואומרים, אנחנו, אנחנו השחקנים, אנחנו, לא להפיל על
0: אני חושב שדברים, תראה, אני חושב...
1: אנחנו השחקנים היום, בכוח,
0: כן.
1: ברצון, בהתלהבות, במסירות, אנחנו היום נהרגים על המגרש ספורטיבי.
0: אלי, אני חושב שדברים כאלו... אני חושב שדברים...
1: לא מאמן ולא הרצאה של מאמן ולא טקטיקה ולא כלום.
0: הבנתי. אני חושב שדברים כאלו קורים. אני הייתי בחדרי הלבשה לא מעט שנים. בסוף, אתה יודע, שחקנים כמובן שצריכים ולבוא לקחת על עצמם על מנת שיהיה פה איזה שינוי. בוא נראה אם יעשו את זה. אני עדיין קצת חולק עליך, כי אני חושב שגם לחיים יש משקל מאוד גדול פה היום בבחירת ההרכב, בניהול המשחק. אם פתאום הוא סופק שער, איך הוא מגיב, מה הוא עושה, חופך, תשמע. יש לו פה ביד שלו לא מעט אחריות, אלי. אי אפשר להגיד שאוקיי, לא צריך מאמן פה ערב, יש לו.
1: אני לא אמרתי לא צריך מאמן, אמרתי קודם כל שהשחקנים יביאו את המקסימום שלהם.
0: כן.
1: ואם הם יביאו את המקסימום, אז אני אומר שהם יקחו את המשחק וינצחו אותו היום, כי הם משחקים נגד קבוצה מאוד חלשה. לא פחות חלשה מהם.
0: נכון. תשמע, אלי, איש המפתח, תן לנו, בבקשה.
1: לא יעזור כלום, בסופו של יום זה תורג'מן.
0: תורג'מן, מי ייתן פס לגול?
1: צריך להגיע לשניים, שלושה מצבים, מלפתיע שער.
0: פס לגול, מי ייתן לו?
1: לא חסר.
0: אוקיי, לא יש חסר. לו מעט מוסרים, יש לך תורג'מן, אתה אופטימי?
1: לא יודע, אני ראיתי אתמול מכבי חיפה את הילד, נותן פס עומק נבות. ברמה הגבוהה, שהוא נחשב לשש.
0: כן.
1: פתאום נותן פס, יוצא
0: לי, עם תגיד. הכדור... אני חייב לשאול אותך, איזה שחקן ענק, מה זה כל השש, שמונה, ארבע, שבע, תשע? וואלה, אני בחיים שלי לא התעסקנו בדברים האלה. היו משחקים, אני משחק בצד ימין, בצד שמאל, מתחת לחלוץ, למעלה, למה, מה, שש, תשע, ארבע. מי ששחקן יכול להיות שחקן בכל מקום. אני פעם אמרו לי, אתה שש, ארבע או שלוש. בכל מקום יכול להיות שחקן, אני לא מבין.
1: אתה מתפרץ לדלת פתוחה, כי אני אתן לך את הדוגמה.
0: נהיו לי כל החכמים האלה, לא הוא שמונה, לא הוא שש, פיצצו לי את הראש.
1: את ה-10 בפול חיפה, ובנבחרת ישראל, מעל 20 משחקים בין ארציים, שיחקתי מגן.
0: הבנתי, טוב, לא יודע.
1: אז מה שאתה אומר הוא נכון.
0: תן תוצאה.
1: אם אתה שחקן טוב, אתה יכול... אני מתפלל ל-1-0 לפול חיפה.
0: עזוב מתפלל, מה אתה חושב שיהיה?
1: מה אני חושב שיהיה? 0-0.
0: וזה טוב.
1: יש קבוצות חדשות מאוד שלא מסוגלות
0: להפקיע. אוקיי, וואלה, אני נראה לי אשדוד דווקא, אלי. בואו נראה. אלי, תודה, שבוע טוב.
1: יאללה.
0: תודה רבה. חברים, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לכל החבר'ה פה שעובדים קשה, האמת. ושתהיה פה תוכנית טובה. תודה רבה, אנחנו נהיה פה גם מחר. שבוע טוב, ביי.

0: מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים,
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: אני אקח את הרנו קליו.
10: לי תארוז את הקפצ'ר.
11: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
12: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
13: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
15: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מגה מיקס עם דולב נישלי.

0: שלום רב ושעה שלוש. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. באיחוד האמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה במדינה הירתו שני כתבמים ששוגרו מאיראן. בתוך כך המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי העביר לרמטכ"ל האיראני הנחיות חדשות, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. בדיווח צוין כי הרמטכ"ל האיראני נפגש עם חמינאי, וחמינאי הבן הציג לו דוח המפרט את מוכנות השיא כהגדרתו של כלל זרועות הביטחון האיראניות, כי הכוחות ערוכים להגיב במהירות ובעוצמה לכל טעות אסטרטגית של ישראל או ארצות הברית. נזכיר כי אביו, עלי חמינאי, חוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, בר שפר. חשיפת הוול סטריט ג'ורנל כי ישראל הקימה לכאורה בסיס סודי בעיראק ותקפה כוח עיראקי שהתקרב אליו. סגן מפקד פיקוד המבצעים המשותף בעיראק אמר לכלי התקשורת הרשמיים במדינה, נראה כי כוח מסוים נפרס בקרקע טרם התקיפה האווירית וכי רמת המיומנות והאמצעים שעמדו לרשותו גבוהה מזו של היחידות שלנו. ותמונות לוויין שפורסמו היום ושויכו לכאורה על הבסיס, הוא הוקם באזור מבודד על קרקעיתו של אגם שהתייבש. הצילומים חושפים מסלול המראה מאולתר באורך של כקילומטר וחצי, ולצידו מחפרות ששימשו לריכוז כוחות וציוד לוגיסטי. לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו, הדיון בהצעת החוק לביטול הסכמי אוסלו יידחה למועד אחר. בישיבה המקדימה לבקשת נתניהו שהתקיימה בזום אמר ראש המל"ל, אנו מבקשים לדחות את הדיון כדי לבצע עבודת מטה יסודית. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הוסיף, צריך שיתוף פעולה עם האמריקנים לצורך כך. את הציטוטים הביא כתב היום בני אשכנזי. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי ראש הממשלה הורה לדחות את הדיון גם בעניין הצעת החוק שקובעת שרק מי שיתגייר בגיור אורתודוקסי יוכר כיהודי לצורך חוק השבות. בית המשפט המחוזי בלוד העריך את מעצרם של הנאשם המרכזי ברצח ימינו בנימין זלקה זכרו לברכה ו12 נאשמים נוספים עד להחלטה אחרת. מדווח כתב היום אבי כהן.
1: שלושה נאשמים נוספים יוחזרו למעצר הבית לאחר שבקשת הפרקליטות נדחתה להחזירם למעצר. על פי כתב האישום, האימות החל בפיצריה, הסלים לאיומים בדקירה ולדקירה עצמה כעבור כשעתיים. בני המשפחה תקפו בבית המשפט ואמרו, כולם רוצחים בעינינו. מנגד הסנגורים טוענים לאירוע ספונטני, ללא תכנון מוקדם או כוונה לרצח.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהירת מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

לא יצא לי אף פעם, תורה אותי פרויקט. אני רואה אותך יפה ואת בוכה ואני מת. ואת יוצאת ואת רוקדת ברחובות שלי שקט.

0: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, אהלן מושון.
1: שבוע טוב ומבורך, אהלן דולב נישליס.
0: מה שלומך, מושון החתיכון?
1: שבח לילה, הכל בסדר.
0: מה שלומך, מושון הקונטסון?
1: הכל תקין, הכל תקין.
0: מה שלומך, מושון האווירון?
1: הכל מגה מיקס, אנחנו מוכנים וערוכים ודרוכים לשלוש שעות של מסיבה.
0: אבל תרים את הווליום.
1: יוצאת מן הכלל.
0: תרים קצת, אתה חלש כאילו אתה...
1: יוצאת מן הכלל.
0: אנרגיה של יום...
1: אני בטירוף, אני בטירוף.
0: אה, בטח, אני בטירוף, אני בטירוף. עכשיו נדם לי פה, יוטוקו, שיום ראשון, תתעורר.
1: בוקר טוב, צהריים טובים.
0: עכשיו, עד ששלוש שעות של מסיבה, פותחים שבוע באנרגיות מעולות, גם אם שיקרו נשמע עייף. פשוט היה לו לילה לבן, אבל יהיה בסדר.
1: לא, בקטנה.
0: שטויות.
1: בקטנה.
0: מה זה לילה לבן בשבילך?
1: בקטנה.
0: בקטנה. אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: 99.5, באתר, באפליקציה, עד השעה 6, כל הלעיתים, כל הגרסאות.
0: יאללה, מתחילים, תבלו תהנו הזנה מצוינת.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אני אקח את הרנו קליו.
3: לי תארוז את הקפצ'ר.
4: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
6: משלמים משכנתה או מכרתם דירה שנייה? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי, כוכבי 9868, חייגו עכשיו לבדיקת התאמה, כוכבי 9868.
7: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת ריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: מי זה?
11: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
17: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
18: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
19: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
20: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
19: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
22: למה לא מספרים למיכאל?
23: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
24: הלוואה זה מני טיים.
23: ובמני טיים, רק ישראכרט.
25: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: עד כאן השעה הראשונה ליום ראשון בשבוע, מגה מיקס רדיו חיפה 107.5, גם ב-99.5 כמובן.
1: אנחנו בשלב הזה גם נפרדים מכל החברים ב-99.5 כמובן.
0: נגיד להם תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: נגיד תודה רבה לדוד עזרן שעולה...
1: על מה תודה רבה? עוד לא התחיל.
0: תודה רבה על זה שהוא עושה
1: איתנו את הסוויץ'. שהוא הסכים להגיע, הבנתי. דוד עזרן, תודה רבה שהסכמת להגיע ולהמשיך את הלוז. אנחנו לעוד שעתיים של מגה מיקס ברדיו חיפה עד השעה 6, שמלהיטים הגרסאות וכל המוזיקה הכי טובה ברדיו. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד והאולפן.
0: לך דולב נישליס.
1: אתה מושיקו, מושון, טוקוש, רוב שמות אני כבר לא יודע מה להתחיל.
0: משה,
1: מושון, טוקוש, צ'יקו, טוקוש.
0: אני כבר הולך באולמות, קוראים לי טוקוש, מוקוש, צ'יקו, צ'יקו.
1: משה חי פלוטקן, טיקו.
0: כל הקלפים פתוחים.
1: יאללה, אנחנו לפרסומות חדשות של השעה 4 וכבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס.

0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
5: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
9: למוליזנה.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
11: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
16: מרגישים בבית.
17: מגה מיקס עם דולב נישלי.

0: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. איראן העבירה את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, כך דווח בתקשורת הממלכתית במדינה. בדיווחים צוין כי התגובה האיראנית נשלחה דרך פקיסטן והיא עוסקת בשלב זה בסיום המלחמה באזור. כתבת חדשות החוץ בר שפר מציינת כי לפי הדיווח לא צפויים בשלב זה דיונים בנושאים אחרים במסגרת המסע ומתן. מוקדמת היום הודיעו באיחוד האמירויות כי מערכות ההגנה במדינה ירתו שני כתבמים ששוגרו מאיראן. ועדת השרים לחקיקה אישרה לקדם את הצעת חוק המינויים, הקובעת כי הממשלה תקבל סמכות מלאה ובלעדית למנות ולפטר בכירים בשירות המדינה. שר המשפטים יריב לוין מסר, הגיע הזמן שממשלה נבחרת תוכל לעבוד עם פקידי ציבור שמחויבים למדיניותה. מוקדמת הרודי היועצת המשפטית לממשלה כי היא מתנגדת להצעת החוק שתהפוך את השירות הציבורי לפוליטי ואף מושחת כלשונה. כזכור, היום נפתח כנס הקיץ של הכנסת שלאחריו המליאה תתפזר ותצא לבחירות, מדווח כתב היום בכנסת אילי זילברברג.
1: מחר תאריך ישיבת המליאה הראשונה לכנס. בחודשיים הבאים עד לסיום הכנס בקואליציה מתכננים בליץ חקיקה במטרה להשלים את חקיקתם של כמה מהחוקים לפני היציאה לבחירות. החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש צפוי להיות גולת הכותרת של הכנס הזה, בעוד שהסבירות להעברת חוק הגיוס נמוכה בשל ההתנגדות במפלגות החרדיות ובקרב חלק מחברי הקואליציה.
0: חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בלבנון. במספר אירועים משעות הבוקר חיל האוויר יירט רקטות ומטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. עוד בחדשות, המשטרה פשטה על דירת הימורים בלתי חוקית במתחם הבורסה ברמת גן. זאת לאחר שהנוכחים במקום סרבו לפתוח את הדלת. במהלך הפעילות נתפסו 32 מחשבים ששימשו להימורים וכ-3,900 שקלים במזומן. 4 חשודים נעצרו, מפקד מחוז תל אביב חתם על צו סגירה למקום. כך מעדכן כתב היום אבי כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. רק
3: רפריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רק רפריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור
3: צריכים
0: מזגן?
3: לכו על
0: המקור אינברטר. הלילה בהיר בדרך כלל, בדרום מישור החוף ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: שבוע טוב, ברוכים הבאים למסיבה של מגה מיקס. מה קורה, דולב נישליס?
1: כל נדר, אנחנו כאן, סימן שהכל טוב.
0: הכל תקין, הכל כיף, יש הרבה מוזיקה טובה, הרבה גרסאות, הרבה דברים חדשים, במיוחד בשבילכם.
1: בתקווה לשקט מוחלט בכל אזורי הארץ, ושנמשיך בשגרה הזו, אבל שכבר תהיה עם חותמת שהיא סופית ולא, אתה יודע, בסימן שאלה כל הזמן.
0: כן, כן.
1: אז אנחנו כאן עם המוזיקה, רגעים של שגרה, נחת, ניקוי ראש, מכינים אתכם לחלק ב' של היום, באווירה הכי טובה שאפשר, כאן ברדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM, שמצטרפים אלינו לשעה הזו, עד 6 בערב, אנחנו ביחד. אז יאללה, בואו נתחיל במסיבה, פותחים שבוע עם מגה מיקס.
0: שבוע טוב.
1: שבוע נפלא, הזנה טובה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: כאן ברדיו חיפה, השעה עכשיו 4:19 דקות, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בשדרות הנשיא לכיוון שדרות מוריה, בעלי המפרויד עומסים לכיוון חורב בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 75 עומסי תנועה בדרך יגיע אל ידין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף עד הדרום לכיוון מחלף ביאליק, מזג האוויר שימשים 24 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקרין איקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט. רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
7: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
13: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
15: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
16: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
17: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
18: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
19: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
20: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: כאן ברדיו חיפה, שעה עכשיו 4.39, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות מוריה על הבאים משני הכיוונים. בעלי המפרויד עומסים לכיוון חורב, בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. במגינים עומסים לכיוון פליאם. בכביש 75 עומסי תנועה בדרך יגאל ידין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר בעיר עם 24 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מראטון מטורף באולמות הסקרין איקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
7: אני אקח את הרנו קליו.
8: לי תארוז את הקפצ'ר.
9: אני הולך על הארקן ההיברידית.
10: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מניטיים.

0: בבזק, מה עשיתם?
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשישנה
4: אטו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה. מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים בוגרים. שריינו מקום עוד היום.
7: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
8: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
7: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
8: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
7: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
8: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.
9: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס.

0: סוגרים.
1: שעה שנייה, ראשונה, תלוי איפה אתם מאזינים לנו. אבל בגדול, סוגרים שעה של מגמיקס.
0: עצירה קטנה, לא לדאוג, אנחנו כבר חוזרים, קצת עדכונים, קצת פרסומות, קצת חדשות.
1: קצת זמן...
0: קצת מכל דבר.
1: קצת זמן איכות שלנו, רגע, לשתות משהו טוב,
0: כן,
1: נכון?
0: כן,
1: מה
0: הבאת? כן. אספרסו טוב.
1: אספרסו, יאללה.
0: טעם חדש.
1: יש איזה שוקולד קטן?
0: אימייל, יש הכל.
1: היה?
0: שקול,
1: שקול,
0: הכל יש במארז.
1: יפה. משיקו מתחיל לייצר מארזים, בקרוב נפרסם את האתר, שם אפשר להיכנס, לבחור את המארז האהוב עליכם, אבל פרטים בהמשך. עכשיו אנחנו רוצים להיפרד, לומר תודה רבה לגרי סגור ברדיו אילת, אור מאיר ברדיו חיפה.
0: אחד עולב נישטיס.
1: אתה, האיש במארזים.
0: האיש של אשתו יש מארזים,
1: האיש במארזים, משיקו פלוטקה. גם האיש והאריזות, האיש במארזים, אתה בקיצור, אתה עושה הכל.
0: ים של אריזות.
1: איפה שיש כסף, אתה עושה הכל, טוקוויש,
0: יאללה. איפה שיש אהבה, לפני הכסף.
1: יאללה. פרסומות, חדשות, כבר חוזרים.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: הרווחתם או הפסדתם בשוק ההון? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי. כוכבי 9868. חייגו עכשיו לבדיקת התאמה. כוכבי 9868.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
8: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה. Let's I'm digital. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית.
5: מגה מיקס עם דולב נישלי.

0: שלום רב, ושעה 5, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם חדשות. בקריית שמונה דיווחו על שתי זירות נפילה של רסיסים לפני זמן קצר, אחת מהן בשטח פתוח ללא התראה. בצהל בודקים את הדיווחים. התשובה האיראנית להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה הגיעה לידי האמריקנים דרך פקיסטן, כך דיווחה רשת אל-ג'זירה לפני זמן קצר. בדיווחים האיראניים צוין כי התגובה עוסקת בשלב זה בסיום המלחמה באזור ולא צפויים דיונים בנושאים אחרים במסגרת המסע ומתן. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר בשעה האחרונה, אנחנו לעולם לא נכופף את ראשנו, ואם מתקיים דיאלוג או מסע ומתן זה לא מעיד על נסיגה או קנייה, כך לדבריו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מתריע שוב כי צבא המילואים עלול לקרוס אל תוך עצמו. בדיון חסוי בוועדת החוץ והביטחון אמר זמיר, שהגיע לראשונה לוועדה מאז נכנס לתפקידו, כי יש לחוקק חוק גיוס, חוק המילואים וחוק הערכת השירות. הרמטכ"ל סירב לומר באיזה חוק גיוס הוא מעוניין. לדבריו, בתחילת שנת 2027 היגרעו מצה"ל עוד אלפי לוחמים בשל קיצור השירות ל-30 חודשים. על המלחמה באיראן אמר זמיר, כשהגענו לפגיעה בתשתיות, טראמפ עצר אותנו והגדיר את ההישגים כהרווחת זמן. בסיום הישיבה צייץ יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, אנחנו רואים היום שוב את סרבנות איראן, זה מסע ומתן או בום כלשונו. במערכת הביטחון מזהים ניסיונות שיקום של תאי חמאס והג'יהאד האיסלאמי ביהודה ושומרון, כך מדווח כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן. למרות סדרת המבצעים בגזרה, רבים ממחבלי ארגוני הטרור מתרכזים ומתעמצמים במרחב מחומש הכפרים בשומרון, בסביבת בקעת הירדן ובתמון. הערכה במערכת הביטחון היא שחמאס והג'יהאד האיסלאמי צופים על המתרחש בלבנון ועל פעילות חיזבאללה, שעושה שימוש תדיר ברחפני נפץ מתקדמים, שואבים השראה ומתכננים לחכות אותו. עוד בחדשות, המשטרה פשטה על דירת הימורים בלתי חוקיים במתחם הבורסה ברמת גן. זאת לאחר שהנוכחים במקום סירבו לפתוח את הדלת. במהלך הפעילות נתפסו 32 מחשבים ששימשו להימורים וכ-3,900 שקלים במזומן. ארבעה חשודים נעצרו, מפקד מחוז תל אביב חתם על צו סגירה למקום. כך מעדכן כתב היום אבי כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה בהיר, בדרום מישור החוף ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, יש שגדו אפילו כבר בואכה ערב טוב, אלן שיקו, טוב
1: אוש. אלן דולי, שעה האחרונה של מגמיקס, כן. גם ברדיו אלעד, כן. גם ברדיו חיפה, גם באתר, גם באפליקציה, איפה שתרצו וכמה שתרצו.
0: הרבה גמים.
1: כן, כן.
0: גם וגם וגם, עוד שנייה פה תביא לי גומי גם.
1: גומי גם, יש גם גומי גם, יש במארז גם גומי גם.
0: אחלה מארזים, טוקוש, אכן גופך לקיץ.
1: היידה.
0: אנחנו עד שש עם השעה האחרונה של מגה מיקס, הלעיתים הגרסאות וכל המוזיקה שככה תכניס לאווירה של סוף הערב, סוף היום. אז תגבירו ווליום, עזבו עכשיו שיחות, שימו אותם בצד, תתחברו אלינו, תתחברו לקצב, לווייב. יהיה לכם כיף, אנחנו מבטיחים. גרי סגור על הסאונד ברדיו אילת, אומר רדיו חיפה. משיקו פלוטקה.
1: לא לב נשליס.
0: יאללה, מתחילים, האזנה טובה, תבלו.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: חמש ועשרים כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עושה תנועה בסדרות מוריה, עלה באים שני הכיוונים. בעלי המפרוי לא מסים לכיוון חורב, בעיר התחתית עושה תנועה בדרך העצמאות, עלה באים שני הכיוונים. במגנים עומסים לכיוון פליאם. בכביש 4 עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22 עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר בעיר ושמשים 23 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקרין איקס והפורדי-אקס לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
6: משכתם פנסיה או קרן השתלמות ושילמתם מס? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי. כוכבי 9868. חייגו עכשיו לבדיקת התאמה. כוכבי 9868.
7: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: צריך

0: בזק מאזין לטובים.
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי. Let's
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רדיו חיפה. 21 דקות לפני השעה 6 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מסטדיון סמי אופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ, מזג האוויר. בעיר ושימשים 23 מעלות, עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים, עם מרתון מטורף באולמות הסקרין X וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
7: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: אני אקח את הרנו קליו.
9: לי תארוז את הקפצ'ר.
10: אני הולך על הארקן ההיברידית.
11: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
12: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים בוגרים. שריינו מקום עוד היום.
13: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
14: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
15: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
16: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
17: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביו-איי-די במבחן.

0: תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשיש
1: שניים. אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
5: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
4: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
5: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
4: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
5: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.

0: סוגרים את מגה מיקס מהדורת יום ראשון בשבוע, שנזכיר לכם שגם יתעלה לאתר ולאפליקציה בהבטחה.
1: בעזרת השם, ובעזרת אורמאיר.
0: בעזרת אורמאיר, הנסיך שלנו.
1: האמת, במקרה הזה זה בעיקר בעזרת אורמאיר. תסכים איתי?
0: מקצוען, מקצוען. הנה הוא מגיע בכל הכוח, הוא מבטיח.
1: אור.
0: מאיר.
1: אני לא שומע, אור.
0: כולם ביחד.
1: יותר מהר תעלה כבר. אנחנו נהיה פה גם מחר, עם עוד מהדורת מגה מיקס, מהדורת יום שני, והנה השבוע הזה מתחיל לרוץ, לא רק התחלנו, והוא כבר רץ, טיקי טקה. תודה רבה, גרי סגור על הסאונד ברדיו אילת, ברדיו חיפה, אתם כבר מנחשים, היא נמצא באולפן.
0: מאיר המאיר, דולב נישטיס, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, משיקו פלוטקה.
0: מיד אחרינו תוכנית הספורט של ישראל.
1: בדיוק.
0: יש על מה לדבר.
1: ועל מה לדבר. יאללה, יש ערב נפלא, בשורות טובות, יאללה ביי.
0: ביי ביי.
2: רדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה. אפולו, מכבי.
2: מכבי.
0: ימין או שמאל?
3: ימין.
2: שמאל.
0: שוק דלל או?
3: שוק דלל, שוק דלל.
2: שוק דלל, שוק דלל.
0: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש, סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
9: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
10: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
11: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
12: מרגישים בבית,
13: תוכנית הספורט של ישראל.

0: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באיום נוסף לעבר טהרן. בראיון בארצות הברית שפורסם בשעה האחרונה אמר טראמפ, אמרתי שהם מובסים, אבל זה לא אומר שזה נגמר. אנחנו יכולים להיכנס עוד שבועיים ולחסל כל מטרה. יש מטרות שרצינו לפגוע בהן, השגנו בערך 70% מהן. באשר לאורניום המועשר, אמר נשיא ארצות הברית, נשיג את זה בשלב מסוים בכל דרך שנרצה. יש לנו מעקב הדוק. אם מישהו היה מתקרב למקום, היינו יודעים ומפציצים אותו. מוקדמת עוד דיווחה רשת אלג'זירה כי התשובה האיראנית להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה הגיעה לידי האמריקנים דרך פקיסטן. בדיווחים האיראניים צוין כי התגובה עוסקת בשלב זה בסיום המלחמה באזור ולא צפויים דיונים בנושאים אחרים במסגרת המסע ומתן. עורך הדין דין לבנה מונה לממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, כך פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. לבנה כיהן במשך כ-13 שנה כיועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית וליווה 8 מערכות בחירות לכנסת עד שסיים את תפקידו בוועדה בינואר האחרון. הוא מחליף את עורכת הדין אורלי עדס שהתפטרה מתפקידה לפני כשבוע וחצי. לבנה אמר לפני כשבועיים בראיון בכאן 11, מערכת הבחירות הזאת תהיה קריטית למדינה. יש לו מעט סיכונים ואנחנו רואים ששחקן אחד או יותר במערכת הפוליטית מנסים להטיל ספק בתוצאות עוד לפני שיש כאלה כלשונו. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר מתריע שוב כי צבא המילואים עלול לקרוס אל תוך עצמו. בדיון חסוי בוועדת החוץ והביטחון אמר זמיר שהגיע לראשונה לוועדה מאז נכנס לתפקידו כי יש לחוקק חוק גיוס, את חוק שירות המילואים וחוק הערכת השירות. הרמטכ"ל סירב לומר באיזה חוק גיוס הוא מעוניין. לדבריו, בתחילת שנת 2027 היגרעו מצהל עוד אלפי לוחמים בשל קיצור השירות לשלושה חודשים. על המלחמה באיראן אמר זמיר, כשהגענו לפגיעה בתשתיות, טראמפ עצר אותנו והגדיר את ההישגים כהרווחת זמן. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה בהיר, בדרום מישור החוף ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.

ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית בערוץ הפודקאסט בטיקטוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים וחברות, שלום. תראו עם מי אני נמצא פה היום, יא אללה, הישר מכלא שתי, טל בן חיים.
3: הלו, יהודית. שמע.
2: הישר.
3: אתה יודע איך אנחנו שומעים אותך?
2: נו,
3: חלק. כאילו אתה צורח לי באוזן.
4: לא, תגביר עוד טיפה, כאילו, תעשה לנו דציבל, יא אני מחור באור.
2: ולצידו, חברים, לצידו, הישר מניצנה, חברים.
4: הישר מנווה תרצה.
2: כן, שכטר שלנו פה. נגיד שלום וברוכים הבאים לכל המאזינים והמאזנות שלנו. ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת. מסתלבטים
3: עליו. תגיד, יש לו עוף בארנק?
4: לא, יש לו לבנת חבלה. אתה יודע שהוא מדביק את זה, אם הוא מדביק לך את זה מתחת לאוטו, זה וואו, אותו עוף באוויר.
2: מאזינים יקרים, הם מצאו את הארנק שלי פה.
3: לא ראיתי ארנק כזה בחיים.
4: אוי, אוי.
2: מלא עניינים.
4: אתה יודע, בגלל שאין לו תנועות כיס והוא לא פותח את הארנק, הוא לא משלם על כלום, עכשיו אני פותח את הארנק, יוצאים פרפרים.
2: אופה. חברים, שימו לב, ערב טוב, שכתריי ורבותיי, ענני כאן לצד סטטיק ובנאל של הכדורגל הישראלי. הלו הם, צמד העבריינים, שכתרת בן חיים, חברים שכבר מתנתנדים מהטקילה, נוח שהרמנו ביום חמישי, הם הקפיצו לפני השידור, אבל חברים, שימו לב, בירושלים, אנחנו לא לבד. אנחנו, איפה הג'מיל ג'מאל שלנו? אני לא רואה אותו.
3: בטח.
2: מיכאל, אתה איתנו?
3: הוא בדיכאון, נסיך שלנו בדיכאון.
2: איפה אתה, מיכאל שלנו, איפה אתה? לא רואים אותך. הנה, הנך כאן, משתולל לי פוטל בן חיים בשידור. טוב, חברים, מיקו שלנו, מה שנקרא, מתאושש מהדרמה שהוא חווה. מה נגיד ומה נאמר? טלקה, כותרת שלך לערב. כותרת, תן לי כותר.
4: כותרת שלי, המקום הראשון של הפועל באר שבע, כמובן.
2: כן.
4: למורת רוחו של חברי הטוב מירושלים, אני מאוד מתנצל. שנפגשנו ביום חמישי, התגעגעתי אליו, אבל פועל באר שבע אתמול, למרות שקצת קלקלו בסוף, איזה מחצית ראשונה, איזה עוצמות של קבוצה.
2: כן, מיסטר, שכטר.
3: הכותרת שלי...
2: הכותרת שלך, תן לי אותה.
3: זה בית"ר ירושלים, שמגיעה לא מספיק טוב למשחק מול מכבי חיפה.
2: נכון.
3: לא מוכנה. לא מקצועית, בסוף זה כדורגל, ולא לא מנטלית. ככה אני הרגשתי מהדקה הראשונה. וזה עלה לה בעיבוד המקום הראשון.
2: לא רק עיבוד, גם סתירה מצלצלת. כן. שלא
4: אומר סתירה. כן, זה יותר מ...
2: מצד המעלי.
4: זה יותר מרק לאבד את המקום הראשון. כן, יש פה מעבר.
2: יש פה סתירה.
3: ולמזלה הגדול, היא עוד יומיים חוזרת הביתה, למבצר של השנה, כדי להפוך שוב את הקערה.
2: למבחן הגדול של העונה הזאת, תכלס, נכון?
3: לא.
2: זה לא עוד משחק.
3: לא, זהו. בוא נעצור אותך. בוא תירגע. בוא, תחזיק אותי. בוא ניתן ידיים. רגע, תהיה איתי. ניתן ידיים. אתם רואים? זה התנועה.
2: הם לא, הם באו 100 היום.
3: רגע, נכון שאומרים לך, עוד משחק, זה המאני טיים.
4: יהיה זמן לתקן.
3: אז זה עכשיו, או לעולם לא.
2: אבל למה הידיים?
3: כי הידיים זה להתרגש ביחד.
2: אוי, זה הולך להיות מופרע.
3: איזה משחק.
2: טוב, חבר'ה, אז כמו שהחבר'ה פה קיבלנו שבת של כדורגל, שבת שייתכן מאוד ועוד נחזור אליה בכל מה שקשור לסיכום העונה המטורפת. כמעט 3 שנים הניצחון האחרון שלה על ביתר ירושלים מסמי עופר, הצינוקות של בחר עמדו מול האקסים בצהוב שחור והוכיחו שעדיף ואף רצוי לסמוך עליהם. הנה, התחילו פה עם הדלה.
4: מה זה?
2: שחרר. רגע, עוד מעט נגיע גם לזה. כן, גם זה היה אירוע הבובה שצילמנו. מה עוד? מה עוד נגיד? מה עוד נגיד? רטנר, איזה שחקן.
3: איזה ילד.
2: בונה.
4: זה ילד זה?
3: זה ילד זה?
2: תקשיבו, זה מפלצת, כן? איזה כדור, איזה ביש...
3: בגול השלישי.
2: בגול השלישי, מה זה?
4: למה לא ראינו אותו? למה לא ראינו אותו בחודש, חודשיים האחרונים משחק?
3: בגול השני ובגול השלישי. בגול השני. הוא התחיל את המהלך.
2: כן.
3: נתן לבטאי, ובגול השלישי לסטואר פס.
2: אבל השני...
4: שני, השתחררות באמצע
2: של... אתם תמיד אומרים שהוא מוסר לעומק.
4: של דיונג.
2: כן, כן.
3: שחקן שמשחק קדימה, ו...
2: גם יש לו שפת גוף.
3: יש לו ביטחון.
2: של מישהו שכבר משחק 200 שנה בליגה.
3: אתה גם שומע אותו שהוא מתראיין ומדבר, הוא בטוח במקום שלו.
2: לא, הוא שחקן, הוא שחקן, הוא מבין
4: שהוא שחקן. ילד גדול, ילד אינטליגנטי, ולא רק על המגרש.
2: בר שבע מהצד שלה נותנת הצגה מול סק האגרוף המלא בסי, וואלה, אכזבה, טיל, כמה
4: בסוף הייתה ששהו, כמעט ישבו אפילו.
2: לא מעניין.
4: אבל, אבל שורה תחתונה 0-18, אתה צודק 100%. כמה שחמנו לעומר פרץ?
2: והם מקבלים בצרועות.
4: פלייאוף ביזיון.
2: פלייאוף ביזיון, כן. לא ציפינו.
3: הם חגגו יותר מדי את העלייה לפלייאוף, ושכחו שצריך להביא נקודות גם בפלייאוף.
2: כן, כן, כן, כן, כן. מה עוד?
3: דרבי תל אביבי.
2: איסט. עוד מאוד קצת...
3: איסט שלושה.
2: נדון בו שבניגוד למה שהוא התרגל בהפועל חיפה של יואב קץ, הוא בא אז חרום, מה שנקרא, שלושער ענק.
3: שלושער אחרי גול ניצחון.
2: תוסיף עוד אחד של סטויות בסמי, ותקבלו 4 שערים של הג'מייקנים של הליגה.
3: נכון.
2: סחטן. מה עוד היה לנו? היה לנו
4: דרבי? מה אתה עושה אם אתה קוז'וק? מה אתה עושה ביום שלישי?
2: נדבר על זה. יש לנו עוד את כל הזמן לדבר על זה.
4: שאלת השאלות.
2: אבל תקשיבו, דיברנו פה הרבה. נפתח סוגריים ונדון בהמשך התוכנית. אמרנו, דן ביטון לא נמצא, בעניינים קוז'וך ממציא את עצמו.
3: כן.
2: הייתה... איסט אתמול.
3: לא רק זה, הייתה ירידה של באר שבע.
2: כן.
3: והצליח למצוא את האיזון.
2: איזן מסע, חזרה, הכניס.
3: איסט,
2: איזן.
4: שער לאומי.
3: שער ניצחון.
2: סחטן גדול לקוז'וך,
3: שער
2: באמת.
3: שער ניצחון. במשחק שפו, הקודם, שפו, איסט, שפו, ועכשיו שלושה.
2: אני מודה שאני כאילו נראה לי טובה, הם לא מצליחים, וזה לא נראה טוב.
3: אתה יודע מה, זה היה נראה אחרי המשחק עם מכבי תל אביב, שבאר שבע מאבדת את זה לגמרי.
2: נכון.
3: הם קיבלו 2-2.
2: לא יודע, לגמרי, אבל...
3: לא, זה היה, זה הרגיש...
2: הרגיש קשה.
4: נקודה מ-6 בפלי אוף.
3: נקודה מ-6.
2: כן, לא טוב, לא טוב.
3: ואז המשחק נגד הפועל תל אביב, שהם באו ונתנו משחק של קבוצה חזקה, ומשם חזרו להיות הפועל באר שבע.
2: היה לנו גם דרבי אופק מליקה, שוב נראה כמו הבן של קורותה וליאור ברקוביץ', כותב פה שטויות. הציל נקודה יקרה למכבי מול הפועל דומיננטית.
3: מה זה דומיננטית? אני לא זוכר שנים בהיסטוריה של הדרבי.
2: הפועל שולטת ככה.
3: שהפועל מהתקופה שלי בהפועל. כזה משחק.
2: טוב, מה עוד נגיד? אי אפשר בלי דרמה וברדה, בלגן, קטלה וחרבה, גם על זה נדבר. וכמובן, הערב נתכונן בכל הכוח לקרבות התחתית שמתקרב להכרעה. ריינה איבדה יתרון יקר.
4: יקר מפז?
2: כבר התחלתי להגיד, אולי יהיה פונס. אולי קורה פונס עם ריינה, ואיך אומרים?
4: אתה יודע, סיכויי...
2: הבטיחה כמעט בוודאות הירידה.
4: סיכויי ההישארות של ריינה?
2: כן,
4: זה כמו שמכבי כל רגע חוזרים למאבק?
2: לא.
4: ככה בדיוק.
2: אבל אם אתמול ריינה מנצח, אתה אומר...
3: לא, הם אותם
2: נקודות. זה... תשמע, זה היה צריך להיגמר מזמן, אבל היה איזו התעוררות מצידם. בסדר. מה עוד נגיד? סילבס ומימר יפגשו לקרב ראש בראש בסמי עופר בתקווה שיזכו מי מאמן את מי. הפועל ירושלים תילחם על החיים שלה בטדי נגד סכנין של אבוקסיס. בקיצור, גם למטה קרבות קוקוריק של הקוקוריק. בואו נתחיל עם ביתר ירושלים. מקבלת סתירה כואבת, לא עוד הפסד, 3-0, חיפה. זה גם היה נראה לא טוב, לא הצליחו להתאשש.
3: רוצה להתחיל, טל?
2: בואו לא נדבר על מה היה, כי כולנו ראינו. תנו לי רגע, אתם כשחקנים, מה עובר עליכם חדר הלבשה אחרי משחק כזה? תכניסו אותי לדקה אחרי שנגמר המשחק, אתם נכנסים, אתם שחקני ביתר ירושלים, מה עובר בראש?
4: מכה קשה, אווירה קשה בחדר.
2: פאניקה?
4: לא. אתה לא יכול להיכנס לפאניקה אחרי הפסד אחד.
2: אוקיי.
4: בסוף צריך לזכור שמה...
2: אבל אתה, אמי.
4: מה המאזן של ביתר בפלייאוף הזה? ארבעה ניצחונות, תיקו הפסד.
5: וארבעה ניצחונות.
4: יפה, אז אתה לא יכול, אחרי שאתה רק מנצח,
3: לבוא עכשיו... ידעו שיכול להגיע הפסד, לא ציפו שזה יהיה הפסד.
4: רגע, אבל התיקו שלהם, גם התיקו, אתה אומר ארבעה ניצחונות, תיקו והפסד, התיקו שלהם בטרנר, זה כמו ניצחון.
3: נכון.
4: אז כל הפלייאוף הזה, זה 5 ניצחונות
2: והפסידו. לא, נראו טוב, בסדר.
4: בדיוק. משחק קטסטרופה, בחירת הרכב קטסטרופלית בעיניי, כי בעיניי אחד משני השחקנים לא הכי חשובים בביתר, כי זה שוע ואצילי, אבל תוציא אותם. זה גדרני וקרבלי. ביום שאין לך את גדרני, שהוא נותן את כל האיזון, הוא זה שמהרגע שהוא הגיע, קרבלי נראה הרבה יותר טוב. אתה לא ולוקח החלטה ביום כזה להוציא גם את ירדן כהן, להוציא גם את הצילי, לשנות שיטה מ-4-3-3 ל-5 בהגנה. אבל פאניקה אין. פאניקה, אני אגיד לך למה. כי בסוף, יש להם עוד יומיים, משחק. וואי. ניצחת אותו, לא רק שהשכחת את המשחק הזה, אתה גם נותן לבאר שבע מכה שאני לא יודע אם הם יצליחו להתאושש ממנה.
3: אז כמו שטל אמר, כל מילה בסלע, ואני מסכים איתו. בסוף, במאני טיים ובמשחקי עונה כל כך חשובים, אין זמן לרוטציות. ביתר ירושלים איבדה את העוגן שלה בהגנה, את גדרני. אתה עשית כל כך הרבה שינויים. מה זאת אומרת? איבדת את גדרני וירדן כהן, שהם קו שמאל. אתה מוציא גם את ירדן כהן, זאת אומרת, כל צד שמאל שלך אתה משנה אותו. הכנסת את אורי דן, הכנסת את מורוזוב ואת מוזי. שינית את כל הצד השמאלי שלך. זאת אומרת, באת למשחק שאתה לא יודע מה יהיה איתו. מהצד השני, הרמת גם את הציל, יוצאת אותו מהמקום שהוא נמצא בו. יש רגעים. יצא גדרני? תכניס בלם במקומו, תמשיך אותו הרכב, אותם שחקנים.
4: שאגב, עוד שאלה שצריכה להישאל, גדרני משחק בלם שמאל, למה אורי דן ולא גיל כהן?
3: שאלה מאוד...
4: כי גיל כהן רגל שמאל, והוא עדף עד עכשיו בהיררכיה לפני אורי דן.
3: אני חושב שזה גם משהו שהיינו צריכים לשאול את ברק, האמת שלא שאלנו את השאלה הזאת, למה אורי דן ולא גיל כהן, כי גיל כהן גם שחק עם רגל.
4: אתה יודע כמה שאלות היה לי לשאול את ברק? כי הייתה לי רק שאלה אחת בקנה, אבל אני כמו שטגן. מה לעשות בערוץ לחץ? יש לך שאלה אחת לשאול.
3: כן, אתה לא יכול.
4: תבין, היה לי 250 שאלות. זאת הייתה אחת מהן.
3: אז אני חושב שברק שגה, הוא כל העונה פוגע גם בהרכבים, גם בחילופים. אתמול ברק שגה עם ההרכב, עם הסגנון, עם השיטה.
2: רגע, אני רוצה
3: להגיד את זה. הוא לא הריח את מכבי חיפה מספיק.
2: בסדר, אני רוצה להגיד את זה משהו. תראו, היה כל מיני... אנחנו בפלייאוף צמוד, אוקיי? אני יכול להבין את הטעות שלו, ואת הסיכון שהוא לוקח, סיכון הוא סיכוי. תראו, יש פה פלייאוף צמוד, כנראה השחקנים... לא כנראה, השחקנים סוחבים עייפות, סיכון לפציעות, צריך לתכלל ולחשב את המשך האירוע, אוקיי? אז הוא לא התחיל עם הציל, הבנו, אנחנו מבינים את האירוע הזה, אבל זה נראה לי, מרגיש לי כמו איזה משהו, אני לא אגיד חוכמה בדיעבד, כי אני מבין שזה עניין של
3: תפיסה. לא, אמרתי את זה לפני גם, לפני המשחק אמרתי את זה.
2: אבל זה סיכון מחושב בצורה כזו או אחרת.
3: אני אסביר לך משהו, יש שחקנים, אני רוצה להגיד לך משהו. בגלל שאני מכיר את רוב השחקנים, שיחקתי אותם, ואני גם מכיר את הצמרת ואת הלחץ ואת מה שקורה. יש שחקנים באופי שלהם שהם בזון, לא צריך לגעת בהם. זאת אומרת, הם גם יודעים לנהל את העומסים שלהם. אם שחקן כמו אצילי או כמו שוע או שחקנים משמעותיים, אם יש להם איזה עייפות או איזה פציעה, הם מספיק ילדים גדולים כדי להגיד, שומע, אני מרגיש משהו, אולי עדיף שאני אנוח. שחקנים כוכבים שהם בזון שלהם, שאתה מוציא אותם, אתה פוגע בקבוצה. למה אתה פוגע בקבוצה? לא רק בגלל האיכויות של עומר אצילי, גם בגלל שהקבוצה שיודעת שאצילי על המגרש, היא כבר חוששת ממנו. הקבוצה, השחקנים שעולים עם אצילי למגרש, יש להם יותר ביטחון שהוא על המגרש. לא מוציאים שחקנים, ואחרי זה, להכניס את אצילי במחצית זה כבר לא אותו דבר, כי כבר הקבוצה בפיגור, כבר האנרגיות של מכבי חיפה הרבה יותר טובות. יש שחקנים שאם הם בריאים, תן להם שחק. נשארו עוד ארבעה משחקים שיתנו את כל מה שיש להם. מי שפצוע ולא מספיק טוב, שיצא החוצה.
2: טל.
4: פה דיברנו על זה אתמול גם בפריגם, אני ואיתי מלחמה.
2: כן.
4: כוח קולני.
2: אהה.
4: פה אני דווקא חייב להגיד את האמת. האמת שלי זה שאני חושב שבכדורגל של היום, בעומסים כאלה, דבר לגיטימי לנהל עומסים, אפשר, כי... ויש שחקנים ויש שחקנים, עוד פעם, שאתה מנהל עומסים. צריך לזכור שעומר אצילי, הוא לא ילד.
2: הרי ברק הוא לא, אני מדבר על יצחקי, מה הוא בכוונה, רוצה להרע לעצמו ולקח את הכוכב שלו, אתה מוציא לפועל.
4: פה אתה קצת מתייפף, אני אגיד לך למה.
2: למה?
4: עונה שעברה, גמר גביע, אצילי יישב בצד, עלה לו בגביע. העונה פעמיים שלוש החליט להוציא את אצילי, בפעמים האלה, זה עבד לו.
3: לא, גם
4: הפעם. שנייה, לא רק נגד וריה, זה קרה גם בדרבי ירושלמי, אם אני לא טועה. עוד פעמים הוא בחר להשאיר את אצילי בחוץ, דווקא לא בתקופות שלא מסיים, הכניס אותו, ועומר עזר לו לנצח את המשחק, וזה עבד. מה ההבדל הפעם? שזה לא עבד. אבל אני חייב להגיד את האמת, עומר אצילי בגילו, זה דבר סביר לנהל לו מסיים, אני לא יוצא כל כך נגד ההחלטה הזאת ספציפית.
2: אני
4: פשוט אומר שהוא לקח יותר מדי החלטות לא טובות ביחד. החלטת להוציא את עומר? אוקיי, אין לך את גדרני, לפחות שחק שים גיל כהן, שהוא בלם שמאל, שהוא בול על התקפית של גדרני, ירדן כהן, תשאיר את ירדן כהן, ותשחק 4-3-3. אתה לא יכול גם עומר בחוץ, גם גדרני בחוץ, גם ירדן כהן בחוץ, גם לשנות שיטה, הכל ביחד, נגד מכבי חיפה בסמי. אתה מבין מה אני מתכוון?
2: כן.
4: זה הבעיה. אבל זה שעומר בחוץ, בין 33, אתה צריך נהל לו מסים, יש חיום שלישי, משחק נגד באר שבע, ואחר כך עוד שלושה משחקים שיקבעו לאליפות, אני לא כל כך יוצא נגד ההחלטה הזאת, גם יכול להבין אותה באיזשהו מקום.
3: לא מבין אותה, ואני יוצא נגדה.
4: אוקיי, בסדר, אנחנו לא נסכים על זה.
2: אוקיי, אוקיי.
5: העניינים.
2: ברק אברמוב, מה שלומך?
4: ברק, אתה מה אומר על ההחלטה הזאת? אותי מעניין, אני רוצה אותך לשמוע.
5: בוא, תבואו, אני, ברור שאני מאוכזב, באתי במסוק עד לחיפה כדי לחזוק את הפקקים של האינטלימים, רק חבל שוונג, המדרוב הזה, תדלק לי אותו בטריאקי. עכשיו חצי מדינה, מריחה כמו המנה החדשה שלנו, אבוקות שנחי. תראו, היו לנו הזדמנויות, אוקיי, היו ב... היו מספיק הזדמנויות כדי להכריע את המשחק, אבל לא הלך, מה נעשה? עכשיו עם הפנים לשלישי, שחקנים נתנו הכל בשביל החולצה, ואני יודע להעריך, כי אף פעם אני לא לובש אחת, אוקיי?
2: כן, כן, כן.
5: איך אמר פעם מאמן בליגה עם עיניים של סלט לפרנויה?
2: כן, מה?
5: אני מציע לא להספיד אותנו.
2: כן, יפה, ברק, יפה. טוב, חבר'ה, אנחנו נצא לברייק. אני רוצה להגיד, קודם כל, שמחה כפיים, כולנו כפיים. היום שכטר הגיע רגוע, תראו אותו, איזה יופי, יושב, מקשיב, מתון. עוד שנייה הוא ידלק, הגיע רגוע. גם מיקו, תראו, הוא ישן, תראו אותו, הוא שוכב על הרצפה שם,
4: אני אכבדתי.
2: אתה בת האש.
4: אוהב אותך, תמיד.
2: תודה רבה.
3: אוהב אותך.
2: פרלה, תוציא אותנו פה לפרסומות. תוציא אותנו לפרסומות יהודית, ונחזור פה, ניתן איזה מכת חשמל פה לשכטר, נעיר אותו רגע. קדימה.
6: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. 107.5 רדיו חיפה. חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. טסים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: אפולו, מכבי.
3: מכבי.
8: ימין או שמאל?
4: ימין.
3: שמאל.
8: שוק דלל או?
4: שוק דלל.
8: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
9: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: משלמים משכנתה או מכרתם דירה שנייה? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי. כוכבי 9868. חייגו עכשיו לבדיקת התאמה. כוכבי 9868.
14: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים, כוכבי 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
20: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
21: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
20: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
22: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
23: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
24: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
25: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
26: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
27: ככה זה כשישנה
28: אטו 2.
27: מסתבר זה תמיד פעמיים.
26: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
29: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
0: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: מי זה?
28: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
29: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
30: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
31: 107.5 רדיו
32: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
33: באולפן, אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
34: אוקיי, חברים, אנחנו חוזרים. טוב, חבר'ה, הפועל באר שבע, ספרו לי על השמחה.
35: איזה שמחה גדולה. הפועל באר שבע עושה ניצחון גדול. רן קוז'וק עם 6 שינויים בהרכב. מחזיר גם את ויטור. איסט, אתה יודע, בסוף גם השחקן המשמעותי שלו, ונטורה, נח במשחק כל כך חשוב לפני משחק העונה, הכל התחבר לו, חצי שני היה קצת ירידה.
4: צדקתי מזה מאוד, מהצהובים האלה. זה שחקן משמעותי.
35: מאוד, והיה להם איזו ירידה, הפועל פתח תקווה הצליחו לחזור ל-3-2, אבל בסוף באר שבע הצליחה לסיים את המשחק, ועשתה ניצחון משכנע. והרוויחה גם את הברומים בישול. פועל באר שבע מגיעה מוכנה למשחק עונה.
4: מי זה שם עם מיקו? גרי סגור?
35: זה טדי סגור. אז הפועל באר שבע עם ניצחון גדול מאוד, עם איסט בסיוע, וכמו שטל אמר, יהיה מעניין מאוד לראות...
4: מה, החלטת ההחלטות.
35: החלטת ההחלטות, אם זה יהיה...
4: איך אתה מוציא שחקן שנתן 4 שערים, 1 שער ניצחון ועוד 3 שער, בשני משחקים מלפני משחק עונה?
35: השאלה אם אתה לא משחק פתאום 5-3-2.
4: עזוב, אם הוא משחק עם שניהם זה לא שאלה, אם הוא בוחר לשחק עם שניהם.
35: השאלה אם...
4: אבל רן לא יעבור ל-5 עכשיו.
35: לא?
4: במשחק העונה, אני לא חושב. לא רואה סיבה גם, חושב שזה לא נכון. אתה יודע מה כן הייתי עושה? עם התרומה המזערית שהוא מקבל מגנח, זה היה אחמד והברום מבחינת שערים.
35: שם את איסט אולי?
4: שם את איסט, עוד, משחק איתם כמו שואה וקלו. שם אותם ב-4-3-3-1 בכנף, אחד באמצע, ועושה ביניהם רוטיישן.
35: כן, אבל זה לא שחקנים שירדפו אחרי המגן ו...
4: כל השחקנים של רן קוז'וק יעשו מה שרן קוז'וק אומר, זאת אומרת, סמוך עליי.
35: הוא אוהב שגנח פותח לו את הקו עד הסוף, או זי אחמד. בוא נגיד שיש לו ההרכב...
4: כן, מצד שני, איתי.
35: יהיה מעניין גם אם מיגל ויטור יפתח, כי במשחק האחרון הוא פתח...
4: חייב לפתוח. חייב. אם הוא רוצה אליפות, הוא חייב אותו. אתה רוצח הזה.
35: כן,
4: חייב אותו.
35: ואז בחוץ...
4: לא יודע מי בחוץ הוא ראשון.
35: מיגל ויטור צריך לפתוח.
4: כן, אחרי שהוא נכנס, אחרי שהוא צריך להכניס אותו לזון במשחק האחרון, רוץ איתו. למרות שקשה לי לראות אותו.
34: שוב, נו, באמת, אתם רואים אותו מחזיק... סליחה, ואני לא...
35: דווקא במשחק האחרון הוא היה...
34: כן, אבל חבר'ה, אתם הייתם שחקנים, זה לחץ גבוה.
4: לא, לא, לא, הלחץ זה הבעיה האחרונה. הלחץ זה הבעיה האחרונה.
34: לא, לחץ פיזי, אני מתכוון.
35: האינטנסיביות של המשחק.
34: האינטנסיביות, כל יומיים שלושה, הוא כבר לא ילד, צריך...
35: לא יפתח, לא יפתח.
4: אני גם חושב שלא, אבל הייתי...
34: זה גם לחץ של משחק.
4: אני חושב שורה תחתונה, אם מיגל ויטור במנהרה, יש לו יותר סיכוי לנצח. שורה תחתונה.
35: אני מסכים.
4: זה הכל. אז אחר כך, אז תסחט אותו. שלא ישחק 3 משחקים אחר כך מצידי. שלא ישחק 3 משחקים אחר כך מצידי, אין בעיה. אבל תסחט אותו, אבל זה המשחק, אתה לא שחק.
34: תקשיבו, יום שלישי זה יום... וואו, וואו, איזה יום...
35: לא היה, לא הייתה...
4: יום קוקוריק?
35: לא, לא היה...
34: יום קוקוריק של הגבוה, של הלול.
35: אני לא זוכר.
34: של הלול, קריאה.
35: שמע, זה משחק... תקשיב, זה 30,000 בטדי, של שתי נקודות יתרון להפועל באר שבע, שביתר יודעת, אחרי 18 שנה, שאם היא מנצחת את המשחק הזה, היא מתקרבת בצעדי ענק לצלחת, ואם היא לא מנצחת את המשחק הזה, כנראה שהעונה הזאת תסתיים בלי תואר.
4: לא מסכים איתך, איתה, אם היא בטקו הכל פתוח.
35: שתי נקודות.
4: הכל פתוח, איתה.
34: קודם כל, אני רוצה להגיד משהו.
35: פתוח, אבל טל, אתה מסכים איתי?
4: הכל פתוח.
35: שזה מוריד את הסיכויים בהרבה...
4: מצד שני, אם אתה בית ירושלים, אתה צריך גם לבוא למשחק הזה טיפה זהיר, כי אם הפסדת, באמת נגמר העונה.
35: לא, זהו נגמר.
4: הבנת? אז אתה גם צריך לבוא טיפה זהיר, כי הפועל באר שבע זה לא קבוע.
35: לא לבית הראש.
4: בדיוק. משחק, וואלה...
35: יחס שערים באר שבע פלוס גול.
4: כן.
35: בשער, אז זאת אומרת, זה...
4: הכל פתוח. הכל פתוח, אבל אלא אם כן ביתר מפסידה.
35: ואז משחק אחרי יש לך ביום שישי, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע.
4: עזוב אחרי, לא מעניין איתי, זה הכל תלוי בתוצאה. יכול להיות, אם המשחק הזה נגמר בניצחון של באר שבע, מה יהיה אחר כך כבר לא מעניין?
35: לא רלוונטי.
4: לא, חמש נקודות הבדל שנשאר תשע בקופה, נגמר.
35: זהו, הסתיים הדיון.
4: נגמר.
35: טוב, תראה, יהיה... מיקו רוצה לדבר, אבל לא שומעים אותו, חמוד מאוד. מיקו לא שומע אותך, בסדר. תמשיך לדבר עם עצמך.
4: לא נורא, מיקו.
35: יש לך...
34: מיקו, אנחנו לא שומעים את מיכאל ג'מיל ג'מאל. חברים, ואולי... הנה, מיקו, שומעים אותך, מיקו. כן. אם אתם שומעים אותך...
35: דבר, מיקו, תן לנו, עזוב עכשיו רגע.
4: תן איזה מונולוג.
35: תן לנו מונולוג מקצועי שלך.
8: תן לי רגע, קודם אני אדבר, אחרי זה מיקו ידבר, בסדר?
34: כן, בבקשה, שלמה. בבקשה, שלמה.
8: לגבי החוזה של קוז'וך לעונה הבאה, הוא ואלונה, אוקיי, הם כבר מדברים על מספרים. הוא ביקש 250,000. ואתה יודע מה היא ביקשה? היא ביקשה את המספר של עומר פרץ, היא ביקשה.
34: יפה.
4: הבעיה שעומר פרץ חתם בהפועל פתח תקווה, שלמה.
8: נו, אז מה?
4: מה זה נו, אז מה?
8: תגיד לי, גם את איסטה חיבי, אה? היא תיקח אותו, את עומר פרץ, תגיד לו,
4: תעשה שביתה איטלקית. לכאורה.
8: בדיוק.
35: אם אלונה תרצה להביא את עומר פרץ, היא תצליח להביא אותו, ואני חושב שאלונה ברקת תצטרך ותהיה חייבת להשאיר אותו. לא, תהיה חייבת להשאיר אותו
34: בבאר שבע. איך אנחנו מדברים על זה?
4: אני אגיד לך למה אתה מדבר על זה.
34: למה?
4: אני אגיד לך.
34: אוקיי, בואו ספרו לי.
4: כי אלונה לא אוהבת את מה שרן ביקש, והיא חושבת, עוד פעם, לא דיברתי איתה, ממה שאני חושב.
34: כן, כן.
4: היא לא אוהבת את מה שרן ביקש, ואם הוא לא מביא אליפות, לדעתי הוא לא יישאר בהפועל באר שבע.
34: טוב, תשמע, מה אני אגיד לך? זה נראה לי הזוי שמאמן מקום ראשון.
35: בגמר גביע?
34: גמר גביע, ואנחנו מדברים על עומר פרץ שאוכל רביעיות כל יומיים.
4: זה לא נראה רק לך הזוי.
34: וברכה.
35: לא, בליגה. אני לא...
34: וברכה. כן, כן, אני מבין. מה? תגיד, השתגעתם? עומר פרץ, אתם מדברים איתי חדשות? אני רוצה להגיד משהו על הפועל פתח תקווה. עומר פרץ... שאנחנו אוהבים אותו והחמנו לו פה...
4: והרוויח ביושר בעונה סדירה.
34: מה זה ביושר?
35: היום ונורא.
34: הביא עונה סדירה, וואו. אני חושב שהוא לא לגמרי מבין את ה... בוא, עכשיו מאמן, אם הוא רוצה לעלות רמה, זה לא סטפ של קבוצה טופ... התנהלות של מאמן טופ 4.
35: לא, מסכים.
34: פלייאוף כזה, אתה לא יכול להחזיק פלייאוף כזה.
35: 0-18?
34: לא, גם הרביעיות, שלישים, כאילו, מה קורה? אתה
35: יודע מה, בגלל זה אמרתי...
34: והוא מאמן מוכשר...
4: 0-18 בפלייאוף, הנה, תקשיב טוב, אם אני ואיתה עושים קבוצת ותיקים, לא יודע אם אנחנו... אנחנו מביאים איזה נקודה בשיניים.
34: כן?
4: כן.
35: 0-18 אתה לא יכול לעשות
4: בשביל. לא יכול לעשות. תגיד, מה, אני לא בן אדם? 0-18? יש גבול.
35: איך זה קורה?
34: אוקיי, איך זה קורה?
35: זה קורה שעומר פרץ...
4: יש ירידת מתח, בדיוק.
34: יאללה, משחק. יאללה, שניים, כל הפלייאוף.
4: איך אומרים את זה בצבא? אווירת אסח, כסח, אסח, כזה.
34: נו, אבל מה?
35: לפני רגע הוא היה בסדר. תקשיב רגע. עומר פרץ, בסגנון שלו, רוצה כל הזמן לשחק כדורגל, וזה יפה וזה טוב.
34: אבל הוא צריך גם לפני, זה לא קשור.
35: לא, אבל לפעמים יש רגעים שאתה צריך לדעת לאסוף נקודות, לעצור את הבלגן, והוא גם נגד באר שבע, גם נגד מכבי, הוא מנסה להניע בכוח, הוא נענש, ואחרי זה הוא צריך לרדוף אחרי המשחק. וברמות האלה, במשחקים האלה, שאתה לא על 300, אתה 0-18. מיקו, מעניין אותי המונולוג שלך למשחק, אני אוהב את הדעה המקצועית שלך, על ביתר ירושלים ובכלל. כן, מה אתה חושב?
8: בוא נתחיל ככה, כל פעם שביתר השנה עשתה שינויים וניסיונות כאלה, במיוחד שלושה בלמים, זה לא עבד.
35: אוקיי.
8: ואני חושב שבאו, לא אגיד, אולי טיפה יהירות, ולא באו מוכנים למשחק הזה. אגב, זה לא פעם ראשונה העונה. שביתר מגיעה לא מוכנה למשחקים. הרבה פעמים נקלעת לפיגור, לרוב היא מצליחה...
4: והפעם זה לא עבד.
8: להפוך, הפעם זה לא הצליח.
4: זה לא יעבוד תמיד.
8: בדיוק. זה היה נראה רע מאוד אתמול. אתם אמרתם סתירה, אני אומר פטיש 5 קילו.
34: אני חושב שזה מבחן גדול, מיקו. אני רוצה להגיד משהו, מבחן מאוד מאוד גדול לביתר ירושלים, ואני חושב שאם קבוצה הייתה צריכה להפסיד, אז אם כבר להפסיד, זה סתירת לחי כזאת שהחבר'ה התאפסו, התעשתו על עצמם, על עצמם. לא פשוט, מצד אחד, מצד שני, משחק הבא בטדי, חדש.
35: כל חדש.
34: וואלה, המנצחת, תיקח. אני חושב שביתר יבואו אש, כמו שבאר שבע מגיעים אש. וואלה.
4: צריך לזכור, צריך לזכור.
34: אירוע, נו, אירוע.
4: צריך לזכור.
34: באר שבע לא פריירים, זה לא שקוטו לי בביתר.
4: שלא נצחו אותם שנתיים. שנתיים. ביתר לא ניצחה את...
8: 13 שנים בטדי לא ניצחה.
35: 13 שנה בטדי, אחי.
4: לא, עזוב. 13 שנים בטדי. לא רלוונטי מה היה לפני 3, 4 ו-10 שנים. לא רלוונטי. שנתיים האחרונות ברק מאמן. רן מאמן.
34: בראש בראש.
4: אותו שלד, אותו שלד. לא צריך לנצח אותו משחק אחד, כולל גמר גביע.
8: זה הגיע הזמן כבר.
35: קשה להם איתם, במיוחד במרכז השדה. שם הם נופלים.
4: ובצדק, במרכז השדה של באר שבע, זה החוליה היחידה של באר שבע, שזה חוליה של קבוצה אלופה.
8: היתרון היחידי עכשיו
35: לבאר
34: שבע. נכון יהיה לומר, אני רוצה להגיד משהו, אלק אני מבין. נכון יהיה לומר שחיפה אתמול ניצחו ממרכז המגרש.
35: כן.
34: שרטנר פשוט שחרר כדורים, עמד באמצע פחות או יותר,
35: והתחיל שחרר
4: כדורים של אלי מוחמד. כן, ואם היית אומר לי את זה לפני המשחק, הייתי חושב שאתה חולה נפש.
34: נכון? מה שהוא עשה, שוב, אני לא מבין גדול, אני רואה אותו מוסר כדורים.
35: אני רוצה לציין שחקן, תן לי, תהיה איתי. דולב חזיזה, שאנחנו היינו,
4: שמבקר
35: אותו, ביקרנו אותו, הוא לא נראה טוב. אתמול הוא נתן משחק הכי טוב שלו בשנתיים האחרונות, מנהיג, היה בכל מקום במגרש, לחץ, בישל, אנרגיות, אני אתמול נהניתי בדיוק, כי שהייתי צריך לבקר אותו, הייתי מבקר אותו, אבל שהוא טוב, הוא צריך לקבל מילה, והקהל של מכבי חיפה צריך לדעת, להעריך את דולב חזיזה, גם אם הוא היה אחרי פציעה קשה, והוא ברגעים פחות טובים, הוא נתן
4: למכבי חיפה,
35: והקבוצה לא טובה, דולב חזיזה אתמול, הראה שהוא סמל אמיתי במכבי חיפה, נגד ביתר ירושלים חזקה, ורק עם ילדים, ועוד איזה שחקן שתיים ותיקים, דולב חזיזה אתמול הרע, שהוא שייך, ואני אתמול נהניתי מדובר...
4: חד משמעית.
34: מיקו, תרים את העיניים שלך שנראה אותך, אתה יודע, רואים אותנו, תרים את המיקרופון.
8: תקשיב, נחשפה השיחה של ינקלה עם השחקנים אחרי המשחק. אז ככה, כל הכבוד, במיוחד אתם תלמידי תת שתיים. הוכחתם שגם הלב שלכם ירוק, ולא רק הנזלת באף מבית הספר. מדהים לראות שלא משנה כמה גרוטאות אתה קונה, לפעמים הפתרון נמצא בבוידם. כן, ליאור, אני מדבר אליך. אתה גרוטה פה.
34: וואו, למה אתה משתולל?
8: יבוא את המנהלים גם בהמשך.
35: מכבי חיפה אתמול, אני תמיד אומר כל הזמן שבסוף צריך לדעת מתי להכניס את הצעירים ולשמור ולחבר אותם. מכבי חיפה יכולה להרוויח שחקנים צעירים משנים קדימה, אבל בתנאי שיש סביבם ישראלים טובים וזרים ברמה שיוכלו לראות את האליפות מול העיניים. כדי להעביר עונה ולחבר ולפנק שחקנים צעירים זה בסדר, אבל בסוף אתה צריך לבנות קבוצה חזקה ותחרותית, והשנה מכבי חיפה לא הייתה תחרותית.
34: אוקיי, יאללה. מה הולך להיות במשחק של באר שבע נגד ירושלים? תנו לי כותר קטן לפני הברייק, עוד נדון בזה ונדוש, אבל תנו לי רגע, תתחילו... נו?
35: אתה יודע שכל הקטע...
34: על סמך מה שראינו הסופש.
35: שמאמינות בלחץ גבוה, שתי קבוצות ש...
4: כן, אבל במפגשים ביניהם העונה, הם זנחו את זה לא פעם. בעיקר ביתר.
35: ביתר?
4: מזכיר לך ביתר בטרנר במפגש הראשון בליגה הסדירה.
35: נכון.
4: פתאום טוורש, פתאום דיירקט פוטבול, פתאום לא נופלים ללחץ של באר שבע, לא ניתן להם את הבילדאפ.
35: במשחק השני הם כבר פתחו בלחץ, אבל עשו לחץ לא טוב.
4: עשו לחץ צפה.
35: כן, האמצע של ביתר לא היה טוב. אז יש שוב מצ'אפים, אתה יודע שבמשחקים האלה זה מצ'אפים ששחקן מול שחקן, ששם מוכרע המשחק. זה שלישיית קישור של מי שלהערכתי היה לזה בוריס אינו, ירין לוי וזיו בן שימול, מול קנגו, אבנטורה ואליאל פרץ. מצד ימין עומר אצילי מול לופז, מצד שמאל יהיה קלו, מול גיא מזרחי, שוע מול צמד הבלמים.
34: אני רוצה להגיד עוד משהו קטן שאני לא מבין בו, אבל דיברתי איתו פה עם גוטי, והסתכלתי כמו אהבל על הטבלה, ואני רואה שביתר חוטפים יותר מבאר שבע, אומנם יותר,
35: כופשים יותר, כן.
34: ואמרתי לו, תגיד, גוטי, אתה כמאמן הגנתי, אתה בישורת האחרונה של הליגה, אתה לא אומר להם, חבר'ה, איפה האוטובוס? לא לחטוף?
4: לא, אתה לא יכול, אתה לא יכול לעשות דבר כזה.
34: אני מבין שאתה לא יכול, אבל שלישייה... וביתר חוטפת יותר, ופתאום שלישייה... ספרו לי על ההגנה של ביתה רגע לפני הברייק.
35: אני אגיד לך מה, בסוף...
34: לא, רגע, רגע, נצא לברייק ואנחנו נתקשקש על זה אחרי. ברייק, פרסומות, ושאלה מעניינת, נדון בה. מיקו קום, שמישהו הקים את מיקו, תראה אותו, הוא שוכב על עצמו שם, הפרצוף על... לא טוב. טוב, אנחנו נצא לברייק ונעיר את מיקו, פרסומות וחוזרים.
32: תוכנית הספורט של ישראל.
33: פרסומות וחוזרים.

0: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17.

0: תכירו את חלד הדאוי? פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי ועוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל,
15: באולפן אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
16: אם לא תסלח,
17: איך תיקח?
18: חברים וחברות, אנחנו חזרנו אל פינתנו, פינת הווינר שלנו, פרלה, מהצד השני. חבר'ה, אני קיבלתי פה אס-אמס נוזף מהבוס מנישליס, וואי, ירד עליי, ובצדק, נישליס,
19: שמה?
18: הדקות הבאות בשבילך, עזוב, זה ביני ובינו, עזוב.
19: תכניס אותי לסרטנות.
18: פרלה, תקיבי, קדימה.
20: טוב, אנחנו עם פינת ווינר היום, אני יכול להגיד לכם שהפינה הקודמת, בינתיים כולם קרסו.
18: גם אני קרסתי?
19: חוץ מליאור אליהו, האגדי שחזה ניצחון ירוק בסמי.
20: כן, אני יכול להגיד לכם שאף אחד לא הלך עם
19: הקרסה. היחידי שם החיפה מנצח.
20: מתוך כל האימורים שהיה לנו בפינה הקודמת, תום פגע בפעמיים, אסלן פעמיים, טל פעם אחת, שטרובר פעם אחת, ווייסי פעם אחת, כולם עם אפס. אני, מיקו, רובן, אלי, כולם עם אפס.
19: ומה פגעתי את הסגירי?
21: רובי גם פגע?
19: בבש.
20: אתה פגעת ב-X בדרבי.
19: ובר שבע מה? אוקיי,
21: בסדר. למה? אני אמרתי בר שבע מנצחת.
19: גם אני אמרתי בר שבע, מה יש לך?
20: לא, אבל חברים, לא היה בר שבע בפינה.
21: נכון.
19: אוקיי.
21: תן להם, אז עוד נקודה, תן להם.
20: תן לכם. טוב, יאללה, נתחיל את היום עם הפועל חיפה שתארח את אשדוד. הפועל חיפה עדיין לא ניצחה בפלייאוף, ואם גם הערב היא לא תנצח, יכולה להסתבך לקראת שני המחזורים האחרונים. אז אשדוד כרגע מתחת לקו האדום, וניצחון ערב יהיה קריטי עבורה. הפועל חיפה 2.25, תיקו 3, ואשדוד גם יחס 3.
18: איך זה ככה עם אשדוד?
19: אני הולך על אשדוד, אני מאמין במימר.
20: המשחק פה בסמי.
18: אני הולך...
19: במצ'אפ בין מימר לסילבס, סליחה, אני הולך עם מימר.
18: אני הולך, אני מכניס פה את ג'קי פה לתמונה, לא יודע, מה? הוא עשה את כל האירוע הזה, שעבדו?
21: איזה משחק זה?
18: איזה משחק, פחד אלוהים.
21: קשה לניתוח גם, מקצועית, פיזית ומנטלית.
18: פרלה, תני לי את הטבלה, כמה הפועל חיפה?
20: כרגע הפועל חיפה עם 27 נקודות, ואשדוד מתחתיה, שתי מקומות תחתיה עם 25.
18: וואי. יעני, אם היום אשדוד עולים, חיפה יורדים מתחת לקו? זה מה שאתה אומר לי?
20: ואם הפועל ירושלים מנצחים היום, כן.
18: יאו, ערדי, הסתפרו הפועל חיפה.
19: הפועל ירושלים נגד תכנין, נכון?
18: אשדוד לוקח.
20: משחק השני.
18: אשדוד לוקח שתיים.

0: עם לוקוס.
1: אני הולך עם איקס.
0: תן לי שתי קילו. תן לי שתי קילו, אשדוד.
2: יאללה.
0: איקס, איקס, איקס. באת סולידי?
1: באתי...
3: אתה לא רואה, אתה לא רואה איך הוא בא היום.
0: באת זהיר באת.
1: חיים סילבס יבוא, יסגור את המשחק, ירצה להוציא נקודה ולהמשיך קדימה.
0: היידה, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ.
2: שכטר, הוא צריך להגיד להם כמו סימן טוב, זה הפרנסה של הילדים שלי.
1: זה האוכל של... זה הביצים קשות של יום למחרת.
0: היידה.
2: יאללה, משחק שני, פלייאוף תחתון, הפועל ירושלים תארח את סכנין. הפועל ירושלים חייבת ניצחון הערב כדי להישאר תלויה בעצמה לפחות בינתיים. סכנין סיימה את העונה, אבל לא תעשה להם חיים קלים. הפועל ירושלים 1.85, תיקו 3.75 וסכנין 3.30.
0: נו, מה אומרים, חבר'ה? מה יהיה?
1: הפועל ירושלים.
0: כן?
1: תראה מיקו, לא יכול להאמר, הוא יעדיף איקס ולא להגיד הפועל ירושלים.
4: לא,
1: שמע.
4: אני חושב שכל המשחקים בגלל המתח, איקס כולם ילכו.
1: הפועל ירושלים תנצח כי היא צריכה את הנקודות.
0: אבל הם נראים לא טוב, אה?
1: סכנין בעבר
0: הם נראים לא טוב.
1: נראים לא טוב בכלל. דווקא היה להם איזו התעוררות קלה.
0: סכנין בדרך להם, זה לא הפועל ירושלים כבר עם האוהל, המנגל, עובד הכל. לא, סליחה, נו, הפועל פתח תקווה, שהם כבר עם המנגל והכל שם, והבטיחים חתוכים. סכנין בדרך בחניון, לא?
1: לא, סכנין גם בים.
0: שם, הגיעו לים, מספידו, הכל.
3: זה סיפור ענק שלי ושל איתי, אתה יודע, אני שחקתי עם מכבי תל אביב, והוא בהפועל באר שבע. עכשיו חיפה רצו לאליפות, כבר, אתה יודע, התחילו להיות יותר נקודות. ואז ראיתי אותו איפשהו, אז אתה יודע, סטלבט, מסטלבטים אחד על השני, בדיוק הוא היה במכבי ועבר לבאר שבע. אמרתי לו, מה? הלכתי, בדיוק עברנו אותם בטבלה באיזה שתי נקודות, הם הפסידו, אנחנו ניצחנו, ראיתי אותו באותו שבוע, אני אומר לו, מה? אתם בים, מה? אז הוא אומר, לא רק אנחנו, גם אתה בים, אתה יודע מה ההבדל? אני עם בגד ים, אתה עם כפכפים.
2: טוב, רגע, חכה, יש לנו עוד.
0: רגע, אני לא אמרתי, יאללה, אני הולך עם הפועל לירושלים.
2: יאללה, יש לנו עוד משחק שלישי. פלייאוף תחתון, דבריה תארח את נתניה.
0: לא, אני משנה, זה איקס, זה לא הפועל ירושלים.
2: אין לנו להמשיך.
3: אני הלכתי עם הפועל ירושלים.
2: יאללה. דבריה תארח את מכבי נתניה ורוני לוי. דבריה עם 27 נקודות, כרגע היא נשארת בליגה, אבל כל איבוד נקודות יכול להיות קריטי עבורה. נתניה הציבה לעצמה מטרה לנצח עד סוף העונה. דבריה 2.30, תיקו 3.30 ונתניה 2.60.
3: חודד יכול להפסיד כזה משחק?
1: חבר'ה, אני בפלייאוף תחתון. דבריה
3: עם דלת.
4: בנוף גליל, לא?
1: בנוף הגליל, קשוח, הכל, נסיעה נתניה בפקקים, הם יגיעו, דבריה.
3: אתה יודע מה, תסתכל עליי.
1: פקקים להם מתוחים עם הרגליים.
3: תסתכל עליי, רציתי להגיד איקס, שכנעת אותי.
1: מה?
3: שכנעת אותי. אני הולך עם דבריה בדלת.
1: והיום כולם על החולצה של
3: נתניה. חודדה, תקשיב, הוא עולה כמו בסופרבול, הוא שם פה צבעים על הפנים, הוא מחכה לרוני לוי בשכיבה. תראה על הדשא.
1: ויותר מזה, כל השחקנים של דבריה היום על החולצה רשום להם חודדה.
0: שומע? שומע? נתניה.
2: כולם מועלים להילחם היום.
0: רוץ.
1: דבריה יודעת אם היא מנצחת, איזה נעילה.
0: פרלה, מה את אומרת?
2: אני אומר דבריה, אלירן חודדה עולה היום כמו חמזה צ'ימייב.
1: מה?
3: איזה מפחיד, הוא חמזה הזה. אתה רק רואה אותו, אתה אומר לו, עזוב שלך. אני יוצא מהזירה.
2: טוב, יאללה, נסיים עם משחק אחרון לפינה. המשחק הכי גדול בעולם, סופר קלאסיקו הערב. ברצלונה יכולה לחגוג היום אליפות מול ריאל, בתסריט מושלם בשביל האוהדים. ריאל נמצאת בסערה אדירה עם אירוע אלימות של ולוורדה וצ'ואמני. נראה שהראש שלהם בכלל לא במשחק.
3: לא היה אירוע אלימות, הוא נפל וקיבל מכה מהשולחן.
2: ברצלונה 1.5, תיקו 4-10 וריאל 3.70.
1: איזה משחקים יש היום? יא אלוהים, איזה לחץ.
2: כל זה ויש לך בובה אחרי זה גם.
4: בדיוק, באתי להגיד
0: שבובה. לא, אין בובה, היום בובה יום שני. הזיזו בגלל סופר קלאסיקו, הזיזו ליום שני. כל מי שמחכה, יום שני, להמתין. להמתין בסבלנות. כל אחד בתורו.
2: יאללה, תנו לי הימורים על הקלאסיקו.
1: בבק, אני הולך עם ברצלונה.
3: גם אני הולך עם ברצלונה.
0: כן?
1: בבק.
0: מה, ריאלי, תנו להם לחגוג על הרס?
1: אין מה לעשות.
0: יאללה, אני הולך גם ברצלונה, נו. יאללה, נו. בוא. יאללה, ברצלונה, יפה.
3: מיקו מה?
0: מיקו?
4: לצערי, ברצלונה.
0: יפה.
2: אני גם הולך עם ברצלונה.
0: איפה שצומח אמבפה, הדשא מתייבש.
2: יאללה, יש לנו סגיר של ווינר.
0: היידו.
5: אם לא תסלח,
6: איך תיקח?
0: טוב, אני שאלתי אתכם לפני הפינה של הווינר, אני שאלתי אתכם על ההגנה של ביתר ירושלים. תנו לי דקה, יש לכם כל אחד דקה. צא לדרך, טלקה, דקה שלך. הגנה של ביתר ירושלים, אני מרגיש שמה שזה קצת פריך.
1: הגנה של ביתר ירושלים.
3: הגנה של ביתר ירושלים, תקשיב.
0: אני מסתכל, לא, רגע, אני בכוונה אומר, אני לא חושב את זה באמת, אבל אני כאילו אומר, אוקיי, אם יש נקודת תורפה, האם זאת אי, בכל זאת אני משווה לביתר. לבין באר שבע, ביתר סופגת יותר, ספרו לי על זה משהו.
3: אני אומר לך, דבר.
1: אוקיי, קודם כל ההגנה של ביתר מול ההגנה של באר שבע.
0: מספרים וויז, מספרים.
1: המשחק של ביתר הוא מאוד מאוד התקפי, והשחקנים של הקדימה הם פחות הגנתיים.
0: ומה באר שבע? לא התקפי?
1: רגע, רגע.
3: לא כמו ביתר.
1: לא כמו ביתר.
3: לא כמו ביתר.
0: מה ההפרש ביניהם? 3 גול, לא?
3: לא, אבל כסגנון של קבוצה, ביתר הרבה יותר התקפי.
0: רצה, אוקיי.
1: ובאר שבע זה קבוצה שיותר רצה. מבחינתי, הקו הגנה, הגדרני, קרבלי, ננה, וירדן כהן, לא פחות טובים
3: מהקו הגנה של באר שבע. מה לא פחות? יותר טובים.
1: אוקיי.
3: יותר טובים, נקודה.
1: נכון.
3: ההגנה של ביתר כהגנה, כקו הגנה, כקו ארבע, יותר טוב מהקו ארבע של באר שבע. אבל בכדורגל של היום זה לא קו הגנה.
1: זה קבוצה.
3: אתה עושה הגנה מהחלוץ.
0: תקשיבו מה אני שומע באוזן.
3: מי זה, דני?
0: דני דבורין שלנו.
6: הנה הגעתי.
0: דניאל, שלום לך.
6: קדימה.
0: צא לדרך.
6: בוא ניתן קרדיט לעסקים במלאכה. עורך ומפיק, מחליף את הפינה של הווינר בפינת את ומואבט, רון בוסקילה.
0: היידה.
6: בדיגיטל, ההודי האהוב. על טל בן חיים אחרי דור פרץ, מאור בסטקר. עריכה ותוכן. אפילו כשהוא בועד בדלי, זה לא מתלבש לו תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אלי אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, בפריז, הוא דופק מקרונים, ועכשיו משדר עם ארבונים, אלי בבק בן דוד. יודע להכין צלחת אליפות מטבעת אשן מהווייב, איתי שכטר. נכנס למשבר זהות אחרי שמדד את הפאה של שוקו בבובה, טל בן חיים.
0: הופה!
6: וגמר שני פקטים אחרי המשחק אתמול, מיקו ג'מאל. נחזור בשעה הבאה, דה של כולנו. ערב טוב ושבוע טוב.
0: שבוע טוב. חבר'ה, אנחנו יוצאים רגע לנשום אוויר, פרסומות חדשות, וחוזרים עם עוד קאטלות, עוד קאטלות. מיקו בינתיים הולך לעשות במרפסת אמבטיית שמש, למה הוא חיוור טיל.
3: גם חיוור טיל, וגם הוא צריך לאכול איזה 4-5 סיגריות ב-10 דקות.
6: מצית, אני יכול לחשוב.
0: פרסומות וחוזרים.

0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
3: למוליזנה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
11: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
12: דבי פרחים, שלום.
13: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
12: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
13: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
12: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
14: דבי פרחים, שלום.
15: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
14: בטח, עמודה.
16: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
17: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
18: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
15: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
6: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה. מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
7: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
2: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
8: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
20: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
21: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
22: מרגישים בבית.
23: תוכנית הספורט של ישראל.

0: שלום רב ושעה 7 באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת קליטה ישראל הופעלו לפני זמן קצר בזרעית ובשומרה שבגליל, הפרטים בבדיקה. כתבנו מישל מחול מדווח כי לוחמי האש פעלו לחיבוי שריפה במושב מרגליות שבגזרה, שפרצה כתוצאה מנפילת רחפן נפץ. בתוך כך אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי למספר כפרים בלבנון, טרם תקיפות של חיל האוויר במרחב. ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר בראיון לרשת CBS האמריקנית כי המלחמה באיראן לא הסתיימה. לדברי ראש הממשלה, עדיין יש אורניום מועשר שצריך להוציא מאיראן, עדיין יש אתרי העשרה שצריך לפרק ויש עוד עבודה לעשות. באשר לאורניום המועשר, אמר נתניהו, נכנסים ומוציאים אותו. הנשיא טראמפ אמר לי שהוא רוצה להיכנס לשם ואני חושב שאפשר לעשות את זה פיזית, כך ראש הממשלה. והנשיא האמריקני אמר בראיון בארצות הברית, אנחנו יכולים להיכנס עוד שבועיים ולחסל כל מטרה. יש מטרות שרצינו לפגוע בהן, השגנו בערך 70% מהן, כך טראמפ. החוק להעמדתם לדין של המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר יעלה מחר להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. מדובר ביוזמה של שר המשפטים יריב לוין מהליכוד, יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן מהציונות הדתית וחברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו. לוין אמר במסיבת עיתונאים שנערכה בשעה האחרונה, אנחנו בפתחו של רגע מכונן. החוק מסתיר סמכות מלאה למתן עונשי מוות. לשאלת כתב היום אילי זילברברג, האם החוק עשוי להיפסל בבגץ, אמרה מלינובסקי, יהיו עתירות, אבל אני לא חוששת שהחוק ייפסל בבגץ. עורך הדין דין לבנה מונה לממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, כך פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן. לבנה כיהן במשך כ-13 שנה כיועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית וליווה 8 מערכות בחירות לכנסת עד שסיים את תפקידו בוועדה בינואר האחרון. בתוך כך לבנה אמר לפני כשבועיים בריאיון בכאן 11, מערכת הבחירות הזאת תהיה קריטית למדינה. יש לא מעט סיכונים ואנחנו רואים ששחקן אחד או יותר במערכת הפוליטית מנסים להטיל ספק בתוצאות עוד לפני שיש כאלה, כלשונו. הוא מחליף את עורכת הדין אורלי עדס שהתפטרה מתפקידה לפני כשבוע וחצי. היא הודיעה לפני שעה קלה כי יצאה לחופשה ללא הגבלת זמן והדבר צפוי לפגוע בחפיפת לבנה לתפקידו החדש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ. רק
2: לבריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רק לבריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה בהיר בדרום מישור החוף ובצפון, ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיקטוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: חברים, אנחנו לא לבד, אנחנו כאן עם החברים בחיפה, בלב המדינה, בירושלים ובאלת. חבר'ה, שדדו אותנו. ככה הכריזו אתמול בהפועל תל אביב, בסיום ה-1-1 בדרבי התל אביבי. שהיה אחרון לעונה ובו אדומים, מה שנקרא, מציגים עליונות טיל. אכזבה במכבי כאשר הייתה קרובה להשיג ניצחון, גניבה חצי, אפס גניבה, אבל מתחלקת בנקודות שהיריבה כמובן כובשת, מתי זה היה דקה 87?
3: 87, רואי קורי נמשך.
2: כן.
3: זה מן הכלל.
2: תגידו,
4: אני אגיד לך, אני אגיד לך.
2: אוקיי, בבקשה, אדוני.
4: שאני אגיד לך?
2: בבקשה, אדוני.
4: אליניב ברדה קיבל מני העונה מחמאות בפועל תל אביב, על מה לעבודה שלו, מפה עד אוסטרליה וחזרה, אוקיי?
2: אוקיי.
3: דבר רגע מקצועית לפני שאתה...
4: היו העונה חמישה דרבים, תהייתי איתי, שכטר, אוקיי? שחקת בשתי הקבוצות כמוני. היו העונה חמישה דרבים, ניצחת אחד, אוקיי? אתמול השוות, דקה 90, זה שהיית יותר טוב, פחות מעניין למה שאני הולך להגיד. שנייה, שנייה, פחות מעניין למה שאני הולך להגיד. אתה שש נקודות מתחת למכבי תל אביב, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, הוכחנו היום שאנחנו קבוצה היותר טובה בעיר.
3: בזה אני מסכים.
4: אתה לא יכול להגיד את זה. זה א', שנייה, זה א', שנייה. דבר שני, אני זה שאמר והתרעם וכעס מאוד מאוד על זה שליידנר דחף את אבי ריקן. אז לא יכול להיות, לא יכול להיות, אם הסנטה באמת אמר לברדה, שב בשקט, הסתכל לו בעיניים ואמר לו שב בשקט, בא לי לעבור. אוקיי? אבל יש גרסאות סותרות. הפועל תל אביב טוענים א', מכבי תל אביב טוענים ב', טוענים שהוא הסתכל לכל הספסל, ואמר לכל הספסל, שבו בשקט. אוקיי? זה אירוע אחר לגמרי. ועדיין, לא יודע אם זה נכון, אליניב ברדה לבוא אליו שהוא עומד על הדשא, ולבוא ולעשות לו שקט,
3: אוקיי.
4: ואז מה אתה מצפה שהסנטה יעשה? לדעתי הסנטה יגיב הכי בסדר בעולם.
3: עכשיו... סיימת?
4: כן.
3: תודה.
4: עכשיו תתקדם.
3: אני מחלק את זה לשני דברים.
2: בבקשה.
3: מבחינת כדורגל, אתמול בית ספר כדורגל של הפועל תל אביב על מכבי תל אביב, בעליונות, גם בביתות לשער, גם בהחזקת כדור, הרבה זמן...
4: איתי, כמה לא פעמים, היה... איתי, כמה פעמים היית ככה ויצאת עם נקודה רגע, או שהפסדת? מי זה מעניין?
3: רגע, אין בעיה, תן לי לדבר. מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הרבה יותר טובה אתמול הייתה ממכבי.
4: נכון, ו...
3: רגע, אוקיי. ובסוף, המשחק הסתיים ב-1-1, אני חושב, ואימן אותי ברדה ושיחק איתי ברדה, ההתנהלות שלו אתמול בסוף המשחק לא מתאימה לו. זאת אומרת, היה בלגן.
4: חד משמעית.
3: הסנטה לא יכול לדבר בשום שלב למאמן בצורה כזאת, אבל מפה וללכת ולקחת את זה למקום לא טוב ולהיכנס לדשא, ואחרי זה להגיד, הקבוצה הכי חזקה בעיר, והראינו מה זה, זה לא היה נכון, זה לא שלו, צריך להתנהל הרבה הרבה יותר טוב.
2: מה לכם סטטיסטיקה?
3: אבל בכדורגל טל יש אמוציות. וקורים דברים, ולפעמים אנשים מאבדים קצת הראש.
4: אין בעיה.
3: אנחנו צריכים לזכור את זה שברדה מתנהל תמיד נכון.
4: אין בעיה, ואיבדנו את הראש כמה פעמים בקריירה, אתה ואני, הכל בסדר. הכל בסדר, אני מדבר על המשפט אחר כך בריאיון.
3: לא צריך להגיד אותו.
4: משפט, סליחה, מצחיק להגיד.
2: אלי אוחנה, אתה איתנו.
5: אני אגבי השנט, הוא שרק לברדה בסוף הדרבי, שהפסיק לבכות כמו ילדה, אבל הוא ממש, אבל ממש, לא התכוון לפגוע בו. הרי כשהוא ראה אותו את כן. ברדה, בפעם הראשונה, הוא ראה את הקרה של לניב ברדה, וחשב לעצמו, איזה קטע, דורה החוקרת, הפכה למאמנת כדורגל.
2: טוב, אין מה להוסיף.
5: או שלא התכוון בדיוק, לא התכוון לפגוע.
2: תגידו, אתה רוצה
5: לנתון סטטיסטיק
2: קטנטן, שתום גל כותב לי, שוב, הוא הביא את זה מאיזה צ'אט, כנראה איזה סדק, יש פה איזה שקר. בבקשה, 1-1 בדרבי אמש היה בסך הכל הפעם השנייה שמשחק נגמר בתוצאה כזאת בחמש שנים האחרונות. הייתה 1-1 בגביה, בסדר. אבל מאז זה או ניצחונות של מכבי, כמו שטל אומר, אני קצת מחזק את מה שאתה אומר, או 0-0, חוץ מה-2-1 העונה, 1-1 האחרון לפני העונה, נובמבר 21, טל, היה לספסל.
4: נובמבר 21, כן, אוקיי. עונה האחרונה שלי במכבי.
2: יצחקי מאמן, הפועל עולה ליתרון משער של דוד אחרי בישול של אייבנדר.
4: אז קובס עשה 1-1, נכון.
2: קובס משווה בדקה 75, יפה.
4: נכון, נכון.
5: ואז לא 1-1?
4: בגלל זה אני אומר, אז בגלל זה אני אומר, גם... בוא, פועל תל אביב, פועל תל אביב, העונה מדהימה, מעבר לכל הציפיות. ברדה עושה עבודה פנטסטית בפועל תל אביב. מהקיץ שפגע בשבעה מתוך שמונה זרים בקיץ, ועל זה הביא עוד את קוקו, בוא אתן עוד, ככה, ככה.
3: לא, קוקו, כן, בוא
4: אתן קצת פחות. יפה, בוא אתן ככה, ככה, אוקיי, אתה יודע מה זה אומר? שהוא פגע בשמונה מתוך 10 זרים. אתה יודע איזה נתון זה?
2: נתון פסיכי.
4: ועבודה מדהימה עושה בהפועל תל אביב, מביא את הפועל תל אביב לטופ 4, מביא את הפועל תל אביב לכרטיס לאירופה, להיות רלוונטיים בדרבי עוד פעם, ועדיין בוא ננשום וננחת.
2: אני עם טל פה.
4: חמישה דרבים ניצחת אחד, ומכבי 6 נקודות לפניך, המשפט הזה לא במקום, ולא מתאים לך אליינים.
2: טל, אני רוצה להגיד משהו. זהו. בנו קבוצה נהדרת, יחד עם זאת, אני לא זוכר נתון כזה של 100% בבית. נכון?
3: עד המשחקים ביתר.
2: נכון.
4: בטח, בטח, בטח, מטורף.
2: נתנו שם, וואו, כאילו...
3: עונה יוצאת מהסרטים.
2: ואני מסתכל על חצי הכוס הריקה, היו משחקי חוץ שהיו צריכים לאסוף שם נקודות ולא אספו. אני חושב שהעונה הזאת היא בסימן של שיקום של הפועל, יופי, עלו. מצד שני, בעלים עם תקציב, אני חושב שעונת חסד, כמו שיש מהם חסד.
4: כן, אבל התקציב שאתה מדבר עליו...
2: עונה כזאת לא תעבור.
4: נכון, אבל התקציב שאתה מדבר עליו, העונה לא בא לידי ביטוי. צריך להגיד את זה.
2: אתה יודע, אבל גם את זה אני מעריך.
4: לא הבאת הרבה... לא, אתה לא...
2: גם את זה אני מעריך.
4: אין, השוק הישראלי מת, אין לך ישראלים להביא להם...
2: לא להתפרע סתם.
4: יפה. חד משמעית, בעונה הבאה הם צריכים לעשות עונה יותר טובה.
3: הם בונים...
4: חד משמעית.
2: עונה באה, עונה כזאת, כישלון.
3: תקשיבו, הפועל תל אביב...
4: תלוי מה יהיה בקיץ.
3: רגע, תנו לי להגיד. הפועל תל אביב אחרי שנים לא טובות.
2: חזרה להיות עניין.
3: חזרה להיות הפועל תל אביב, שהקהל מאמין בה. שנהנים לבוא לראות אותה באצטדיון, שהיא ממלאה בחזרה את בלומפילד. הפועל תל אביב חזרה להיות מועדון מרגש, כמו שהוא היה בשיא שלו. שפו לכל מי שעוסק במלאכה, שנה הבאה עם חיזוקים נכונים, עם להשאיר את הזרים המשמעותיים, יכולה לקרוא תיגר גם על צלחת האליפות. הפועל תל אביב זה מועדון גדול וחזק, ומאוד מאוד חשוב לליגה הישראלית.
2: הנה, שלום מיכאל השבילי, מתחיל לשלוח לי.
5: יום מה רוצה?
2: הטלפון קורס לו מהקטע של רוני דיילה, אנחנו נדבר על זה אחר כך.
3: קאמן רוני, קאמן רוני.
2: תגידו משהו.
3: כן.
2: תגידו, תגידו, תגידו, תגידו, תגידו. אז יופי, אז אמרנו מכבי תל אביב, אמרנו הפועל תל אביב, אני רוצה לחזור איתכם שנייה, יש לי פה כמה נתונים סטטיסטיים, בא לנו? קשקש עליהם, אני חוזר אבל... לביתר ובאר שבע, יש לנו כוח לזה?
3: לא, מה שאתה רוצה.
2: יש לנו כוח, שימו לב נתונים מעניינים. מאז 23, אז ניצחה ביתר 3-1 את באלוף האלופים, זה על חיפה, כן? מכבי חיפה לא ניצחה אותה בבית, נתון מעניין. מהקבוצה היא של בחר, רק אחד פתח אתמול רמז, הוא נראה כמו בשאר אסד הצעיר.
4: חזיזה.
2: דין דוד אז כבש, ובשביל...
3: חושבים על זה.
2: של בשאר אסד לפני הפרסום.
4: לפני ההפיכה.
2: היידה, לא, לפני הפרסום. נשמע, אוי, אוי, יחביבי. בסדר. טוב, עוד כל מיני עניינים שם. מהקבוצה היא של ביתר, סילבה, מורוזו ושואה. טוב, בסדר, חיפה, נראה לי, מצינו את האירוע הזה.
3: מצינו, מצינו.
2: תגידו, מכבי תל אביב, לאן היא הולכת הקיץ הזה? מעניין אותי.
4: מכבי תל אביב, בבעיה קשה.
2: ספרו לי רגע. הפועל, יש אופק, יש זה, יש רעב.
4: שלושה שחקנים, איתי.
2: חזרה לעניינים.
4: שלושה שחקנים בהפועל תל אביב, במכבי תל אביב הכי משמעותיים היום. אסנטה, רוי רביבו, דור פרץ, נכון?
2: שלושתם, מה?
4: רוב הסיכויים שכל השלושה לא יהיו בעונה הבאה.
2: לא נכון. רגע, רוי לא חתום?
4: לא, שרוי רביבו הייתה לו הצעה חסרת תקדים.
3: יש לו חוזה עדיין.
4: והשאירו אותו, אחרי עונה כזאת.
2: למה להשאיר אותו?
4: אחרי עונה כזאת, אני לא רואה אותם מצליחים להשאיר אותו עוד פעם.
3: רוי רביבו יעשה הכל כדי לצאת.
4: ובצדק.
2: אבל היה לו גם הצעה בקיץ.
4: אסנטה גם אני יודע שמיצה פה, רוצה להתקדם. ודור פרץ, ההתנהלות של מכבי תל אביב, תוביל לזה שהוא לא יישאר בעונה הבאה, והם יכולים להשאיר רק את עצמם. נקודה.
2: רגע, שנייה.
4: אז תגיד לי מה יש לך במכבי תל אביב חוץ ממליקה.
2: אני חושב שדור פרץ
4: יישאר. שזה שוער לעתיד.
2: דור פרץ יישאר, כי אני לא רואה הרבה קבוצות אחרות שכאילו משלמות לו ככה.
4: בחול, בחול, אדוני, לא בישראל, כן.
2: חול, בגילו?
3: יש כבר הצעות מה-MLS, יש קצת קבוצות צמרת בקפה.
4: קיבלתי סקופ היום, קיבלתי סקופ היום.
2: בבקשה.
4: סין. צעה מסין.
2: למה לא? למה לא? כסף?
4: צעה מסין, אני לא יודע את השם של הקבוצה.
3: אני יכול להגיד לך שבסוף דור פרץ, זה, אתה לא אוהב להגיד את זה, הדינוזאור האחרון במכבי תל אביב.
6: נכון.
3: המנהיג, שחקן גם שגדל...
2: גם בלי דור פרץ העונה. תקש... אגב, לא רק על המגרש, גם נראה לי בחדר הלבשה.
3: חדר הלבשה, אין דברים כאלה.
4: בלי דור פרץ העונה, במקסימום הם עושים עונה כמו של מכבי חיפה.
2: כן?
4: במינימום
2: כן,
4: הם כן. גם לא עושים פלי אוף, בלי דור.
2: לא
4: כן,
2: נכון.
4: כן, כן, כן. כן. מה יש במכבי תל אביב, תגיד?
3: אתה יודע, זה כמה שערים של ניצחונות, כמה משמעותי
4: הוא היה שם. עזוב רק את הניצחונות, הוא מחזיק את הקבוצה מבחינת הרוח של מכבי.
2: כן.
3: זה הדינוזאור.
4: שאתה זוכר, שאתה זוכר.
2: אז תגיד, לאן זה הולך?
4: אז אני אומר לך, שאם שלושתם...
2: זה עונה שלא רוצים לזכור, גם דיילה הביאו עד שהחמדו...
4: אם שלושתם לא נשארים...
3: אם יזכו בגביע בסוף שנה, אז ימתיק את הגלולה מאוד.
2: מאוד,
4: מאוד.
2: עונה כזאת.
4: עזוב, אבל אני מדבר
3: איתך... עונת גביע? הם עשו גם אירופה.
4: אני מדבר איתך על העונה הבאה, איתי. העונה הזאת, אם יעשו גביע, ברור ש...
2: אוקיי, לאן זה הולך?
4: הצלחה מסחררת אם עושים גביע עם הקבוצה הזאת.
3: היום גם שמענו שבן מנספורד עוזב אחרי תקופה...
2: תקופה מאוד ארוכה.
3: ארוכה, ואני יכול להגיד לך שגם הייתי חלק ממכבי תל אביב שהוא היה, והוא עם ארבע אליפויות יש לו ב...
2: הגיע לביצוע.
4: עשה עבודה טובה, כן, עשה עבודה טובה במכבי, צריך להגיד את האמת.
3: ממשיך קדימה, אני חושב שמכבי תל אביב תצטרך לבנות את עצמה מחדש, להביא זרים הרבה יותר דומיננטיים. מכבי תל אביב בקיץ האחרון איבדה שחקנים...
4: זה לא רק זרים, למכבי תל אביב אין שלד ישראלי.
3: גם ישראלי.
4: אין לה שלד ישראלי, תן לי את השלד הישראלי שלה, בבקשה.
3: השלד הישראלי זה...
4: שחקנים שראויים להיות, אני בהרכב של מכבי תל אביב עונה שלמה, תן לי אותם.
3: תשמע...
4: אני מבחינתי, כרגע, מסתכל, רואה רק את מליקה.
3: לא, תקשיב, יש, בסוף, אתה מחפש את השלד של פעם, זה שונה, אבל יש לך שחקנים ישראלים.
4: שלד שיוכל עכשיו להתמודד עם ביתר ירושלים, עם באר שבע, על אליפות. תן לי אותו. עם הפועל תל אביב של העונה הבאה. הפועל תל אביב, אתה לוקח את הפועל תל אביב מול מכבי, אתה לא יכול להשוות את השלד בכלל. פועל תל אביב במקום הרבה יותר טוב, נקודת פתיחה הרבה יותר טובה לעונה הבאה, לקיץ ממכבי תל אביב, אין מה להשוות.
3: פועל תל אביב היא מאמן.
4: גם הפועל תל אביב היא מאמן, הפועל תל אביב יש לה שוער ישראלי מצוין, יש לה שני בלמים זרים מצוינים שישארו שניהם, יש להם קוקו, יש להם ליידנר, יש להם פלקאו, יש להם קרייב, יש להם לואיזו, יש להם סתיו טוריאל.
2: לא, לא, לא, הפועל תל אביב.
4: יש להם רוי קורין מהספסל, יש להם קבוצה, מה יש לך מכבי? תן לי שמות, תן לי רגע.
2: לא, הוא צודק.
3: לא, יש לך ורלה, ויש לך אבו פרחי. ויש לך דוידה, ויש לך סגי וחזקל.
2: תראו, גם יש כל מיני ישראלים שמסתובבים בחוץ. תקשיבו, יש כל מיני ישראלים שמסתובבים בחוץ, אבו פאני ודומם.
3: אבו פאני. מה זה מסתובבים? חוזים.
2: בסדר, מה זה חוזים? תבוא, תציע, יגיעו.
3: שון וייסמן שמדברים עליו.
2: שון, תגידו, גנדלמן יחזור?
4: למה שיחזור?
3: יכול להיות שיחזור.
4: אגב, גם לגבי אבו פאני... הבן אדם הרגע התקדם מבלגיה. מה 300?
3: 300 באיטליה.
4: אין בעיה. למה? יתנו לו פה בארץ 500-600.
3: ראינו הכל
4: כבר. אני לא רואה את זה קורה. אם כן, והוא לא יחזור, הוא פושע.
5: אבו פאני, שמעתי שהוא הולך לכוכב
4: האדום. הוא לא פושע, הוא פושע מלחמה.
3: אבו פאני...
4: אבו פאני, מי אומר? אבו פאני? מי?
3: מי?
4: רוטשטיינר, לא?
3: אבו פאני.
4: סיפור של הנבחרת. אבו פאני.
3: אני חייב שתיתן, רגע, אני עכשיו נזכרתי בסיפור. אני חייב שתיתן
4: סיפור. אבו פאני או אנדי הרצוג?
3: נו? אבו פאני או אנדי הרצוג, תקשיב רגע.
4: כן, לא, רוטשטיינר או אנדי הרצוג, אמרו, אבו פאני.
3: אתמול דיברנו על הסיפור של אבי לוזון, תעשה אותו בבקשה. תן אותו, תן סיפור עכשיו.
5: נראה אותך, מחכה אותך, נראה אותך, דבר, נראה אותך,
4: היה לנו, שומע, היה לנו גביע הטוטו. שומע, גמר גביע הטוטו עכשיו. גמר גביע הטוטו, מה זה גמר גביע הטוטו?
2: כסף.
4: כסף.
5: כסף.
4: אוקיי, מכבי פתח תקווה זה משמעותי. אני הייתי שחקן בן 18, אני ועומר דמרי בני 18, ועומר גולן בדיוק חזר בבלגיה. משמעותי, אתה יודע, עומר גולן חלוץ, אני ועומר בקווים. אוקיי? עשינו עונה טובה, כמעט נכנסנו לפלי אוף, זה היה גמר גביע הטוטו. טוב. עומר גולן ועומר דמרי פצועים, יש להם קראים באחורי, אוקיי? אני, יש לי ציפורן חודרנית, אני לא יכול ללכת עם כפכפים, אני הולך ברחוב יחף, אוקיי? זה הרמה. טוב, אני עוד לא מתעורר בבוקר, 9 בבוקר, טלפון מאבי. הלו. אבי, אומר, נו, מה קורה? אתה משחק היום? אני אומר לו, אבי, איזה משחק? אני לא יכול לשים נעליים. מה השתנה מאתמול? אני עדיין עם ציפורן חודרנית. לא הלכתי לישון בלילה וצמחה לי ציפורן. אני לא יכול לשחק. פתאום משום מקום שומע לי. עומר גולן לא משחק, עומר דמרי לא משחק, עכשיו אתה לא משחק, מי ישחק? אני אשחק? אמרתי לו, אבי...
5: את הדברים שלך ותעוף מהמיטה!
4: אמרתי לו, אבי, אני אבוא, אני אעשה זריקה, אני אעשה לשים נעליים, אני אעשה את המקסימום. אתה חושב שלא שיחקתי בסוף? שיחקתי ונראיתי ככה, כאילו אין לי ציפורן. ככה גם נראיתי במשחק. וגם הפסדנו את הגמר גביע הטוטו הזה. מהלחץ של השיחת טלפון שלו? אמרתי לו, טוב, אבי, אני אשחק, אני אשחק.
3: עומר גולן לא משחק. מי ישחק? אני
4: אשחק. הוא צועק לי בטלפון,
5: נראה לך, אני אשחק. איך את הדברים שלך תעלה כבר על האוטו, תגיע לאימון.
4: יחיאל.
5: שחק לי אותה, ציפורן חודרנית. אני אתן לך פצצה חודרנית.
2: אוקיי, חבר'ה, ברייק פרסומות, וחוזרים בחודרניות אחר כך. פרסומות.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו בווינר. ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אתו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אפולו, מכבי.
12: מכבי.
11: ימין או שמאל?
13: ימין.
12: שמאל.
11: שוק דלל או?
13: שוק דלל.
11: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
14: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
17: דבי פרחים, שלום.
18: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
17: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
18: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
17: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
19: דבי פרחים, שלום.
20: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
19: בטח, עמודה.
21: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
22: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
23: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
24: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
25: וואי וואי וואי וואי.
26: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון. 107.5 רדיו חיפה.
28: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
29: באולפן, אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
30: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו. חבר'ס, טוב,
0: בואו נרד למטה, מוכנים? שימו שנורקל.
1: קדימה.
0: שימו סנפירים.
1: יאללה,
0: סלדר. בואו נצלול בתחתית.
1: יאללה.
0: מה הולך שם? תנו לי רגע גלובל בפוינט אוף ויו. מי ישרוד?
1: אני אומר טבריה נשאר, לא משנה מה.
0: מי יורד? מי יורד?
1: אחת משלוש.
0: לא, לא, לא, מי השתיים שלך? אל תבלבל את המוח.
1: אחת משלוש. ריינה ירדה, מה זה השתיים? ריינה ירדה.
2: טוב, בסדר, אחת משלוש, הוא
1: צודק. אוקיי, אחת משלוש נשארה, אתה רוצה שאני אמר?
0: היידה.
1: פועל חיפה.
0: הפועל חיפה יורד?
1: תראה. זה האמור שלי.
3: אשדוד.
1: הם בברנד הכי גדול.
3: אשדוד מתחת לקו האדום עם 25 נקודות. הפועל ירושלים עם 25 נקודות גם מעליהם. רק עם...
1: הלכתי על אימור קשה, כי אשדוד... כי הפועל חיפה 27.
3: הפועל חיפה וטבריה עם 27, תקשיב.
0: קשה!
1: קשה!
3: מי שנמצאת עם החץ הכי למטה,
0: כן.
3: זה הפועל חיפה.
1: בגלל זה זה האמור שלי.
0: למה? למה? אוקיי, תסבירו לי. אוקיי, הבנתי.
1: קודם כל, בלי ניצחון בפלייאוף, אם אני לא טועה?
2: בלי.
1: בלי ניצחון בפלייאוף.
0: בלי ניצחון בפלייאוף, עם מערכת הערב, את ממסמך אשדוד, קרב של
1: הקרבות.
0: קרב רב. זה כאילו, אתה מגיע עם הנונצ'אקו, עם הנכון, עם הדוקרנים, עם הכל, עם כל ה... עם הלומה.
2: זה משחק לא לבעלי
0: חלש. כמובן,
2: ולא יש שם כדורגל.
3: לא, אני אומר...
0: חס וחלל וחס.
3: אני אומר שגם אשדוד היא בעונה זוועתית, שתבין שהתחילה את העונה.
0: דווקא היה איזו תחושה שאוקיי, אשדוד.
1: מה, אשדוד, אני מחזיר אותך עכשיו נובמבר, דצמבר.
0: היה תחושה טובה.
1: אנחנו מועמדים חזקים לפלייאוף.
3: נכון.
1: לא יודע איך הם...
0: מה קרה? איך קרה?
1: הם ציפו לקבל משהו מאנסה, הם קיבלו את זה ממנו באמת עד נובמבר, דצמבר.
0: כן.
1: ומאז הוא נעלמו עקבותיו. הם ציפו לקבל משהו מאורי אזו. לא קיבלו ממנו כלום העונה.
3: משהו מעניין עם הבחור הזה.
1: מה זה מעניין? מה זה מעניין? כמה דיברתי עליו? כוכב כדורגל בעיניי, אבל אתה כבר... אבל אתה לא מצליח...
3: מה?
1: לא יודע, לא יודע.
3: תגיד לי.
1: אני לא יודע. שבורה תחתונה ב...
3: פציע, מה? כישרון, איכות,
1: לדעתי זה מעבר. לדעתי זה מעבר, זה לא רק פציע. כי גם שהוא היה בריא, תיזהר את ה... גם שהוא היה בריא, הוא לא מצליח להביא את עצמו. ראית אותו טוב ושלושה משחקים רצוף? ראית אותו טוב שני משחקים רצוף? הוא צריך איזה הברקה ונעלם.
3: מה, זה אישיות אולי?
1: אני לא יודע. בשורה התחתונה?
0: הסיפור...
3: לא מביא קבלות מספיק.
0: חבר'ה, הסיפור...
1: לא מצליח לשמור על יציבות.
0: אשדוד, שברגע שהם נכנסו, שהם נפלו רגע ב...
3: לתוך הבלגן?
0: הם לא יצאו מזה. הם בתוך איזה טנטרום של הפסדים, והפסדים,
2: הם לא יצאו מזה. 19 משחקים הם לא ניצחו.
1: והיום, משמעותי מאוד, האדום של גורדנה, סוף משחק אחרון.
3: כן.
1: שעכשיו הוא לא ישחק גורדנה. משמעותי מאוד לאשדוד.
3: הוא גם עבר פציעה שהוא הרבה משחקים היה בחוץ.
0: צד שני, הפועל חיפה, מה שנקרא, מבשלת במו ידיה, ככה אני חושב, קרמטית, במו ידיה את האירוע הזה.
3: כן?
1: ברור, דיברנו על זה, מה?
0: החמנו לברנש הזה, אתה יודע מה? גם החמנו ליואב קאץ שנותן לו
1: אבל יואב התנהלות לא טובה.
0: מה זה התנהלות
1: לא טובה? שנים. נתת לגל הראל, אוקיי? הלך לך גם רוני לוי וגם שלושת רבעי מהסגל הטוב שעשה אצלך פלייאוף בעונה שעברה?
0: כן, תן לו.
1: לא נתת לגל הראל כלים. בוא נקרא לילד בשמו, ואז כשאתה מביא את צילבס, בינואר אתה מרגיש את החרב על הצוואר,
0: פתאום
1: אתה
0: מביא תשעה שחקנים. רוצה להחזיר אותו, זה נכון או שסתם...
3: כל מה שיוצא, יואב קאץ הרבה פעמים, זה דברים ש...
0: אוקיי.
3: גם, כאילו, יש לך מאמן, הרבה פעמים יואב קאץ, לכאורה, מדברים שאנחנו שומעים, יש לך מאמן, ופתאום מדברים איתו עוד מאמנים, וכאילו, לא יודע, זה בהפועל חיפה, כאילו שוק פרוץ. מאמן, אני עכשיו מאמן, ושומעים אנשים, אומרים שם, כן, דיבר איתי יואב, אני...
0: עכשיו, זה כל שנה
1: יחד. כן, אבל...
0: אני שואל שאלה.
1: זה משהו שקשה להוכיח.
3: קשה להוכיח, אבל...
1: אבל אם זה באמת נכון, אין השן בלי יש מה שאתה אומר. אם זה באמת נכון, אז שהפועל חיפה לא יתפלו שככה זה נראה.
0: עוד פעם, כל מה שאנחנו אומרים פה הוא לכאורה, כי אנחנו לא באמת יודעים. אבל אנחנו ניזונים משמועות, מנחשושים, מעניינים. עושה רושם שהעסק, מה שנקרא, לא...
1: אין שקט, אין שקט.
0: אין שקט, וזה לא עונה ראשונה, זה כל עונה
1: ככה. זה כל שנה ככה.
3: מה שכן, מבחינת השקעה, יואב...
0: פתח. הוא פתח את הארנק.
3: פתח את הארנק ביונה, הביא תשעה שחקנים, הביא זרים חדשים, הכל השקיע כדי לשרוד, והשנה הוא בעונה...
0: אני מודה שלי מאוד מאוד
1: קרה. מתי הוא הביא תשעה שחקנים כדי לשרוד?
0: אחרי שגל עזב.
1: מתי?
0: למה?
1: למה לא הבאת לו כלים? למה לא הבאת לגל הראל כלים? מינית מאמן צעיר שלא אימן בחיים בליגת העל? תן לו את הכלים. למה אתה מחכה שהחרב תהיה על הצוואר? השנה עוד שנייה יורד ליגה, ורק עכשיו אתה מביא את חיים, אתה מביא שחקנים.
0: הביאו מיד אחרי... מתי הוא פיטר אותו? סוף הסיבוב הראשון?
1: חיים, אני לא טועה, קיבל את הקבוצה בפברואר כזה?
0: הלו, שלושה חודשים אחורה.
1: ברור, חיים עבודה לא טובה. לא, אני אגיד לך למה.
0: הגיע.
3: חיים בדרך כלל...
1: מהמאמנים הטובים בעולם באמצע העונה שמגיע. ינואר, פברואר, מהטובים בעולם.
3: הוא בונה, הוא מסדר את ההגנה, ולא נתפס לו.
1: לא, לא נכון, לא נכון, גם לא נכון. הוא הגיע, עשו כמה תוצאות אי מלא, התחילו להרגיש בנוח, אנחנו כבר לא באירוע של הירידה, ומאז התרסקו עוד פעם. אבל כשהוא הגיע, הוא כן הצליח לייצר רצף.
3: כמה תוצאות, אבל לא מספיק.
0: אני מסכים עם שכטר שזה לא היה משהו שיאללה, לוקח אותם.
3: שהוא בא...
1: ככה הם הרגישו, זה הבעיה.
3: הוא בא לחדרה לפני...
1: חדרה, אשדוד.
3: אשדוד, הוא לקח קבוצה...
1: פועל תל אביב, תמיד שהוא מגיע באמצע עונה, הוא עושה עבודה טובה, תמיד.
0: כן, כן, טוב, תשמעו.
3: הפועל ירושלים, בלי זיו אריה פתאום. וואו. אתה יודע, זה גם סיפור, צריכה לשרוד עכשיו, בלי זה שלקח אותה בשבע שנים האחרונות, ליאור זאדה, הוא איש מקצוע טוב, החזיר גם בדש, גם את חוזז לעניינים, הם נראים יותר טוב, צריך להגיד. הם במשחק האחרון הפסידו לנתניה, הגיעו להרבה מצבים, והיום יש להם משחק...
2: אבל אין איכות,
1: חסר להם כאילו... זה מה שאני בא להגיד, מיקו.
3: חסר להם
1: כאילו... זיו אריה, שומע, אתה יודע למה הוא הלך הביתה?
3: כי הוא הבין שהוא לא יכול להוציא יותר מהקבוצה.
1: לא, אבל איך זה הגיע למצב הזה? הרי גם ככה יש, הפועל ירושלים זה קבוצה, אתה יודע איך אני קורא להם? קבוצה בצבע אפור עכבר. אתה יודע איזה אפורים הם? יש לך שני שחקנים בקבוצה, איכותיים, בדש ומתן חוזז, נכון?
3: נכון.
1: זה הזמן ללכת להם על הראש זיו. שאתה ככה נראה שאתה לא מצליח להגיע לשער, שאתה לא מצליח לייצר... עזוב גולים, אתה לא מצליח להגיע למצבים. זה הזמן ללכת להם על הראש עכשיו ולחנך אותם. יש לך שני שחקנים איכותיים, תן להם שחק, תגיע איתם לעמק השווה. אתה לא מצליח לייצר ביתה לשער.
3: אין לך אחרים.
1: אם היה לך אחרים, אוקיי, תלך להם על הראש, בסדר. אתה לא רוצה מהם, הם לא רצים, הם לא עובדים, הם לא מתאמנים טוב, אוקיי. אבל בהיעדר חלופות, תמצא את הדרך להסתדר איתם ולתת להם שחק.
4: חיים סילבס קיבל את הפועל חיפה ב-24 לראשון, הוא משחק ראשון שלו.
1: בסדר, אמרתי פברואר, הייתי בשישה, שבעה ימים.
0: איזה מחזור? פרלה.
4: זה היה במחזור, מול ביתר הוא כבר אימן, זה היה במחזור ה-21.
1: זה הרבה אחרי הסיבוב.
3: הוא עם ביתר עשה תיקו.
4: כן, 2-2.
0: נכון, טעות שלי.
2: אחרי זה עשה עם באר שבע, גם תיקו.
1: עשה תיקו עם באר שבע, עשה תוצאות טובות. ניצח הפועל פתח תקווה, אם אני לא טועה. עשה איזה ניצח. שהפועל פתח תקווה היו בפורמה.
4: מתוך 10 משחקים, זה אומר 30 נקודות, ניצחון ו-4 תיקו.
3: זעזע.
1: כן, אבל תן לי את החמישה משחקים הראשונים שלו.
4: ביתר תיקו, הפסד 2-0 לאשדוד, 1-0 על פתח תקווה, 1-1 עם באר שבע.
1: כן. יפה, אז אני מדבר.
4: הפסד 4-1 למכבי תל אביב ותיקו 0 עם נתניה.
1: אלה תוצאות טובות יחסית לחמישה משחקים ראשונים. כן, אבל... ואז פה הם הרגישו בנוח.
2: אז אחרי המלחמה...
1: לא, הם הרגישו בנוח, חזרו מהמלחמה, גם עשו תוצאה טובה, אם אני לא טועה תיקו עם באר שבע עוד פעם, לא? או שזה היה פועל פתח תקווה?
4: לא, לא, היה להם הפסד... זהו, כבר פה...
1: אוקיי, אוקיי, הרגישו בנוח, ואז אחרי הפגרה...
0: חזרו לא טוב מהפגרה, בקיצור. חזרו לא טוב. כן, כן. יצאו מהגלגל, יצאו מאיפוס. טוב. בואו נלך לפה לירושלים, חבר'ה.
2: רגע אחד, אתם דיברתם פה, יואב קאץ איתנו, חיפה ויואב קאץ, אוקיי? Hold it. אוקיי? אני מוכרח להודות. אני פוליגמי, אני דוגל בכמה שיותר מאמנים. למה רק מאמן אחד אם אפשר הרבה? אני רוצה להיות כמו בדואי. אוקיי? פוליגמי, אז זה טוב. אז אל תגיד לי למה, אני דוגל בשוק חופשי.
0: כן, אבל תשמע...
2: ואני רוצה 4-5 מאמנים, למה רק אחד?
0: אוקיי, בסדר.
2: פוליגמי, אמרה.
0: פולי, פולי. תגידו משהו, הפועל ירושלים, ישרדו את האירוע?
3: תראה, ברגעים האלה, אתה אומר לעצמך...
0: כאן בתקופות הכי קשות.
3: זה קשה מאוד. שם אתה צריך להביא שחקנים שיוצאים מהשבלון.
0: לא, אבל אתה מכיר את השחקנים.
3: כולם בלחץ, ובכל קבוצה אתה מסתכל על השחקני הכרעה, אתה אומר לעצמך, מי יוציא את השפן? מי זה שייתן לקבוצה שלו לשרוד? המאמן שיעשה את המהלך הנכון. יש לך פה הפועל חיפה, טבריה, אשדוד והפועל ירושלים. אחת מהם, תירד ליגה. אני לא מוציא את טבריה, עם כל
0: הכבוד. טבריה, אני חושב ש...
3: גם לי יהיה קשה לראות אותם יורדת, ולקחו...
0: הם אוספים נקודות,
3: הם אוספים... מה, ולקחו להם 8 נקודות, אתה יודע מה זה?
0: לא, הם אוספים... מהרגע ש... עזוב, 8 נקודות, מאז אספו נקודות.
3: תקשיב טוב, אם טבריה נשארת בליגה, תוציא את מאמן העונה שזוכה באליפות, אלירן חודד הזה מאמן...
1: זה יותר חד משמעית, יותר מעומר פרץ, בלי קשר לזה שהפלייאוף בושה.
3: קבוצה כמו הפועל טבריה, בשיא העונה, אם לא הם כוכבים גדולים ולא תקציב, קבוצה שרק עכשיו הגיעה לליגת העל...
1: לא כוכבים גדולים, איזה כוכב אחד יש בטבריה?
3: אז יפה, אז אני אומר, חדידה, שאני מאוד אוהב.
1: אחד, יאללה.
3: אבל אני אומר, אם הוא משאיר אותם בליגה, אתה קולט מה אני אומר לך? אנחנו לא מבינים את הסיטואציה. אלי, תהיה איתי. אתה לא מוקד.
0: אני איתך.
3: מורידים לך 8 נקודות.
0: אתה מלחיץ אותי עם הצעקות.
1: אם אתה צועק, תתרחק מהמיקרופון, תעשה לי טובה.
3: בפלייאוף תחתון, ואתה משאיר את המועדון הזה, טבריה בליגה, שעושים... זה פאפאפאם!
2: אוזניים שלי. בונה.
3: מה קרה לך? תגיד, אני משתגע מזה.
0: קקקם!
2: יחיאל, תעשה טובה, תרגיע אותו, יחיאל. הלך לי האוזניים.
3: וואו, 8 נקודות, תוריד לקבוצה תחתית.
0: איפה היית חצי שעה?
3: שאתה מרגיז אותי.
1: שעה וחצי.
3: ואלי רן חודדה?
0: איפה היית?
3: אלי רן, אם אתה שומע אותי, אלי רן, אם אתה רואה אותי, מה שאתה עושה... פאפאפאם! אני מדליק אותו. אבא! איי, אלי רן!
0: טוב, אוי, אוי, אוי. מה שהולך פה, נדלק הילד, נדלק הילד, ישן פה על הבטן, ישן על הרצפה, על הפרשת.
1: לא יודע, אבל הוא התראה שווה, בשביל הרגע הזה היה שווה.
0: פאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפ כן, כן, אני מבין. תגידו, אז מהם סב מחסדות, בקיצור, אתם שולחים את חיפה.
1: אני חושב שהפועל חיפה...
0: רגע, הוא שולח אותה, מה אתה?
3: אני לא שולח אותה.
0: פפפם. לא,
1: חס וחלילה. אתה לא מכיר אותו.
0: לא שולח כי הוא רוצה לשלוח.
1: הדיפלומט, הוא לא יאמר. הוא לא יאמר.
0: לא יאמר.
1: אני אגיד לך מה הוא יגיד לך, תשמע.
0: מי נראית לך הכי חלשה?
3: הכי
0: חלשה,
3: באמת.
0: כן, כן. אנחנו לא שולחים אף אחד.
1: הלו, הלו, אימור, מי אתה חושב שתרד? שאלה כזאת מסובכת.
0: אתה יודע מה, גם לא כזה אימור, מי בעיניך היום נראית הכי פחות טובה?
1: זה הפועל חיפה, אגיד לך.
4: יורדות ללאומית, ריינה והפועל ירושלים, וכך סקופ, הן לא חוזרות גם בשלוש שנים הקרובות לליגת העל.
1: וואו, יהודית, איזה כותרת, יהודית.
3: בבק?
4: התרסקו בלאומית כמו חדרה והתרסקו שם.
0: כמו בני יהודה.
1: פועל ירושלים זה ארגון שלא יכול להתרסק, סליחה.
3: ריינה זה הכל תלוי בסעיד. אם סעיד יחליט לעלות ליגה חזרה...
1: הוא יעלה.
3: הוא יעלה כי הוא ישקיע מספיק כסף. סעיד בסול עשה נזק השנה עם הפיתורים של מימר, עם המשחק איתו. היה בטוח שהוא מעל, שהוא ריינה, ובסוף, שאתה מאבד מאמן, כמו שרון מימר, שהצליח איתך כל כך, ועשה איתך גם פלייאוף עליון, ונגעת בחצי גמר
1: גביע. בסול רצה להראות שהוא הסיפור ולא מימר,
3: בדיוק,
1: ובסוף הוא לא הסיפור ולא נעלה גלי.
3: בדיוק. אז בסוף, עם כל הכבוד וההשקעה, אתה צריך במועדון כמו ריינה, שאין לו הרבה קהל, שאתה צריך לדעת לפגוע בזרים, אתה צריך לשמוע מקצוע, שם סעיד היקר נפל, וזה עולה לו בירידת ליגה. ומאוד קשה אחרי זה לעלות ליגה, גם הרבה קבוצות שמשקיעות, ואנחנו רואים את בני יהודה ומועדונים שרוצים לעלות ליגה, לא פשוט בגלל זה. כל הקבוצות שיורדות ליגה עכשיו חוששות מהירידה, כי מבינות שאם הן יורדות, הסיפור העלייה הוא שונה, והכסף וההשקעות וכל מה שקורה זה סיפור אחר לגמרי.
4: כל הארבע האחרונות היה להם בלגנים מאמנים, ריינה, אשדוד, הפועל ירושלים, הפועל חיפה.
0: לא, תמיד זה ככה, קבוצות למטה. הראשון שהחליפו זה מאמנים. לי יש תחושה שהפועל ירושלים לא יורדים.
1: גם אני חושב, בגלל זה אני מאמר על הפועל...
0: תחושה שהם יחזיקו בשיניים את האירוע.
1: ואני גם...
0: לא יודע מי, אבל הם לא...
1: ואני גם חושב שאשדוד לא ירדו בגלל מימר. בגלל זה אני מאמר על הפועל חיפה.
0: אשדוד לא ירדו בגלל ג'קי.
1: מימר, ג'קי, אוקיי, אז החלטה של ג'קי להביא את מימר.
4: נראה לי שעוד שעתיים תהיה לנו תשובה מדויקת על הכל. אחרי המחזור הזה.
3: איזה לחץ.
0: איזה לחץ.
3: בשביל השחקנים.
0: תגידו, אני שואל אתכם ש... טוב, אתם הייתם כוכבים.
3: לא, לא, היינו בגדים.
1: אני, היינו, אני גם ירדתי ליגה, אני.
2: ירדת.
0: כן, אבל לא, בשלהי...
1: לא בשלהי, דווקא שהייתי צעיר.
3: אני השנה הראשונה שלי בליגה
1: טל. 21.
0: איזה פחד.
3: אני השנה...
1: מכבי פתח תקווה.
0: פחד.
1: לא, לא, אין פחד.
3: רוצה לשמוע סקופ עליי?
0: נו.
3: סקופ עליי, עכשיו תשמעת אותו עכשיו.
0: אבל שקר עליך
3: או אמיתי? לא, סקופ אמיתי.
1: יש בזה מס חרטוט?
3: לא, יש פה זה...
1: ועמלת שקר?
0: מס שקר מוסף?
3: לא, אני אתן לך סיפור עליי.
0: עמלת דעיה?
3: סיפור...
1: תלושי שטויות.
3: חרטה, עכשיו המצאתי זה, לא באמת. סיפור אמיתי.
0: בבקשה.
3: לא כזה דמיוני.
0: כן.
3: אני ירדתי ליגה בעונתי הראשונה, וירדתי ליגה בעונתי האחרונה.
0: אופה.
1: אה, יפה שאתה אומר על עונתך האחרונה, למה... לנו אמרת, ברחת באפריל, אתה לא נחשב.
3: לא, זה לחברים,
1: עכשיו
3: הייתי רשום בקבוצה.
1: רשום. לנו אמר, מה יש לכם, באפריל פרשתי, מה אני קשור לירידה?
3: אתה מכיר את אלה?
1: הם ירדו, אני לא הייתי.
3: לא, אתה מכיר את אלה, אני הייתי באפריל, הם היו מקום רביעי.
1: אתה יודע מה עושה לנו, אתה יודע מה עושה לנו במכבי, שחקנו ביחד במכבי, נניח עכשיו הוא פתח ברכב, והוא יצא חילוף דקה 60-70 והובלנו 1-0, ונגיד, סתם דוגמה, הוא הפכו עלינו את התוצאה, או שטקו, אז הוא נכנס, הוא אומר לשחקנים, לא, לשחקנים המחליפים, הוא אומר, חבר'ה, אני לא יודע מה איתכם, אני ניצחתי היום. אתה הפסדת ואתה עשית טקו.
3: כל אחד הייתי אומר לו, אין איזה דקה נכנסת? אה, קיבלנו? אתה הפסדת 1-0.
1: אומר, אני הולך הביתה, ניצחתי 1-0, עשיתי דקה 60-70, 1-0 לנו.
2: בוא תבקש את הפרמיה,
1: אני אשם שאתם חלשים לא יכולים לשמור על התוצאה.
0: צודק.
2: את הפרמיה גם ידרוש.
0: צודק.
3: את הפרמיה.
4: הפועל חיפה, ניתן לכם הרכב של הפועל חיפה שלא רלוונטי לכם.
0: קדימה, קדימה, נו.
4: ג'רפי, מלול, קריצ'ק, זופריץ', סנה גומז, סבא, גנאווי, אלטונשווילי, רוטמן, בוגנים וטורג'מן.
0: אוקיי.
4: כן, הרכב לא, הרכב די התקפי, אבל אני חושב שיהיה להם משחק קשה מאוד, אני בטוח.
3: יש לך את הרכב של אשדוד?
2: של אשדוד יש?
4: יש לי בוודאי.
0: הייתם, בוא נשמע אותו לפני הברייק.
4: נמצ'יסקי, כהן, אוואני, דיאקטה, מנדי, אוצ'אי, ארוש, קימבוידי, אזו, אנסה ודאבוש. הוא האורי אזו פותח, נראה לי שהוא לא פתח מתחילת העונה.
3: יש פה סיפור. שלישייה קדמית, אנסה.
1: יאללה, אדון אורי אזו, בוא נתעורר. נגמרה העונה.
4: אורי אזו, אני לא אשכח את הסרטון שלו ב-4-3-3 עם המדים של מכבי.
1: עזוב, ילד כוכב, יהודית, ילד כוכב, אבל תביא לי את זה. מה, אני רואה את זה פעם ב-400 שנה.
3: כוכב זה שאתה כוכב, הוא ילד
1: מוכשר. לא, ילד כוכב, אוי, זה הכוונה. ילד כוכב מבחינת הכישרון שלו, ברור שהוא עוד לא עשה כלום ולא הראה כלום.
0: חבר'ה, ברייק פרסומות וחוזרים.
28: יאללה. תוכנית הספורט של ישראל.
29: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו בווינר. ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: דון אלברטו, פיצת שף הגיעה לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
5: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
13: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים

0: תקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: מי זה?
2: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: מי זה?
2: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: 107.5
12: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
13: באולפן, אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
14: אוקיי, חבר'ה, אנחנו חוזרים. החבר'ה פה השתוללו, נתתי להם קצת לפרוק רסק.
15: השתוללו, לא, לא, לא, לא, התבלבלו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, כל היום.
16: רגע, תן לי רגע לראות עדכון. ארסנל, ווסטאם, בווסטאם, 0-0, ווסטאם נלחמת. על ההישרדות, כך 55, ארסנל, מהצד השני לרחמת על האליפות אחרי הרבה מאוד זמן.
15: ארסנל, יתנו פה גול. ראית פפ, אסוני ישראל, ימח שמו מסה?
14: מה עכשיו?
15: ראית מסה במסיבת עיתונאים?
14: מסה.
15: סיים את המסיבת עיתונאים ועשה את הסמל של ווסטאם, עשה קדימה ווסטאם.
17: של הפטישים.
14: של הפטישים. נדפק קצת, מה יש?
15: ברור שהוא נדפק.
16: סטטיסטיקה.
15: אנחנו נקפיד עליו עד יום אותו.
16: 70-30% החזקת כדור.
17: שיהיה בקרוב.
14: החזקת כדור לא נחשב.
15: לא רלוונטי.
14: מה אומרים על דניאל פרץ, איזה משחק מחכה לו?
15: תנו לי רגע.
14: וואי.
15: ככה אנחנו יושבים. מחזיקים לו אצבעות לעיד. זה ילד שלנו.
14: 90 דקות נשאר.
16: דניאל.
14: עולים.
15: אתה יודע איזה עלייה הוא עושה?
16: תסתכל
17: מה. שמע שהם הגיעים, והוא לוקח שני פנדלים.
15: כשהוא הגיע, הם לא היו בכיוון.
14: יו, אם זה יהיה בפנדלים.
15: הם לא היו בכיוון.
16: שתבין שמידלסבור, מכל הארבע קבוצות, הם הקבוצה היותר טובה מהשניים האחרות.
14: אתה יודע מה הפחד שלי? שהם עולים. והם לא, והם אומרים לו,
15: אין סיכוי.
16: אתה יודע מה הפחד שלי?
14: אל תגיד לי אין סיכוי, אחי.
16: לא, הדבר...
14: אל תגיד אין סיכוי.
15: אני אומר לך אין סיכוי.
16: לא, הדבר השני, שיכול, קודם כל, אם הם עולים, הם אמורים להיות מחויבים בלהחתים אותו, שהוא יחליט שהוא רוצה משהו אחר.
14: לא נראה לי.
15: מה?
14: מה יש לך? הוא מרגיש שם בבית.
15: אתה עולה ליגה עכשיו עם קבוצה.
14: פרמייר ליג.
16: לא, בכללי.
15: פרמייר ליג. הבמה הכי טובה בעולם, למה שתגיד?
14: אתה כוכב שם, חולים עליך.
15: איתי, לא מתאים לך. איתי, איך אמרת לי? לפני רגע היית בסדר.
16: כן, אבל אם...
15: מה קרה לך, אחי?
16: ואם בסוף...
14: אני הפחד שלי שהקבוצה יגידו לו, טוב, תשמע.
15: אם לא יעלו ליגה זה משהו אחר, אתה אמרת עכשיו שאם הם עולים, יכול להיות שהוא לא ירצה.
14: לא, הפחד...
15: לא בושה להגיד, עשיתי פדיחה, תעשה רוורס.
16: לא יודע, לא יודע.
15: רגע, תן לו להכניס לרוורס.
16: לא, אני לא ברוורס.
14: תקשיב. אני הפחד שלי שפתאום יתחילו להישמע כל עוד, תראה, היית טוב לליגה השנייה.
15: לא יקרה.
16: לא, הוא לא יקרה.
15: לא יקרה, הוא הגיע, הוא שינה את הקבוצה, מה יש לך? כשהוא הגיע, הם לא היו בכיוון לעלות.
18: אחרי עונה כזאת זה לא משנה, שלא ירצו, הם לא עושים טובה לאף אחד.
14: לא, זה לא נכון.
15: הם כן עושים טובה כי...
14: הוא צריך לשחק פרמר ליג.
15: כי אני לא יודע אם קבוצת פרמר ליג אחרת תיקח אותו.
16: לא, גם יציבות, גם לשמור על יציבות. לשמור על יציבות במועדון,
14: קבל ביטחון,
16: עוד שנה להיות שם, לא צריך
15: לעשות. אבל אין סיכוי שזה יקרה. אני עוד פעם חוזר ואומר, כשדניאל פרץ הגיע ל...
14: המפגש הראשון היה 0-0, נכון?
15: הם לא היו בכיוון, הם לא היו בכיוון.
16: 0-0, ואחרי זה יש להם, אם הם עוברים את מידלסבור, יש להם גמר בוומבלי. 90,000, מי שמנצחת בפרמר ליג. זה סיפור שאין כזה בעולם. מה שקורה בוומבלי במשחקים האלה, זה חוויות לכל החיים.
14: איזה מטורף.
17: הוא יכול להיות הישראלי השני של עליית ליגה מהצ'מפיונשיפ, נכון? רק מנור עשה את זה.
14: איזה...

0: לא, לא, גם תומר חמד ו...
1: הנה, הנה, אתה יודעים מה? תספרו לי למה, תספרו לי בבקשה.
2: הנה, עוד דוגמה ששני שחקנים שעשו עלייה יפה עם ברייטון ונשארו בפרמייר ליג.
1: שאלה, שאלה. מנור סלומון נותן עונה חלומית בליץ. הכוכב...
2: לא ברור, לא ברור.
1: עולים? פתאום הם
2: לא... לא, אבל היה שם סיפור.
1: הוא לא הראשון
2: שחלט. לא, לא, לא, היה שם סיפור עם טוטנאם. היה סיפור עם טוטנאם, זה לא שהם לא רצו אותו.
1: הם לא רצו אותו באמת, נו, אם היו
2: רוצים אותו, אין לחמים עליו. לא מספיק, אבל לפעמים אתה רוצה שחקן, אבל אתה אומר, אני רוצה אותו, אני רואה אותו שחקן. 12, 13, 14, אני לא רוצה לשלם עליו 20 מיליון יורו.
1: הוא היה כוכב
2: שלהם. לגיטימי.
1: היה כוכב שלהם.
2: פאונד, סליחה.
1: היה כוכב שלהם, והם לא נלחמו עליו.
0: לא מספיק, מסכים איתך.
1: זה הפחד שאני...
0: וגם טוטנאם השנה, וראיתי הרבה משחקים שלהם...
1: קרמה איזה ביץ', איפה
0: הם? למנור היו, קודם כל היה להם גם ליגת אלופות, שהיו...
1: גם וגם וגם וגם, קרמה איזה ביץ'.
0: לא, אבל יכלו למצוא למנור מקום עם כל כך הרבה משחקים בסגל של טוטנאם גם השנה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: והוא נשאר בליגה עם פיורנטינה בסוף, המעבר לויה ריאל היה מעבר של סוכנים, אני קורא לזה, בדקה ה-90, שרצו לסגור איזה פאזל כשחקן של ויה ריאל, עבר לאתלטיקו מדריד, אז רצו לדחוף את מנור.
1: אני מקווה בשביל מנור שישאר בפיורנטינה, שיעשה איזה 3-4 שנים באותה קבוצה.
2: הלוואי, ואני מאחל לו לפני הכל, להצליח לשמור על כשירות, 2-3 שנות ברציפות, ולהצליח להוציא את 100% ממנור סולומון, כי אני חושב שעם כמה שהוא כוכב, עד היום לא ראינו לאורך עונה שלמה, את מנור סולומון ביותר מ-50%. בגלל הפציעות, בגלל המעברים, בגלל, כל פעם, בגלל סיבה אחרת, שיהיה בריא בקבוצה אחת, שישמור על יציבות, שישמור על כשירות. כשירות ויציבות, אתה תקבל 100% של מנור סולומון, זה מפלצת כדורגל.
1: פרלה, ספרי לי מה קורה עם גנדלמן, יקירי, איפה הם בטבלה ומה קורה שם?
3: אני מיד אתן לך את קונל גנדלמן, אבל אני גם ראיתי שהוא... כאילו, אני מבחינתי, אני חושב ש... תגידו לי אתם שיחקתם בחול, אתם חושבים שלשחק נגיד בלצ'ה ולשחק בליגת אלופות בקבוצה בלגית זה עדיף? מה, נגיד חלילי או גנדלמן?
1: לצ'ה זה סריאן.
2: בוא תת לך את הדוגמה שלי, הדוגמה הכי טובה בעולם. אני עלי הצעה טובה מנאנט, אוקיי? שזה ליגה צרפתית, שזה ליגה הרבה יותר טובה מהליגה הצ'כית. עלי הצעה מספרטה פראג. אני בחרתי ללכת לספרטה פראג. בדיעבד, ברור שעשיתי טעות, אבל זה בדיוק השאלה שלך. מה עדיף לשחק? בקבוצה של חלילי או בקבוצה או בלצ'ה?
1: איפה אתה רוצה לשחק? באינטר? נגד מילאן? נגד יובנטוס? בוא, נו,
3: חבר'ה, יש הזדמנות טובה. אני דווקא בצד של חלילי, לדעתי. לשחק בליגת אלופות ולהיות שחקן פותח, מאשר להילחם על הירידה כל עונה בסריה, זה גם לא עכשיו...
2: כן, אבל זה לא כל עונה. השאיפה של אחד כמו גנדלמן זה לבוא ללצ'ה. שנייה, זה לבוא ללצ'ה, להישאר בליגה ולקבל הצעה יותר טובה בסריה.
1: כן.
2: זה השאיפה.
1: ואתה עדיין משחק ברמה מאוד גבוהה ובמה גדולה. ובוא, גם בסוף זה נראה לי דיון תיאורטי. בסוף, זה לא שיש לך 1,000,001 הצעות. אתה מקבל הצעה מקבוצה בסריה, אתה לא אומר לה לא.
2: אני גם חושב.
1: ודווקא קבוצה קטנה, והייתי אצלו עיר קטנה, בוא נעשה עיר של 100,000 תושבים. האצטדיון הזה 25, סולד אאוט.
4: שכונה בירושלים.
1: יעני, אתה יודע, רק הזקנים והילדים נשארים בבית, כל השאר מגיעים. עיר שממש חיה כדורגל. טוב, אז זה לגבי הליגיונרים שלנו, וכמו שאמרנו, דניאל פרץ השבוע, יש לו, וואו, איזה משחק קוקוריק של הקוקוריק.
3: מנור השלים 90 דקות היום בפיורנטינה, הם עשו 0-0.
1: כן, הם נשארים, נכון? אגב, גם שהייתי שם, גנדלמן אמר לי שמנור נשארים כי יש להם שם, בסופו של יום סגל משוגע.
3: בדיוק, פיורנטינה זה לא דומה ללט, שיש לו שם דחיה ומויסקין וכוכבים אדירים.
1: יש להם שחקן נבחרת איטליה. כן,
4: ברור, מויסקין.
3: אייאקס של אוסקר קיבלו גול דקה 96 וישחקו בקונפרנס ליג ככל הנראה.
1: טוב, יפה, יפה. איתי שכטר פה, מי שלא ראה איש מקי פה על הרצפה, לא ראה איש מקי מימיו.
3: נלחם.
1: אני אספר לכם את הפרטים אחר כך. אז רגע, אז מה היה לנו היום? היה לנו מאבקי תחתית, עשינו וי? ביתר, עשינו וי?
2: חוץ מעל פוליטיקה דיברנו על...
1: תגיד, עזב אותנו פוליטיקה, תגידו משהו. ביתר או באר שבע בסוף? מי מרגיש לכם את המומנט עכשיו? הלו.
0: עכשיו המומנט של...
3: 1-0, אוניון סנג'י, לואה, כמובן, מי בישל, הילד שלנו, ענן חלאילי.
1: איידה, אוקיי, יפה.
3: כוכב אדיר, השבוע קפץ התג מחיר שלו ל-17 מיליון יורו.
1: איזה עונה הוא נותן.
2: איזה מספר.
0: הילד הזה, מה שהוא עושה...
1: איזה עונה הוא נותן.
2: ואללה מגיע לו.
3: בין 21,
1: 17 מיליון יורו.
0: הוא אוכל רק חזה עוף, אורז ושותה קרח.
3: ומסמרים.
2: זה דני?
4: קדימה, הנה אני מגיע.
1: קדימה, דניאל.
4: יאללה.
1: צא לדרך.
4: מועמד להגיע לריאל מדריד, כי הנשיא שמע שכולם חיילים שלו בקריות, רון בוסקילה. דיגיטל. עובד בדיגיטל, רק יהיה שם טל בפנים.
2: עזוב, עזוב. דני, אני לא רוצה, סליחה שאני עוצר אותך, אחרי שהוא לא בא בחמישי, תגיד לו, סיימתי איתו, אחי.
1: אופה.
2: תעביר לו את המסר.
4: אין בעיה, סיימת פה, קח את הדברים ועל המעק.
2: בדיוק.
4: בדיוק, עריכה ותוכן. נקנח את האף עם ניילון נצמד, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרן סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, מחבר רב המחר, מפסע נקייה, נפש חפצה, אלי בבק בן דוד. וככה בסרט המתח, טל בן חיים כפולים, טל בן חיים. אוכל פיצה עם קטשופ, בקטע אידיאולוגי, איתי שכטר. וכמו דוד בחתונה בעמדה של האסדו, הוא עדיין נאבק על הצלחת, מיקו ג'מאל.
1: מיכאל ג'מאל.
4: סיימנו. יגיע גם מחר, עד אשר לכל ערב טוב.
1: ושבוע טוב.
5: שבוע טוב.
1: חבר'ה, אנחנו היינו פה היום, היה פה כיף, היה פה סלט, אנחנו נהיה פה גם מחר.
4: עדכון בובה של לילה, יום שני, לא הלילה.
1: בובה של לילה, יום שני, לא הערב, למי שחיכה, שיחכה עוד קצת, שווה. יאללה, חבר'ה, אוהבים אתכם.
5: בשורות טובות.
2: בשורות טובות, שבוע טוב. יהודית.

0: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
1: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
15: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: למה לא מספרים למיכאל?
20: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
19: הלוואה זה מני טיים.
20: ובמני טיים רק ישראכרט.
21: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
22: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
3: מרגישים בבית.
4: רצועת הלילה.
3: רצועת הלילה.

0: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות הערב בצפון שוגרו מיירטים לעבר מטרות אוויריות חשודות שזהו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, אין נפגעים לכוחותינו. לאורך היום תקף צה"ל במספר מרחבים בדרום לבנון יותר מ-20 תשתיות טרור. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בריאיון לרשת CBS האמריקנית כי המלחמה באיראן לא הסתיימה. לדברי ראש הממשלה, עדיין יש אורניום מועשר שצריך להוציא מאיראן, עדיין יש אתרי העשרה שצריך לפרק, ויש עוד עבודה לעשות. באשר לאורניום המועשר אמר נתניהו, נכנסים ומוציאים אותו. הנשיא טראמפ אמר לי שהוא רוצה להיכנס לשם, ואני חושב שאפשר לעשות את זה פיזית, כך ראש הממשלה. בתוך כך, ארצות הברית ואיראן עובדות על הסכם קצר טווח שיפסיק את הלחימה למשך 30 ימים נוספים ויסיים את המצור האיראני על מצר הורמוז, כך לפי דיווח בניו יורק טיימס. לדברי הגורמים, שתי המדינות ינסו להגיע להסכם מקיף במהלך ההפוגה בעד כחודש. הורים פדופילים עודדו זה את זה לתעד את ילדיהם ולבצע בהם מעשים מיניים, כשאת הכל הם מפיצים בטלגרם. כך חושפת הערב לראשונה כתבת היום אלינור שירקני קופמן. עד כה נעצרו 5 מעורבים בפרשה, כשעל פי החומרים שנתפסו, עודדו הורים זה את זה לפגוע בילדים. במכשירו של אחד החשודים נתפסו 49 תמונות ו-159 סרטונים של קטינים ופעוטות במצבים מיניים. בפרשה נוספת שנחשפת הערב בהיום, עובד בחברת הייטק תעד עצמו, מבצע מעשים מיניים בחברה של בנו ובקרובת משפחתו מתחת לגיל 10. הפרטים המלאים עכשיו באתר וביישומון היום. שבוע האירוויזיון יצא לדרך רשמית. בשעה האחרונה נערך טקס הפתיחה של התחרות היוקרתית. מווינה מדווח שליח היום לאירוויזיון, נתן סטולרו.
1: לצלילי הווה נגילה ובליווי מאבטחים צמודים, פתחה המשלחת הישראלית באופן רשמי את שבוע האירוויזיון על השטיח הטורקיז בווינה. 35 מדינות צעדו הערב במסלול חגיגי לרחבת העירייה בווינה, אבל כל העיניים היו נשואות אל נועם בטן, שהגיע לאירוע כשהוא מוקף בטבעת אבטחה הדוקה של השב"כ והביטחון המקומי.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רק לבריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רק לבריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הלילה יהיה בהיר בדרום מישור החוף ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
3: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.

San Diego, thank you so much for such an amazing evening.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס זמני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים,

גם במוזיקה מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה 107.5 רדיו חיפה מרגישים בבית

3, come on, girl.

מחפשת איש פשוט. עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח. אמא טובים, אמא שלא...

Till you love me.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.

כל הרשת נפלה, מודעות אבל, פרידה, והזוג שהיה חקה לפני חתונה, והילד שצעק, אני ילד, אל תראו בי, והקול של הפיה מהמסיבה ותחרות בי, אבא תציל אותי, אבא הם כאן, תשלחי מיקום בשקט, מסוכן, תעשי את עצמך כאילו תמותי, איזה מציאות שמישהו יעיר אותי. תעלי לקונוית, תעל, תעל, עם חיוך על השפתיים, ורעל, רעל, והנכדים רואים את התמונה המפורסמת, בשביל כל המדינה היא משלמת, יושבת בשלווה שלא ראיתי מעולם, כי כשהרוח חולה על החומר הוא נעלם, אולי תהרגו אותי בעוד 5 דקות, לא באמת תיגעו בי גם עם עוד 1000

מי שמוכן להגיע, איך אפשר להרגיע? לא נשאר לי מעמד בממד, הקטן שלי רעב, המטרנה במטבח, והקיבוץ שלי בטבח. הוא נשרף, היא שומעת את העוברים, מבית לבית, ואין עוד בית, אין עוד בית. שריקות של יריות, צרחות ואז דממה, וכנראה שזאת הייתה השיחה האחרונה. אני מעל שש שעות בתוך הבור הזה, לוחש מה ישראל שרק האלוקים ישמע את זה. אבא, אני מקבל על עצמי, שבת, ציצית, תפילין, רק תוציא אותי מכאן בחיים. הצעדים מתקרבים, הנה הגיע הסוף לי, הרגע של המחבל עוד שנייה לראש לי. אבל אבא שמע את התפילות, הוא חזר לאמא שלם, שבוע.

אני לא אוהב זירו. אין לך קולה רגילה? פותחת להם סעודה, שנייה כהרגלה. מרדימה להם את הלסת בצלחת עוגיות, וליאור נרקיס מציל אותה לעוד כמה שניות. ועוד כמה שניות עד שיגיע הערב, היא ידעה שתצא גם כשידיהם על החרב. סוף טוב, ייסחר לאופקים, מאז אני לומדת על מצוות הכנסת אורחים. הלו אבא, אתה שומע? אבא זה אני. התקשרתי מן היד של יהודי, תקרא לאמא שתשמע גם היא. אני הרגתי, הרגתי עשרה במו ידי. תפתחו את הוואטסאפ, תראו את התמונות. אמא, את גבי? הבן שלך גיבור. עשרה שעברו.

המלחמה בתוך הבית שלי. ולא, אני לא מדברת על המדינה. זה מתחיל במקום שלי, הפרטי, עם הילד, עם הבעל, עם השכנה, עם האויב שבי מבפנים, הקינה, התאווה, הכבוד. אז התחלתי באמת לעבוד. זמן מקודש, איך אמר לי הרב? חורבן זה החיבור המחודש.

חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה עושים אבו עליות המבונים וואלה מילה לא תהיה מחילה על מי אתה חושב שאתה בעל פה צועק פלסטין בחינה? תפיל

אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.